0: 23. júlí. Fyrsta á dagskrá næturútvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Sharaa tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki ýkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharaa er sunni múslimi, fæddur í Sádi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin að hafa framið ófáa stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
2: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, aldrei margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðast árás og koma Assad frá völdum í desember 2024. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatiska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna að þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar, það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið, það sem að hann al-Sharaa gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það, það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum hér auðin landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fjalli í valin og eins átti þetta við kúrtan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll hér á honum, 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum hér á honum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapi allra til þess að rúsar eru 50% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisstjórnar en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum. Og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum. Og þarna verði engi virk stjórnarandstað til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref.
1: Segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita að hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
2: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveit í Frakklands til að aðstofa við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreist landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
1: Magnea segir það málmanna að bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gagnrýnt fyrir að halda áfram hernaði og ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
2: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að búið að sprengja upp og þýlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverja hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
1: Hvernig með hluti þess að skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
2: Þetta akkurat það sem lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminu arabísku fyrirtæmin Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðunum þá búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlíkt. Þannig að það rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvað vísbending að fólk að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoði að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoði vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sig á en það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta, ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nefnilega við góð kjör þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisins sem þó að sé jafnvel búið að sprengjað upp og eigi eftir að endurhysa, þá kannski velur það frekar. Þetta oft mjög svona, læsileg svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
1: Þetta er meira svona af tvennu illu.
2: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
1: sagði Magnea Marínarsdóttir. Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn, en nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, kæra hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin. Og í dag ætlum við að fletta í bók frá 8. öld fyrir Krist. Það Ódysseifskviða. Ódysseifskviða mynd í bíó núna í leikstjórn Christopher Nolan og að því tilefni ætlum við að kíkja í kistu Ríkisútvarpsins en að búið að framleiða ógrynni af efni þessa merku kviðu.
1: Mitt, en við ætlum ekki bara að vera í fornbókmenntunum í dag, við ætlum líka að fjallum nútímabókmenntir, nánar tiltekið íslenskar nútímabókmenntir í enskri þýðingu. Við ætlum að ræða við Larissu Kaiser sem búin að vera nokkuð stórtækur þýðandi íslenskra fagurbókmennta. Við ætlum að slá á þráðin til Brooklyn í dag og spjalla við hana.
0: Og síðar í þættinum heyrum við í Hildi Björnsdóttur, Magnús Sigurður Jónasson, hann 17 ára nemi í menntaskólanum við Hamrahlíð og í síðustu viku fór hann á rúntinn með Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa Sósialistaflokksins en í dag fór hann á rúntinn með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra og þau ræða borgarskipulagsmál og reyna að finna stæði í miðbænum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
1: og ég heiti Pétur Magnússon. Áður við hringjum til Bandaríkjanna langum við að segja aðeins frá Larissu Kaiser. Hún sem sé, þýðandi sem sér hefði sig í að þýða íslensk bókmenntaverk yfir ensku. Hún hefur þýtt þó nokkrar íslenskar skáldsögur og sumar að hafa vakið athygli, þýtti til dæmis skáldsögur Kristínar Eiríksdóttur, Elín Ímislegt sem hefði titilinn að fyrst og hart þegar hún kom út í Bandaríkjanna 2019 og Já, bara hlaut mjög góðar viðtökur var valin á lista yfir bestu alþjóðlegu skáldsögur ársins þetta ár. Hún þýtti líka merkingu, fyrstu skáldsögu Fríði Ísberg sem var tilnefnd til virtra írskra bókmenntaveluna. Svo hefur hún þýtt hellinga ljóðum og smásögum eftir íslensku höfunda. En áður en hún byrjaði að þýða íslenskar bókmenntir hafði hún í rauninni enga sérstaka tengingu við Ísland sem vakti forvitni mína. Mér langaði að vita hvers vegna bandarískur bókmenntafræðingur ákveður að læra íslensku til þess að þýða íslenskar skáldsögur án þess að vera minna tengingu í Ísland. Þannig ég hringdi í Larissu. Hún býr í Brooklyn og já, við spjöllum aðeins þetta en líka aðeins hennar sýn á íslenska bókmenntaheiminum, hvernig nálgast að þýða úr íslensku og líka bara hvaða erindi henni finnst íslenskar skáldsögur eiga inn í bandarískan bókmenntamarkað. Ég byrjaði að spyrja hana þessum hvar hún kynntist fyrst íslenskum bókmyndum.
2: Einhver gaf mér svona ritha. Það var McSweeney's nummer 15 og ég heiti kona sem var rithöfundur og blaðamaður. Hún heitir Birna Anna Björnsdóttir og hún var nemandi í New York Borg þar sem ég var að vinna og að læra á þessum tíma. Og þar sem ég búið núna og hún hún gaf mér bók og sagði mér að það var alltaf fólk að leita eftir þýðandi á Íslandi. Ísland var landið sem var bara fullt af rithöfundum og já, ef ég vildi að vera þýðandi sem ég var að hugsa á þessum tíma að það var bara fullt af pláss fyrir nýja þýðandi á Íslandi og svo ég fór af stað að lesa smásögu eftir Einar Má Guðmundsson og Þórarinn Eldjarn og Hallgrímur Helgason og það var bara fullt af sjón bara í þessum ritsafni og á eftir það ég fór bara af stað að lesa hvað var hægt að lesa. Ég var ekki byggjum fyrir íslensk sögu en ég vildi að gera nútíma bækur og það var bara æðislegt fyrir mig að byrja að læra landið þar sem bókmyndir var svo mikilvægt.
1: Hvernig kemurðu síðan að þessu? Hver er bakgrunnurinn og hvernig kemurðu að þýðingum?
2: Já, svo ég læti ritlist og bókmyndir þegar ég var í háskólanum og á eftir það ég fekk mestrargráða á bókasafnsfræði. Svo þessar einhvernir eru heimskautin í lífinu að skrifa á að lesa. og svo ég vildi að gera eitthvað sem var hægt að bara samræma þessi tvo. So, að verða þýðandi er bara fullkomar starf fyrir mig að því ég get gert bæði. Og ég vildi að verða rithöfundur sjálfa fyrir en ég fór af stað að þýða. En ég get ekki skrifað eigin verk stöðugt. Ég þarf að hafa innblást og gera bara stutt smámsögu og ég get ekki bara skrifað eigin sögu alltaf. En með því að þýða, ég get bara að lesa allan daginn, ég get bara að dýfka með í textum og ég hugsa sjálfa handverksbúna, ef ég maður sá að segja það. So, það er hægt fyrir mig að nota þetta færdi með að skrifa líka.
1: Sko, ég byrjum forðin að heyra hvernig eða hvers vegna þú endaðir á að velja íslensku frekar en eitthvað annað tungumál að ég veit að þú komst að því að kannski smá svona óhefbundin hátt.
2: Já, so ég hefði lært spænsku þegar ég var í mentaskóla nefndi og líka sem hálskóla nefndi en ég var ekki superfær á spænsku. Og það er líka þannig að það er bara fullt af fólki sem getur þýtt úr spænsku, ekki síst fólk sem úlstabbið spænsku sem móðurmál. Svo ég vildi að finna bókmyndamenningu sem kvekti áhuga minn og líka þar sem það var ekki mikið fólk að þýða úr tungumálinu yfir á ensku. Svo það er ennþá bara 10 eða 12 þýðendur sem er að þýða bara fulltíma. Fullstarf úr íslensku yfir á ensku og svo það er bara fullt af pláss fyrir mig að gera eitthvað í þessi svæði og ég elska bara íslensk bókmyndir. Það er svona húmorið er mjög fyndið fyrir mig. Það er líka eitthvað mjög skapandi bókmyndamenningu á Íslandi. Fólk er að gera alls konar tilraun og eru ekki hræð að prófa eitthvað nýtt. Og svo mér finnst það er svona ferskandi loft í íslenskar bókmyndir.
1: Það lítur að hafa verið svolítið áhugavert að kynnast Íslandi á hvernig hátt í sko, fyrst og fremst í gegnum bókmyndirnar og byrja á bókmyndunum og fara síðan yfir í að læra tungumálið og síðan flytja til Íslands og kynnast landinu. Hvernig var það?
2: Já, svona ófugt. en ég hef alltaf lært heimi í gegnum bókmyndum, svo kannski það var ekki super stór skref í þessum hátt. En já, það er allt annars að læra tungumál úr frá grunni og ég var 28 ára þegar ég byrjaði að læra íslensku og ég er ekki super fær að læra tungumál en ég vildi svo mikið að verða þýðandi og ég sá svona sess fyrir mig hér en ég vildi bara rosa heita að læra íslensku en það tók tíma því ég kom með maðurinn minn og við vorum ekki með barn, við vorum ekki með fjölskyldu á Íslandi, við vorum ekki búin að kynna neinum so ég þurfti að bara byrja frá fyrsta skref og það tók mikið tíma til að hitta fólk og finna pláss fyrir mig en núna það er eins og að koma heim þegar ég er að heimsækja.
1: Geturðu sagt mér svona hvernig bókmenntasenan blasti við þér þegar þú komst til Íslands og kannski hvernig hún blasir ennþá við þér, hvernig upplifðurðu að svona verða hluti síðan af eitthvað svona bókmennta umhverfinu hér?
2: Já, svo það er lítil senna en það er, eins og ég sagði, það er mjög skapandi og fólk er alltaf að tala bækur saman og það er ekki bara fólk sem í bransunum en líka fólk sem í bara almennt líf og mér finnst það frekar sérstakt að hafa þjóð sem ennþá að leysa og ég veit að það ekki eins mikið og það var fyrir en og tíman að breyta og alls konar en mér finnst að það ennþá samtal bækur á Íslandi sem ekki til í Bandaríkjunum til dæmis og þegar þú hefur hópur af lesendum sem hafa svo mikið áhuga á bókmyndir mér finnst það er mjög kvetjandi fyrir rithöfundur og ljóðskáld og fólk sem að byrja í bransunum af því það svo fólk svo til að sjá hvað í gangi og að leysa eitthvað nýtt og já, það hefur ekki verið til á Bandaríkjunum, ég held aldrei, ekki í sama hátt.
1: Manstu hvaða höfundar það voru eða hvaða verk það voru sem þú byrjaðir að þýða, hverju voru fyrstu verkin sem þú þýttir yfir á ensku?
2: Svo fyrsta heila verkin sem ég þýtt, það var Níunda sporið eftir Yngvar Þór Kormáksson, hann var bókasafnsfræðingur og líka hann tónlistamaður og hann skrifið í Níunda sporið og við hittumst á Ísland Noir og svo ég þýtti þetta bók fyrst og þá að eftir fyrsta alvöru útgáfu hjá mér, það var Ellen Ýmislegt eftir Kristínu Eriksdóttir. Og það var, ég lærði svo mikið að því að þýða þessi bók, að því við erum báðar með mjög nákvæm tilfinningu fyrir eigin móðumáli svo við þurftum að læra hvernig að samræðum að lýst kvartirnar og búið til eitthvað nýtt saman og ég lærði svo mikið að láta textan vera eins og hann án að over uppskýra af því verk Kristínar það útskýrir ekki alltaf hvar það er ekki það er ekki alltaf bara fullt útskýringu og svo ég þurfti að læra hvernig að láta textan bara vera og treysta rithöfundur og bók og lesendur og já, svo það var bara mjög gefandi reynslu en ég var, fyrsta ljóð sem ég þýtti var eftir Kára Tulinius og ég var svo hræð ljóð fyrir en ég fór af stað að vinna með hann so ég alltaf að læra eitthvað nýtt með hvað verkefni sem ég að gera so ég ennþá að læra nýjar hlutir starfið mitt.
1: Það lítur hafa verið áhugavert að fyrsta útgefna þýðingin þín sem bara Elín Ýmislegt hún vakti mikla athygli hún vann til verðlauna þannig hvernig var það ferli að svona fyrst skipti sem þú gefur út eitthvað á ensku að það skuli ná svona árangri?
2: Já, svo það var ævintýri fyrir mig í raun og veru og mér fannst að ég var að vinna með mestraverk sem ekki ekki lítið stress að byrja með svona verkefni en eins og ég segi, við vorum að vinna mikið saman og svo það var eins og að hafa svona net undir mig og það var hægt fyrir að bara bera saman hugmyndir hvað val ég var að hugsa að gera með þessu og mér líður eins og ég var að vinna með hana ekki bara að gera eitthvað á ein skriftborð og þá það var meira samvinnu og ég alltaf ef hægt það ekki hægt alltaf en ef hægt það alltaf best að hafa svona smá samvinnu með rithöfundur af því íslenska rithöfundur eru oftast með mjög sterk hald á ensku og ensku tungumál sem þau hefur áhuga á og hefur geta svona leika með og svo það ekki alltaf hægt fyrir þýðendur og rithöfundur að hafa djúp samtal tungumálið sem maður að þýða yfir á en það hægt á ensku og svo ég vil að tala við rithöfundur og sjá hvernig þau líður tungumálið og tón og stíl sem á ensku og svo já, það næstum alltaf smá samvinnu.
1: Nú þýðir þú að miklu leiti fagurbókmyndir.
2: Já.
1: Skáldsögur og það svona bókmyndarlegar skáldsögur.
2: Já.
1: Sem svolítið sérstakt verkefni að það svona eitthvað, þú ert að reyna að fanga ekki bara merkingu textans heldur líka eitthvað meira eitthvað sem tengist tungumálun og stílnum og röddinni en líka ég veit ekki, eitthvað svona sem er kannski mjög erfitt að setja puttan á hvernig hugsar þú að þýða fagurbókmyndir á þenni nátt?
2: Það eru alls konar myndlíkingar fyrir þýðingu og hvað gerast við textan þegar hann þýð og fólk oftast að tala tap hvað við erum að missa þegar við þýðum og ég ekki sérfræðingur í þýðingafræði, ég hef lært það en ég ekki sérfræðingur í því en fyrir mig þetta túlkun er of svart og hvít það er of neikvætt og mér finnst og þetta sérstaklega satt að þýða fagurbókmyndir við þurfum að hugsa betur hvað við erum að bæta. Það svo mikið sem þarf að vera útskýrt en þú þarf að vernda tungumálið og stíl og það meira, það ekki bara hvað sagt en hvernig það sagt. Og stundum það ekki hægt að gera svona orð fyrir orð þýðingu en það oft mikilvægra að þýða hvernig eitthvað sagt eða eins mikilvægt að þýða hvernig eitthvað sagt. Já, svo þegar þú þarft að útskýra eitthvað samhengi það gæti verið saga landsins eða dægurmenningu eða slang eða stett eða húmór eða hvað sem það þarf að finna leið til að þýða vísbendingar í textum þannig að lesendur taka ekki eftir aukningar og þá með að þýða stíl og orðaleik og hlutir eins og þessu stundum það hægt til dæmis að gera sama orðaleik ég er að vinna á 60 kíló eftir Hallgrímur Helgason ég er að þýða annað og þriðju bækur í þessi trilogi og það orðaleik í 60 kíló af Kjálfsvogum þar sem hann notar orðið sjóvarp og svo ég þurfti að gera orðaleik á ensku og svo ég með núna ég með kannski ég ætla að breyta en ég með CV sem næstum því sama orðaleik en það ekki alltaf hægt að gera alveg sama svo stundum þarf að breyta smá þannig að þýðing ekki eins og ég segi ekki orð fyrir orð en að finna fyndin á sama hátt eða mótgöndi á sama hátt og svo það smá ráðgáttur að finna laus fyrir þetta en þýðingar mínar í mínu máti eru alltaf túlkunar mínar á textan sem ég að þýða svo það alltaf minn róð í stíl í þýðingum og svona fingrafarið mitt en ef ég hef gert starfið vel róðin og stíl og andlæður rithöfundar eru sterk í þýðingu líka þannig að enska lesendur eru ekki að lesa verkið mitt eða jafnvel verkið rithöfundar heldur verkið okkar sem samræmir upprunar textan og samhengi og túlkunar allt saman í svona nýja pakka
1: Þessi vandamál sem þú minnist á að þýða orðaleiki og einmitt svona tón og eitthvað svona kannski duttlunga hvers tungumáls það er satt sama úr hvaða tungumáli maður þýðir og í hvaða tungumál maður þýðir en ég velti fyrir mér hvort að þú hafir tilfinningu fyrir því að þýða úr íslensku því tiltekna tungumáli yfir í ensku eru þetta tungumál sem að þér finnst parast vel saman eða heldur það að sé eitthvað svona sérstakt við það að þýða úr þessu tungumáli yfir í ensku sem að er frábrugðið eða öðruvísi en að þýða úr öðrum tungumálum
2: Já, svo ég get ekki sagt mikið að þýða úr aðra tungumáli en ég með félagi sem að þýða úr spænsku og japansku og alls konar tungumál so við erum alltaf að tala saman og mér finnst það alltaf eitthvað sem maður getur fyndið á milli tungumálum sem samræma þau en fyrir mig ég hef oft sagt að íslenska tungumál sagnorða og ensku tungumál nafnorða so á íslensku maður alltaf að tala eða beina áhuga á hvað að gerast en á ensku einbeitt á hver að gera það so íslenska fullt af atviksorðum og frósum og en á ensku við erum að nota lýsingar orð fremur að því við erum oftast að lýsa nafnorð og Íslendingur oftast að lýsa sagnorð. Svo það svona óvísindaleg kenning hjá mér hvernig tungumálin ólíkar en mér finnst það líka samhjóm af því það fullt af málfari í báðum tungumálum og líkingamál og það fórst orðtók og mikið orðaleik þó að tegundur af leiki ólíkar en það líka sérhljómandi tónar í báðum tungumál og svona beitur rítmi þegar þú ert að þýða úr íslensku yfir á ensku það ekki mikil útpensla so það líka svipaðar víðir ef má orða svona en við líkum deilum svona sögu það var sérstaklega þegar við erum tala bandarísk ensku og bandarísk samhengi og við deilum sögu það var bandarísk hermenn á Íslandi fyrir svo lengi og svo það líka mikið af ensku slang og bandarísk slang sem kemur inn í tungumálið og dægurmálinu með mikið af sama áhrifin. Svo mér finnst það mikið sem tengja þessi ekki bara tungumálin en líka menningar heimar.
1: Mm-hmm. Talandi einmitt það, menningar heimana, stundum líður mann eitthvað svolítið eins og íslenskar bókmenntir séu smá búbla. Höfundar hér er að skrifa á ör tungumáli viðfangsefni sem tengjast líf okkar á okkur svona eyju, þetta oft svona kannski bara gerist á í sömu bæjum og bara eitthvað svona tilteknum götum og stundum á ég kannski erfitt að ímynda mér að svona sögur eigi erindi við enska málsvæðið og fólk sem hafa aðgang að svona miklu á sínu tungumáli eða ensku af áhuga að lesa íslenskar bókmenntir þetta er svona mjög hyperlokal hvernig tekst þú á við þetta, sérstaklega, hvað var það svona hvað þú ert að þýða?
2: Svona grunn level mér finnst að fólk á Bandaríkinum sérstaklega þegar ég mér finnst kannski erfitt að tala enskumælandi heimi af því það svo mikið fólk sem tala ensku í heimi og líka svo mikið fólk sem tala ensku sem annað tungumál og svo það alls konar enskar en þegar við erum að tala leysendur, ég oftast að hugsa svona eigin samhengi, svo ég að þýða fyrir mamma mín og líka fólk sem ég ólst upp með og fólk sem ég búið með í nágrunni hér í New York borg. Svo ég að hugsa bandarísk fólk og mér finnst það mikilvægt að hafa eitthvað leysendur í hugi og fyrir okkar að Bandaríkinum það ekki hægt að ferðast mikið, það ekki hægt að fara úr landi, við erum ekki með svona orlofstími í sama hátt og fólk á Evrópu og við erum ekki með svo mikið alþjóðlegt menningar hér. Við erum í eigin bublu og á eigin eyju í raun og veru og svo mér finnst það svo mikilvægt að bæta við hvað við erum að hitta í lífinu og mér finnst það líka fólk hér vil að sjá meira og skil meira og hafa aðgang á líf í aðra land og Ísland með svona stór orðstýr í Bandaríkjunum og svo fólk hefur áhuga á Íslandi og svo það ekki stór stokk að hafa þeim leysa íslenskar bækur. Mér finnst mikilvægt líka að finna leið til að kynna Ísland sem landið sem með meira en bara jöklar og eldgos og svo leiðis. Ég vil að fólk eru að læra landið sem þrývíð bara flókið land sem það er. So það er kannski vandum. En oftast fólk sem vil að leysa er til að leysa íslenskar bókmyndir.
1: Þú hefur smá innsýn inn í útgáfu bransan í Bandaríkjunum.
2: Mm-hmm. Já.
1: Hvernig það er að reyna að fá bók útgefna? hvernig, sko, nú hef ég bara þetta íslenska samhengi og þekki það ágætlega bara út frá umræðum hér. Það er svona, það er frekar lítill markaður og það er svona rithöfundar eða til að vera ekkert mjög lengi að birta bækur, svona einhversi tilbúin í ágúst og er að koma út í oktober. Mér skilst að það sé svolítið öðruvísi í Bandaríkjunum. Getur aðeins veitt mér smá innsýn inn í svona hvernig þér hefur reynst að birta bækur, íslenskar þýttar bækur í Bandaríkjunum?
2: Já, það tekur bara alltaf bara svo mikið tími. það er alltaf að dýða og það er áskorun að því það er svo mikið keppni hér líka, svo það er, við erum ekki bara að keppa með bókmyndir sem eða bækur sem er að gefast út hér á ensku. Það er líka við erum að keppa með bara bækur frá Argentínu og bara Kanada og bara alls konar land sem við erum að koma í. Og svo mér finnst þú þarft að vera svona cheerleader fyrir bók sem klappstýra fyrir bók sem þú vil að komast út hér á Bandaríkjunum og þú þarf að hafa svona insæ í ekki bara að hverju bók er svo mikilvægt eða skapandi eða ferskandi eða hvað sem er. Þú þarf líka að hugsa markað og hver þú ert að selja þessi bækur á og að vera dugleg að pitcha og sína bók til alls konar fólk í bransunum. Ef kannski ritstjóri hér er ekki til að gefa þetta bækur út en þetta bók út en þú má bara komast yfir þar og bara spyrja einhver annað en þú þarf að gera svo mikið rannsak hver er að selja hvað og þegar þú ert með útgefandi þá er bara spurning það er tíma, það er oft ferli hér þar sem textan er ritstýrt í öðruvísi hátt sem frá hvað það var á Íslandi. Það stundum ritstjórar hér vil að bækur hljómar eins og bandarísk bækur, svo maður þarf að vernda textan stundum frá mjög mikið breytingu. Af því það er mikilvægt að íslenskar bækur hljómar eins og íslenskar bækur. Við viljum ekki að hafa bara sama bók aftur og aftur og aftur. En það er svo mikið áhætta hér í bransunum að stundum fólk vil ekki að prófa að gera eitthvað nýtt. So, það er líka hluti af ferli að útskýra af hverju þetta bók þarf að vera eins og það er án að breyta fyrir fyrir markað. Og já, þegar ég er tilbúin að þýða eitthvað, það er næstum alltaf árið á milli, af því það er svo mikið tíma sem er að er eitt í að selja og að marka að gera markaðssetningu fyrir hvaða bók.
1: Að því sögðu, þá er ég forutin að heyra svona hvað verku hefur verið að þýða á síðasta árið sem getur þau verið að koma út eitthvað fyrir næstunni. Þú myndist á Hallgrím Helgason, er eitthvað fleira sem getur sagt mér frá?
2: So, ég er að klára ég er spennt að klára með þýðingu á April Solarkulda eftir Elizabeth Jökuls. Ég fekk styrk til að klára með þetta og ég er ekki með útgefandi en vonandi bráðum. Svo ég er að klára með þetta. Ég er nýbúin að klára sterkasta kona í heimi eftir Steinunn Helgadóttir og ég er bara æðislega spennt að þetta er að koma út í september eða oktober með open letter af því ég þýtti fyrsta bók hennar ræðir úr húsi loftskeytamannsins fyrir lokaritgerð í háskóla kannski 10 eða 12 ára fyrir og svo ég hef verið að reyna að finna útgefandi fyrir verk hennar fyrir já, 10 ára eða eitthvað. Já, það tekur bara tíma. En svo Loxins, verkið hennar er að koma út á ensku og í komandi ár ég ætla að þýða nýjasta bók Fríðu Ísberg og ég já, ég með alls konar verkefni sem ég að vinna á. Ég og Kári Túlinies sem ljóðskáld og rithöfundur, við eigum tvo mánuðar á listamannadvöld nokkur ára í Finnlandi, að því að ljóðverk hans sérstaklega ígóljóð, eða vistaljóð, og svo ég líka leita eftir útgefandi fyrir þessi verk. Svo, já, ég alltaf að reyna að halda mikið á loftinu, lítið verkefni hér og stór verkefni þar og bara gera eins mikið og ég get gert.

0: Þetta var Larissa Kaiser, bókmennta þýðandi í Brooklyn.
1: Magnús Sigurður Jónasson, nemi í menntaskólanum við Hamralíð, fór í síðustu viku í bíltúr með Silju Sólegu Birgisdóttur, borgarfulltrúa. Og það kom við að öðrum bíltúr og meiri umræðu borgarskipulagsmál. Hér Magnús.
2: Heil og sæl, Magnús heiti ég. Klukkan 10:58 og eftir augnablik þá ég að fara að stíga inn í bíl Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og við ætlum að ræða samgöngumál. En á sama tíma ætla ég að taka tíman og sjá hve lengi hún að finna stæði í miðborg Reykjavíkur. Þú ert borgarstjóri og það felur í sér ýmis fríðindi, til meðal annars þeir bílstjóri. Ertu búin að keyra mikið síðan varst borgarstjóri?
3: Já, það rétt hjá þér að því fylgja þau fríðindi að maður með bílstjóra. Mér finnst mjög skrítið að venjast í, þannig að hérna, ég keyra nú alveg töluvert sjálf. Og til að mynda bara keyri allt sjálf helgar og allt sem ég að erindast helgar. En já, þetta svona nýr verulegi.
2: En strætó, ertu eitthvað í því?
3: Ég hef ekki verið mikið í strætó undanfari. Strætó hef ég notað svona tilfallandi bara í gegnum árin. Ég var náttúrulega því ég var í Vestló sem unglingur þá fór ég allra minna að ferða með strætó lengst af. En svona síðustu ár þá hef ég kannski aðla stokkið inn í strætó af og til ef svo hefur borið undir. En það hef ekki verið minn megin faramóti.
2: Þú bjóst í London, árum varst borgarfulltrúi. Þið voru bestar, hvernig var sambandið þitt við samgöngur þar?
3: Þar fór ég allra minna að ferða með lest eða fótgangandi og ég bjó, ég þótti búa mjög vel, svona heimilum ég þótti liggja mjög vel við samgöngum gagnvart vinnunni minni sem þýðir að ég var þurfti að ganga kílómetar á lestastöðuna, vera í lestinni í hálftíma og ganga svo annan kílómetar á skrifstofuna og þetta þótti algjör lúxus því að sumir voru alveg kannski 1.5 tíma á leiðinni til vinnu.
2: Þú hefur verið svona hörð á plönum að byggja upp borgarlínu í Reykjavík. Svona, myndir segja að það standi í einhverri andstöðu við upplöðinina þú bjóst erlendis?
3: Sko, við viljum byggja upp frábært almenningssamgöngukerfi í Reykjavík og mér hefur þótt voðalega leiðilegt að sjá hvað uppbygging almenningssamgangna í miklum skotgröfum vegna þess að ég held að langstærstu hluti fólks styðji áform að bæta almenningssamgöngur. Ég held við getum gert það með öðrum hætti, heldur en hefur verið áformað, við getum gert það með hagkvæmari hætti og án þess að strengja að þeim sem velja að keyra á bíl. Þannig að ég náttúrulega eins og ég segi, ég bjó í 4 ár í London og farðaðist með almenningssamgöngum og það var hérna, svona skemmtilegur lífstíll að upplifa. Þetta þurfum að taka svo mið af því að við búum hérna á norður hér á veraldar og kannski fleiri sem velja bílinn. En við viljum gera almenningssamgöngur að betri kosti fyrir fleiri. Fleiri geti valið sér að ferðast með það mæti. En það þarf alltaf að vera val.
2: Nú erum við á Suðurlandsbreytinni. Þú gerðir hana að kunni kjarnamáli í kostningabaráttunni. Hvað myndir þú vilja sjá breyta?

0: vinnurekendurna með okkur í vinnunni frá upphafi en þau upplöðu svona mikið samráðsleysi hvað var það upprunalega tillögurnar
1: Hvað myndið þú vilja persónulega sjá gerast svona helst?
0: Hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já.
0: Eins og ég segi, þá erum við að biðja okkar fólk að kanna hvort hægt sé að koma fyrir séragreinum annar staðar. Kannski á einhverjum köflum þarf að kanna hvort að almenningssamgöngur eiga að vera í blandari umferð með forgangi og umferðarljósum. Þetta bara eitthvað sem við erum að biðja okkar umferðarverkfræðinga og sérfræðinga að greina fyrir okkur. Og meta hvaða leiðir eru færar. En það skiptir svo miklu máli af því að það sem við sáum líka í gömlu tillögunni að þar lágu svona frekar brotakenndar samgöngugreiningar að baki en þar sáum við samt sem áður að þegar að þrengdir það umferðin á Suðurlandsbraut með þessum hætti þá fer umferðin eitthvað annað og hún var þá sérkvæmt greiningum að fara inn í Laugardalinn þar sem að börn eru á ferðinni til og frá skóla og í tómstundir og við viljum alls ekki auka umferð inn í hverfun þannig að það þarf að huga þessu öllu
1: Földi niður samþykkt fyrir þetta meirhluta að gera frítt í strætó fyrir ungmenni. Ætlið þið að innlega það aftur á þessu kjörtímabili?
0: Það var sett samþykkt bara á einum af síðustu fundunum á kjörtímabilinu í miðri kosningabaráttu að setja á frítt í strætó fyrir börn, hérna, 12 ára út grunnskólan. Áður var í gildi frítt í strætó fyrir börn til og með 11 ára aldurs og það ennþá óbreytt. Það sem við áttuðum okkur á þegar við tökum við, þegar við fengum strax rautt lag frá fjármálasviði sem að sagði okkur að þetta var ófjármagnu tillaga. Það var ekki til fjármagn til að standa undir þessu kostningaloforði í rauninni gamla meirihlutans og við þurftum að taka þá sáru og erfiðu ákvörðun að afturkalla þetta. Það ekkert gaman að þurfa að gera það en við erum bara í þeim veruleika að rekstur borgarinnar stendur illa og við þurfum að taka skynsalegar ákvarðanir. En við erum alveg til í að skoða einhverja lausnir í framtíðinni. Við erum þetta, ég mjög mikil stuðningskona þess sem nú í gildi að börn til og með 11 ára fáið frítt í strætó. Við erum að ala upp þessa svona framtíða notendur strætisvagna og nú ég fjögur börn og þrjú þeirra eru stórnotendur strætó og fara einnir í menntaskóla og fer allra sinna ferða með strætó og svo dætum mínar tvær þær hérna ferðast allt höfuðborgarsvæðið með strætó og eru ósalega flinkar í því. Þannig að ég held að skipti máli að við svona séum að ala upp þessa strætófarþega snemma, kenna þeim að nota þennan faramáta og vera ekki endilega alltaf að skutla þeim allt.
1: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
0: Heyrðu, góð spurning. Nú er ég að keyra þannig ég má ekki taka upp símann, en hérna ég er með Parka og ég er með Easy Park allavega. Þannig að það er allavega tvö sem ég man eftir.
1: Hefur þú einhverja áætlanir fyrir mér hérna að taka skref til þess að fækka því að fólk þurfa að vera með mörg upp eða mörg fyrirtæki sem sjáum þessa þjónustu?
0: Meiri hlutin með svona verkefnalista sem við höfum birt opinberlega og eitt af verkefnunum sem á þeim lista einmitt að einfalda þennan svona gjaldskyldu frumskó eins og við köllum hann og þetta var auðvitað gert grína þessu í áramótaskaupinu og þetta svona veruleiki sem margir þekkja og upplifa að það ansi snúið að hérna, leggja bíl og það sem gjaldskylda vegna þess að það, þú veist aldrei hvaða app einhvern veginn í gildi á því svæði og svona og svo stundum hefur maður lendi því sjálf að ég og maðurinn minn keyrðum hérna saman á bílnum okkar ofan í bílakjallara og það byrjaði að tikka sjálfkrafa hjá okkur bílastæðagjald á báðum símanum okkar og í tveimur öppum hjá mér þannig að það getur líka verið ósalega snúið þegar að hérna öll þessi sjálfvirkni sem frábær en stundum það eru áskoranir í því líka og þarna vorum við að borga í rauninni þrefalt gjald fyrir einn bíl.
1: Hvað myndirðu vilja gera sérstaklega? Ertu með einhver plön eða hugmyndir sem myndirðu vilja innlega?
0: Við erum búin að setja vinnu í gang inn í umhverfis- og skipulagssviði, borgarstjórn fól í rauninni umhverfis- og skipulagsráði að fara í þessa vinnu, þannig að við þurfum auðvitað að vinna þetta bara vel með þeim aðilum sem að halda utan þessi bílastæðamál og ég svona áður en að ég fer að svona festa einhverja lausnir, þá viljum við auðvitað eiga þetta samtal við þessa aðila og vinna þetta vel með þeim og fá þau að borðinu og þeirra hugmyndir. Þannig ég vona bara að við finnum eitthvað farsalan flut á því.
1: Er bílastæðaskostur í miðborginni?
0: Sko, það upplifin margra að það sé bílastæðaskostur. Raunveruleikin að þetta sá að bílastæðum hefur fjölgað vegna þess að þeim hefur fjölgað svo mikið neðanjarðar. Það sem að ég hef séð þegar ég verið að rýna gögn að til að mynda bílastæða húsin okkar eru ekki alltaf fullnýtt og margir faranir í bæ og leita bara stæðum svona á yfirborði í borgarlandinu og gleyma kannski að við eigum alla kjallarana á bílastæða húsin og fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var í minnihluta þá lagði ég til að þróað væri eitthvað app eða heimasíða eða eitthvað þannig að

0: og fólk ætlar að fara niður í bæ og það ætlar kannski segjum að ætlar að fara að versla í Kormáki og Skildi að þá geta bara skrifað hérna í appið ég að fara á þennan stað og það myndir aðleggja þú getur farið hérna þetta til þekna bílastaðhús þar eru 30 stæði laus að þessari stundu og þú getur, það getur einfalt, svona einfalt að fólki ferðalagið og upplifunina að fara niður í bæ og vita að það fá, þau fá bílastaðir en þetta svolítið við erum í pólitíkinni ofta að glíma við tilfinningar og það hvernig fólki líður og ég heyri það mjög gjarnan að íbúar upplifa að miðborgin sé ekki aðgengileg fyrir þá og bílastæða gjöld hafa hækkað og gjaldskyldu tími verið lengdur og fólk upplifir þetta sem eitthvað skilaboð frá borgaryfirvöldum að koma helst ekkert niður í bæ hvort sem það sangendið ekki, en þetta upplifun fólks og við þurfum að vinna með það og við viljum að þetta miðborgin okkar sé aðgengileg fyrir íbúa og íbúar vilji fara þangað og ég segi nú stundum að miðborgin eins og sparistofa okkar Reykvíkinga, við bjóðum þangað gestum, erlendum gestum, ferðamönnum sem að koma og sækja okkur heim, þau eru í miðborginni og svo hittust við þar á hátíðstugum eins og 17. júní og menninganótt og þessi staður á að vera líka fyrir íbúana. Og ferðamönnum finnst þetta miklu skemmtilega að sækja staði heim sem að það sem eru einhver íbúar og að fá að upplifa svolítið veruleikan sem íbúar upplifa á degi hverju. Þannig að þetta svona alltaf snúið að reyka miðborg að halda utanum hana sem stað þar sem íbúar búa, sem áfangastað fyrir ferðamenn og auðvitað áfangastað fyrir íbúa borgarinnar og landsmenn alla því að höfuðborginna eigum við öll saman.
1: Þið samþykktuð nýlega tillögu búið til að finna fleiri bílastæði í miðborginni og með fleiri umdum til að bakka mun það hafa áhrif á göngugötur og vistgötur í þeim?
0: Við báðum í rauninu að það þetta kortlagt svona hvar búið að koma fyrir einhverju steypuklöppum eða kleinurhringjum eða blómakerjum eða hvað það nú í bílastæðum og erum núna að fara einmitt bara síðar í vikunni og funda að leggjast yfir þetta og hvar það kannski skynsilegt að fjarlæga þessa hluti. Við höfum verið mjög jákvæm fyrir því til dæmis þar sem að veitingamenn hafa fengið að koma fyrir borðum og bekkjum yfir sumartíman í stæðum þar sem hægt að færa mannlífið út á götu og þar sem við Reykvíkingar getum fengið að njóta veðurblíðunar þegar hún lætur sjá sig. Nú erum við að keyra í rigningasudda í júlí þannig að hann kannski ekki mikil veðurblíða í dag. Þannig að hérna auðvitað er þetta ekkert eitthvað stórkostlegur fjöldi stæða en þetta er hluti af þessari upplifun íbúa. Þessi er hluti af því að íbúar upplifi að þeir sem búa hérna kannski efri byggðum og fara að leiða sinnar á bíl þeir upplifi sig velkomna í miðbæinn og það sé ekki verið að svona taka þessi stæði sem annars vera aðgengileg fyrir íbúa og gesti og viðskiptavinn. Þannig að við erum bara eins og kortleggja þetta núna en við erum ekki að horfa sérstaklega á göngugötu svæði heldur þessi skilgreindu bílastæði.
1: Svona í kosningabaráttunni vöktu sérstaklega athygli kleinurhringirnir og steypubotturinn við Ingólfstorg. Það náttúrulega á göngugötu svæði. Hefðið eitthvað áætlanir til þess að breyta því sérstæðum?
0: Það hár rétt hjá þér. Þessi kafli sem var mikið til umfjöllunar þar sem eru steypuklumpar með hérna, sýningu. Nú var held ég sýningum sögu sýklalifjana eða eitthvað álíka þetta í Austurstrætinu og kleinur hringir þetta við Ingólfstorg. Þetta var nýverið skilgreint sem göngugötu svæði. Við sjáum eins var mjög gjarnan og þá hefum nú frækt að þetta í kosningunum þegar Ari Edvard keirir eftir þessari götu. Ég held óvart, þannig að við ekki átt að sjá að þetta var göngugöta og það erum að sjá mjög mikið af að fólk gera keira götuna átt að sér gjá að hún sé göngugöta. Mér tekja göngugötur rosalega skemmtilegar þegar þeir eru vel heppnaðar. Mér finnst þessi kafli ekki vel heppnaðar. Það þarf að svona útfæra svona mun betur heldur en gert var þarna á þessum kafla í Austurstræti. Líka til að fá íbúana með okkur lið og til að þeim svona finnist ákvörðunin vera skynsamleg og eitthvað gæfu spor. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég get ekki sagt að mér þykja þetta best heppnaði göngugötu kaflinn í miðborginni. Þó við höfum ekki tekið það neitt til einhverja sérstakar umræða að endurskoða þetta. En það verður hugsanlega gert, ég bara skal ekki segja. Það verður ekkert verið ákveðið það.
1: Þú ert nýjórðin borgarstjóri. Hvernig hefur það svona sest í þig? Hvernig hefur það lagst?
0: Bara ofsalega vel. Mér hafa verið svo vel tekið bæði þetta af bara starfsfólki borgarinnar en íbúum líka. Og mér þykir rosalega vænt það, ég finn svona góðar og hlýjar móttökur frá íbúum sem að bindu þetta miklar vonir við nýjan meiru hluta að við munum ná árangri og því fylgir ákveðin pressa. En ég hef alltaf vunnið mjög vel undir pressu þannig að það bara gott. Mér finnst þetta ofsalega skemmtilegt og ég hlakka til okkur með einasta degi að mæta í vinnuna. Finnst verkefnin spennandi, þetta eru þetta miklar áskoranir og mörg flókin og snúin mál sem við þurfum að leysa. En það eru bara forréttindi í mínum huga að fá að taka þátt í því. Og nú pípar allt hérna á mig að því ég að leggja í bílakjallara ráðhúsins. Ég hefði þetta geta fundið stæði mun fyrir ef ég hefði lagt ekki stóri upp á hlemmi eða eitthvað en ég á leiðinni ráðhúsið og hingað erum við komin og það nóg af stæðum, ég á rafmagnsbíl þannig að ég get nú bara nýtt mér hérna alveg fyrsta stæði sem ég sé sem rafmagnsbílastæði ef ég ætla að hlaða bílinn. En það má nú líka segja að það fer auðvitað eftir því hvenar maður á leiðinni niður í bæk svo auðvelt að finna stæði. Nú erum við í júlí, margir í sumafríum, það rigningadagur þannig að það ekki margir kannski að flykkjast niður í bæ að njóta veðurblíðunar heldur. Þannig að það kannski auðveldara að finna stæði í dag heldur en marga aðra daga. Stundum kemur maður hingað í kellaran og það ekki einasta stæði að fá.
1: Nú erum við komin á áfangastað. Þú varst 13 mínútur, 40 sekundir. Það fjórum mínútur lengur en Silja Sóley, borgarfulltrúi minnihlutans. Hvað segir við því?
0: Já, nú þarf ég bara að fá gögn frá þér, sko, hvaðan hún var að keyra henni. Hérna, það gekk mjög vel að fá stæði. Eins og ég segi, ef ég hefði litið á þetta sem mikla keppni, þá hefði ég þetta lagt eitthvað starf í efri hluta meðborgarinnar. En ég var á leiðin í ráðhúsið, þar sem ég vinn. Þannig að ég ákvað að leggja bara þar. Og hér nóg á stæðum, þannig að ég lendi þetta ekki neinni áskorun að finna stæði. Þetta var nú, og það var ekki heldur stungu umferð, sumarleifinu þetta hérna spila þar inn í. En ég myndi að segja þetta hafi gengið vel, svona með ferðalagi sem ég var á.
2: Magnús Sigurður Jónasson ræddi við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og tengivagnin verður hérna aftur.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
1: Við ætlum að fjalla um bókmyndir forn Grikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum hérna undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það svíin Ludvig Göransson sem að skapar hljóðheiminn í Ódysseif. Hann hefur áður unnið með Christopher Nolan, leikstjóra myndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sameiningu og já, og svo þessa nýjustu kvikmynd The Odyssey eða Ódysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana þessi hljóðmynd nötrar meðan maður í bíó.
0: Algjörlega og svona, hún hjálp mikið hérna, hún, maður hérna út á sjó og hljóðmyndin mjög svona dramatísk og realísk.
1: Já, þetta mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það sjálfur Matt Damon sem að leikur Ódysseif, konungin á Íþöku sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar Trójustríðið á þessum 10 árum því að nota þarna bragðið með Trójuhestinum fræga og svo tekur það 9 ár að komast heim til sín og Ódysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Ódysseifs að loknu Trójustríðinu og svo það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Ódysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn í burtu ég vonu að Ódysseifur snúi eitthvað tíma heim á endanum.
0: Það er svona sló mig og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrst og kannski tímyndunar, þá var ég alltaf svona, já þessi líka.
1: Ég var eitthvað næstu þegar eins og hver einstu Hollywood leikari sé að leika í myndinni, svo þarna hann Tom Holland, hann leikur sonin Telemakos og Zendaya, hún gyðjan Athena, þannig að þetta rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd og svo önnur stjörna þarna. Ísland femur hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd The Odyssey en Hómerskviðunar, Ilíans og Ódysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda eru einhvern veginn alveg ómæld og það raunverulega rosalega mikið af efni sem að hefur verið unnið þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákvaðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarpin sem að gætu kannski bætt ekkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson leikara lesa brot úr Ódysseifskviðu frá upptakanir frá 2016 og hann hérna lýsaði þegar skipverjarnir og Ódysseifur finna eiguna þar sem hinn göldrótta kirkja býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Ódysseifs í svín.

0: En er hinn árrisula rósfingraða morgungiðja kom í ljós? Setta ég þing og tók til orða í áheyrn allra. Heyrið orðum mín, góðir félagar, er ratað hafa í margar raunir, með því vér, kærir vinir, vitum ekki hvar nætur heimur eða dags heimur er. Né heldur hvar hinn lýsandi sól gengur undir eða hvar hún rennur upp, þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða og hygg ekk fátt muni til vera því þá ég gekk upp á eitt hátt leiti sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis einna og að hún sjálf lálend en í gegnum eiki runnanna og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég, en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates, Lestrigónakóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps, mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þó engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þá öllum mínum fagur brinn hosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu oss sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirku í Skóardal nokkrum, þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsínum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón, sem kirka hafði töfrað með lifjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki og aðkomum menn heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veistlu af því hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhvert hnosskæti. Þannig flöðruðu hinir klósterku vargar og ljónin upp á þá en þeir eruðu hræddir þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þarna heyrðum við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifs kviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjarn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla áraunum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra eins um bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í. Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einni umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
3: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svavar Hrafn Svavarsson okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
4: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos esthlos, epei úmen dikas ígne tójó kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eiti.
5: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Hómer, svo kallar dagtýlíst hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæða síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf með stundum. Þetta eru sem sagt þessir sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liðir. Og dagtilíst hexameter sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar óskup lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráfornun sem við höfum eru miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður er frá því aldamótin 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem nótna skrift en það svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið er að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að engu leiti en aðlega lásuðir ljósin eða sungu allu heldur út frá atkvæða lengd þetta okkur mjög framandi, þetta miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna sem sagt grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni en þátt áherslunar hefur mikið verið deilt menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla eitthvað svona taktur og þetta er svona, þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist hafi verið með þessari áherslu
3: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðumaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn haldaðar hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun
6: Andrama innipi mosa politroponos malapolla blankte ipi trojas Hieron ptolitron iperse Pollon dantropon Vide vastia cae non igno Polladogin pontoi Patin algia hon catatymon Arniminos ante psychan Cae nostum

0: Við höfum verið að gramsa í kistu Ríkisútvarpsins að leita efni Ódysseifskviðu í tilnum þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan er nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel og viljum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttana við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer, höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Ilionsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson er fornfræðingur.
2: Já, það mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því máli þessum myndir. Fornmenn sjálfur, þar að segja á klassískum tíma, ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur, en það var nú strax á þriðju og annar öll fyrir Krista meðan fór að gera við þá hugmynda hérna verið tveir menn og fræðimennir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og kom hópur manna sem kölluðust aðskilnaði sinnar sem heldur því fram að þetta væri tveir menn höfundur Ilionskvið og höfundur Ódysseifskvið og allar góttu síðan að menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrir lok Wolf síðan að verkin var ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjá skoðanir hafa svona ráði ríkjum en eins og ég sagði að núna almennt talið að sér að ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreift fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður ungur og gamall en það náttúrulega ekki að segja þetta með vissu
3: en menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist
2: já það virðist býstna margt benda til þess í rauninni eru efri mörkin 12. eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist en það ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingu sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Ilionskviða hafi verið rituð á síðari hluti 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700. Við höfum Hesíodó sem er líklega öll yngri og hann er á fyrir hluta 7. aldar. Við höfum Já, það er svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu er svona gorgónumótíf sem er þá komið í listin að gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það er byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður. Þannig að það er svona tímabil sem við förum með, það verður ekki yngri en það. Og eins og ég sagði er ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður. Þannig að, já, það er annað sem á segjum þetta og það er, menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafi verið skrifandi ekki. Þetta er nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur. Ég himti sér að þetta hafi verið
3: munnlegin.
2: Já, að þetta hafi verið samið en þess byrði líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð það hafði verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina og Hómer sjálfur Ódysseifskviðu segir frá slíkum og þar meiri segja slíku söngur og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómiskveðu. Þannig að við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann gerir það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu og þannig býr hann til svona feikilegan bálk. Menn hafa velt í fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka, en þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, að þetta sé rauninni munlega geimt, þetta er formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka ef að til dæmis Iljónskviði samið miðbygg eða skoðum eftir miðbygg áttundaldar, þá er það einmitt þetta leiti sem að grikkir er að dýringa sér rítmál aftur eftir að hafa haft svona opinbert rítmál sem er notuð til að hafa reyður á byrðum að eru slíku, þá er það til dæmis elstu áletranir varðvettar eru frá miðri áttundöld. Þannig að við sjáum ef að það er mjög undarlegt að líða einungis nokkur ár á milli þess að menn fara að reisa niður eitthvað með nýju ritmáli og hómiskuðu vera til. Og þetta sést best að því að það er ekki fyrir en öld síðar miðbygg sjöndaldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos, notar ljóslega skrifar niður sín kvæði. Þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma. Og það er annað líka sem hún nefnir í sambandi, en það er að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist, svona þessi gríðarlega stór og miklu hof, svona monumental hof, nákvæmlega eins og Hómiskviður eru svona gríðarlega stórvirki og útfarar kér, vasar, þetta verður allt svona stórt á þessum tíma, þannig að og á þessum tíma, þessi tíma er líka byltingartími í þjóðfélaginu, það er að breytast þjóðfélagsleg skilyrði og konungsveldi eru svona að reyða og svo framvegis. Hvort sem það voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar eftir að menn fóru að lesa, lesa, menn voru læsir en samt var ekki almennt fyrir ná fjórðöld voru bækur ekki lesna, það var hlustað á þær, það var upplestur og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga sem að var mikið vandræða mál að fletta upp í. Maður getur ímyndað sér, já, það kannski hálf tíma að leitaði ekkur og þannig að menn voru ekki stöðugt að gáa hlutum að þetta sést best af því að tilvitnana til mis Platons og Aristótelesar í Hómer eru iðulega mjög ónákvæmar, ljóslega eftir minni. Það var engin að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki. En þannig að það hvíldi miklu meira á minninu, því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur. Við þurfum ekki eins mikið á því að halda einvallega. Þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönum líka skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna. En þetta var svona hjá þessum söngurum Hómer og hans nótum var þetta minni, þetta var svona improvisasjón, þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta. Kvæðamennirnir félagar Hómers, þeir hafa án nokkurra hjálpar ekki án þess að lesa nokkuð upp, flutt kvöld eftir kvöld langa bálka. Þetta varð síðan að einhvers konar keppni á miskust og sjöttöld og það vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem var hluti af sam aþensku leikunum þar sem voru lesin upp brot úr Hómer. Þetta stuðlaði að varðveislu Hómers líka, þar sem Hrafnsótar sem var bara stjætt manna sem næstum meðvörungu flutti verk eftir Hómer las og flutti sig flutti þætti úr Hómerskviðum og þeir gerðu það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veldur á minninu
3: En þú sagðir á þannig að þér fyndust þér vera tveir
2: Já.
3: Finnst þér þá ekki, mér finnst þær fara svo vel saman Iljón og Ótisefur
2: Já, það er margt í þessu sko í fyrsta lagi er að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandríu gengu frá honum á þriðju til og á annari öld fyrir Krist þeir skiptu þessu niður í 24 bækur við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
3: við fáum þær á ritstýrðu formi
2: mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur, fræðilegur útgáfur á Hómer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi það verður náttúrulega segjast að efnið ólíkt annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það eru áberandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun allsráðandi í Iljónskviðu komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðurar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001, Ragnheiður Gyða Jónsdóttir, ræði við Svavar Hrafn Svavarsson, forstfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir. Takk fyrir hlusta og veriði sæl.

Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Nú komið að því að skella sér í ferðalagum Djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

It never entered my mind, það hvarflaði aldrei að mér. Þetta lag úr söngleiknum Higher and Higher sem Richard Rodgers og Lawrence Hart sömdu árið 1940. Saxofónleikarinn Stan Getz læriði það snemma á sínum ferli og greip gjarnan í það í alls konar hljómsveitum. Þessi útgáfa með strengjum og hörpu í útsetningu Russell Garcia kom út á plötunni Cool Velvet árið 1960. Og næsta lag samdi Bob Russell fyrir kvikmynd sem kom út árið 1953. Þá söng Nat King Cole þetta fallega lag, en síðar tók Dinah Washington það upp á sína arma og gerði það svo sannarlega að sínu. Útsetninguna gerði þá bráðungur Quincy Jones. Þetta Blue Gardenia.

Það var Edda Borg Ólafsdóttir sem tók við af Dinah Washington. No Words Needed lag Eddu af samnefndir plötu sem kom út árið 2013. Friðrik Karlsson á gítar og Sigurður Flossason á sóbransaxofón, svo einhverjir séu nefndir. Og þá fáum við annað titillag góðrar plötu. Það kom út árið 2023 og eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem spilar á piano í tríói sínu. Becoming.

Ratki Rani er lag úr ríki næturinnar. Night Rain er plata pakistansku söngkonunnar Arush Aftab sem kom út árið 2024. Sama ár og Guðmundur Pétursson söng Inni Blues sinn inn á blötuna Wandering Beings.

Republikkin blöðir, lýðveldinu blæðir. Þetta var færiska hljómsveitin Gö með lagaplötu sinni Ævir Amen, lagið eftir Kristján Páli Ellefsen sem hljómborðsleikari sveitarinnar. En hún tók meðal annars þátt í Jazzhátíð Reykjavíkur árið 2024 og bauð upp á stórskemmtilega tónleika. Og ef að lýðveldinu blæðir í Þórshöfn, þá spurning hvort að sauma þurfi sárið í Kaupmannahöfn. Við förum heim með stórsveit danska útvarpsins. Þetta lag eftir stjórnanda sveitarinnar Mio Hasama. Home er af blöðunni Imaginary Visions sem kom út 2021.

0: Danskur dagur í djastlandinu. Jakob Buchanan leka eðlaga á flugulhortsett, Return to Rosenhill, Simon Toldam og Chris Speed með honum á piano og klarinett í þessu fína tríói.
1: Pétur Grettason hafði umsjó með djastlandi. Við höldum áfram tónlistina hér í nætrútvarpi Rásar 1 því næsta dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

Humbone Willie Newburn heitir þessi tónlistamaður með frægt blueslag Rolling and Tumbling Blues upptaka frá 1929.

Systurnar Millie og Dolly Good, sem kölluðu sig The Girls of the Golden West. Hér sungu þær lag frá fjórða áratug síðustu aldar, Roundup Time in Texas. Þær nutu töluverðara vinsældar miðbygg síðustu aldar.

Hank Williams með lagið sitt Mind Your Own Business, hljóðuritað annan mars 1949 í Castle Studio í Nashville. Með Hank léku þeir Dale Potter á fiðlu, Don Davis á stílgitar, Zeke Turner léku á gítar, Clyde Baum á mandolin, Jack Shook á gítar og Ernie Newton léku á bassa.

jazzorganistinn Milt Buckner sem að spilaði meðal annars með Cab Calloway og Lionel Hampton á 5. áratugnum lék hér lagið Late Late Show.

Hljómsveitin The Wailers frá Jamaica með lagið Back Out. Lagið að finna á breyskifinni The Best of the Wailers frá 1971. En öll lögin voru hljóðrituð 1969 og 70. The Wailers voru þá Bob Marley, Peter Tosh og Bonnie Livingstone. Þeir höfðu svo með sér aragrú af öðrum músiköndum.

Jimmy Vaughan, gítarleikari og söngvari frá Texas með lagið I Ain't Gonna Do It No More. Hann gaf úr plötu sem heitir Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites og þaðan kemur þetta lag.

Stanley Brothers og Clinch Mountain Boys sungum eitraða lýi Poison Lies. Lægið er frá því að miðbygg síðustu aldar.

Elmore James, slide-gítarleikari og söngvari sem var uppi á árunum 1918 til 1963. Hann var aðeins 45 ára þegar hann lést úr hjartaáfalli í Chicago, rétt áður en hann átti að leggja af stað í tónleikaferðalagi til Evrópu. Hér flutti hann lagi Stranger Blues frá 1962.

The Kingsmen með lagi Louie Louie, lag eftir Richard Berry frá 1963. Lagi hefur verið hljóðritað yfir þúsund sinnum af hinum og þessum. Þrátt fyrir það fekk höfundurinn Richard Berry nánast enga peninga fyrir lagi í mörg ár því hann hafði selt höfundaréttin 1959 fyrir $750 til að kosta brúðkaupi sitt. Það var mjög algengt á þeim árum að menn seldu höfundaréttin. Á 9. áratug síðustu aldar var farið í málið og hann fekk réttindin sín aftur og varð milljónamæringur. Og hvort hann hafi orðið hamingjusamari eftir það fylgir ekki sögunni.

Bandaríski djassgítarleikarinn og söngvarinn John Pizzarelli lék með tríóinu sínum lagið Coquette frá 1996. Með John Pizzarelli lék bróðir hans Martin Pizzarelli á bassa og Ray Kennedy á piano og þeir bræður John og Martin eru sínir djassgítarleikarins fræga Bucky Pizzarelli. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og síðasta lagi að þessu sinni með gítarleikarnum Ernest Ranglin frá Jamaica. Og hann fylgjur okkur í höfn þegar hann leikur lagi sitt Surfing og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. Næsta dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás ævi minnar númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarsson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld. Hér er íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarssonar og háskólakórin flýtur. Gjörðu svo vel. Tíminn líður.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefið manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kategórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég sneri mig við, undraðist hvað hann var lágvaxinn og stundi alveg stjörnu stjárfur, hátugilega Ísland. Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Life During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla, farin á Interrail eins og maður gerði þá daga. Og í Þýskalandi hittu við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara, sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumólar. Hann hafði meðferðis mömmuna, sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumólana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörbilt íslenskri popplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum, snemma í áttunni, var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðuna Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein, sem að var fyrirbærið Fat Gadget, með lagið Swallow It. Þetta hitti í markja mér.

Listamaðurinn Fat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En Ian Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watt Roy leikur í laginu í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

Bay, on the road to Mandalay.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leiddu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillinn lýsir laginu og innihaldi hennar ágætlega. Þetta var óvenjuleg plata að því leiti til að hún var sampluð að miklu leiti og hún var safn af töktum og söng, söngteki beint úr útvarpi, frá Miðausturlöndum og Afríku og bjóð til nýjan hljóm sem að og lög sumlögin fá beinlinnis hárin til að rísa. Hér er til dæmis raunverulegu upptaka að, af þar sem við heyrum prest særa illan anda úr einstaklingi. Platan er mögnuð og fekk mann til að kanna hljóðheim um allan heim nánar. Hér er lagið The Jezebel Spirit.

Til að rétta kútnum og ná hrollunum úr sér eftir þessa særingu er rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólar uppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel, stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heitt og taktföst lög þeirra og vídeóin voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádela undirniðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna fram hjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist á þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðru sér hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Táttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari Squeeze og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjallu voru meira svona, voru hverstaslegri. Þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna skiluðu sér og eins og venjulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn og þetta varð að miklu uppahalslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

deild hefði traðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá Kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finnska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Franska hljómsveitin Le Negre Sévert kom hingað til lands í síðáttunni og spilaði frábæra tónleika á Hótel Íslandi. Þeir spila nýstárlega blöndu af heimstónlist og nýbylgju og við stofnun að þá var mjög vafasamt hvort þeir hafi kunnað hljófærin sín en eins og pönkið segir gera frekar en að geta og hitt kemur svo með tímanum. Frábær hljómsveit sem að kemur okkur hjónum alltaf í gottskap. Hér bendaðir á sumakomuna með laginu Volaleté.

0: Kiki.
1: Já, Lena Gressevert, þar innan borðs voru nú fyrir 20 slímir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum að vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínu mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin með höfundur og fekk 37% af höfundagjöldum. Þarna var verið að sampla eins og við munum heyra efni úr Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðal annars á Íslandi og fjallar um valjum breyðjandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti fyrir yfir valjum í laginu og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim. Og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglut alla sem að færi og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

Is there some karmic G love?

Þetta var hljóðrás ævi minnar í umsjón Einars Mentila. En nú endurflytjum við sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Halldanardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekki að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands og Suðurlandi. En rannsóknir Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum á víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér og eftir.
0: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjalla það hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig að greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlýnunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni. Og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson, sérfræðing á sviðinu íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis en ekki síst erlendis þar sem að íslensk nýsköpun nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugl dagsins auðvitað á sínum stað.
1: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
0: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglin og hvað fyrsta lag í dag?
1: Herri, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og þar syngja, sagði, það syngur Sigríður Tollasíus og Heiðurspiltar, flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag textin eftir Jónas Árnason.
0: Já, þá heyrum við það hér og svo það fugl dagsins.

0: þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Það var Sigríður Tollasíus og Heiðuspildar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: fuglinu. Dagsins, já.
0: Já, og nú þurfum við að tala varlega því að þetta er nú, það skal segjast að þetta er líklega eitt frægasti fuglin, þannig að við megum rosa lítið segja áður en að allir fatta.
1: Eða kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði
0: tvær, og þú, tvær, nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann. Það er eiginlega, það er alls ekki hægt.
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó, ég myndi gera mjög illa. Það myndi alveg eflust vera illa gert hjá mér. Þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl. Hann er dásamlegur. Hann finn, sko, þetta er staðfugl á Íslandi. Og finnst um allt land. Algengastur er hann í Þingeyjarsýslum, stofnstærðin er svona um það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður, hvað sem að, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskautið en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta er auðvitað, ef að segja stærðin, það er bara algjör meðalstærð þannig lagað, 500 grömm.
1: Já, og fullt af eggjum.
0: Fullt af eggjum, já. 10 til 12 egg og eggin eru nú ekkit gríðastór samt, þau eru stærri en tíkall. Bara til að bera saman við eins og er gert hérna í, á fuglavefnum. Og aftur segi ég, vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt um landið. Enda þessin erum við að tala líka svona mikið í kringum því, því að hann sést mjög víða. Hann er jurtaæta á sumrin, getur blóm og blöð og aldin á veturnar, brum, stöngla, rekla og sígræn lauf. Og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta við. Sko líka, það er svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli, þannig að það er alltaf lagi að við bráðum. Hvort viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona, sem sagt, minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugli þetta er. Og það er, sko, á ég að prófa að segja fræði heiti svona einu sinni?
0: Já, þú mátt aldrei skera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus.
0: Lagopus mutus. Eða muta, eða ekki?
1: Já, jú, það getur verið. Þetta er kannski bara misjafnt eftir kyni.
0: Já, en það er hérna, þetta er sko, við skulum sjá aðeins hérna, það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann. Það er sem dæmi hrógeri. Segir það þér eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, en svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Já, reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur eitt að því þetta er sko, hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham, svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir, það er hvít á vetuna.
1: Já, já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini, held ég, vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er, hvað var það, hæna, snjóhæna, já.
1: Snjóhæna.
0: Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri, það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp um allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það er engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það er eins og hann sé að ropa. Þetta er eins konar. Ég var einhvern tímann lent í vandræðum með að útskýra að því það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla daga þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatun og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég sagði börper og út frá því eins og rópari og út frá því fundum við út hvaða fugla það var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það talaði að rjúpan sé systir fálkans. Nú ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá talað að rjúpan sé systir fálkans en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir eitthvað eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum. Sér og þá sagði bara, þá verður bara áfram með loðnafætur ef þú ólínast þessu boði þá skal bróðir þinn sem sem sagt fólkin hann má ekki vita, hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig
1: Hukulegt.
0: Já, hún fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir en að hann búinn að borða hjarta hennar þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta
1: Æ.
0: Þetta talað að fálkin veiðir rjúpuna átta sig svo á því að þetta systir hans og fer að gráta og þetta bara daldið og svo þekkja allir þennan hérna frasa að rembast eins og rjúpa við steinin Jón Árnason ef við förum, að því ég var að velta fyrir mér af hverju er það talað það og þá var talað það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuök þá var þetta Það var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana, samkvæmt þessari sögu sko og þjóðtrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: þanga til að finnast í upp fyrir staurinn nema. Það fylgir, og þetta er af þessu dregið að rembast eins og rjúpa við staurinn eins og hún greið bara rembist og rembist og rembist og verpir og verpir og verpir. Nema það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg.
1: Því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning, sko, þó hún sé líklegast á enganhátt rétt. Ef það fer yfir 19 egg, þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það er að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins við erum hér í smá tæknilegum vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í hennu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í gegnum tölvukerfið Þetta var fugldagsins rjúpa og næst komið að lagi með Bruce Springsteen sem heitir I'm on Fire. Það kemur hér, vonandi.

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var rjúpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinum mínum nafnið á rjúpu að ég vissi ekki að, að, hérna, að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sæll og blessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Svín virkar.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sömurinn. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna ég sagði ykkur þegar við pampi vorum litlir sko við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann ennþá hérna ég yfir mig kólan fylgjast með farfuglunum og hverju voru
0: og þetta eru sagt, þessi rannsókn ykkar hún byggir á skráningum að komu tíma hvað 17 algengra farfugla tegunda í uppsveitu mánusýslu á töluvert löngu tímabili.
2: Jó, þetta svona slagur í 40 ár. Hann nú eins og búin að fylgjast lengur með farfuglum, en þetta svona þessi samfellda serían þetta 38 ár og þessar 17 tegundir eru svona kannski svona hjartað úr þessum algengustu farfuglum sem að fólk tekur eftir. Það eru gæsirnar og mófuglarnir og svona algengustu spörfuglarnir inn til landsins. Og þessi fuglar, þeir mæta svona þannig inn í uppsveitir ánvegsíslu þegar fuglarnir eru almennt að koma til landsins þetta kannski ekki svona, þegar við heyrum til dæmis fréttinnar á fyrstu lóunni þá það kannski einhverju svona undanfarar sem að slýsast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en forri stoppsins en þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita þá kannski má segja farfuglatíminn sé akkurat í hámarki.
0: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað, Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
2: Jó, pappi sem þetta og fóreldar mínu, þau búið í Laugarási og það mitt æsku heimili og þar hérna, við skráðum þess að farfuglar komur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
0: Já.
2: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
0: Já.
2: Langa fjárveru.
0: En þetta, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöðu er það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
2: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta víðum heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar á komutíma farfugla.
3: How is your estimation on
2: almennt svona hérna á norðurhveli jarðar mest kosti
3: og the COVID
2: að koma fyrr, hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun, það skilirinn verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þetta aldrei fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem við stöndum fyrir hérna á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
0: Já.
2: Þannig þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komið tími hann ræður í hvernig fuglum gengur restin af sömurinu oft á tíðum, ræður í til þess hvort þeir ná sér í góð óðul og maka og svona, þannig að það er samkeppni komið tíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi,
0: þessum sviði. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir eru að koma, hvað, frá miðjum mars og fram í miðjum maí, En sko, það er ekkit sko, hvað það sem ræður því að þeir eru farnir auðruna, eins og þau segja, að þeir eru farnir, eitthvað eru farnir að koma, það veður farið hér, líka hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá, hvað veldur þessu? Þetta
2: Já, þetta mjög góð spurning og það ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu, annað það að fuglarnir sem eru stofnandi sem að vetur setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna, þannig að þeir hafa kannski allir upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flýtt sem meira og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim, þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður, ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við gusur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrr sko meðan að fuglar sem eru kannski að fara til vestur Afríku eins og spói og lóðröll og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói þeir hafa kannski breytt sem minna og koma setna þannig að þetta eitt sem að gerast að þeir skamdraðir farfuglar þeir bara hreinlega hafa einhverju upplýsingar hvernig aðstæður eru hér Og svo annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakan, það sem við verðum að fylgjast með einstaklingum kynslóð til kynslóð, að einstaklingar geta verið sko vanafastir, þeir eru að koma, sem sagt fullorðnir fuglar eru að koma sama tíma hverju ári, en nýju kynslóðunar eru að koma fyrr. Þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður eru að koma fyrr til landsins og Líklegasta skýringin á þessu svo að það búið verið að hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta ungarnir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum eftir, þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar og svona ýmislegt sem að gengur betur í þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglandir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynnslóðaskipt í þessu líka
0: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem eru koma á kannski áður, það eru gamlir fuglar og svo það er yngri kynnslóðin sem er óþreyju full og leggur fyrra stað til Íslands.
2: Já, það virðist vera. Mistu kosti eins og ég á Jarakan sko að þá eru ungliðarnir sem eru að koma fyrr.
0: Og þetta mikil breyting, þetta svona hægfara þróun að því að þú talar í mitt á milli kynnslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting, það ekki?
2: Jú, sko, við sjáum sko þetta maður er kannski skipta þessu tímabil í tvennt, fyrri parturna tímabilnum kannski frá 1988 til 2005 að þá eru miklar breytingar á hittast í á vorina, þá er vorhitt að aukast aðalega út af köldum árum í upphafi tímabilsins og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabil því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað svo leis en þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabil þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að þessar sem að meðal tegundinu verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 upp í 0,7 dagar á ári sem að tegundinu verið að flýta sér yfir allt tímabil.
0: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komu farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þeir eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíka rannsóknir, mælingar.
2: Já, þetta verður nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko því að hérna, þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum þetta til að með sá samfélagsmiðlum á vorin það er fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingum væri safnað saman og formulegan hátt þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma það skipta máli fyrir stofna gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna virki almenningi áhuga sínum á náttúrunni sem er verulegur hérna þannig að það er alveg að þetta verið í lofa lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi
1: Þú hefur greinilega fengið...
2: Við virkjum alla sérvitringar sem víðast.
1: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í gegnum bara móðumjólkina eða frá föðurnum. Alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
2: Já, þetta er, ég held ég hafi þetta nú báðum fjölskyldum, sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins úr móðurfjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðurtúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuglaskoðun.
1: Já.
2: Þannig að við hérna, já, margar æsku minningar af okkur, vorum að vaða með mig og háhæst einhver staðar út í einhver gæsavörp og svona skoða lífi.
1: Áttu þér einhvern uppáhalds fugl?
2: Maður ánveg ekki að segja svona þegar maður er að fast við þetta. Ég er alltaf dálítið veikur fyrir spóanum, sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og sýnir einmitt alveg ótrúlegt farflug. Flýgur beint hérna frá Íslandi til Vestur-Afrika á haustin.
1: Já.
2: Leggja stað svona, þetta er svona flúan annast heila vinnuviku alveg hans að hvíla sig, sko.
1: Við höfum verið að grínast með það því við erum með fugldagsins að spila hljóðið hans, að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir. Geturðu leikið eftir spóahljóði sem sérfræðingur?
2: Ég get flautað svo eitthvað, já, en það er þess lýs ég ekki að reyna það.
1: Ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu. En þakka þér kærlega fyrir, Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. Þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur, eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loftslagsmáli.
2: Já, ég held að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi.
1: Já. Tómas Grétar, takk innilega fyrir spjallið í sumarmálum.
2: Já, takk sem leiðis.
1: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow Dancing with the Moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags. Nei. Það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabethu Theu Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í Jeppa þjóðin í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega breyttur Jeppi? Til hvers þessi stóru dekk? Og hvað það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðimörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson, réttum fertugt núna, alveg að detti fertugt og hef haft brennandi á jeppum, bara alveg frá því að smá polli og ólst upp svolítið við það að fara í sérstaklega fyrst á sumurinn bara með foreldrum mínum í tjaldútilegu meðal annars Þórsmörk og fleiri staði og þá eitthvað maður löngu stundum bara á bílastaðunum að ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orfa að keri við ráttunar og svona þetta var mjög spennandi allt saman þú veist, var kannski 13-14 ára þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á hótel loftleðum og þú veist, dæmigert aktivití á mér ég fann ekkert að gera, var að hjóla í bílasölu rúnt kannski byrjaði, var kannski 12-13 að fara að hjóla á bílasölu til að skoða já, þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara ég laði vestnar þetta með aldrin
2: Sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja þig hvað breyttur jeppi?
3: Það jeppi sem búið að eiga við til þess að auka eiginleika í torfærum, hvort sem á slóðum að sömalagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keira í snjó og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til stærri dekk sem búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd heldur það þurft að klippa eitthvað á brettum eða hækkan upp eða samblanda þessu eða fleira og það svona, þá jeppin orðin breyttur
2: En ég þá skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það. Það grunnurinn að breyta bílinn til að koma stærri dekkjum undir, en það eitt að tróða stærri dekkjum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keira hann, það gefur sjaldnast góða raun. Það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn, sé öruggur og fyrirsjáanlegur í akstri. Síðan eftir sem að vill að bílinn drífi betur að drífi meira að þá fyrir maður að tína til meira auka hlutum þá fara að koma kannski skrikirar, meira vélarafl, driflæsingar uppfær fjöðurinn og svo framvegi sko
2: Af hverju myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sömu með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfaldlega því að það ætlar að gera eitthvað sem raunverulega erfitt og krefjandi vill fara og keira í snjó fara upp á jökla keiri yfir mjög djúpar árós og framvegis hitt sem að risastór faktor í þessu í mörgum tilfellum þá geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri þú sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin bara eins og bílinn sem ég á dagstaglega langur í 700 ég komið með hann á tölvöld stærri dekkin orginal en ég fer sára sjaldan á hann mjög raunverulega erfiðar torfærur en bíllinn svo miklu, miklu þægilegri þegar maður einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjöl eða sprengisand eða keyrir einhverja slóða einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða eitthvað í þeim dúr þó ég þurfi ekkert stóru dekkin ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreinslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum sérstaklega að mennir að hleypa úr dekkjunum það alveg bara risastór faktor
2: Einmitt Sko það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki Af hverju myndir maður hleypa lofti úr dekki?
3: Tilgangurinn að getur verið margþættur en svona helstu atriðin eru númer eitt að auka flót ef við á, það er eins og að vera að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru, það sem verður hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva og djúft, það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkjara sem við örðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin ákveðra flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur. Bara eins og þú ert með, hérna, við erum með 280 kg menn og þeir eru misstórum skóm, að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira. Þetta verið sætri, annað er mýktin, þetta ekki er svolítið eins og loftlust blaðra og í staðin fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur, að þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu. Og hérna, og í mörgu tilfellum, og það er líka bara eigur þetta gripið heilmikið, þá er bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu. Og þannig fæstu ekki veggrip.

0: það hversu algengt það hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með af orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennir umferð og, og virki vel og áurugan hátt í almennir umferð það eiginlega svolítið unik eða sérstakt, það erlendi sér svo í til dæmis Bandaríkjunum með Norður-Ameríku það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum bílinn er svo bara tekin af eins og vélsleða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kerna í burtu á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðin eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða kerum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er það er algjörlega unik
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega einangur eiga út í miðju Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona að þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til þarna jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga menn finn út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugrein eins og þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfur fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árun áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita eigendur bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4.4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistaki á sínu tíma í því að hreinlega þessa breytinga væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag kann fórsvarsmönnum eða svona fórkólum 4.4 frá uppasónum klúbsins mikla þakkir fyrir þetta starf
1: Ok þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem stofnað á Íslandi og nýtir sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þeim starfstöðar allan heim Hvað eru það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsins undir merki Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna mest árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mest á 35 tómi dekkjum en líka 35 og 7 tómi dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómi bíl allir með Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómi bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum í reyma það er verið að bara hleypa út dekkjónu nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað

0: hérna, nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu. Hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai er að fyrst og næst að spóla í sandi og keyra í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar bæði sand en líka sko, svona grýtt og mikið kletta landslag á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel. Það er ekki svo mikið eitthvað mjög stór dekk þar, það eru mikið í kannski 35 tómum og þetta 35 tómum dekk sem er búið hleypur og það virka ljómandi vel í sandi. Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DJU Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptaðin á Suðurskautinu sem eru sko við raunir pólastofnanir sko, það sem að bílarnir notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við Finnlands, Þýskalands Indlands, Kína og fleiri landa og svo ávartir þess líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað því að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni á borði gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við að vinna við vísindastarf við höfum verið að hérna, vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svoleiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona, var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun, kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum.

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem satt þar á bílaliftu.
1: Hér Ford upp á bílaliftu. Hvað það að gera hér?
2: Við erum að segja þessum núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríða á vestæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem við setja á hakanu hjá okkur. En þessi bíl á sig svolítið merkilega sögun. Þetta svona 150 Ford, 44 tóma breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast, þremur eða fjórum árum. Og í þeim leiðangri að þá fór bíllinn hafís, það eina skipti sem við lenti því. Og þá sem þetta var þessi bíll og annan ákaleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara hjara veraldar í norður hér Kanada og voru á bakaleiðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sig fyrir þennan og hérna og var segja bjarga þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fór gegnum ísinn var eina byssan sem þið voru með

Global, það sem var kert kringum heiminn, það byrjaði að enda í New York og kert sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo var að fara á fram sko bara í rauninni og enda á Suðurpólnum og eða ekki enda, voru sem komin á Suðurpólinn og aftur upp alla Suður og Mið- og Norður-Ameríku tilbaka til New York já, og tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undirbúa þennan leiðangur að þá var satt farið á þessum 150 fort og hinum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipulegja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kert áður

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Einstu til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komið sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jeppabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elisabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson Jeppa og Jeppa breytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala fugla í þettinum.
0: Já, þetta var mikill fugla þáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti og þetta var auðvitað svo frægur fugla við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut á þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera fylgjast með komu þeirra í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
0: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
1: Veriði sæl.

Þetta voru sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ragnar, þú hefur skrifað bækur sem hefur gefnar út í hvað? 35 löndum á 27 tungumálum?
1: Já, eitthvað svo leiðis. Já. Ég svona hættur að telja þetta og hættur að reyna að safna einhverju einasta eintaki eins og ég gerði, en hillurnar heima eru meira en fullar af bókum.
0: Já, gerður það fyrst?
1: Já, ég reyndi að fá hverja einustu bók senda og var að reyna að telja hérna, kom út bók, þú veist, þessu land og önnur útgáfa og ný útgáfa og ég var svona mjög samvinskusamur að biðja um eintökin, svo Já. Bara, núna tekið bara við þessi með, þau senda mér, ég nú hættur að eldast við hverja einasta því þetta ómöguleg.
0: En hvernig byrjaði þetta? Ætlarðu alltaf að verða rithöfundur?
1: Já, ég held það. Ég er nú alinn upp að miklu bókafólki og afi minn, Þótt Ragnar nafni minn, Jónasson, á Siglufirði var mikill svona grúskari og fræðimaður, hann var bæjargjaldkeri á Siglufirði og var að skrifa alla sína ævi og var að safnaða sér og var alltaf að hvetja mig til að erkja ljóð og semja sögur og hann safnaði svona útklippum íslenskt mál úr blöðunum og gaf mér það alltaf þegar ég kom á hittan og þetta var alltaf mikið bækur og tungumáli og hérna og sko þetta ég raunin bara alveg uppið og síðan hérna voru foreldrar mínir mjög mikið að hvetja mig til að skrifa og pappi Jónas hérna var ritstjóri á tímariti og var síðan líka að skrifa bækur bróðir hans Ólafur Ragnarsson var hérna eitt svona stærsti bókugefandi landsins og maður var fylgdist með jólabókaflóðinu þar og svo gerði afi það hérna ótrúlega afreka hann byrjaði að gefa út öll sín skrif eftir áttrætt og það kom út ef ég man rétt 5 bækur fræðibækur Siglufjörð og þjóðsögur og alls konar sko hann liðið til nýræðis og þetta bara þessum 10 árum var hann útgefin rithöfundur þannig að þetta er rosalega mikið í fjölskyldunum ég var alltaf svo glaður því kom norður Siglufjörð þar sem afi mamma byggu og svo mikið bókum í öllum hillum og öllum hornum og þannig að já, ég held að eitthvað staðar hafi ég alltaf ætlaði að vera rithöfundur, en ég sá það samt ekkit endla fyrir mér sem svona raunverulegan fyrirlega, því þetta er svo ævindiralegt og maður þarf líka að borga reikninga og ég held að þetta veri kannski ekki alveg raunhaft, þannig að þegar ég var búin í menntaskóla, þá var ég að velja á milli þess að fara í íslensku í háskólanum eða lögfræði og afi vildi endla ég fara í íslensku. Pappi hefði verið í lögfræði á sínum tíma og ég endaði að velja lögfræði því að ég hugsaði það nú svona, þú veist, það getið unni með texta en það líka svolítið praktíkst.
0: Já. Hvar ertu alinn upp?
1: Ég alinn upp í Kópavogi til 13 ára aldurs, í Hjallakverfinu og ég fæddist svona reyndar í Reykjavík, en ég man ekkert eftir því, hérna fyrstu árunum, en ég man bara eftir upphaldi í Kópavogi frábæru hverfi, sem var rosa mikið að krökkum og mikið verið að leika úti alla daga.
0: Í hvað skóla varstu þá?
1: Hjallaskóla. Og síðan flytja mamma og pappi upp í Grafu þegar það er að byggjast upp. Og hérna, og þá fer tekið síðustu 3 árin í Foldaskóla upp í Grafu. Og já, þannig að ég bjó í Grafu þangað til ég flytta heiman.
0: Já. Og hvernig barn varstu? Varstu alltaf lesandi?
1: Já, ég var, ég er ekki alltaf lesandi, en ég var alltaf svona að vinna eitthvað með texta og búa til hérna blöð heima á ritvél og selja fjölskyldunni og skrifa sögur og veist, já, ég held að fyrsta bókir sem ég á eftir mig er frá, það var ég líklega 6 ára, hún er ennþá til. Svo var ég að skrifa glæpasögur 12 ára manni þegar ég hafði kynst Agötu Kristi og því fyrir að skrifa mínur ein glæpasögur handskrifaðar í einhverja bækur. Þannig að ég var kannski meira alltaf sko skrifandi heldur en lesandi. Ég les nú ekkert eitthvað mjög hratt og ég er ekki, en mér finnst rosalega gott að lesa bækur og mér finnst það bara eitthvað svona ef ég veit góða bók sem ég ætti að lesa þá er það sem eitthvað sem ég hlakka alltaf mjög mikið til.
0: Já, lestu glæpasögur eftir aðra höfunda?
1: Já, bara mjög mikið.
0: Já.
1: Eftir alls konar vini mína hérna heima á Erlendis og það er svona bara höfunda sem ég treysti og veit að eru góðir og þá lesa aftur, svo er ég alltaf til að prófa eitthvað nýtt og hérna, en sérstaklega menn er að gera eitthvað frumlegt. Ef eitthvað kemur með bók og við mögum að lesa hana og hún er eitthvað, það er eitthvað nýtt og eitthvað sem ég hef ekki séð þá finnst mér það áhugavert.
0: Já, en þú byrjaðir semst að skrifa mjög ungur, 6 ára ástu byrjaðir að skrifa eitthvað á bækur og 12 ára komin í glæpasögurnar. Hvenær svona, fer þetta að vera eitthvað svona alvara hjá þér?
1: Já, það er nú kannski, svo ég að skrifa smásögur í skóla og svo fyrir í Vestló og skrifa smásögur þar og að taka þátt í svona keppnum, smásögnakeppnum og svona og að skrifa í tímarit líka og þýða smásögur fyrir blöð. En fyrsta kannski það sem þetta breytist í einhverja vinnu þegar ég 17 ára og mér vantar, þá var ég nú að vinna, ég var að vinna í útvarpi frá 15 ára aldri.
0: Í útvarpi?
1: Já, fyrst á aðalstöðinni.
0: Já.
1: Nýr í bæ og svo hérna í, upp í Ríkisútvarpi og hérna og séð reyndar í sjónvarpinu og sömrin þannig að þetta voru svona sömrin mér voru hérna síðteis útvarpinu sem úlingur eiginlega bara í Vestló en það var þetta eitt sömari ég var 17 ára sem að ég held ég hef ekki verið með eitthvað fast að gera og þá hugsaði ég hérna kannski geti þýtt Agötu Kristi bók og fer þá hérna þá fæ ég mömmu mína Katrínu Guðjónsdóttur til að keyra mig, ég var ekki komið bílprófið sko, og hún keyrði mig bókafólagi Skjaldborg þar sem að bókutgæmiðin Björn tók á móti mér og hérna og ég svona býð fram bara hérna, að ég geti þýtt fyrir að Agötu Kristi bók eða það var alltaf alveg galið að gera fyrir svona ungan, fyrir eiginlega úling og hérna en hann, sko vissi hver ég var vegna þess að ég hafði hringt í hana hverju ári og spurt hvaða bók væri að koma út næst í nokkur ári röð.
0: Já.
1: Því ég var svona súper aðdavandi.
0: Já.
1: Þannig að hann svona vissi alveg að ég hafði mörg að vita á þessu.
0: Já.
1: En það er svona fyrsta, takk þetta gerði í 10 ár, svo fyrir ég lagadeild.
0: Já. Varstu þá að þýða bara Agötu Kristi?
1: Já, einu ári, já.
0: Já, einu ári.
1: Já, svo kom allt út fyrir jólin og það var svona útrás fyrir þessa sköpun að vera að vinna í tölvu eða búa til eitthvað texta og skapa eitthvað.
0: Mm.
1: Þýðingar eru svona bara eitt form af bara reitlist og það var svona fyrsta svona alvöru vinnan mín við að þýða þessa bækur og þetta fannst mér rosalega skemmtilegt að gera og þetta gerði ég líka svo útskrifast í lögfræði og fór að vinna sem lögfræðingur og ég hélt alveg áhrum að gera þetta og það var ekki fyrir en þrítugt upp á þrítugt sem ég fór að skrifa bækur og það kemur til vegna þess að það er samkeppni hjá hérna Bjarti og Veröld þar sem er að leita íslenskum Dan Brown af því að Da Vinci leikillinn hefði slegið í gegn og menn voru að bíða til næstu bókan sem tók hann mörg ára klára og ég sá þessu auglýsingu og ég hugsaði að þú veist þetta er mitt tækifæri til að klára þessa bók sem ég er búin að vera með í huga ég var með hugmyndabók og var eitthvað byrjaður á henni en ég kláraði bókina sem hérna hétt Fölsk nota og sendi henni þessa keppni hún vann ekki en það endanum vann reyndar enginn þeir fundi engan sem passaði þetta form.
0: Nei.
1: En hringdu síðan í mig og sögðu, heyrðu, okkur líst vel á þess að sögu verum til að gefa hana samt út. Og það er samstar sem búið að vara núna í langa tíma.
0: Já, hvað ára er þetta?
1: Þetta er, hún kemur út 2009.
0: Fölsnóta er þá fyrsta bókin sem kemur út eftir.
1: Já.
0: Já. Og síðan þá hefur þetta verið hvað, stíðu bara, ég er ekki bara meir en einu ári líka við
1: það
0: hvað?
1: Jú, það hefur verið meir en einu ári, það er svona alla jafna einu ári, en svo hefur nú komið hérna ár það sem hefur verið fleiri en ein og ég var að telja þetta daginn og mér sýnist að jólabókin mín núna verið 20. Bókin sem ég gef út, þannig voru einn eða í samstarfi við eitthvað aðra og það eru svona hærri tal en ég hefði haldið, en þetta er fljótt að líða.
0: Já, en lengi framan af þá varstu alltaf í öðru starfi með, þú varstu að vinna innan fjármála gera sig ekki?
1: Já. Já, þannig bara því að það er erfitt að lifa því að skrifa bækur og það er rosalega ótryggar tekjur og svona eiginlega engin leið að lifa því af bóksölu á Íslandi engungu, eða það, ég held að sé nú eiginlega bara útilokað menn þurfa að bæta það tekjur upp annarkvort með hérna með þú veist því að fá listamannalaun eða vera í einhverjum, sko vinna með einhverjum hætti við hérna, svona hliðar störfum sko að fá einhverja tekjur annars þegar eins og tónlistamenn gefi ekki bara út lög þeir eru líka held að tónleika en við fyrum ekki alveg það sko þann kost við getum ekki alveg, maður fær ekki mikið fyrir það að lesa upp bókunar sínum það fyllir enga leikvanga þannig að þetta er mjög erfitt, ég meina eina leiðin raunverulega er að selja bækur út stærri markasvæði og þetta er náttúrulega rosalega lítill markaður og hann fer eiginlega minkandi ár frá árið því miður bóksalega, þannig að já, ég þorði nú aldrei að taka þetta stökk úr því að vera með einhverjar fastar tekjur ekki fyrir en fyrir tveimur árum.
0: Nei, við hvað varstu að starfa innan
1: Herri, já, og ég var svo sett fyrst, framan að var ég bara lögfræðingur, eða ekki bara, ég var lögfræðingur, svo bara að vinna, nota mína menntun. Og hérna, í bankaheiminum var tímabilega að stýra lögfræði ráðgjöf, svo sett, Kaupþings, sem sé að var Arion banki.
0: Já, var þetta fyrir eða eftir hrun?
1: Þetta var fyrir hrun.
0: Já.
1: Já, og ég var nú eiginlega, hérna, já, ég var, þetta var fyrir þrítugt sem að ég fekk þetta verkefni að stýra einhverjum 20 manna hópi lögfræðinga allan heim og mér varst það rosalega skemmtilegt og þá veist, það var líka bara það gefandi að maður hugsaði, þú veist, þetta er eitthvað framtíðarstarfin ekki að skrifa þér þá bara eitthvað áhugamál.
0: Mm.
1: En svona alltaf kemur hrunið og það breytir rosa miklu.
0: Ja.
1: Maður svona setur allt, eins og allir gerðu held ég bara, þú veist, þú fer að forgangsraða upp á nýtt og ég hugsaði, þú veist, ég ætla að setja meiri fókus á bækurnar og fór að vinna fyrir bara hérna skila eða þrotabúið bankanum í staðinn fyrir að felda áhorma í Arion í þessu dags, þú veist, svona þessu harki dagstælega fór ég aðeins öðruvísi vinnu og reyndi að skrifa meira með og fór síðan að vinna hérna hjá Gamma fjórsvistíka félagi, þess að margir vinni minnur höfðu verið og byrðu mér að koma yfir og það var líka mjög skemmtilegu tími og það var sérst yfirlagfræðingur þar í nokkur ár og svo skipti ég aftur og fór sérst í Arion banka aftur en þá í raunni sem verkefnastjóri inn í fyrirtækja ráðgjöf þá eiginlega búin að leggja lögfræðina þess að illan og fór bara vinna sem bara hérna, við kaup og sölu á fyrirtækjum og hérna einhvern svona skemmtileg fyrirtækja verkefni sem verkefnastjóri í því og það fannst mér mjög gaman og það hérna og svo kom annað högg í COVID og hérna og svona eftir það þá aftur hugsa maður lífsveit upp á nýtt. Þannig að ég, hérna, það er svona, ég fór svona minkaði sveið með vinnun eftir það og fór bara hugsa, ég ætla nú að gefa þessum bókum aðeins meira að takja veri.
0: Já, og þú hefur meira gaman að því að skrifa heldur en lögfræðistörun?
1: Já, ég held það sé nú svona, sko eins skemmt þetta og mér finnst sýsla í lögfræði og í þessum bara fyrirtækja heimi og spá og spökulega sumt að ég er mjög skapandi að þú finn einhver fyrirtæki sem geta passa saman eða getur keift annað eða finna fjárfrættar sem passa í þetta hólf og þetta hólf. Þetta er alveg þetta er ákveðin sköpun og ákveðin svona og engin dagur eins og það, mér finnst það mjög skemmtilegt. En að sita og búa til þín ein bók og fá að ferðast með hennum allan heim en það er rosalega forréttindi og ég heila áttaði bara á því að það er eitthvað sem ég vildi ekki sinna eða þú sé, ég vildi sinna bara eins vel og ég gæti á meðan ég gæti, ég ætla við eitthvað tíma það er núna komin 2 ár og mér veist þetta bara virkilega skemmtilegt
0: Já, en á sama tíma þú ertu að vinna þarna í fjármála geranum og því öllu, þá er svona auðvitað þetta stækka
1: Já, þetta svona stækkar og þá mér til að maður hugsar heyrðu, ok, nú geti ég kannski teki sjensinn og unnið við þetta eingöngu en það eru kannski það eru svona 10 ár sirka síðan að þetta fór svona eitthvað já, eitthvað sem að muna menn þetta fyrstu þýðingarnar kom út bara strax 2010 eða 11 við 12 en það bara í einu landi, bara í Þýskalandi og seldust ekkert mikið en það var svona var gaman að sjá bækurnar á öðru tungumál og ég fór til Þýskalands að bóka með svona þegar Ísland var heiðusgestur og svona uppleiði þetta og þess að þetta er nú eitthvað þú veist, þetta er voðalega gefandi sko og svo gerist ekkert í nokkur ár en svo, hérna, svo gerist það 2015-16 að ég hérna fæ útgáfu samning bæði í Bretlandi og Frakklandi og hérna, kom með 2 erlenda umbósmenn sem að hérna, þetta gerir svona allt nokkurt inn á sama tími. Bretlandi gerist það því ég að mæta fótboltaleika okkur í bókmyndaátíð og lendi í liði með útgefanda. Og hún, þú veist, eftir leikin sem við töpuðum mjög stort, þá settust þið niður og hún fyrir eitthvað að spyrja hvað ég geri og hafði séð, heyrt af bókinni minni og séð að, þú veist, ég var að mæta hann okkur á bókmyndaátíð með engar bækur að selja, og svo fólk væri að standa í rauðum og reyna að fá áritað bók sem var ekki til að því hún var ekki til á ensku, ég mætti bara þarna til að kynna mig, sko.
0: Já.
1: Og henni fasta að, hérna, hún er svo, já, ef einhver er tilbúin að bíða til bók sem er ekki til, þá kannski henni sko að láta hann að gefa henni þessa bók,
0: já.
1: Þannig að hún samti bara að gefa út bækurnar bara daginn eftir eiginlega, og já, og svo kemur Frakkland 2016 og það dettur inn að fyrsta bókin kemur út þar, sama bara í sumarið sem við erum að keppa á EM. Og Ísland er rosalega mikið umræðinni og ég er hann að heila mánuð úti að fylgjast með mótinu og þetta svona hjálpast allt einhvern veginn að og það verður eitthvað svona gott moment. Og leið og komið með bóka ensku þá geta miklu fleiri lesið hana og metið hvort þeir vilja gefa hann út og þá opnast bara hvert landið að fætur öðru. Sko.
0: Já. Manstu eftir tilfinningunni þegar bókin var fyrst hitt? Svartan á öðru tungumáli?
1: Já, já, ég og bara, sko, ekki bara fyrsta heldur, fyrsta önnur þriða, bara fyrstu, þú veist, hugir bókana í hversinn, sko, ég fyrir maður að færa þetta sent í einhverjum kassa og maður opnar þetta með mikilli viðhöfn og, þú veist, og sest niður og, já, já, fyrstu sérstaklega á þýsku því ég get maður alveg lesið í þýsku, þá, hérna, þá var maður að lesa og, hérna, skoða og reyna að lesa, þú veist, textan og, bara satt í einhverjum góðum stól með bókina og, bara nýtur þess að sjá hana og, geta þú veist að reynda að lesa í hana
0: mm.
1: og svo koma fleiri og fleiri og maður, þú veist ég geri þetta alltaf samt þegar ég fæ nýja bók maður sest niður, gefur sér tíma og skoðar hana og, þú veist, og flest af þessum tungumálum það les ég ekki, en þá flettir maður í gegn og skoðar kápuna og skoðar textan og, bara svona halda bók þetta er smá svona þetta er smá viðhöfn og, alltaf mjög skemmtilegt
0: mm. En hvernig farðu hugmyndir?
1: Þær koma bara allstaðar frá og bara best er að vera með fólki og hitta fólk og, lesa blöðin og horfa á fréttir og, ferðast maður, þetta hérna já, þetta kemur bara hérðan og það bara á einhverjum þú veist, þess vegna bara einhverjum listasýningum eða yfir einhverjum kvöldmat einhver segir eitthvað eða maður sér eitthvað eitthvað hérna, sem að kveikir eitthvað hugmynd og, ég bara gera það, ég vil það ef, mér dettur eitthvað gott í hug þú veist, þá skrifa ég bara niður á e-mail, sendi mér á e-mail
0: mm.
1: og e-mail er líka bara oft á tónleikum, það er oft bestu hugmyndirnar á tónleikum, ég finn nú mikið hérna ég finn mikið á, tónleika ég nú stjórn sinfóníunar, þannig að ég mæti eiginlega hverju viku
0: ja.
1: Á symfóníuna og svo ferðast nú oft við Víkingur Heiðar eru mjög góða vinur og reynum nú oft að ná honum þegar hann í útlöndum og ég erum svipuðum slóðum en það eru, það hérna það góðu stað alltaf að fá hugmyndir og en þetta bara kemur og, mér finnst ég sko þurfa að koma þessu frá mér einhvern veginn það eru nú mjög margar hugmyndir hann einhvers staðar sem að ég er svona að bara berja stið að forgangsa
0: Já, byrju Það er hugmynd að glæpa sig á sinfóníutónleikum.
1: Já,
0: það
1: er bara, sko, sitta sinfóníutónleikum er nú bara einhver svona mesta slökun sem að getur náði þessu nútíma samfélagi. Því það er engin leið að vera í símanum þar og það er eiginlega engin leið, það er eiginlega eins og að spila píanó, sko, þú, ef þú ert að gera eitthvað svona hlut, þá, hérna, getur ekki gert neitt annað á meðan.
0: Mm-hmm.
1: Og sko, það að spila píanó, það er bara þannig að þú getur ekkert, þú getur nú eiginlega ekki hugsað sko, eitthvað að bóka með, þú veist bara að finna réttu nótin en að setja og hlusta á fallega tónlist þá bara kemur þetta bara þú veist, þú, fær svo það er bara innblástur, ég meina það er kannski smá svona klísið að segja það en það er að það er eitthvað fallega, það er eitthvað dramatist og þú hefur engan það er engin að tala við þig, það er engin að trufla þig þá fer hugurinn bara á flug
0: mm-hmm. Jú veist ekki að segja okkur gesti horfa á sinfóníun og fá okkur hugmyndi þar?
1: Jú, stundum og náttúrulega karakterir í bókum kom úr alls konar fólki Það oft mjög gott að nota fólk sem að þekkir að það hefur kynst en að þess að segja þeim frá því.
0: Já, en það oft þannig að þér eitthvað.
1: Já, einhver svona skrýtnir og skemmtilegir, þú veist, vinir og fólk með einhverja servisku eða, eitthvað svona, en ég segi þeim sér ekkert frá því að þau sé í bókinu og ég vilt fattar fólk það ekki.
0: Nei, þú nota kannski svona hluta hérna og þaðan.
1: Já, þú svo getur líka púsla saman tveimur vinniðinum í einn og mennur með einhver svona, hérna, já, stundum hef ég reynda sagt fólki frá það, þá hefur það nú ekkert alltaf farið vel.
0: Nei, eru það voru vinsli þetta eitthvað?
1: Nei, ekki alveg.
0: Nei.
1: Hún er aldrei verið svo slegt.
0: Nei. En hvað hérna, þú veist, hvernig skrifarðu? Ertu með eitthvað svona rútínu við það?
1: Já, ég, hérna, eftir ég hætti að vinna þá, hérna, í, svona 9-5 vinnu, þá fór ég og fekk mér skrifstofu nýr í bæ. Þannig að ég get svona mætt eins og ég sé mæti vinnuna. Mér er það mjög mikilvægt. Þannig að það er svona, svona venjulegu dagur ef ég er ekki að ferðast og það er ekki eitthvað, þú veist, eitthvað í gangi, þá myndi ég bara vakna að fara á skrifstofuna og setast þar við reynt borð með tölvu og það er rosalega gott.
0: Já.
1: Og þá getur maður, kemur maður eitthvað í verk og mann finnst maður vera svona eitthvað rútinu. En svo þegar það er meira, þú veist, oft er ég að ferðast og, það er eitthvað annað. En þá skrifa ég bara hvar sem ég er, sko. Og ég er svona reynir líka bara að hafa reglur að skrifa eitthvað hverjum degi, ég veist það mjög fínt
0: mm.
1: Þegar að skrifa heila bók eru kannski, ég veit ekki 60-70 þúsund orð og þetta er alltaf þetta er sko bara stór biti eða þú ætlar að ráðast á hann í einum hérna í einni allu en ef þú ætla bara að skrifa eitthvað smá hverjum degi menn, þá sérðu alltaf fyrir endana þú getur sér bara að gera þetta sama hérna morgun og hinn út mánuðin þá ég kannski bara hérna búið með holobók og það svona það kannski veist, það svona ægin sem ég fyrst gott að vinna með að bara gefa mér alltaf tími í þetta og ég læt oft annað sitt á hakanu því að fylgir þessu líka alls svona stúrs það fylgir þessu einhver sko samningagerð og viðtöl og samskipti við þessa umboðsmenn og hérna þú veist klára þetta og klára hitt og eitthvað og ég svona oft kannski ekkert mjög duglegur þau eru nú oft aldrei pyrrð út í með þessu umboðsmenn fyrir að svara ekki mjög hrött en þá er það bara því að þú veist ef ég hef lítinn tíma í daginn þá setji alltaf í forgang að þú veist gera það sem er fyrst þetta allt snúast sem er búið þú veist búið eitthvað til.
0: Já.
1: Allt hittir svona auka afurð.
0: En þegar þú byrjar á bók ertu með plottið?
1: Já.
0: Í huga áður að byrja að skrifa.
1: Já. Ég geri það. Mér fyrst að þannig myndi vil ég vinna og það, ég held ég gæti ekki gert það öðruvísi. Mér að hluta því að sanngjarnt fyrir það sem að ætla síðan að lesa bókina og eyða tíma í hana. Að ég hefði þó allavega sett þá hugsun í hana að vera að fara með fólki eitthvað ferðalag sem bara planað frá byrjunum til enda auðvitað breytist ofta eitthvað leiðin en stóra myndin klár þegar ég byrja og hérna og ég finnst það, þú veist, ég veit að fólk vinnur á mismöndu við og þetta það sem virkar fyrir mig og hérna og bara yfirleitt finnst mér þetta nú ég að skrifa bók núna bara á hverjum degi sem ég veit ekki hvenær eða hvernig kemur út en það er rosalega gaman að setast og hugsa bara vá hvað er gaman að hérna, skrifa þetta fólk og þú veist verið komin í einhvern heim og maður bara á þannig klukkutíma með einhverju fólki sem að er einhverju sögu sem að enginn hefur séð og ég veit ekki hvað verður en þetta er bara virkilega gefandi
0: Fá búið allt til
1: Já, þetta eru bara forréttindi að þú veist að einhver vilji sé að lesa þetta.
0: Já. Fara aldrei ritstíflu?
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Það þvert á móti fyrst mér bara oft að ég mætti eða meira tími að þú veist vera að gera koma fleiri hugmyndum á blaða því að þær eru margar.
0: Já.
1: Og ég hérna að taka oft að mér einhver önnur verkefni eins og eitthvað tengt, þú veist, hérna einhverjum sjónvarpsþáttum eða kvikmyndum eða leikhúsi eða eitthvað bara að reyna Vist, alltaf er svo skemmtlegt, allt er sköpun.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hérna, já, oft til því bara að hafa fleiri tími sólarinnum, því að það eru líka börn og þarf að ferðast og kynna bækuna.
0: Já, og hvernig hefur það gengið? Að þú segir, þú ert líka börn og er það?
1: Bara, já, það bara vel. Já. Ég en það hef alltaf sett þau bara, eða þær, í hérna, algjörnum forgang, þannig að þær eru núna 12 og 16. En þegar voru yngri þá var ég nú oft að vinna og þú veist og þá var ég að vinna líka bara heila vinnudag. Þá var þetta bara oftar en ekki að þá var ég að vinna bókunum á nóttunni.
0: Á nóttunni?
1: Já. Það var ég bara eftir, þú veist, 11-12 sem ég hafði loksins tíma. Því að ég hef aldrei einhvern veginn vilja, hérna, já, ég hef ekki vilja sko láta þær, setja þær í annarsæti að því ég þurft að klára eitthvað. Ég ákveða að gera eitthvað þennan dag, einhverju bók. En á meðan að þú veist, stelpunnar eru að hlaupum og þær eru að borða og þær eru að horfa sjónvarpið og það er eitthvað, þú veist, líf og fjör, þú veist, þá get ég bara ekki loka mig af eitthvað og mista því það er svo mikilvægt. Svo.
0: Mm.
1: En eftir þess að eldast og sjá meira sig sjálfar og eru meira bara úti með einhverjum vinum, þá opnast líka aðeins meira tími og svo alltaf með því að hætta í þessari dagvinu, þá opnast bara allur dagurinn, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er miklu þægilegri rútína.
0: En hvernig er lífið í dag? Þú skrifar þú hefur tíma en þú ferðast líka mikið þegar ekki?
1: Jó, ég ferðast mikið og hérna bæði fyrst mér hann bara gaman og ég á mikið af einum sérstaklega í London, þannig að ég er inn að vera mikið þar veist, þar eru tveir af þessum þremur umboðsmönnum síða og þar eru margir rithöfundar síða er bara bæði að vinna með eða vil vinna með eða þú veist, eða gefum bara einhvern innblástur og hérna þannig að London er svo kannski svo borg sem ég er hvað mest í og það er nú oft bara að því mér fyrst svona eins og það sé svona mitt annað heimilegileg en svo fylgir þessu bara rosalega mikil ferðalög þessum bókum og bara núna þessa dagana erum við að plana hérna bara allt hausti sko bara það eru ykkur, þú veist, það eru ferðið til það eru bókamæsa í Gautaborg og það er bóka ný bók í Frakklandi og það já, ný bók í Svíþjóð, það er ferð til, þú veist, Spánar bók að koma út í Bretlandi og svo einhver bókahátti í Bretlandi og þetta mjög fljótt að fyllast og þú veist og eitthvað bóð til Belgíu og Rúmeníu og ég, þú veist og þetta smá púsluspil bara að því maður vill hérna eiginlega sinna öllum og þetta algjör heiður að eitthvað vilji bjóða þér eitthvað þannig að sko sumari fer bara oft í því að bara raða upp frá sko september til nóvember hvar ætla maður að vera og passa að vera ekki hérna heldur að ég of keira sig sko.
0: Já, að því
1: þú maður getur ekki verið bara í burtu alltaf daga
0: með líka bækurnar þennir eru þá að koma út sko þetta líka vera að gefa út gamlar bækur
1: já, já, já, þetta tungumann. Er oftast bara yfirleitt þú veist, ef ég fer að segja bara þrjár veikur í röð og sikkur landið, þetta oftast bara sikkur bókin það mjög sjaldan sem að það sama bókin hérna, en ég áreindar allir við að kemur út bók hérna í október hérna heima og hún kemur síðan bara beint á eftir bæði í Frakklandi og Bretlandi
0: já.
1: Og það nú bara því að þessi bók búið tilbúin í heilt ár þannig að það var hérna þýðana og klárana þannig að það verður svolítið skemmtilegt þannig að þá geti verið að kynna hérna sömu bók í nokkrum löndum þar að meðal á Íslandi yfirleitt nú þessi, þegar bók kemur út á Íslandi nú hvergi til annars þar þannig að þetta verður skemmtilegt
0: Já, erstu aldrei múin að gleyma bara hvað plottið og hvað varstu fjallið?
1: Já og nei Ég hérna ég man nú allar bækurnar svona í stórum dráttum ég man nú, þú veist, hvað ég var að hugsa og hvernig sagan og hvernig plottið og en ég get vissulega gleymt einstaka nöfnum og karakterum í bók sem ég skrifaði fyrir 10 árum hvað einhver persóna sem var ekki morðingin og ekki aðalpersóna heitir og það alveg oft sko, ég oft smá hrættur við því ég lenda einhverju svona spjalli í útlöndum
0: Já.
1: Að einhver fara að spyrja mig út í bara sko, svo mikil smáatrið að ég verði eiginlega bara að segja þú veist þetta eitthvað betur en ég sko.
0: Já, að því fólk verður þetta mjög svona heillað oft af bókunum, þú veist, þegar sem að lesa og vill vita meira á hvernig þetta kemur
1: Já, og ég sjálfur alveg þannig við höfundar sem ég elska að, þú veist, maður vill bara spyrja og spyrja og ég hef gert þetta sko
0: Aha.
1: og mér erist þú að gaman og mér erist bara einu frábært hérna mér erist það frábært, mér erist rosalega gaman þegar fólk kemur sérstaklega Íslands til að eldast við bækurnar
0: Já, og... gerir það það?
1: Já, það gerir það nú sko
0: Já.
1: Og þú veist, það heyra nokkið allir í mér með það en stundum ég meina, það var nú hérna bandarískur áhrifavaldur hérna í vor, sem var að koma á listaháttið og svona hluta til bara vegna þess að hann hafði kynst Íslandi gegnum bækurnar mínar og var búin að lesa þar allar og fjalla með þar allar og hérna, og hann var í Reykjavík að fjalla listaháttið og svo sögðu Íslands stofa við hann hérna, viltu sjá eitthvað annað á Ísland og hann segir, já, ég vil fara til Siglufjörðar og það ég búin að lesa allar þessar bækur sem gerast þar og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallið þannig að ég fór með honum og lappaði með honum bæinn Siglu og hérna sýnt honum sögustæðina sem ég vildi óska að ég geti gert oftar ef ég hefði meiri tíma ég vildi bara óska hver einasti útlendi lesandi sem, eða bara lesandi sem mætti þetta Siglufjörðar, ég geti mætt þeim og lappaði með það er rosalega gaman
0: Já, ferðu með þeim sögustæðina
1: Já, ég hef gert þetta svona örsjaldan þegar ég get að lappa með hérna með, þar á með að hérna, síðaskist ég gerði þetta með Dan Brown
0: Já.
1: Og geta manni sem komir eiginlega óbeint inn í það skrif út af þessari samkeppni sko
0: Já.
1: En þá kom hann norður og hérna vildi skoða
0: Kom hann bara, hvað var hann að gera í Íslandi?
1: Hann var í bara frí þetta var einhvern eftir, eða kringum COVID það var eiginlega engin önnur lönd opin
0: Já.
1: Og hérna var í frí fyrir norðan og ég bauði honum til Siglufjörðar Þannig við tókum dag þar, það var mjög skemmtilegt. Þegar hann mætti inn á bókasafnið, þá ætlaði nú að detta andlitið af bókaverðinum á Siglufjörði þegar ég hérna færði mig frá síndinu, þannig að verði Dan Brown kominn á bókasafnið á Siglufjörði
0: og
1: bækundar sínur.
0: Ég trú því. Og sástu þetta fyrir þegar þú varst þarna, 6 ára að skrifa fyrstu bækundar?
1: Nei, ég er það nú ekki. Ég sá ekki þessu fyrir mér. Ég, þú veist, það var nú kannski bara draumur þegar ég var að skrifa fyrstu bókina 2009 að það einhvern tíðan bóki þitt, sko.
0: Já.
1: Og hún þitt á ensku þannig að ég geti, þú veist, gefið vinum mínum í Bretlandi eindag, sko. Það var svona kannski bara draumurinn sem var alveg mjög fast frekar langsótt. En það þú veist, það ég tekið svo aldrei sem sjálfsögðu hlut. Ég veist, þetta alltaf hvert einasta skipti. Og alveg ótrúlegt. Og vanda mig alltaf rosalega mikið, þú veist, þegar að gera nýja bóka því ég vil ekki lendi einhverju að vera að gera sömu hlutin aftur og aftur. Þannig ég vil alltaf vera að gera eitthvað nýtt.
0: Já. En þetta, frægðu frá mig og komast í samband við alls konar þekkt fólk, stígur þetta manna ekki til höfus?
1: Nei, ég vona ekki.
0: Nei,
1: en þetta náttúrulega opnar heiminn aðeins og hérna Já, að kynnast þessum, þú veist, þessum rithöfundur sem búin að vera að dyrka og lesa og einhverjum leikurum sem að, þú veist, gera þess að þætti með manni og þú veist, þetta svona, já, þetta eiginlega bara svona einhver draumaheimur sem að ráðilega erfitt með að, hérna, að skilja, en það líka bara umgangast skapandi fólk allan heim sem að gera áhuga hluti, það líka, það ítir manni líka bara áfram í að vilja, þú veist, gera meira og, þú veist, prófa eitthvað nýtt og vinna með fólki og þannig að já, ég er að prófa einhverju verkefni með einhverjum vinum mínum í Bretlandi og Írlandi og sjá hvernig það gengur.
0: Ertu að skrifa bækur með einhverjum öðrum með það?
1: Já, eitt þeirra verkefni var nú sko sem er nú búið að taka nokkur ár og gengur hægt var að skrifa leikrit með breskum höfundi og svo er ég að skrifa eða svona vinna í þín og að skrifa bók með írskum hérna sjómansmanni sem er mikill hérna, bóka orfur.
0: Já.
1: Og ég lesi allar bækuna mínar og með svona eitthvað bóka drauma sjálfur og við erum svona að prófa að skrifa eina bók saman en hvenær og hvort hún kemur út, það er það sem ég er að gera bara þessa dagana og mér finnst mjög gaman.
0: Já, en svo gastu þetta út, hvað var ekki tvær bækur með Katrín Jakobsdóttir?
1: Jú, það fannst mér líka mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Það er einmanalegt að skrifa í rauninni, þetta er alveg einmanalegt starf að sitta og skrifa bók og hérna, mér finnst mjög gott að fara út og hitta fólk og vera innan um fólk og það gerir rosa mikið heldur bara í hversinn sem maður sest niður í mat eða kaffi með hópi fólks það alltaf verður eitthvað til og það verður eitthvað nýjar hugmyndir og maður, þú veist, þroskast aðeins þannig að vinna með einhverjum var bara frábælega skemmtilegt, ekki bara að skrifa bókina saman þó við hittum svona ekki mikið því þetta var eiginlega fyrsta bókina var meira menn í COVID og svo setni var nú betri aðstæður þannig að við erum ekkert að sita saman og skrifa við situm, tökum fundi og plönum og skiptum svo með eitthvað verkum en það var skemmtilega við þetta var nú eiginlega bara ferðast með henni og geta mætt vera ekki alltaf að mæta einn
0: Já.
1: Á bókmyndaviðbyrði og vera að tala einn sína bækur að vera með einhvern partner og geta svona hérna sagt frá og þú veist og já, og þetta er ég að gera núna með Írsu, við erum að skrifa bók
0: Þeir eru að skrifa saman?
1: Saman.
0: Já. Það eru tveir turnar að ferð
1: Já, ég veit það nokki en allavega hérna, hún er nú óumdeildur turn hérna í íslenskum fæbarsögum en það er voga gaman að vera með, vinna með henni við erum mjög góði vinir og við erum verið í meira 10 ár við erum búið til hérna okkar hérna ólaunað hobby í þessi 10 ár er að gera þess að bóka hóti líka Ísland nú var
0: Einmitt.
1: Það er svona eitthvað leið til þess að reyna að fá þekkta höfunda til Íslands og fá Íslandinga til að lesa meira á og hérna þannig við erum kynst mjög vel í gegnum það og færðust mikið saman líka og svona því við erum ofta að fara á sömu hátíðirnar en svo ákvaðum við fyrir já, einu hálfu ári eða svo að bara láta vaða og skrifa bók saman og hún er nú eiginlega bara tilbúin en hún kemur ekki fyrir á næsta ári.
0: Já, gekk það vel?
1: Já, það gekk eiginlega bara eins og í sögu.
0: Já.
1: Já, hérna, það er alltaf mjög þú veist, við erum bæði gert þetta áður þannig að það voru engin átök og við bara, hérna, vorum þú veistum bara nokkra fundið til að búa til sögutráðin frá upp að öllenda og svo var þetta bara svo raunum við að skipta með okkur verkum og við hérna bara þú veist, svo púslaðist þetta allt mjög vel sama að leggja loka hönda á þetta núna
0: En hvað er það, heldurðu, sem að heillar fólk svona við glæpasögur?
1: Það er ég held að sé margt, það er náttúrulega fyrir mig er það bara svona ráðgátan og þessi að fara inn í einhvern heim þar sem þú veist að leysa eitthvað þraut eiginlega, þetta er svona eiginlega sumpart eins og bara starfræðið þraut, sérstaklega þessar gamlu bækur þessar frá tíma Agötu Kristi, þetta voru oft bara svona mjög flóknar, sniðuar lausnir á gátu, það var bara sett í form morðgátur, það hefði getið verið sett í hvaða form sem er, þetta bara einhverja vísbendingar og einhver hópur og það er verið að blekja því og mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt og þetta er kannski svona þessi gamli skóli og sem að ég er svolítið að vinna í og einhverjum leiti Yrsa líka en svo eru þú veist, svo eru þetta bara þróast og sömur eru að skrifa, þú veist, sögur það sem á fókusverinu er á bara lögregluna og störf hennar, mér veist það kannski ekki alveg eins áhugast fyrir mig þú veist, það er bara annar típa, svo eru bara þú veist, hryllingssögur og þrillarar eins og eins og nú mjög góð í þannig að það eru alls konar ég held að það er svona mismöndi sem heillar fólk en ég held svona í grunninn séð að það er ykkur góð gáta, það er eitthvað verið svona, það er ykkur áskorun fyrir lesandan frá höfundinu og hvort sem þú vilt lesa það í ykkur svona rólegu umhverfi eða þú vilt að það sé ykkur hasar og ofbeldi og læti, þú veist það bara eftir það kannski fer bara eftir svolítið smekk hvernig höfundað og þá velur þér en glæpasögu voru líka mjög einsalegir í stríðinu sínu tíma vegna þess að vegna þess að ég held að þegar það ótryggt ástand í heiminum og sem ennú kannski líka núna að einhverju leiti, þá finnst fólki gott að fara inn í bók jafnvel þó hún sé sko að fjallum hættulega hluti af því þú veist að þú getur bæði lokaðin og farið út úr stíð út úr og þú veist líka í lokin þá svona er raunverulega er eitthvað svona, það úrlausn þú ert í hættu og þú ert spenntur og svo leysist málið og þú ert öruggur og ég held að þetta hefði stuðlaði að glæpasögu voru mjög vinsælar í seinni heimsstyrjöldinni og kannski aftur núna og hérna en mér sýnir svo að byrja bækur almennt vera að ná smá hérna fótfestu aftur, það virðist vera mikil stemming með bókum
0: Já, er það ekki?
1: Jú, þú veist að þessi samfélagsmeilar hafa nú einhver leiti líka bara ítt undir það eins og TikTok og svona, menn eru að ungt fólk er að lesa bækur af því það sér eitthvað annar að gera það
0: Já.
1: Og þetta leið út úr skjánum, veist, fólk er ennþá að lesa bækur í bókaformi og mér finnst það ótrúlega fallegt og hérna en ég held ekki að bara bækur gefi manni svo ótrúlega mikið því að það er svo allt önnur upplifun heldur en að horfa sjómarsátt eða bíómynd þannig að þá er náttúrulega það er frábær afþreying og það er voða skemmtilegt og það er búið að matriða fyrir því bara allt, þú þarft í rauninni bara að horfa en þegar þú ert með bók þá ertu að búa til þinn ein því að ímyndunarafli fer svo sko fer á fullt því að ég vil þó að sé búið að skrifa fyrir því söguna og þú þarft ekki að búa til það sem gerist, þá er svo mikið sem þú þarft að sjá fyrir þér þegar þú ert að lesa bók þú sér, það er bara ég held að sé ómöldaðin sem átt að sjá þig bara hversu mikið, hver og einn einstaklingur er að sjá og ímynda sér og búa til í kringum texta þú sér fyrir þér hvernig fólki lítur út þú sér fyrir þér stemminguna, lyktina, litina alls konar hluti og að það tínast í góður bók er eiginlega eitt af besta held ég sem maður getur gert og það er svona það róar mann og það er ögrandi og bara já, það er mjög fallegt
0: Sérðu fyrir að þú er alltaf eftir að skrifa?
1: Já, ég vona það ef ég hef nú bara hérna orku og hugmyndaflug í það þá hérna já við að gera svona, í sumar ég brendi mig hérna á þremur fingrum hérna og fyrsta sem ég hugsaði var bara, ó guð mig góður, nú get ég ekki skrifa
0: Nei.
1: Því ég þarf að nota þess að putta til að pikka inn og það var bara svona eitthvað, þú veist, þetta var samt ekkit hérna, alvarlegt ekkit alvarlegt slið, sko, en það er svona fyndi hvernig þú veist, það var svona fyrsta sem ég hugsaði bara hérna, að ég þarf að nota þess að putta til að skrifa þannig að það sýndi mér eiginlega hversu mikilvægt þetta er fyrir mér, að geta bara sest niður og skapa og eins og segi, menna þessi bók sem ég er að skrifa núna með þessum Íra við erum ekkit búin að selja hana neitt eitt eða neitt og þetta er nú eiginlega bara svona við erum að prófa okkur áfram og kannski mun aldrei neitt lesa þessa bók en mér finnst þetta samt ótrúlega skemmtilegt og ótrúlega forréttindi að hérna að hafa tækifæri til að gera þetta og veist, geta komið einhverjum hugmyndum á blað þannig að já, ég ætla að skrifa eins lengi og ég mögulega get
0: Ragnar Jónasson, rithöfundur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Næst á dagskrá er gamla korterið, umsjónamaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Verslunarmannahelgina árið 1968 var fluttur í útvarpinu skemmtiþátturinn drykklanga stund sem tveir kornungir menn sáu báðir tvítugt Hrafn Gunnlaugsson og Davíð Oddsson. Og þessi þáttur varð heldur betur umdeildur. Í tímanum þann 8. ágúst fyrst fjallað þátt þeirra Davíðs og Hrafns. Það í dálki sem heitir Á Víðavangi og fyrst fjallað frídag verslunarmanna almennt en síðan fylgir undirfyrirsögnin Engin verslunardagskrá í ríkisútvarpinu. Þar segir Í útvarpinu síðastliðin mánudag var ekki einn einasti dagskrárliður sem sérstaklega var helgaður þessum degi eða verslunarmálum. Hins vegar var í dagskráni á mánudagskvöld bæði búnaðar og íþróttaþáttur og á aðal dagskrártímanum var klukkustundar löng dagskrá sem kölluð var drykklanga stund og átti víst að vera sérstaklega til skemmtunar en var raunar slík endileysa og vitleysa að annað eins hefur aldrei heyrst í útvarpinu, hvorki fyrr né síðar. Hvaða hlustendahóp þessi dagskrárliður var sérstaklega sniðin fyrir var ekki gott að skynja en líklega átti þetta víst að vera handa ungu fólki og unglingum því að stjórnendur munu víst vera enn á barskónum en ókunnugur myndi þó frekar álykta að hér væri sérstakan þátt að ræða eins og sérstakir þættir eru fyrir sjómenn og sjúklinga en þessi þáttur væri sérstaklega sniðin fyrir Kleppspítalan. Næstu dagana var fleira skrifað í blöðin drykklanga stund. Í velvakanta morgunblaðsins voru nokkur af þeim bréfum tekin saman þann 24. ágúst. Velvakandi segir Þáttur sem ungt fólk sáum í útvarpinu fyrir nokkru hefur hlotið mjög misjafna dóma, ýmist fordæma menn hann eða lofa. Velvakanda fannst hann nú ákaflega misjafna að gæðum, sem þótt honum all fyndið en annað alls ekki eins og gengur. Nú skulum við heyra álit þriggja bréfritara. Fyrstur skrifar Hjálmtýr Pétursson. Þann 5. þessa mánuðar hafði ungt fólk þátt í ríkisútvarpinu nefndist drykklanga stund í umsjá Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar. Flestum sem á þátt hennan hlýttu held ég hafi ofboðið efni það sem þar var borið á borð fyrir hlustendur. Fyrst rættu nokkrir unglingar pilluna og voru það lítt gáfulegar umræður. Næsta atriði var að hringja út allan bæ og spyrja ýmsa aðila sömu spurningar. Er fíllinn heima? Sálfræðingur var hafður við hliðina til að hlýða á viðbröð manna við þessari spurningu. Allir fengu lélegar einkunnir og var hluti athugasemda sálfræðingsins á latínu. Að lokum var sungið ljóð karlinn skegglausa. Slíkur samsetningur hefur víst aldrei heyrst í íslenskri ljóðagerð og sönglistin var eftir því ámáttleg. Eitthvað fleira góðgæti var þarna flutt, en allt hvað öðru umkunnarlegra. Þótt allt þetta efni hafi átt að vera í gamni var lágkúran svo allsráðandi og vesöl að fyndni örlað ekki fyrir. Manni verður á að spyrja á hvaða leið íslensk æska í dag. Ekki eru skólarnir slíkir að þeir framleiði svona vitfyrringa. Margir sem hlustuð á þennan þátt eru sammála að hér eitthvað mikið að. En hvað með þul í útvarpsins sem aðstóðuðu við þennan óráðs samsetning Jón Múla Árnason, Gunnar Stefánsson, Jóhannes Arason og Jónas Jónasson? Þessir ágætu menn gegna ábyrðarstarfi hjá útvarpinu og ætla mætti að þeim léti ekki að leika fíbl, jafnvel fyrir peninga. Hér með vil ég skora útvarpsráð að hlusta á þennan þátt og helst að endurtaka hann með hæfilegri auglýsingu svo menn geti dæmt hinna andlegu reistn ungdómsins árið 1968. Næst skrifaði Solveig Einarsdóttir Nemi. Kæri velvakandi, vegna umræðina sem átt hafa sér staði í dálkum þínum efni útvarpsins, þar sem oft á tíðum hefur verið réttilega bent á ljósabletti og dökka í dagskrá þess, langar mig til að minnast lítillega á þáttan sem fluttur var í útvarpinu nú verslunarmannahelgina og nefndist drykklanga stund. Ég las nefnilega í tímanum óréttláta og skamhugsaða árás á þennan þátt og stjórnendur hans. Er þátturinn þar kallaður vitleysa fyrir geðsjúklinga og kleppsmatur. Ég hef nú hingað til verið talin heil á geðsmunum og ekki klepptæk og þó hafði ég mikið gaman af umrættum þætti. Þátturinn var að vísu nokkuð frumlegur og fytjað upp á nýjum húmor, absúrd húmor, en það er náttúrulega ekki við því að búast að jafn þröngsýnt og gamaldags blað eins og tíminn hafi gaman af slíku eða skilji. Það er oft sagt okkur Íslendinga að við getum aldrei verið fyndnir nema á kostnað annara og séu jafnan þungir í framgöngu, en í þættinum drykklanga stund ríkti annar andi, léttur og ferskur. Er vonandi að fleiri slíkir þættir verði fluttir í útvarpinu sem ekki hefur haft of mikið af snjöllu gamanefni á boðstólum, hafi umsjónarmenn þáttarins þökk fyrir dirfskuna og megi kímni gáfulausir menn eins og þeir á tímanum er reynt hafa að leggja stein í veg þessar ungu manna hvergi þrífast. Þetta eru alls ekki einu bréfin sem skrifuð voru í blöðin þátt þeirra Davíðs og Hrafns, en því miður þá hefur þessi þáttur ekki varðveist og við vitum því ekki hversu fyndin hann var eða hversu fyndin okkur myndi þykjan. En í safni útvarpsins hefur hins vegar varðveist annar þáttur sem þeir Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson sáu og fluttur var fyrr sumarið 1968. Þátturinn nefndist Spunahljóð og miðbygg hans var flutt all sérkennilegt leikrit. Og í trausti þess að það leikrit sverjið sig í ætt við drykklanga stund, þá skulum við hlýða nú á þetta leikrit.
1: Nú hefst leikritið Hver beit mig í fótinn? Sakamálaleikrit í fjórum þáttum eftir Gunnlaug Sveinsson. Persónur auk sögumanns eru Mörður Ísholm, leynilögreglumaður, Gvendur Grunaði, grunsamlegur maður með skegg, Friðný Geirs, æðibunulegur kvenmaður, Salvör Guðmars, þenkjandi heimskona, Hávarður Beran, sjaldgæft frímerki, Ambrós Íst, lögreglufulltrúi frá London.

0: Leikritið gerist í kjallaraíbúð í Reykjavík. Rigningin bylur eirðarlaus á gluggarúðunum og á tunglið í tunglið. Í umrættri kjallaraíbúð eru fimm manneskjur að halda hvíldardaginn heilagan. Þrír karlar og tvær konur. Íbúðin er búin raunalegum húsgögnum. Út í einu horni stofunnar er fölur kaktus. Fölur kaktus. Fólki situr að ýmsum veitingum við borð í miðri stofunni. Það eru gluggatjöld fyrir öllum gluggum. Á gluggatjöldin eru málaðir rauðir bananar. Rauðir bananar. Ómur heyrist frá væmri amerískri dægurflugu.
1: Sit right down, baby, let your hair hang down.
2: Hvað er slökkna ljósin?
3: Já, það hefur sennilega einhver slökktu. Væri ekki ráð að kveikja?
4: Jó, ég er sammála, það lítur einhver að hafa slökktu. Svona kveikjum aftur.

0: hvað í ósköpunum kom fyrir? Þetta kom eins og þruma úr sauðalengnum.
1: Ég hef verið bitin í fótinn.

0: Annar þáttur, sami staður, hálfum tíma síðar. Ljósin hafa verið kveikt aftur.
1: Ætli lögreglan fari ekki að koma? Það er að minnstu kosti klukku tími sem ég hringdi.
2: Já, kálið nú ekki svopið þó, svja, já, þó búið sé að byrgja brunnin eins og einhver. Nei, það var ekki hann.
3: Hér er opið. Nafnið er Mörður Ísholm. Vinir mínir kalla mig bara Mörð. Já. Þetta er fulltrú minn Ambrós Íst frá London.
4: Sælar.
3: Hvað hefur gerst hér?
4: Já, það er nú saga að segja frá því. Ljósin voru slökkt og fótur bitinn.
2: Átti ég ekki kollgátt.
4: Jú, jú.
2: Já, margur nú knáf
3: og að... Ögnablik, maður minn. Á þessu stigi málsins vil ég engar fullyrðingar, aðeins staðreyndir. Auk þess vara ég yfir við því að allt sem þeir kunnið að segja getur verið notað gegn yður. Hvar er fóturinn?
1: Á mér.

0: og yfirheyri nú hvern mann úta fyrir sig.
1: Nafnið?
2: Já, Guðmundur sko. Guðmundur grunaði.
1: Nafnið er grunsamlegt. Reykið er?
2: Já, jú, sko, ég reyki, sko, já, reykingar gera lífið bjart og, og mennina mikla það.
1: Hvaða tegund?
2: Já, tegund, sko, já, John Gillett, sko.
1: John Gillett?
2: Já, ég reyki nú stundum pípu, sko, ha.
1: John Gillett?
0: Fjórði þáttur, fótbíturinn fundinn.
1: Og þegar ég hafði lagt málið þannig niður fyrir mér, þá sá ég eins greinilega og tvisvar tverur fjórir, en eins og þú veist eru tvisvar tverur fjórir,
3: já.
1: Að fótbíturinn hlaut að vera aðeins einn að verki.
3: Já, en hvernig fannstu það út?
1: Jó, sjáðu til Ambrós minn. Þegar ég rannsakaði fótafarið, þá fannst mér eins og það væri af því annarleg reykjarlykt.
3: Reykjarlykt? Já, en hvaða máli skiptir hún í þessu sambandi?
1: Jó, það er nú einmitt mergurinn málsins. Lyktin var af John Gillett sígarettum og Gvendur grunaði viður kendi við yfirheyrslur að hann reykti John Gillett sígarettum. En slepp nú þessu einfalda máli. Þú manst að ég kvöld ætluðum við að fara á Symfóníutónleikana og ég sé að þú verður farið í nýju grænu ullar nærbrekkurnar þínar í tilefni þess.
3: Já, hvernig ósköpunum getur við vita það, mörður?
1: Já, það er ósköp einfalt kæri fulltrúi. Þú hefur nefnilega glemt að fara í spari bústar utan yfir.

Þetta var gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar. Nú komið að tónbili. Umsjónamaður Pétur Eggertsson.

Kæru hlustendur, þetta Tónbil og ég heiti Pétur Eggertsson. Kvartett Bjargar Blöndal, Catherine, opnaði bilið að sinni með Álfahóli, lagi af plötu kvartettsins Wild Blue Yonder sem kom út í fyrra og var hljóðrituð haustið 2024 í Finnland stúdíói í Danmörku, mikil Norðurlanda veisla. Björg skrifaði bæði lag og texta og söng ásamt Þorkeli Ragnari Grétarssyni gítarleikara, hinni dönsku Viktoríu Söndergaard vibrafónleikara og Patricio Vibrantzik trommuleikara sem kemur frá Pólandi. Næsti listamaður kenndur við pólst súkulaði en sannarlega íslenskur. Hér prins Pólo með njótum avans.

Tónverk Guðmundar Steins Gunnarssonar, Valhenda, kom eins og snúður hoppandi út úr tækinu og eftir lagi Svavars Péturs Eysteinssonar eða Prins Pólo, njótum avans. Ég leyfi þó hlustendum að meta hvort dagskráin hafi skánað pínu. Tónlistin í tónbílinu sannarlega alls konar og það aldrei að vita hvað kemur næst. Í þessu tilfelli það tónlist frá Brasilíu sem kölluð Tropicalia. Á þeim miklu menningalegu krossgötum undir lok 7. áratug síðustu aldar komust ungir brasilískir tónlistarmenn í tæri við gítareffekta og blönduðu rocktónlist tímans við þjóðlegan hrein Brasilíu og sungu á sínu ylhýra máli portugalsku. Þetta lag fjallar einmitt Portugala, Cristóvão Colombo, sem rakst óvart á Ameríku fyrir rúmum 500 árum og hafði meðferðis 3 skip, 3 caravelas. Lagið eftir hinn katalónska Augusto Alguero og portugalska textan gerði João de Barros. Caetano Veloso og Gilberto Gil flytja nokkuð kaldæðislega þennan óð til landnemans Kolumbus í hljóðritun frá 1968.

Rosalía flutti lag sitt Reliquia af plötunni Lux sem kom út í fyrra. Sú plata inniheldur lög á samtals 13 tungumálum en þetta lag var sungið á spænsku sem móðurmál söngkonunnar. Næsta lag inniheldur hins vegar engan texta. Suður afríski jazzkvartettinn Dollar Brand flyttur Rolling eftir píanoleikaran Abdullah Ibrahim. Kippi Moaketsi leikur á altsaxofón, Viktor Ntomi á bassa og Nelson Maguasa á trommur.

Þetta var Rolling með suðurafríska kvartetinum Dollar Brand. Hljóðritunin var gerð 1988. En það komið að lokum að sinni. Daði Freyr Pétursson slær botnin með lagi sínu og huldu Kristínar Kolbrunadóttur Beautiful Day af nýjustu blötu Daða Too Much, Not Enough. Of mikið, ekki nóg. Ég vona að ykkar dagur sé fallegur, hvort sem sólin skíni eða skíin falli. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Agnes Löfve flutti franska svítu númer 5 eftir Johann Sebastian Bach. Hljóritunin frá árinu 1982. En nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus að meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB-ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Shara tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki íkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrir í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplaust þegar Al-Shara tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margar ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt síðast nú aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Shara er sunni múslimi, fæddur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talinu hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
2: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, taldi margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðis árás og koma Assad frá völdum í desember 2004. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatíska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem er að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðla svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfyrsta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem er óljósar en það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið. Það sem að hann alls gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það að það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum héruðum landsins. Það tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fell í valin og eins átti þetta við kurtan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll öllum héraðunum 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum héraðunum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapa allra, til dæmis rúsar eru 50% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisstjórnar en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarhansta til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta samt opbúslega mikið fyrsta skref
1: segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirnar sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vitað hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
2: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Frakklands til að aðstofa við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreisn landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi. Og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
1: Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðalflutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps Bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnavert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaðu ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti Assad tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
2: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þvíumlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverju hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
1: Hvernig með hluti þess að skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
2: Þetta er akkurat það sem lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem eru að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminni arabísku fyrirtæmin Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðinum þá búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þvíumlíkt. Þannig að það er rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðið að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðið vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúilegja sjá. En það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina að það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nættúrulega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisins sem þó að sé jafnvel búið að sprengja þau upp og eigi eftir að endurreisa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona, hvað maður að segja, þetta er ekkit engir glæs glæsileg svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
1: Þetta meira svona af tvennu illu.
2: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
1: Sagði Magni að Marínarsdóttir fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þáttur einn spegillinn frá því í gærkvöldi. Sæðan líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir, fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesú segir, nýtt boðorð gef ég ykkur, að þið elski hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur, skuluð þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar, mínir vinir og mínar vinkonur, ef þið berið elsku hvert til annars. Við mannfólkið erum félagsverur og þörfnumst nærveru og samfélags við aðra. Við þörfnumst öll vináttu. Vinur eða vinkona er sá sem okkur líður vel hjá. Hefur góða nærveru og eflir okkur. Í samfélagi við góðan vin eða vinkonu gefst tækifæri til að þroskast og stækka. Því nærandi vinátta vekur og glæðir það sem í hjartanu býr. Við vitum flest af eigin reynslu hversu miklu vinátta skiptir. Þegar vel gengur er gott að eiga einhvern til að gleðjast með. Þegar á móti blæs er dýrmætt að eiga einhvern sem hlustar, skilur og stendur með okkur. Vinátta getur veitt styrk þegar við erum þreytt og von þegar við sjáum ekki leiðina fram á við. Þess vegna getur einmanaleiki verið svo sár.

mótlæti. Jesús segir, berið elsku hvert til annars. Þetta eru falleg orð en líka krefjandi. Að bera elsku merkir að bera kærleikan með sér inn í daglegt líf. Í orðum okkar, í viðmóti okkar, í því hvernig við komum fram hvert við annað. Kærleikurinn býr í hjarta okkar en verður sýnilegur í því sem við gerum. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 23. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi byggingastarfsemi og mannvirkjagerð um 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikil leit að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögði í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætust þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsugunum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibouti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum einn á Arabíuskaganum. Fimm olíuflutningaskip sneru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. Þrjú skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíkt hið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast

0: áðurnefnt Babel Mandebsund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjarðarhaf.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.

0: Þetta er bandaríska sængaskáldið Fiona Apple sem að er að brjóta sér leið út úr sinni prísund hver sem hún nú er en við hér á Rásætt við brjótum nú ekki gluggana á mótnana en það er morgun gluggi Rásætt sem að heilsar á fimmtudags morgni og það er komin 23. júli og til að halda aftur á mér við að brjóta gluggan hér með mér Vera Illugadóttir, góðan daginn Vera
1: Góðan daginn Pétur Greitason
0: Hvernig ertu í dag?
1: Ég er búin að fá röddina aftur Ná, en kannski ekki svona hún ekki alveg 100% eins og hlustendur kannski heyra, mér finnst ég vera svolítið rám búin að liggja með kvefi eða einhverja pest í tvo daga
0: Já.
1: Fannst það nú bara svona viðegandi einhver haustflensa í þessu haustveðri sem að verið hefur að leggjast
0: vera með.
1: Og já, þetta regning í dag líka í morgun sárið svona allavega blautt úti þegar að ég hélt til vinnu núna áðan
0: Já, það ringdi á mig líka svona undir það síðast að ég held ég myndi sleppa en svo komu á síðustu metrunum þá náði ég að blotna. Ég hrættur að við séum að binda of miklar vonir við þetta rof sem á verið rigningunni á morgun.
1: Já, og mikið talaði um það í gæra. Það væri spáð einhverjum sólargeislum á suðvestur horninu í dag á morgun og helgina. Þetta á forsíðu morgunblaðsins og þetta líka blíðviðri spáð vestanlands eftir langvarandi rigningartíð fylgir þeirri frétt mynd af, já sannlega niður ringdum starfsmanni Reykjavíkuborgar sem er eitthvað að vinna í beði á Klambratúni, drullugur fyrir haus en já, mér finnst textin með þessari mynd svona full mikið af viðtengingarhætti sólin gæti látið sjá sig segir morgunblaðið hiti gæti náð alltaf 20 stigum
0: Já, þetta bara vonin lifir. Ég sé nú ekki mikla von í andlitinu á þessum borgarstarfsmanni.
1: Nei, virðist vera búin að missa alla von og ég bara, hugur minn er hjá fólki sem hefur þurft að sinna garðirkju störfum og slíku úti síðustu vikurnar.
0: Maður horfir á þetta spretta bara og arvan og allt og þetta vex mann yfir höfuð áður maður veita. Alltaf maður komist út úr húsi bara.
1: Alla. En... Veðurstofan segir nú, svo sem já, veðurfræðingu veðurstofana segir í hugleðingum sínum núna í morgunsárið að það verði í dag dálítil væta framan af, svo fara létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi, þó sumstaðar verði vindstrengir við fjöll sem vegfarendur þurfi að gæta sín á. Góðar líkur eru á að margir sjáu eitthvað til sólar undir kvöld. Líka allnokkri fyrirvarað þarna í þessu. Sjáu eitthvað til sólar, jú, mögulega kannski sést einhver sólar glæta. Á morgun föstudag gerast spárað fyrir norðlægri átt, gola eða jafnvel kaldi, sumstaðar skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til, en annars létt skýjað. Hiti 8 til 20 stig svalast á norðausturlandi en líklega hlýjast á suðurlandsundirlendinu. Og yfir helgina útlit fyrir fremur hæga breytilega átt og bjart með köflum en líklega skýjaðara á sunnudag. Og stökustað gæti orðið vart við skúrir engum síðdegis heldur svalara en áfram mildast sunnan og vestanlands. Það er nú ekki verið að spá neinni bongóblíðu.
0: Nei, þeir fara varlega. Þeir náttúrulega, maður sér á þessu að þetta hann komin ástæðan fyrir þeir skrifa hugleðingarnar ekki undir nafni. Þeir vil ekki vera fyrir aðkasti. En munum það, hlustendur góður, það er ekki veðurfræðingunum að kenna hvernig veðrið er. Og ef að veðrið er eitthvað að angra fólk, þá er líka bara hægt að snúa sér í rúminu og leggjast aftur á koddan.

0: Sofðu litli prins Það nú alltaf hægt að sofa fyrir rispunum og, og þessari gömlu plötu með Comedian Harmonists en þetta spilað fyrir alla prinsa og, og eðalborna hlustendur sem að þurfi ekki að drífa sig til vinnu á þessum mótni eins og við söðu svartur almúin eitthvað
1: Mikil eftirsjá í, í þessum orðum Þú, þið langaði greinlega ekki vinna í morgun
0: Nei, maður drífur sér nú samt, sko, þrátt fyrir rigninguna.
1: Já, enda, enda ýmislegt spennandi á, á, á dagskrá morgungluggans í, í, í dag, myndi ég að segja.
0: Já, hann óvenju,
1: óvenju fullur af... pakkaður af, af spennandi efni. Viltum að fara veitnast um stöðu landsels við strendur Íslands. Hér að í selafræðingi um nýtt stofnumat á landsel sem að verið er að ráðast í. Selar taldir við strendur landsins, mjög spennandi.
0: Svo ætlar Gunnar Gunnarsson hjá Austurfrétt að vera með okkur hér eftir, eftir áttafréttir.
1: Og síðan ætlum við að forutnast um íþróttina krikett sem er mjög stunduð í held ég síauknum mæli í Hérlendis. Það er úrslita leikur um helgina í íslensku krikketdeildinni, nú veit ég ekki hvort ég fer alveg rétt með að kalla hana íslensku krikketdeildina, það er allavega úrslita leikur um, um helgina og svo skilst mér að íslenska krikketlandsliðið hafi líka gert gott mót á móti erlendis nýlega
0: Já, er, maður heldur alltaf með landsliðanum, alveg sama í hvaða íþrótt þeir eru
1: Sjálfsögðu

0: Við erum komin í óin í stafrófi morguntónlistarinnar hér á Rás 1, ofbúslega frægur með stuðmönnum. Hér setjum við vera einhverstaðar á milli Malbyggsins og Regnbogans og allskáð en ekki akandi. Þannig að ég velti fyrir mér, við náttúrulega þyrstum þó stramtiltekið ekki að vera allskáð að við erum ekki akandi.
1: Nei, það er engar reglur um það við mikrofón, við mixer.
0: Og væri gaman fyrir hlustendur ef við værum bara alls ekki
1: Ég varst um það.
0: Urðum þá ofboðslega fræg að endumum.
1: Já,
0: fyrir,
1: það myndi líklega að enda illa.
0: Ég hugsa það. En það er burning með, ég datt í huga að úst að tala um þessa selatalningu sem við ætlum að heyrum á eftir að Allir sýkt verið því að telja fræga fólkið, þú eru engan frægan hitt nema mig.
1: Engan jafnfrægan og þig allavega.
0: Nei.
1: Fólk kemur oft og spyr mig hvort ég þekki þig og hvernig og svona. Og það er að spyrja hvernig þú ert í einn persónu,
0: já.
1: Fólk er forvitið um það.
0: Og hvað segirðu þá?
1: Ég segi að þú sért annar maður en sá sem að hlustendur heyra í.
0: Já.
1: Svona,
0: veit ekki alveg hvernig að skilja það hvort að það betra að verra
1: ég held að sé verra sko. þínar bestu liðar koma fram við mikrofónin
0: ég hef verið spurður að því hvort ég sé frægur fyrir það sem ég geri til dæmis í útvarpinu og mér vaðist nú tungam þannig ég held að sé það nú ekki ég ekki eins frægur að þú ert nú hlaðvarsdrottningin okkar hérna, til dæmis og ég hef alveg sé það þegar að fólk hittir þig þá verður það svona Já, það verður slegið svona stjörnublindu.
1: Mikil ósköp.
0: Svona er þetta nú við fræðina. Við erum daldið að velta okkur upp á henni hérna á, í morgun glugganum og kannski við fáum eitt lag sem tengist því. Hérna nú frægur kallt.

þungur sláttur fræðarinnar hér með David Bowie og það er góð áminning í þessu lagi að fyrir alla, hvort sem þeir eru frægir eða algjörlega óþekktir að drífa sig nú á fætur og takast á við daginn því að framöndan hjá okkur henni morgun klukkanum til dæmis fullt af fróðleikum seli og þá nú ástæða til þess að drífa sig til dæmis heim af selaveiðum ef einhverjir eru á slíkum veiðum

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalani hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loftor af tæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram inn í skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfrétt vera sagðar klukkan 8.

Þuríður Pálsdóttir söng og Jórunn Viðar leka á píanó útsetningu Hallgríms Helgasonar á íslensku þjóðlagi Selur sefur á steini. Og það er nú gott að þeir sofa vært sérstaklega þegar að þeir verið að telja þá og meðan við náum sambandi á Hvammstanga til þess að heyra selasetrið og talningu á, og mati á stofnstærð sela þá ætlum við að heyra hér annað selalag frá Færeyjum.

0: Þessi fjörlegi bálkur er Selin, það hinn finnska Tellu Virkala sem að syngur hér með fjölþjóðlegum flokki Kristjáns Blak úr Færeyjum. Hylje, selurinn. Og við erum komin í samband við Hvammstanga, við Selasetur Íslands og þar Sandra M. Granqvist. Góðan daginn, Sandra.
1: Góðan daginn.
2: Já, okkur leik forvitna á að, forvitnast Selasetrið og kannski sérlega þær rannsóknir. Þú ert deildarstjóri selarannsókna sviðs á Selasetrinu á Hvammstanga og vinnur sömuleiðis fyrir hafrannsóknarstofnun held ég að fari rétt með.
1: Jú, það passar.
2: Og þið eruð að ráðast í nýtt stofnvat á selum við Íslands strendur. Geturðu sagt mér aðeins nánar frá því verkefni?
1: Já, einmitt. Það eru hérna náttúrulega tvær selategundir sem keipa við Ísland, hérna það eru landselir og útselir og við hjá Hafró og Selastri Íslands, við byrjum ábyrða að vakta þær stofnar aðalega og núna er sem að fyrir fram þá stofnmat á landsel í 14. skiptið en stofnmat er það, kvöldum við það þegar við erum að áætla hvað eru margi landselir við Íslands og Ísland út frá talningum. Og þessi rannsóknir er rauninni grunninn á öllum öðrum rannsóknum sem við gerum og við byggjum ráðgjöf okkar til ráðuneytisins líka á þetta stofnmat til dæmis þegar kemur á verndunarþörf og selveiði og svo framvegis. Og í þessu tilviki þegar kemur á landsvernum þá höfum við séð að það hefur sem stað mikil fækkunarstofni en fyrst þegar tali var 1980 þá voru 33.000 dýr en núna 2020 þegar að matið var síðast framkvæmt þá voru bara 10.300 dýr og þetta mótsvara þó tæplega 70% fækkun og þarlegandi svo lendir þá landsverun á válista og er í rauninni metin verið í útrömmingahættu á válista íslenska spendirastofna og þess vegna er ótrúlega mikilvægt að telja selu reglulega og fylgjast með þar breytingar sem gerast í stofni svo að það sé hægt að grípa inni og gera eitthvað í því ef við sjáum einhverjum svona neikvæð framhaldandi þróun. Og stofnmatið hefur hingað til verið framkvæmt úr líkum flugvélum og þá erum við að fljúa yfir allt landi og telja úr flugvél. En vegna öryggisaðstæðna þá erum við núna í fyrsta skiptið að breyta aðferð og færa ykkur yfir að nota dróna. Þannig að við erum að vinna verkefni í samstarfi við drónafyrirtæki sem heitir Svarmi sem er að hjálpa okkur að taka þá sum svæði sem að mitt heimi ná ekki yfir því þetta segir sjálf, þetta er miklu meira svona krefjast miklu fleiri fólk til þess að ná að þá hérna bekkja allt þetta svæði sem að Íslands strendur eru og við vonum að fólk svona taka okkur vel að við hittum stótt á strandlengin í suma með drónan okkar því að eins og ég segi þetta er rosa mikla fyrir okkur að fá þessi gögn. Og fyrst ég að tala svona talningar með dróna þá ætla ég líka að taka fram að við mælum alls ekki með að fólk sem vilja fara í selaskoðun nota dróna vegna þess að þeir geta orðið fyrir truflun og við sjáum það líka mikið þegar að fólk er að skoða seli frá landi en þegar að kemur á dróna að þá höfum við séð að ef að fólk veit ekki hvernig að fara að þá getur að trufla selin en með okkar fólk er rosa vel þjálfað í hvernig að fljúga drónana til þess að vera í nóg miklu hæð og hvernig að sem mann nálgast þess að trufla ekki í selina. Þannig að þetta er svona það sem við mælum ekki með að hver sem ég gerir rauninni.
0: En eru selir allt í kringum landið? Eru þeir bara allstaðar?
1: Já, við erum náttúrulega með tvær stofnar, tvær tegundir, landselir og útselir og landselir er rosa dreifður allt land. Þannig að við svona skoðum þetta út frá strandlengjunni, þá eru strandsvæði, þannig að og þá erum við með sjö strandsvæði og það er svona frekar svipað á milli svæða, hérna, hvað eru margir. En hérna, Norrland vestra sem við erum staðsett er rosalega selfjætt svæði og þess vegna er selastrið staðsett hérna á Hvammstanga.
2: Og náuði að dekka alla strandlengjuna bara í sumar með þessum drónum með það?
1: Nei, nefnilega sko vanalega, þá höfum við náuð að dekka allt land á hvert talningarár. En af því að við erum að færa okkur yfir að nota dróna, þá munum við bara geta tekið í sumar tvö svæði. Við erum að innblýna á Faxaflóa og Norrlandvestra. Og þetta er rauninni, við erum bara svona að feika okkur áfram að reyna að þróa þessa aðferð þannig að hún verði sambærilega við þær tanninga sem fyrir eru sem hérna, hafa verið framkvæmdar.
2: Síðasta stofnmat var ég á fyrir 6 árum og þá hafði, já, þeim selum hefur fækkað síðan þið byrjuðu að gera þetta mat. Býstu við því að niðurstöðuna verði enn frekari fækkun í þessu mati eða?
1: Já, einmitt, þetta náttúrulega svolítið erfitt að segja til fyrirfram en við erum að telja líka svona á eins og okkar svæði hérna á Vatnsnesi þar sem við erum með flesta rannsóknir okkar þar lítur út fyrir að það hafa orðið einhver svona smá framhaldandi fækkun en hins vegar veitum við náttúrulega ekki hvort að það sé kannski þá fjölgun annars það því við einblinum mikið á sumt þá erum við bara að skoða til aðeins hvað hefur áhrif á hvenær selurinn upp á landi og svona og hvað áhrif ferðafólk til aðeins hefur á selu og þá erum við með þetta mjög staðbundið og þannig að við erum með mikið á gögnum hérna frá Vatnsnesinu til dæmis og Heggstaðanesi sem er hérna við hliðin okkur og hér virtist eins og að segja eitthvað í gangi þannig að við erum svona þurfum mjög mikið á því að halda sérstaklega þessum að við getum séð og sýnt fram á með gögnum frá fyrir ára að það hefur alls staðan mikið fækkun
2: En vitið eitthvað hvers vegna selum er að hefur verið að fækka?
1: Já, það eru margar aðstæður en mesta fækkunin alls stað þarna fyrstu 10 árin eftir að hérna sem sagt stoppmælingar hófust þannig 1980 til 1990 og þá var markvist verið að fækka í stofni og þá var sem sagt hérna verið að borga fyrir að hérna veiða seli og þá fækkaði stofnin helming bara 10 árum og þetta eru langlifar skepnur þannig að það tekur langu tími fyrir svona stofnin svo landselir að ná sér aftur þeir eignast bara ein kóp á ári að mesta í mesta lagi og hérna og eru ekki kynþroska fyrir eftir nokkur ár þannig að þetta er ekki svona eins og kannski eru hjá pöddur eða svona það sem er svona fljótt styrtar kynslóður þannig að þetta tekur langu tími og þess vegna var þetta kannski ekki alveg hugsa eitthvað þegar það var tekið svona mikið úr stofni því að hann hefur ekki ennþá rétt úr kútnum síðan þessi fækkun átt sér stað þarna í 180 til 90 var svo ekki alveg eins hröð en helt áfram og hefur haldið áfram síðan
0: En var þá hvað talið að hann að selurinn væri að taka svona mikið úr fiskistofnunum með akkur var verið að veiðan svona mikið hann er nú ekki mikið borðaður hérna
1: Já, þá var gert átak þarna 1980 og það er kannski rétt áður og svo held áfram aðeins meira vegna syngormannum
0: þannig
1: að það var hérna það var talið að vegna þess að selur er hýsill fyrir svona orma sem að fólk getur svo séð í þorskfiska og náttúrulega vissulega fiskeiðin en mikið væg fyrir Ísland þannig að það var haldið að þegar það er mikið að sel og það er mikið af orm en það viltist ekki vera endilega beint samband þar á milli þannig að hérna, við fyrir maður að svona, hérna, endur skoða það held ég aðeins og það er núna sem sagt selveiði bann síðan 2019 og það er hægt að sækja undanfáu en það er bannað að vera seli núna en þó þeir sem eru með að stunda svona hefðbundna veiðar þeir geta sótt um leiði hjá fiskistofu
2: Þú myndist á ferðamenn eru þeir að ferðamenn hafa held ég alveg talsverðan áhuga á selum eru ferðamenn að bögga seli við strendur landsins eða lætur selur þessi hafa þetta?
1: Já, það er hérna, það er, við erum að, við erum búin að vera rannsakað mikið og við getum séð að selir verða fyrir áhrifum, en að við erum búin að þróa svona hegðunarreglur eða code of conduct, það sem að kemur fram hvernig á hagast þetta þessi lágmarka áhrifin. En þess að það er hægt að skoða seli á eins að hafa neikvað áhrif, en það verður bara að passa hvernig það farið að. Og það er það kannski aðalega þetta að halda fjarlægð. Selir eru vilt dýr og þeir vilja ekki vera klappa þeir af fólki sko og hérna og bara já bara alls konar sem hægt að gera til þess að lágmarka þá hvernig sko við erum hafa áhrif og þetta líkar þess að mikilvægt fyrir fólk sem er að byggja upp selaskoðun að passa að einmitt bara að þetta sé fylgt eftir þannig að við fáum að halda þess að auðlind því að fólk er ofta að leggja mikil mikið peningar í að hérna byggja upp selaskoðun og þá mikilvægt náttúrulega að passa að selinni fara ekki. Þannig að græða allir á því, bæði selin og fara þjónustu hérna, aðilars.
2: Og þið á selasetrinu, þið eru bæða stundar rannsóknir og það koma líka ferðamenn til ykkar til þess að fræðast um selin.
1: Já, akkurat. Hérna við erum með safn og fyrirlestrarregla og hérna svo erum við líka núna á mánudaginn með árlega viðburður sem heitir selatalingi mikla og hérna það er eitthvað sem allir geta tekið þátt í og við erum bjóð þá sjálfbælið að koma að heimsækja okkur hérna og fá að kynast okkar starfi og taka þá bara einn dag í að telja seli frá landi og þannig að það tengist ekki státtmannstælingunum beint en markmiði í rauninni er þennskonar, það er að vekja athygli á mikilvægis selarannsókna og við koma að verndur að stöðu hérna sela og því það er margir sem þekki það ekki og svo hins vegar þá að safna mikilvæg gögn og þótt að við þurfum þjálfaða sérfræðinga til að telja seli fyrir státtmatið að þá höfum við líka séð að því að þetta er álöfðu viðburður sem við erum með alltaf hérna í lókjúli að þá nefnstöðinu sem við fáum úr seilatælingunum mikli, það gefur okkur alveg vísbending og við höfum séð það í gegnum árin að stundum ef að það hefur alveg fækkun ákveðnum stöðum þá getum við samt séð það út frá gögnum frá seilatælingunum mikla af því að við getum bara framkvæmt stoppmat á 5, 2-5 ára fresti eða eitthvað svolis og núna til að spöliða 6 ára eins og þú nefndir.
2: Og getur hver sem er komið og tekið þátt í því?
1: Já, það er bara allir hérna velkomnir sem eru eldri en 5 ára og undir hérna 16-18 ára kannski með, í fylgt hérna með völlafnum og við erum að skipta svæðinu, þetta er þess að allt Heggstaðanes og Vatnsnes og við erum að skipta svæði upp í mörg minni svæði þannig að þau eru 2-7 kilometra og þannig að þá geta allir fengið svæði sem hendar auðvelt eða erfæra svæði og hérna þetta er í 16. skipti sem við erum að gera selatalingi mikla og það hefur oft verið í kringum svona mikli 30-50 manns sem eru að taka þátt nokkur og þetta er bæði aðkomufólk og heimafólk og svo vísindafólk náttúrulega og nemendur og það er hægt að fara á heimasíðu hjá selasetrinu og fara hlekkur til þess að skrá sig. Og hérna, þannig að þetta er rosa skemmtilegt og það byrjar alltaf á því að við erum með svona ákveðin, hérna, ég var mér fyrirlestu núna í ár bara seli og svona og útskýri vel af hverju þetta er mikilvægt fyrir okkur og hérna, og hvernig þetta mun fara fram, þannig að þetta er ekki mjög flókið en mjög áhugaverst held ég fyrir flesta aldershópa og hérna, og síðan bara er talið og svo er farið aftur til okkar og þá erum við öll að bíða eftir hérna niðurstöðuna, þetta er svona svolítið eins og Eurovision, þannig að eitt svæði skilastur eftir annað og svo erum við að taka saman hvað eru margir komnir og svo er kaffi veitingar og svona í lokdags.
2: Gaman að heyra þessu og gangi ekki vel með bæði selatalningu og stopnmatið sjálft þakkaði kærlega fyrir spjallið Sandra M. Grænkvist á selasetrinu.
1: Takk kærlega. Bye bye.

Svona sungu 19. aldar skáld Breta til Selsins. Þetta sönglag er eftir Harald Balton og Sir Granville Bantock. Hér söng Robert White, tenor og Stephen Hoff lék með á piano. Og við förum beina leið í íslenskt sönglag með góðum söngvara.

Ég kynnti þetta sem Íslands söngla, það auðvitað ekki rétt, en manni finnst þetta stundum þegar maður heyrir textana hans Ómars Ragnarssonar, þetta séu bara íslensk sönglu, en lagið erlent. En söngvarinn góður, það var engu logið en það, Björgvin Halldórsson söng ég fyrir nótt erlent laga við text Ómars og útsetninguna gerði Ólafur Gaukur. Það rétt að fara nótt til þess að telja seli, maður sér það ábyggilega alveg ágætlega í miðnætur sólarbirtunni ef að sólin lætur sjá sig. En handa frétta, þá býður okkar símtal við Gunnar Gunnarsson fyrir austan. Við heyrum hvað að gerast í góða verðinu þar.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalani hafin, Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlægið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Alvöru pallar

0: veiðimannsins. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: Grillað með Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og framboð íbúða hefur aukist.
13: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi framboð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
12: Mist Grönnvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heila hólfi. Umfangsmikil leita að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitasvæði var stórt og að sök vegfarenda var viðbræðið mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir 2 samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
14: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekara takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorkuáætluninni. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðföstu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætlið að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku eldsneyti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorkuvopn.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira af alþjóðmálum,

Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyja í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínustjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússar væru reiðbúnir til viðræðna lokstriðsins, slíkar viðrar hafa hingað til ekki bóra árangur. Hagstofan byrti nýjastu verðbólgumælingu sína klukkan 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 miljardar punda að jafnverði rúmlega 190 miljard íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestri lokið.

0: Í dag heyrum við ljóð mátt táranna sem eru ytri táknmynd tilfinninga í þessu tilviki umhyggju. Við getum hugsað okkur að móðir talaði við son þótt ekki sé það nefnt. Því að tilfinningin djúpa sem líst í einföldu myndmáli skal fylgja honum ævinlega og ekki síst ef eitthvað bjátar á.
1: Þú átt tár mín ógrátinn. Ungi vinur. Ég græt þeim innra með mér og bið þau verðað perlum sem lýsa þér ef dimmir.
0: Berglind Gunnarsdóttir las ljóðið Tár úr bókinni Strendur frá 1990 eftir Önnu S. Björnsdóttur.

Ljúfsár sumar bragur hjá okkur í morgun glugganum á fimmtudegi. Árni Ísarsson gerði þannig textafélag eftir Michel Legrand, Heiða Árnadóttir söng og Gunnar Gunnarsson leik með á Fender Rhodes. Og þá setjum við kursin Austur á land.

0: Argentina. ¡Huya! ¡A una huya!
1: Áfram UIA og við erum komin í samband Austur og Land Gunnar Gunnarsson, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Það viðrar vel á ykkur og hefur gert en ekki daldið vel í lagt að ætla eitthvað að fara að nýta sólarorkuna að einhverju magni?
2: Það spurning. Það svona, enda að snúast þessi núna, þetta kannski síðast svona hlýjis, ofurhlýji dagurinn sem fáum að í bylu. Ágætt að fá svona kellingu og rigbyttingu í frumrigningar. Jú, það er fólk hér á sæðinu sem að vera að prófa sig áfram í að nýta sólarorkuna.
1: Já, en þetta ekki bara örfá í dagar á ári? Þetta nokkuð sem að orðir að gerandi? Það hefur ekki rokið út sólarpanelar í kaupfélaginu, það?
2: Nei, ekki þess sem annað, en það eru... Það kannski sérstaklega eitt frumkvöld í Neskustad sem heitir Jeff Clemensen, uppalega danskur, hefur búið hérna í ára tíu og svo sem búin að gera að taka sín hlifur hendur, mikill frumkvöld í hjarta sínu, hann er búin að hann sett upp sellur á þak sitt í Neskustad og með búnað sem fyrir frá Danmörku og hann segist til að fá orku frá þessu allan ásins ring.
1: Já, hún þarf að segja sólin þarf ekki beinlínis að skína, það er nóg að bara við vitum af henni eða hvað, sólarpanelar.
2: Næstu því næstu því. Hann ég var náttúrulega hjá honum á stysta degi ársins, sem tvö ár síðan og þá sagði hann að búnaður gerði kannski ekki mikið meira vakna. Já, og það svona einhverja mánuð ári sem hann svona dormar en hann fær norðfyririnn alltaf ákveð lokaður eins og bara aðrir fyrirðir og dalir á Íslandi. Já. Þannig að sólinn þarf að komast í ákveðna hæð til að hún skýni beint á. Já. Og hún er þarna þótt að við sjáum hann ekki alltaf. Svo að frá miðjum janúar þá voru farin að við ekki að búnaðin, þá voru að farin að fá framleiðslu búnaðinu. Og hann segir að 8 mánuð ári þá standan veira meira undir sínu heimilishaldi og stóra hluti ársins bara framleiða miklu meira heldur að þarfa er eiginlega bara í vandra með að koma þessu út.
1: En getur hann ekki sett þetta einhvern veginn inn á kerfið, hvernig virkar það?
2: Það ekki komið, þó ég það kannski það sem við erum að reyna að öðlega betri skilning á hvernig þetta ráku kerfi virka hjá okkur. Það með það sem ég svona hef í höndunum að þessu komið þá er hans skilgjönd svo kvöldu örvirkjun og það er þessir skilgjöndingi lögum yfir svona heima. Já. Algjöra heimavirkjanir. En svo ertu komin í næsta dæmi rofa sem eru smávirkjanir sem að eru að með minnir alltaf 10 megavött en það er þá allt annað pakki og regluðum hverfi heldur en á við kannski með einhvern heimaaðila hann er að bjóða fólki nákvæm hefur að bjóða nákvæm sinum og koma að hlaða bíluna sína og svona til þess að
1: já Þetta er svona daldi eins og menn sé að ef þeir eru að sjóða að landa þá er þeir ekki, fara þeir ekki með hann í ríkið til að láta selja. Þetta er svona daldi flóki reglu þér.
2: Þetta er pínu þannig þetta er ekki, við þekkjum það örugglega mörg utan Evrópu þar er sóla og öru hverju húsi, ég veit ekki Danmörku, Þýskalandi þekkjum þetta vel og það selja menn inn á kerfin. Já. en við erum ekki komin á þann stað, það er kannski svona sem við erum svona að spyrjast fyrir við erum að byggja til að fá svör frá stofnunum varðið það bara hvað er þetta, hver er öllunar, hvað stendur vegið fyrir þessu, hvað er flókið við þetta, menn það eru svona aðeins séð fréttir þetta frá Evrópu um að það séu kafla það sem að bara það er svo framlega svo mikið, þetta er alveg svo mörg mikið af sólaseljum einhver heimilum að það er eiginlega yfirflæða kerfið og þá er einhverju svona einhverju svona straumar sem að fólk sem er betri verkfæði heldur en við hvað betri skila
1: en það er sko sólinni svo er sólinni haft líka önnur áhrif að við töluðum um það hérna í upphafi þessarar vaktar okkar veru hér í morgunglugganum að, að þið ættuð vona því að þessir lostlags flóttamenn að sunnan myndu tæma allar verslanir og það hefur gengið eftir eða eitthvað
2: Ég heldur enda að verslanir hafi haft nokkuð vel undan þetta hefur verið eitthvað sem að hefur svona verið orðið uppsellt senda barndagsfam og hún kannski ekki fengið nákvæmlega eins og allar er ég enda svona, ég átti leið í eiginstæði á mánudag, mánudag og þriðudag ég er svona eiginlega þannig að maður fer ekkert í kaupstað frekar maður þarf í þessu veðri, það bara allt það ekki ferfóta fyrir fólki og hérna og það var svona farnar að tæmast ákveðna vörur og mjölkuhillinu og svona
1: Er ekki hægt að senda bara dróna í búðina?
2: Það er spurning það er spurning það fer þannig að koma það þeir eru að hafa verið að gera tilhverjum með drónanir og eski fyrir því þar björgunarsýtti þar keifti einhvern ofur dróna núna í vor kallan mjölni og ég veit ekki kannski blessulega maður er kannski alltaf feignast í því þegar björgunarsýttin hafa sér minnst að gera og minnst að verkefna
1: þannig
2: að En þeir hafa fóru í vikunni og gera til þeim með að flytja plöntur fyrir skógræktarfélagið.
1: Já. Á einhverju afskekta staðið þá? Eða...
2: Ég bara upp í fjall, skilur. Þá þú veist, í staðin fyrir með sé að fara með þetta, ég veit ekki annarkvort á fjórshólum en sexhólum eða bara hérna á bakinu þurfa að fara upp og niður eða slíkt. Að þá hérna þá fór bara fólkið þess voru planta, þeir fóru upp í fjall og svo bara drónin sendur á eftir með bakkana.
1: Já, einmitt.
2: Ég sá þetta ekki sjálfur, sko, en hérna, ekki fór ekki á staði, en ég sá bara myndband frá einum og þetta var bara svo að horfa eitthvað fyrtlu í flutningum.
1: Já, þetta er orðið svo stórt og kröftugt. Þetta sem að maður lítur á sem að hálgert dót, sko, þetta er orðið miklu meira.
2: Já, þetta er ekki, þetta er aðeins starra heldur að kannski við erum að leika okkur með einhverju myndatöku, þetta er. Menna þegar þetta fara að bera einhverja, ég veit ekki, fjóra plöntubakka, við erum að tala um einhverju kílógrömm.
1: Já, einmitt. En sko, svo er, að þú talar um björgunarsveitina, sko, eru þeir eitthvað á vaktinni út af, hérna, lokun fæðingardeildar fyrir austan?
2: Nei, ég held að þessi ekki sérstaklega því, en það svona, já, þetta er eitthvað sem að fylgistundum búa í dreifbýlu svæði, við að búa vera fæðingardeild og skurstofa á sjúkrásinu neskvösta hefur lokun núna í júli og eitthvað fram í ágúst og við sem er lengt í þess að komi áður minn að þetta hafa verið einhverja manneklur og sumri eða ákvæmna ástíma sem er þetta að loka þetta að síð þegar fólk þarf að fara annað akkurir er ekki og það er svo sem eins og okkar viðmældi sagði að menna þessi svona ég held að segja ákveðn skilningur þú veist það þarf lokunni framkvænda það er búnaður eða bara bara húsnæði, getur við sagt, sem er komið til ára sinna, það þarf að endurinn og það þarf að gera það einhverjum tímpunktu, það hefur lokunni för með sér og það skilja það held ég allir í raun og veru. En það sem er náttúrulega á þetta þurfa að fara út úr fjórðingu, það sem er kannski fólk sko það var svo vanta kannski ákveðin stuðning eða aðganga húsnæði fyrir þetta fólk sem fer út úr fjórðingi. Það er fólk, við höfum talað um fólk og þetta er ekki fyrsta, eins og segja, þetta er ekki fyrsta sumari sem þetta gerist en er fólk fel og náttúr akkurir, það eru sjúkratrynga með samning við ákveðin hótel eða fólk fyrir að finna sér gististaði, ólós íbúðir og yfir hás sumari þá er þetta fólk bara í ákveðinu samkeppni við aðra menna, þessi hótel er ákveð skilstust, þau geta kannski ekki hýst manneski sem þarf að býða í tvær til fjóra vikur jafnvel á staðnum þannig að þetta er kannski svona þetta er svona áskorunin þar.
1: Já, þannig að þetta hefur kannski bara áhrif á því, á það hvernig fólk skipulegur barneignir í framtíðinni ef þetta er viðvarandi ástand, að verður bara kemst á svona ákveðin fengitími fyrir mannfólkinu.
2: Já, það er kannski það. En við allan við þetta upplýsingar sem við höfum frá HSA, þá er ekki framkvæmdir í burðalinnum á næsta ári, þannig að það er engin skipuleg lokun enn.
1: Nei, einmitt. En svo eru verið að fylgjast með hérna íþróttum og útbæði með strandblakmeistara og svo þetta með einhverju tengingu við heimsmeistaralið Spánverja.
2: Já, okkur við fórum að þess að stúana, okkur þóst að sem heldur fyrir okkur hvort að vera eitthvað tenging til við þetta spænska lið, það er alltaf hér mikið af knattspyrnu fólki sem að kemur frá Spánu. Við erum síðustu svona, ég veit ekki, síðustu 10-15 ár hafa Spánverjar verið mjög áberandi hérna á svæðinu. Þeir koma í bæði kalla á kvennalið yfir sumarið. Og við svona spurðumst fyrir og við fundum hann að leikmann hjá Fjarðabyggð eða KFA, Mark Espi, og hann hafði spilað með eða tekist á þessa menn, Nico Williams, Jeremy Pina og einhverja fleiri yngri liðum í Spáni.
1: Já, einmitt. Já, þetta er spennandi. Heyrðu, svo er hérna, við ætlum að rammet inn með Álfa Borgarsens. Er hann yfirvofandi á Borgarfyrir Eistra? Hann er ekki.
2: Nei, hann er ekki, hann er verslumhelgin enn ástæð fyrir rammet inn eða það er alltaf bræðsla þar um helgina.
1: Já, einmitt.
2: Og þessi þetta lag er orðið svona þjóðsöngu borgfyrringa. Þannig að þetta darara sem að kemur hann í viðlæinu. Þetta er svona... Mér skilst meira þess að ég held ég fari rétt með, ég ætla ekki að fara að sé ekki upplýstu neinum persónu upplýsingum, ég held að sá sem flytur þetta lag, hann notið sér darara sem netfangi sitt.
1: Jón Ingi Argrímsson, darara, heyrðu, við skulum darara út í dæingunar.
2: Heyrðu, gott mál.
1: Takk fyrir fjallið.
2: Heyrðu.

0: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseyri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
11: Utsala, utsala, IKEA.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
14: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leituðu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þoku. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum um kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld fundin heil á húfi. Frétti verða sagðar klukkan 9.

Eitt lag með mannakornum hér í morgunglugganum áður við snúum okkur að máli málana í þessu síðasta hólfi þáttarins á fimmtudegi. Það hinn eðlilega íþrótt krikket og við eigum eftir að komast í þér eftir örstutta stund að ég hef grunum að þetta sé aldagömul íþróttagrein ef marka má að tónskáld 17. aldar voru farin að búa til músík sem að tengjast krikket.

0: The Crickey March eftir Georg Friedrich Händel tónlist frá því kringum 1700 og það leiðir okkur inn í nútíma krikett íþróttarinnar á Íslandi vera.
1: Já, það kemur kannski einhverjum á óvart en hér er hér á landi er leikinn krikett íþrótt sem maður kannski tengi við kvikmyndir um bresku yfirstéttina og
0: samanber músíkina hérna undan.
1: Einmitt. En það er líflegt krikett líf og samfélag á Íslandi og helgina meira að segja úrslita leikur í íslensku krikett deildinni og hingað kominn krikett leikmaður Jakob Vein Víkingur Robertsson, hann í liðinu Kópavogur Puffins sem að leikur til úrslita núna helgina. Vertu velkominn, Jakob.
2: Já, takk fyrir.
1: Já, segðu mér, þú ert þitt lið, krikett félag Kópavogs eða Kópavogur Puffins þeir eru komin í úrslit og hverjir verða mótherjar ykkar í úrslitunum á laugardaginn?
2: Það hitt lið Hafnarfjörður Hammers sem eru með heimavöll út á Hamrinnesvelli og þetta mjög sterkt lið og flotti strákar það eru sem þess saman erum við með 5 lið í þessum deild og það kallast IPL, Íslenska Premier League og þetta einmitt úrslitið sem verður núna haldið núna á laugardaginn klukkan 1 upp á hérna Tungubakkavelli sem er í Mosfellsbær og þessi völlur svolítið skemmtilegur á skemmtilega sögu í krikett sögunni á Íslandi af því þegar ég var 12 ára og flutti til Íslands þá voru einhverju breytar hérna að reyna að kynna krikett fyrir Íslendingum og pappi minn frettaði einhvern veginn að því og við fórum þangað upp á þessum vell og þar var einmitt á þessum velli var vera sína krikett og það mynda mér þegar ég var 12 ára með pappa þarna á þessum tungubakkavell og hérna við höfum aldrei spilað þar síðan og núna verður þessi hérna, völlur notaður í úrslitinni þetta er flottu völlur, stór krikett krefst svolítið stóran völl af því við erum með harðan bolta sem við reynum að lemja í slangt í burtu og getum þannig að hérna, krikett er yfirleitt spila á einmitt stóran völl að má vera misstór en því stæði því betri
0: Og þetta eru geta verið rosalega langir leikir
2: það ekki? Það akkurat hérna, þetta svona þessi klassíska sem fyrsta sem fór segja við mann lengsti útgáfan á krikett kallast test krikett og það getur verið alveg upp á 50 og það er bara örfáar þjóðir sem spila það og þetta er rauninni útgáfa á sem leik sem minnst spilað myndi ég segja af þjóðum minnsælist útgáfa er sem er keft svona að milli löndum er T20 og það er svona það gengur í svona 3 tímar mestalagi og það, þetta verður þetta er búið að bætast við í Olympíuleikunum og þessi útgáfa er það sem við spilum mest þetta er þægilegt þetta er tiltalega stutt svona 1.5 tími og 1.5 tími í mestalagi stundum getur verið styttra eftir krikett er ekki spila eftir tíma þetta er spila eftir hversu mörgum bolta þú kastar
0: já.
2: Þannig að hérna,
0: þetta er þá er þá hafnabolti baseball og hann rætur sínar já. Í krikett
2: hann er þróið út frá krikett og í Bandaríkjunum og hérna það er önnur íþrótt sem var þróið út frá krikett sem er ekki neitt líkt krikett en það er hérna, Aussie Rules í Ástralíu, Australian Football sem er rosalega mikill harka leikur spilaði aðlega bara þar og hann var rauninni fundin upp í Ástralíu fyrir krikettleik menn til þess að halda sig í formi við veturnar og þetta fyndi aftur, þetta er miklu, miklu meira harka heldur en krikett
0: það er svona, daldið svona heiðursmanna leikur, er það ekki maður sér fyrir sér yfirstyrtamenn í krikett
2: í Bretlandi er þannig, við fórum út og keftum hérna fyrir nokkur árum, við fórum í svona ferð í Bretlandi og keftum í stað sem heitir Eton College sem er bara hérna rosalega flott það er krikketvelli þar hérna þetta sem sett hérna háskólinn þar sem allir þessir hérna ríku fólki fara í og við keftum á móti þetta fólk og þeir voru svona eins snobbaðir og maður gæti ímynda sér en og þannig það til svoleiðis fólk en svo á móti ertu með í Ástralíu þá þetta rosalega þú veist að spila þetta allir hvort það sé vinnandi fólki eða ríkt fólki eða fátækt en, og svo, þú veist, þetta er svo vinsælt í Sri Lanka, Bangladesh, Indland, Pakistan og það spila þetta allir mm. og þetta bara, ég veru í þessum löndum og þú ser þetta allstar og fólk eru að spila út á götu þeir eru ekki að spila eftir neinum skilur, þú ert bara með þína reglur
0: Já.
2: Þannig að þú lemur boltinn og hann fer yfir, þú veist, upp á þak þá ert þú úr, þá kemur næst inn þú veist, Já. Allir eru með sitt einn úgáð sko. En veist, galdurinn í krikket er ekki hvernig hann uppsett heldur hvað mann gerir við með boltan
1: og þeir eru ekki að spila í svona skanna hvítum ullarfötum eins og
2: nei, við erum í rosalega litrikum búningum allir eru með sitt eigið svona blæ kopu og puffins, þá erum við með flotta búninga sem eru eins og norðurljós og þetta orðið svolítið eins og í öðrum íþróttum að þetta sé rosa lítrikt og þessi hefbundna hvítu föt sem þið kannski kannast við það ennþá notað í test cricket en það líka ástæði fyrir því að þessi hvít af því að maður nota rauðan bolta og það mikla auðvöldar að sjá boltan ef að fólk eru í hvítum fötum ef þú ert í alls konar einhver litrikum fötum þá það svolítið erfitt þá missa maður svolítið þegar hann að kasta boltan þá serði hann ver
1: þú nefnir að hafa verið Bretar hérna að reyna að kynna krikket þegar þú varst 12 ára en þú kannaðist þá við krikket enda áttu ættir að reykja til Ástralíu
2: Já.
1: Þannig að svona á það við flesta sem að spila krikket hérna þeir hafi kynst sportinu í því landi þar sem að
2: Já,
1: þar sem
2: að eins og ég þá hérna, hérna allir sem eru í krikketi eru hérna hvað segir maður hafa búið erlendis það eru svona fáir íslendingar þannig sé sem eru að keppa eða að taka þátt ég er hálfur íslendingur þannig það er alltaf hálfan en það hafa verið nokkur sem en þetta eru yfirleitt íslendingar sem hafa kynst þetta einhvers staðanastar, hafið þið kannski búið í Bretlandi eða eitthvað. Við erum núna með sem sagt barnadeild krakkastarfsemi sem er rosalega virt og við erum með yfir 20 krakkar sem hafa verið að spila. Það eru íslenski krakkar sem eru kannski með foreldrar sem hafa búið erlendis sem þekki þetta. Þannig að fyrir okkur þá er að við vitum það að hérna, til þess að leikurum verði hérna og verðir hérna og vaxa, þá verðum við að ná krakkunum og það er svo auðvöld að kenna krakkar krikket þegar ég hafa einhver fordóma og leiðum við að fara að kenna úling krikket og segja hann frá krikket þá var hann bara, já, ég spila fótbolta, ég spila þetta, þetta. En börn, þeir bara elska að grípa bolta og þvist, fá athygli og þvist, það er ekki neina svona hugmyndum hvað það er.
0: En það hefur nú verið grínast aldrei mikið með reglurnar í krikket.
2: Alveg, sko. Já.
0: Þær eru algjörlega óskiljanlega. Eins og varst að lýsa, sko, það eru bara þínar eigin reglur.
2: Akkurát, og líka að þýða, þú veist, ég kom inga 2001 og ég var 12 ára og ég var reyna að útskýra fyrir fólki hvað, þú veist, líka orðin sem við notum, það er óskiljanlegt fyrir fólk sem skil ekki krikket, jafnvel þú ert enskumælandi eins og wicket og leg by og þú veist, stöðarnir sem fólk standa út á öllum, þú veist, það cow corner, point, square leg þú veist, silly mid on þú veist, fólk eru bara um hvart að tala þú veist, það er alls konar og þetta er það sem gerir krikket fyrir sem er svolítið skemmtilegt líka, það er ekki allir sem fatta það
0: Hvað er þetta stór lið sem við erum með?
2: Það eru 11 manns í lið
0: og kom allir við sögu eru menn á bekknum eða hvernig er þetta
2: þetta er svolítið fyndið þetta er hérna hóp í þrótt en á móti getur þú verið hetja og tekið þetta að þér og vinna þetta einn svolítið, þú
0: veist
2: þannig þú veist, þegar þú ert einfald leið til þess að útskýri krikket er að það er eitt lið sem fer út á vellinum 11 manns og þeir eru að kasta bolta í, og svo hitt liðið kemur út og þeir eru tveir Já. Þeir eru með kylfur og með brynju og allt saman og þeir eru teimi og þeirra, hérna, það sem þeir eru að gera eru að reyna að safna stígum sem kallast runs ástæðan fyrir þetta heitir runs eru að því þeir þurfa að hlaupa þeir eru á vellinum og þeir eru að lemmi boltan og svo hlaupa í hinn að skipta sem þannig að eitt sem tekur á móti kastar hann lemmi boltan og ef þeir ákveða þá hlaupa þeir og þá fá við eitt stíg eitt hlaup og þannig safnaði og þetta tilgangur leiksins þeir eru að reyna að safna eins mörgum stígum þau geta á ákveðan tíma og það ákveðin það mismunandi leiðir til að ná þeim úr annaðhvort lemur þetta upp í lofti og einhver grípa það eða þú kastar nú ná þeim úr áðan þeir ná að klára hlaupið sitt og svo eru fólk hafa kannski séð fyrir aftan því eru þrjú prik sem þú ert að venda með lífið þitt ef að boltinn snerti það þá ertu líka úr og það eru 11 kilvara, þú veist, 11 manns í liði þannig að ef að einn fer úr, þá kemur hinn inn en það þurfa alltaf að vera tveir inni og það er það sem þetta snýst þegar tíminn búinn eða boltarnir eru kláraðir þá skiptast liðin og þá gerist það sama nema hinn að reyna bara að sækja og það er markmið í leiksins að reyna að fá fleiri stig inn hinn
0: og hvað eru margar umferðir þá? Í
2: flestum leikjum þá bara ein umferð í test cricket þá eru tvö og það það sem gerir test cricket svo skemmtilegt og áhugavert og fyrir þau sem elska cricket af því það svo margar breytur og þú veist, þú notar hérna, þetta spilið allan daginn þannig að þú veist, sólin og hversu mikið raki í loftinu og hvernig þannig að yfirborðið að haga sér breytur öllu
0: Spennandi, það mun viðra vel á laugardaginn
2: Já, við höfum spilað í alls konum veðri þannig að við erum vönni að spila í halgjöru rigningum á helst ekki spila krikket í rigningu af því við notum leiðubolta og svona trekilfur en við líka elskum krikket þannig að við gerum eins mikið við getum til þess að halda áfram en ég ætla að kannski líka bara að nefna við erum með flottan styrtaðal sem þannig að styrti okkur undanfæru tvö ár fyrir landsliða okkur og við lentum í úrslit núna þegar við fórum út að keppa á móti Pólandi.
1: Já, ekki nóg með að séu mörg krikketlið starfandi hér þá við erum líka með landslið.
2: Við erum með landslið og það hennar, við unnum nokkur verðlaunu þarna úti, nokkur leikmenn og við bara stóðum okkur mjög vel. Lendum í úrslit töpum fyrir Pólandi sem voru heimilið og það fyrirtæki sem myndi bara tala og þeir eru styrkt aðilar og hérna, þetta frekar flott fyrirtæki og líka fyrir okkur af því þeir eru að reyna að auðlýsa sem sagt íslenska kennslu og þjálfa fólki að tala íslensku með hana, forrit og náttúrulega margir á okkur eru, hana, er flestir eru hana, koma erlendis frá
0: frábært að blanda þessu saman
2: já.
1: En ef fólk hefur verið að hlusta á þetta og finnur sig er komið óstjórnlega náhuga á krikket geta fullorðnir lært að spila leikinn hjá ykkur?
2: Já, við viljum alltaf taka móti öllum og þú veist við erum með innan ús æfingar hingað til hefur þetta verið rosalega mikið keppnisskap á milli liðunum þannig að stundum við erum þetta að fá leik en við erum að byggja þetta upp sífælt og það ekkert mál fyrir fólk að koma og prófa og þjálfa með okkur og kynnast okkur og hérna, endilega með börnin sérstaklega. Æfingarnir eru haldnir upp í Breiðholti, alla laugardag eða sunnudag, ég manna ekki, alla vitundar. Og það þjálfarinn sem hann frábær, hann sem sagt, stofnandi Sirkus Íslands, Trúðin Wally, Lee Nelson, sem að þjálfa börnunum. Þannig að þeir fá einstakt svona gott upplifun hjá honum.
1: Og finnið fyrir áhuga frá Íslendingu sem að kannski þekkja ekki mikið til krikett?
2: Kannski ekki áhuga til að koma og spila en áhuga til að kynnast þetta betur og rosalega áhuga samir og þú veist þegar við vorum að spila út á Víðistaðatúni þar fannst mér, það sem mér fannst skemmtilegast að ég sá hópa Íslendingum labba fram hjá og þeir sá krikettleikunum í gangi og ég gat svona fylst með og hlustað þeim og það var alltaf eitt bara eitthvað, já, sko og útskýri fyrir hinu Íslendingum já, þetta krikket, sko já. Nú, já, þeir þurfa sko að lemja boltan eitthvað þegar ég búin að alveg stupja hérna og búin að upplifa það að fólki bara, ha, krikket, það ekki hérna, það sem lemja boltan undir svona, það krokei, sko en þetta búið að fara úr því yfir það að Íslendingar eru svona, já, þetta krikket og þetta fæm, þú veist, ég verð alveg hlý hjartana því ég finn það,
0: krikket í krok
1: Við hljótum að vera líka stolt af landsliðin okkar, við erum svo góða árangri.
2: Þakka. Og við erum með rosalega stóran fylgi á Twitter til þess og við erum með nánast 200.000 fylgjendur.
1: Wow.
2: Svona á öllum samfélagsmiðlum.
1: Það er svakalegt. Þakkaði kærlega fyrir komuna Jakob Vein Víkingur Robertson og gangið vel í leiknum á laugardaginn.
2: Já, takk fyrir.

0: Nokkur ekkert lýsing frá hljómsveitinni The Kinks hjá okkur hér eftir heimsókn frá krikett liðanum mikla Róberti og við óskum þeim Kópavogur Puffins allsins besta í úrslita leiknum á laugardaginn.
1: Veitum samt ekki hvort það við hæfa við séum að taka einhverja mikla afstöðu hér í úrslita leik krikett.
0: Ég tek þetta aftur en Þetta bara að verða búið hjá okkur í dag, Vera.
1: Já, við komum svona nokkuð klakklaust frá þessum fyrstarsmóndi.
0: Já, þetta margt í gangi og við ætlum að skilja við ykkur með einu lagi með Thomas Jónssoni að blötu hans gúmbó nummer 5, Oddaflug. Það á líklega við fugla, gæsir kannski mest Oddaflug, ekki er seint Oddasund meðal sela. Kannski eitthvað skona rottaflug í gangi í krikett, já krikett liðum að veita ekki það, svo það þetta stilla upp og svo margan hátt. En takk fyrir samverðin í dag, við verum hér aftur í fyrramálið.
1: Verðið sæl.

Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farið frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á Höfni Hornafirði, sjóminjasafn Austurland Seskifirði og minjasafni á Burstarfelli, Vopnafirði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð

0: gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
5: Fæst í verslunum.
6: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
7: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5, en gat ekki aðstoð við leituna vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðinu ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirnir voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinu með björgunarsveitamönnum. Frá með deginum í dag siglir Vestmannaeyja ferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarnar vikur hefur Breiðafjarðar ferjan Baldur sinnt siglingu milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
9: Það bara mjög bjart yfir okkur, spáinu góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum silt núna bara óslitið upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinna eðlilegsta móti.
8: Sagði Ólafur Jóhann Berthórsson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á VF Hagstofunar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt að segja upp kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarsverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meir en $44 fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim. Heimsmarkaðsverð og yfir $90. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fyrir vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
10: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1, fimmtudags morguninn 23. júlí, þegar klukkan er gengin liðlega 3 mínútur í 10. Það fróðleikur tónlist og skemmtun á dagskránni að vanda. Morgunleikfiminn hér handan við hornið, en fyrst skiptum við yfir á Viktoríu Hermannsdóttur, sem fær góðan gest til sín í viðtalsþáttin Segðu mér.

0: sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Mónika Hjálmtýrsdóttir, formaður félags fasteignasala. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig að vera fasteignasali?
1: Það bara mjög skemmtilegt starf. Mjög fjölbreytt og eiginlega engir tveir dagar eins.
0: Nei, maður getur ímynda sig það. Það kemur svona í alls konar bylgjum, en það ekki, hvernig markaðurinn á allt þetta?
1: Jú, hann mjög ólíkur, fasteignamarkaðurinn og þetta auðvitað svona einhver geiri sem að svona almenningur þekkir í raun og veru líka nokkuð vel. Þetta náttúrulega snertir á öllum, bara allir í þjóðinni svo maður segja. Já, það auðvitað bara sveiflur í þessu sem að valda því að starfi verður sveiflast í raun og veru eftir því. Bæði hvernig verkefnin eru og hvernig dagarnir eru.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega líka, þess að segja, fasteignasali en ég líka í fleiri störfum, svo maður segja, þannig að dagarnir eru alveg pakkaðir. Alveg óháði hvernig fasteignamarkaðurinn er hverju sinni.
0: Já, hvað ertu búin að vera lengi í fasteignasali?
1: Ég búin að starfa síðan 2012, þá hérna, já, þannig að ég, þá byrjaði ég, en ég fór í löggildinguna 2005 og útskrefaðist 2007 og það stóð nú aldrei til að vinna við þetta. Það svo skrítið hvernig lífið gerist að hérna, það var einu öðrum forsendum sem ég fór í námið.
0: Nú?
1: Upphálega. Ég var að vinna í einu veru svona hinum megin við borðið, svo maður segja. Ég var að vinna í fjárfestingafyrirtæki sem að sérhæði sig í fjárfestingum á fasteignum og þar var ég verkefnastjóri og var að höndla með fasteignir í svona daglegri vinnu og það svona tengdist inn í þennan bransa hjá mér og á þeim tíma þá var líka maðurum minn starfandi fasteignasali og hafði einmitt stopnað fasteignasölu þarna á þessum tíma í félagi við aðra og ég var einhvern veginn svona involver í það sem konan hans þannig að það var svona einhvern allt aðrar forsendur eða sérst, þetta kom einhvern veginn frá annari átt en ég svona hugsaði þetta mjög praktist nám skemmtilegt nám og fast bara, já, þetta myndi örgulega styrkja mig í því sem ég var að gera, en bjóst aldrei að ég myndi fara að vinna við þetta. Það gerist mjög óvænt 2012. Og hérna, þá hafði ég nýklárað viðskiptafræði í háskólanum í Reykjavík og var náttúrulega að læra þar í hruninu og það kannski stemmingin í háskólanum þá var kannski svona svolítið litaði stað því umhverju sem var akkur þá og sem var að ef þú ætlaðir að ná einhverjum árangri í lífi og starfi þá þyrfti þú að skapa svolítið þín tækifæri sjálf. Auðvitað er þetta stefi sem hefur alltaf verið en þú kannast ekki einhvern veginn gert ráð fyrir því að klára háskólanám og detta svo bara beint inn í eitthvað starf einhvers staðar.
0: Þess að hafa svolítið fyrir því?
1: Já og bara svona hugsa þetta svona meira sjálfstætt. Hvernig, já, þannig að já.
0: Hvað lærðir þú þá upphaflega? Viðskiptafræði hvað?
1: Já, ég fór í viðskiptafræði. Og var svona kannski meira það sem að svona áherslu mínar og minn áhugi svona snýrað svona frumkvöla starfsemi. Það var svona kannski og lokaritgerðinni mitt snerist um það í náminu hvern frumkvöla.
0: Já.
1: Og hérna en annars já, eins og bara lífið er að maður lendir einhvers staðar og upphaflega voru hugmyndirnar eitthvað allt aðra sko.
0: Já.
1: Og hérna, eins og ég var í menntaskóla, ég byrjaði á myndlistabraut og var svona mjög, hafði mjög mikið áhuga á listum og var svona listneigð. Þannig að viðskipti var eitthvað mjög fjarri mér þegar ég var allir úlingur.
0: Ja.
1: Ætlaði mér að vera grafskur hönnuður, það var upphaflega hugmyndin.
0: Já.
1: Þannig að svo bara einhvern veginn þróast lífið og maður bara lendir ykkur staðar og hérna, það er svo skrítið hvernig það allt er.
0: Já. En hvað, við förum bara alveg tilbaka. Mm-hmm. Hvar ertu uppalinn?
1: Ég er uppalinn í Bökkunum í Breiðholti, frábær staður.
0: Já.
1: Ég bjó þar alla mína barnæsku, svo maður segja, þar að segja frá 5 til 12 ára, en ég var þar í grunnskóla og framhaldsskóla í Breiðholtinu. Og hérna, bara dásanlega tími og dásanlega staður til að vera.
0: Já, þetta er svona barnvætt staður, þetta er alveg upp á.
1: Já.
0: Enga götur.
1: Þetta er alveg magna hverfi, sko, og við elskuðum þetta og þetta er bara þessi veröld sem við byggum í, það sem að blokkirnar allar komu svona í hring, skólinni, miðjunni og engar götur sem að voru að þvera hérna í gegn.
0: Nei.
1: Þannig að já, þetta er...
0: Þetta er nefnilega algjörlega frábært skipulagana.
1: Já.
0: Þannig að einmitt, svo barnvænt.
1: Algjörlega, ég viðkenna það, mér hlýnar alltaf hjartarættir þegar ég kemarna aftur, sko, kannski að selja eitthvað í einhverjum íbúðum hana og finnst alltaf, ég myndi ekki alltaf rosalega væntum en að þetta staða þetta hverfi, sko.
0: Já, þetta stundi verið kallað svona smá villingahverfi og var þetta þannig?
1: Já, nei, fast það nú ekki, sko. Mjög góðir krakkar sem að voru í Breiðholtsskóla og gekk rosalega vel bara tíminn okkar sem ég átti þar með mínu vinnum og bróðum minn líka sem þremur um eldinn en ég og, og þar eignast maður sína bestu vinni og svo, já, já, svo þetta fylgir allum nýjum hverfum þá, þetta var kannski ekki nýtt hverfi endilega þarna á þessum nýjönda áratugnum, nýjönda og tíunda áratugnum.
0: Hvernig ertu fætt?
1: Ég fætt 1980, þannig að ég var frá 86 til hérna 96,
0: já.
1: Ekki 10 ára skóla.
0: Í Breiðholtsskólanum, bara hann rétt fyrir ofan mjótina og var þetta svona ævintýra heimur hann á þessum árum?
1: Algjör ævintýra heimur, sko, og þar, já, bara var veröldin. Hún náði eiginlega ekki út fyrir þetta.
0: Nei.
1: Fyrir hann kannski með ára hans heldur, þá gott maður tekið strætó og eitthvað út fyrir hringin, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, fór svo í FB, fjölbreytaskólinni Breiðholti. Og það var svona, sem ég segi, maður fylgdi, sko, hópnum. Það var alveg tugi krakka, veist, sem að fóruð hangað þetta var bara, já.
0: Já. Einmitt, og hvað, en þannig í Breiðholtsskóla, er þetta, þú átti mikið að vinum og mikið af hérna mikið af krökkunum alltaf sem bjuggu þarna þessum tíma. Búið kannski enn þarna var þetta mjög svona einmitt heldur svolti mikið af börnum sem bjuggu í hverfinu þarna. Þetta var svolti skemmtilegur tími.
1: Já, heldur betur. Já, já, já. Bara frábær.
0: Já. Og hvernig krakki varstu?
1: Ég var með feiminn krakki. Alveg svona framan af. En ég var svona inn við beinið þetta svona svolti já, ef ég var svona í örugu umhverfi, þá gæti ég alveg verið mjög svona fjörug ekki spurning, sko, en svona út á við þá var ég mjög feiminn og hefða svona í grunninn dalti, maður hefði svona þurfti að vinna með það
0: Já, hvað hérna varst að æfa ykkur íþróttir?
1: Já, ég var í handboltanum, það var alveg vorum alveg, gekk mjög vel
0: Já.
1: Og með mér og mínum vinkonum, við vorum bara já, vorum í IR og var svona, já, við byrjaði að fara í fimmleika smáis, en svo var það bara handboltin sem bara held tók okkur já. Svona þegar úlingsárun algust og við gekk mjög vel og verðum nokkur sinnum íslensmeistarar og byggameistarar og
0: já.
1: Unnum allt og alla á tímabili sko, þannig að, og ég endar hætti snemma en vinkonum mínar þar heldu áfram og fóru í landsliðið og voru bara lengi
0: já.
1: Og hérna en já, þannig að það var svona íþróttin
0: já.
1: Ekki spurning
0: já. Og áttu sískinni?
1: Já, ég tvö sískinni, ég á eitt bróður Róbert Örn, hann fjall frá fyrir tveimur árum og svo á ég systur Vala Margrét sem er fætt 2001 21 ár yngri ég
0: Já, miklu yngri
1: Já.
0: Ég fengi einu svona litla hann í endan
1: Já,
0: Já.
1: Samfæra
0: Já.
1: Já,
0: þannig að þið alist svona upp saman því Róbert
1: Já,
0: já. En já, hann fjall frá fyrir
1: Já, það eru tvö ár síðan
0: já,
1: bara núna sumarið 2024
0: já.
1: Og já, það var þetta bara mikið áfall.
0: Voru þið náin?
1: Já, mjög náin, alveg gríðlega náin. Og hann hafði verið að glíma við veikindi svona í seinni tíð og ég var svona svolítið hann stóð að stytta alltaf svona. Og hérna, en við vorum bara mjög náin, svona þrjú ára milli okkar og bara uppvextinum og já, þannig að það er alveg rosa skrítið að halda áfram með lífi ánans.
0: Voru þið miklu vinn þá sem krakkar?
1: Já, já, mjög miklu vinni, sko. Eða þetta bara eins og sískinni eru, hann gat náttúrulega strýtt mér alveg, sko, svakalega og hérna, fannst það ekki leðalegt, en hann var líka með svona verndar element gagvast mér, alltaf. Já, þannig að við óttum bara ótrúlega góða æsku saman.
0: Já. Hvernig var Róbert?
1: Hann var mjög svona uppatækisamur og bara ótrúlega skemmtilegur fjörur krakki og miklu og mjög vinamargur vinsæll og svona bara flottir strákur og maður náttúrulega svona mann eftir á tímabili þegar stelpurna fór að vingast til mig, bjóða mér í hjólatúr og kaupandi með ostapopp og eitthva til þess að geta komið svo heimi mér og svo kurfið að brenni herbi getið Róbert Nei,
0: hann, svona,
1: já. Já, bara svona margt skemmtilegt og hann var bara, já, rosalega bara flottir strákur klár, þurfti ekki að hafa fyrir námi já, bara hvernig hafði þetta allt
0: Hann var í tónlist eða ekki?
1: Jú, hann var í tónlist og og var mjög fjölhæfur tónlistamaður. Hann nú góð kunningi hér Ríkis útvarpsins.
0: Já.
1: Var hérna með plötu vikunar og hefur, var svona ofta koma hérna og eiga einhver moment.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var mjög, hann var mjög sérstakur. Veist, hann var alveg einstakur. Og hann var svona ekki, svona fór ekki þess að hefðbundin leiðir í lífinu. Við svona að segja.
0: Mm-hmm.
1: Hann svona þegar hann var úlingur þá sýndi hann öll merki þess að hann myndi gera það og var svona sykursætur strákur og hérna auðvitað bara hefði geta gert hvað sem hann vildi við sitt líf
0: mm-hmm.
1: og hérna en svona þegar úlingsárin svona frá nálgast tvítusaldurinn eitthvað þá svona breyttist eitthvað hjá honum sko þannig að hann var svona svolítið á móti öllu eitthvað neginn svona þessu venjulega lífi sem fólk að lifa og fannst þetta allt eitthvað vola skrítið allt saman og var svona fór svona sína eigin leiðir
0: mm-hmm.
1: og eitthvað neginn fittaði ekki inn í þann veruleika. Mm. Það svona svo lífið hans hafi verið tvískipt.
0: Já, fyrir og eftir.
1: Já.
0: Þetta, já.
1: Já. Og hann var með sykursýki típa 1 og það var það sem gerði hann mjög lífilegt svona í setni tíð.
0: Mm.
1: Enda þá hafði hann líka ekki farið neitt sérstaklega vel með sig. Og það var það sem að, ef ég bara ætla hann að fara að hlaupa beint í það, en hérna, já.
0: Mm. Hvernig fór þetta í taugunar að þér, hann fær ekki svona hefðbundna leið í lífinu
1: Já, það gerði það sko
0: mm.
1: af því að ég var svona kannski frekar að bara gera það sem átt að gera og svona samvískusum og reyna að vera dugleg og þú veist að hérna, gera það sem að ætlist til á manni
0: mm-hmm.
1: og hann var það ekki, vildi ekki fara þá leiðir sko
0: mm-hmm.
1: en hérna, og auðvitað því að ég vissi hvað hérna hæfileika hann hafði, við vorum einu sem lentum einu sem í því að vera saman í tíma í FB það gerðist bara einu sem við vorum sérst bæði á sama tíma í FB og við lentum í sama áfangan
0: ja.
1: Og hvort það hefði verið einhver saga eða félagsvæði, ég man ekki alveg hvað áfangið það var en ég var svona eitthvað samusku söm læra og hann bara eitthvað ekki að nenna þessu svo bara 10 kvöldi fyrir próf þá lærði hann eitthvað fram á nótt eitthvað bara svona í smástund og svo fórum við prófið og ég fekk 7-5 og hann fekk 9-5 þetta var svona kórónaði, hann þurfti ekki að hafa fyrir neinu
0: Nei.
1: Og þú veist, allt er óslega auðvelt og,
0: uh-huh.
1: en hann var alveg mikill áhrifaldur í minni lífi bara uh-huh. svo á, þegar ég var úlingur veist, tónlistin sem ég hlustaði á og stu, hann, eitthvað neginn hann hafði rosalega mikill áhrif á mig sem persónu
0: uh-huh.
1: alveg bara mjög mikið sko.
0: Uh-huh.
1: og gerir henni verið enn
0: Já, og hérna, hvernig voru þá samskipti eitthvað svona á, eftir að það verið fullorðin?
1: Já.
0: Og farið út í lífið? Það
1: voru bara alls konar, sko.
0: Já.
1: Og við gátum alveg tekist á og, en það var, við vorum alltaf rosalega fljóta sættast aftur,
0: mm-hmm.
1: bara mjög fljótt. Og hérna, en við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi og hann leitaði rosalega mikið til mín.
0: Mm-hmm.
1: Og var hann til alls konar mál.
0: Já.
1: Og hérna. Og ég var inn í öllum þessum álum og svo leis. Og
0: mm.
1: Við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi, sko.
0: Já. Hann var með hvað hljómsveitina ég, er það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Hann gaf út 4 breiðskifur, ef svo maður segja,
0: höndur,
1: sem að undir formarki hljómsveitina ég. Og svo, já, svo hefur hann verið líka í fleiri hljómsveitum, eins og spilagaldrar
0: mm.
1: með sveppa. Þeim margfræga sem mm-hmm. hann og svo hefur hann líka verið, var hann líka með annað sem heiti Popparoft og já, þannig að hann var svona mjög fjölhæfilist tónlistamaður og spilaði öll hljóðfæri sjálfur, samdi öll lögin sjálfur og spilaði á öll hljóðfærin en var auðvitað með hljómsveit líka sem að hérna kom fram með honum og svo fram með þess og hann gekk bara, já, þetta er mjög svona öðruvísi og skemmtileg lög
0: já.
1: Það heitir nú einn platan heitir nú skemmtileg lög þetta sé platan sem kom út þetta 2002
0: já.
1: Og svo gaf hann út plata ársins það er náttúrulega ekkit hérna, algjör hóguverði því
0: já.
1: Sem var enda svo tilnefnt til plötu ársins
0: já, það.
1: Já, á tónlistavellunum það árið
0: já.
1: Og svo var hann plata sem heitir Luxus upplifun og já, þetta voru 4 plötur
0: hann hefur verið svona daldið húmóristi
1: mikill humorusti já og bara já svo var hann líka svolítið svona rosalega svona hann svona sökti sér inn í mál
0: mm-hmm.
1: og hérna vissi að rosalega mikla þekkingu á einhverju rosalega hérna svona einhverju hluti sem að fólk ekkert að spá í, skilur einhverju mjög random hlutum sem hann var algjör sérfræðingur í og hérna hann sökti sér svona inn í mál og var algjör svona pælari algjör sko
0: Svo óhefbundin
1: Rosalega óhefbundin
0: Já. Og tónlistin hefur eitthvað bara svona svolítið átt líf hans
1: Já, það var algjörlega hans líf og yndi algjörlega og dóttir hans líka auðvitað, sem var náttúrulega nummer eitt sem var fætt 2007 við eignumstum bæði börn á sama árunum með sérst, frumburð með þriggja mánaða millibili og það var yndislegt
0: Já, samanast svolítið þannig í fóreldrahlutverkinu, sískinin
1: Já, hann gerum það sko hann náttúrulega hafði hann ekki hjá sér daglega sko þannig að það var hann lifði fyrir stundirna sem hann hafði með henni
0: Já.
1: Þegar það var rægt
0: En þegar maður er svona með eitthvað svona svolítið óhefbundin einstakling í sínu lífi kemur eitthvað svona tímpúndir sem að það svona bara sættar sig við að maður geti ekki breytt viðkomandi eða
1: Klárlega,
0: Já.
1: Það bara algjörlega þannig sko og ég auðvitað var löngu búin að sætta mig það ég var ekki að fara að breyta honum
0: Nei.
1: Og hérna já, það ekki spurning sko
0: Var þetta eitthvað svona moment sem að þú áttir eða eitthvað, þú veist, er þetta bara eitthvað sem að kemur með tímanum?
1: Ég þetta bara eitthvað sem kemur með tímanum, sko. Þú veist, hann náttúrulega var bara með, var að glíma við alls konar vandamáli sínu lífi og maður veit að var alltaf vonst til þess að það tæki eitthvað aðeins stefnu. Og að því að ég vissi hvað hann var hæfileika ríkur, stórkostlega manneskja sem hann auðvitað var og því maður svona hefði vilja sjá veist, hvert hefði hann náð ef hann hefði veist, verið með fullan styrk í sínu lífi sem hann hafði ekki
0: Nei. Og svo lést hann hann fyrir hvað tveimur hann síðan
1: Já, og það var mjög óvænt þrátt fyrir að hann hefði verið að glíma við veikindi, hann var með hérna með svona veikindi í tengslu við sykursýkina sem að heitir á ykkur læknamáli ketoacidosis sem svona eitranir sem að hann var að fá og blóðsykurinn var sérst, að þegar þegar með sykursýki þá var blóðsykurinn sem að veldur því það hann hækkar og lækkar að það hérna, veldur frá sjúkdómsengjörnum vanlegan og hans blóðsykurs element var bara orðið mjög lélegt og hann bara rauk upp í sykri kannski bara fyrir að vara löst og þá kom fram í sér eitrun og þá þurfti hann að leggjast inn á spítala bara með miklu hraði og þá hefði gerst margi ítrekað að hann hefði lagst hann spítala í þessu ástandi en það kom að því að eitt skipti að það náðust hann ekki náði hann ekki að fara spítala og hann bara dó heima hjá sér og augljóslega eftir eftir að þetta og þá kom svo út bara ljós að það var ástand fyrir fráfalli hans
0: Já.
1: Þessi eitrun
0: Og hvernig var að missa hann?
1: Það var bara lífbreytandi er svo maður segja bara, líf mitt eiginlega bara svona fyrir og eftir
0: Já.
1: Skrýti og ég hérna þetta var svo mikið áfall að við bara að fyrst bara náðust í gían og svo komist svo bara fyrir maðurinn minn og finnur hann skilur og það eitthvað neginn bara, já, bara veröldin snerist á kvolf og hérna og svo en svo bara, já, þetta er bara lífið, það bara gerist alls konar sem hafa verið að takast á það, eins og annað
0: Ég sá mikið eða mitt á Facebook að fólk var að deila hann að fallegu minningum og svona, hjálpar það í sorginni að fá svona
1: Já, á, það gerir það ekkert smá, bara ég elska að heyra sögur á honum og bara þegar fólk er að deila sögum af Roberti eitthvað sem ég vissi ekki og hann átti mjög marga vini og líka þeir sem að elskuðu tónlistinn hans og eru að hlusta hana og mest bara yndislegt að finna fyrir því, ekki spurning, bara yndislegt.
0: Hélduðu ekki svo ekkur tónleika í minning hans?
1: Jú, vinir hans héldu tónleika í Bæjarbíó í haust og það var stórkostlegir tónleikar. Hljómsveitin hans sem að stóð fyrir þessu vinir og það var bara alveg magnað og þeir fengu til sín góða gesti og alveg þetta var alveg mögnustund, magnakvöld og sem betur fyrir var þetta tekið upp og ég var einmitt að hugsa ég langa mig að fara að horfa á þetta eftir og hlýtar að reyna að nálgast þetta og það var einu veru smekkleysa sem að gerði þetta og það var útbúin plata, vínill, virkilega flott í tilefni og stóð það var og gefið út þarna á þessum degi.
0: Já, með lögunum hans
1: já.
0: sem hann hafði tekið upp.
1: Já, sísta plötuna, plata ársins.
0: Já.
1: Og hérna sem var og hétt, já, sem, sem ég var að segja frá það, hérna, já, hann heitir Plata Ársins og hérna, nú náttúrulega sko, ætla ég ekki að fara að nefna nöfnin á þeim sem skipulönda, því þá mun ég örgla að fara rámt með það,
0: já.
1: En klárlega hans bestu vinnir og hljómsveitarfélagar mm-hmm. ásamt smekkleysu sem að voru að vinna þetta stórkostlega verkefni
0: já.
1: og kom svo frábærlega út fór langt út fyrir mína væntingar
0: og var að vera þá að flytja lögin og segja sögur og svo leis
1: já. Og heyra aðra flytja lögin, sérst syngja lögin, það var alveg frábært.
0: Já.
1: Alveg bara ótrúlega upplifun.
0: En hann hefur skilið margt eftir sig.
1: Hann gerði það. Hann gerði það. Og ég var einmitt að setja hana þess að fónin og leiðningað og ég bara hef frekar lítið hlustað. Það er svo skrítið. Ég bara á lögin hans. Mm-hmm. Það bara svo, mér finnst það svo erfitt. En það ég fann það núna að það var betra, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki að það vekur upp ykkur tilfinningar sko en sem að auðvitað, já, yndislegt að, að hann hafi skili eftir sig alla þessa frábæru músík
0: mm-hmm.
1: sem hún lifa áfram og bara var í geggjað ef að veri eitthvað, endur og gefið jafnvel í einhverjum útgáfum með einhverjum öðrum listamönnum og svona, já það var, já, það er svo margt skemmtilegt og í þessu sem hann hefur samið
0: mm-hmm. skemmtilega pælingar og
1: virkilega og þetta er ekki, já, þetta er allt mjög svona, þetta er allt mjög frumlegt
0: Já Þetta er ekki endilega tónlega sem maður heyrir á hverjum degi
1: Nei, en samt alveg margt, þú sem hefur fengið mjög góða spilanir til dæmis hér á Rás 2
0: Akkurat
1: og hérna, og bara frábæra lög, ef ég segja hvað mér finnst, sko
0: Já
1: Ekki hlutrekk Já
0: En þú segir lífið hérna fyrir og eftir þetta, breytist bara svona einhvern veginn hugsunum þín eða?
1: Já, það breytist. Það er bara þegar maður lendir í svona að missa einhvern nákomin að þá fer maður að hugsa, þú veist, hvað, af hverju er maður einu, hvað er þetta líf? Þú veist, og hérna fór einhvern veginn svolítið á dýftina hvað það var þar,
0: mm-hmm.
1: um að kannski er þessi verild ekki alveg svona augljós eins og okkur finnst hún vera. Kannski er það sem við sjáum. Mm. Er það að þæna? Og með okkar skinnfærum. Og hérna, og ég svona, kannski fór svolítið þangað. svona, svolítið anda Róberts. Því að ég nú kannski ekki dendilega búin að vera kannski þannig þengjandi. Og hérna, en einhvern veginn, fór svolítið inn á þessa brautir að hugsa bara svona lífið í stærra samhengi. Og Já, og ég bara er ennþá þar.
0: Hvort að sé eitthvað meira eða?
1: Já, og bara hver tilgangur með þessu öll saman. Og ég er náttúrulega bara algjörlega á því að tilgangur með þessu öll er bara að hafa gaman og gera vel og vera góður náungan og bara njóta þess að vera til. Af því að lífið er bara stutt og maður þarf eiginlega, og það er alltaf þessi klísja, veist, fólk lendir í einhver, þá er það að skilja það betur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna annarkvort það eða þá fólk verður orðið gamalt og það upplifur það að það hafi verið ungt bara fyrir kortari.
0: Já. Fórst þú að lifa lífinu, öðruvísi, eftir þetta?
1: Já. Að þú veist, einhver leiti.
0: Já.
1: Og bara haldi gleðina og njóta þess að vera til.
0: Mm.
1: Og taka sér ekki of alvarlega. Og ég held að það sé bara það sem þetta snýst um.
0: Mm.
1: Já, og ég reyna að gera það alla daga.
0: Já.
1: Að hérna, njóta hvers dag, sem ég mögulega mann eftir og get.
0: Einmitt. Þú nefndi manniðin að hann.
1: Já.
0: Hver er maður þinn?
1: Hann heitir Júlíus Jóhansson og er skakkfyrringur í húð og hár. Mikill humoristi og bara ótrúlega svona lifandi karakter. Og eiginlega, ef þú hittir hann einu sinni, þá gleymir hann aldrei, sko, hann svolítið þannig. Hann á alveg óteljandi marga vini, út allt, og rosalega opinn og hlýr og skemmtilegur. Og við erum rosalega svona yin og yang, ég er svona meira jarðbundin og hann er alveg einhvers staðar upp í skýjónum, sko.
0: Hvenær kynntust þið?
1: Heyrðu, við kynntumst í kringum 2001.
0: Já.
1: Þannig að svo ég svona, sá að fyrst eitthvað á honum seint árið 2000 eða hann sá eiginlega mig og við byrjum saman bara snemma árs 2001 þannig að við erum búin saman í 25 ár
0: Já.
1: Takk fyrir og giftum okkur 2005 þannig að við erum búin að vera gift í 20 ár
0: Já.
1: Svona ung manneski svo ég skildi ekki alveg
0: og hvar kynntist þið?
1: Herðu við bara kynntumst sko það var eiginlega og hann einhvern veginn sá mig fyrst og ég og við vorum einhvern stað að stötta saman stað og svo bara byrjaði hann að nálgast mig og hérna ég var nú alls ekkert á þeim buxunum á þeim tíma sko, svo fyrstum sinn og svo einhvern veginn, svo hann náði vel með að kynnast tólki og þegar við vorum að byrja að tala saman að þá einhvern veginn kynntist þið honum smávegis og við fórum bara að tala sem í síma og vorum að hringjast á og það var ekki að eina sko, það sem við vorum aðalega að gera var að ég var að vinna þessum tíma í Kringlunni, í fataverslun og við vorum að skrifa stá með tölvupóstu nema hvað það var ekkit eitthvað, ég var ekkit með mína tölvu þannig ég fór alltaf á svona tölvu kaffihús
0: ég var að skrifa Nei,
1: það var svona spes staður í Kringlunni
0: internet kaffi
1: já, internet kaffi og þar mætti maður í kaffitímanu sínum til að skrifa stáðan í e-mailum og við áttum alveg bara fullt að samskiptum
0: já Það er alvöru.
1: Þannig að þetta svona, ég veit það ekki.
0: Og eigið þessi, tölvu posta?
1: Einhver staðar held ég. Eitthvað hluta af alltaf hana.
0: Inna einhverju gömlu hotmaili.
1: Já, ég veit það ekki. Ég, hérna, ég held ég að auktum að prenta eitthvað hluta af þessu út, en Já. Það verður mjög gaman að ég myndi finna þetta.
0: Já, einmitt. Þannig að þetta, og svo þróast þetta og þið byrjaði saman.
1: Já.
0: Og hann er fasteignasali líka.
1: Já, hann er búin að vera í þessu, sko, síðan 97 með hljum.
0: Já.
1: Og er starfandi fasteignasali í dag og hann er líka búin að klára húsasmiði og er núna klára að vera sérst húsasmiði meistari næstu jól á útskrestan og hérna, ég finnst það rosalega skemmtilegt hann er, þetta er eitthvað nýlið sem að hann er að sína af sér, sem er alveg geggjuð ég er rosalega ánægð með það
0: en ekki?
1: Jó, bara elska það
0: gerum allt heima
1: elska að vera með svona handhægan eigin mann
0: já Akkurat, hann getur fara að smíða hús bara og selja þau.
1: Já, algjörlega. Já, hefur þó meiri þekkingu líka á byggingalhutum og svo framvegis.
0: Já, einmitt,
1: ekki spurning.
0: Og hvað hérna þið starfið saman?
1: Já, við erum meðeigendur á Landmark fasteignamiðlun og ég er líka framkvæmdastjóri félagsins og já, þar eru við og erum búin að vera síðan 2020 en fram að því að við þarna 2012 þegar ég byrjaði að starfa sem fasteignasali að þá stofnuðum við nýja fasteignasali og þannig byrjaði ég bara með nýri fasteignasali og við og rákum hann í 8 ár hann hétt Kaupsýslan fasteignasala og svo 2020 þá runnum við inn í Landmark sameinuðumst þar inn og erum meðeigendur þar með frábærum hópi fasteignasala og við höfum verið þar í 6 ár.
0: Já. Er ekki erfitt að vinna með magasínum alltaf það?
1: Nei, það er bara útrúlega skrítið að við höfum ekki unni saman alltaf.
0: Já.
1: Við höfum líka verið í öðrum viðskiptum saman og það er einhvern veginn okkur mjög eðlislegt og hefur aldrei verið neitt vandamál.
0: Nei.
1: Og meira segja núna eftir þegar COVID var þá við, sko þegar við komum yfir á hafa mjög fyndið, þegar við fórum yfir á Landmark þá endu við í síkuru hotninu á frekar stóri skrifstofu, alveg bara svona langt á milli. Mm-hmm. Svo skall COVID á hérna bara fljótlega eftir að við byrjuðum. Þá þurfti ég að færa mig inn í herbyggi hans til þess að við vorum búin að skipta sér upp í svona tvö sóttvarnarhólf. Og hérna, þannig að ég var, veistu það, það var alltaf mannir, vallega, við var langar að rifja þetta upp, en þá þurfti að skipta þessu svona upp í tvö hólf, þannig að ef annar helmingurinn skildi lendi sóttkví, að þá væri hinn helmingurinn. Þannig að við gátum ekki verið í sikkur á hólfunni.
0: Nei.
1: Þannig að ég fór inn í sama herbergi á hann og endaði svo bara að vera þar.
0: Já.
1: Í nokkur ár. Þannig að við vorum ekki lengi í burtu frá okkur störu á vinnustanum, en svo reyndar er ég komin einhvers annað núna en hérna, í annað herbergi en Já, þannig að við erum bara okkur gengur rosalega vel að vinna saman og við erum bara mikið að gera hluti saman.
0: Já.
1: erum bara eigum sammenli áhugamál, við vorum lengi í hjólreiðum. Eða lengi, tímbileg, við erum svolítið svona delli fólk. Fórum alveg all inn í hérna, götu hjólreiðar og fjalla hjólreiðar. Og nú erum við komin í gólfið. Og hjólin svolítið svona bara komin til hliðar.
2: Já, komin í bílskapar.
1: Maður getur ekki verið í öll í einu, sko.
2: Nei, þannig að það eru fullu bara... í gólfinu það núna.
1: Já, við erum það, sko.
2: Já.
1: Þannig að við erum bara, hérna, já, okkur finnst rosalega gaman að leika.
2: Já, og þið, ykkur börn eða ekki?
1: Jú, við erum þrjá stráka. Jóhann Sölva, sem hann átti fyrir, sem fættur 96 og... Svo eigum við Jakob sem fættur 2007 og Andri 2014.
2: Já, það mikið fjör.
1: Því strákar, já.
2: Já,
1: já. Heldur betur. Þá svo leið drengir.
2: Já.
1: Allir saman.
2: Einmitt. En svo ertu líka formaður félags fasteignasala.
1: Já.
2: Hvernig kom það til?
1: Þegar ég byrjaði að vinna sem fasteignasali að þá var kannski veröldin í þessum bransa svolítið öðruvísi og ég var hann einhvern veginn mér fannst ég að vera, já, bara ung kona inn á, í þessum bransa og hérna ég var, fór út að bara leita til félagsins og var bara duglega að mæta þar á félagsfundi til þess að sækja mér raun og veru bara þekkingu frá hinnum mm-hmm. og reyna hérna við þetta bara læra þetta eins vel og skilja þetta vel og hægt er og auðvitað bara sjálfsögðu að vera í félaginu, það er auðvitað bara að kemur ekki annað til greina að vera í félaginu, þú ert starfandi sem fasteignasali mm-hmm. að mínum mati og líka svona kannski, þegar ég byrja að vinna við þetta, það var svolítið menningasjokk við höfðum fram að þessu þá vorum við búin að vera í verkefni við Július í borgarleikhúsinu við höfum verið að framlega þar barnaleikrit
2: Já, þetta komum við að við
1: Já, og hérna með Góa og þresti Leo, þannig að Góa og Baunagrasi og Góa eldfarin og það var alveg ótrúlega skemmtilegt. Og þar höfum við verið nokkur ár og verið með þessi tvö verkefni og allt bara rosa jákvætt og skemmtilegt og frábært og hérna, já, virkilega gaman. Og svo ákvað ég sérst að fara í þetta starf, að sérst að fara að vinna sem fasteignasali. Og svo þegar maður mætti ykkur stað fólki og þá... Man fór að heilsa því og þá spyrði það, já, hvað starfar þú? Já, ég fasteignasali. Fasteignasali? Og þá kom svona einhvern veginn öðruvísi tónn.
2: Já.
1: En svo það var ekki eins kúl, eins og að vinna í leikhúsinu.
2: Já.
1: og hérna, og ég var alveg, ha, veit, það var ágætt skrítið. Þú veist, allt í hún að, er ég eitthvað fara að verja þetta, hvað ég að gera? Og hérna, og ég sagði, ef að þessu þarf að breyta, þú veist, Ég, og það er engin sem breytir einhverju nema maður að gera það sjálfur þannig lít ég að það, þú getur ekki bara beðið eftir einhverju annar breytingur þannig að ég einhvern veginn bara fór að starfa við þetta og var bara mjög fljótlega komin inn í eitthvað svona félagsstarf í tengslu við þetta og var fór, já, var 2017 sem ég fer inn í stjórn félagsfasteignasala sem ritari og ég hef búin að vera raun og vera í stjórninni síðan og ég hef verið ritari og meðstjórnandi og svo verið varaformaður og svo er ég orðin formaður og þetta eitthvað bara gerðist það var, eins og sé, það bara æxlaðist þannig að ég komin í þá stöðu að vera núna í dag formaður félag fasteignasala og þannig grunnurinn var auðvitað að hafa áhrif og reyna að bæta fagþekkingu og bara sem okkur hefur tekist, myndi ég segja, mjög miklu leiti, það náttúrulega hefur líka mjög mikið breyst í þessari stjætt. Það var, 2016 komu ný lög og þá varstu að vera löggiltu fasteignasali til að mega starfa við þetta.
2: Já.
1: Fram að því var þetta svolítið laust í reypunum.
2: Það voru geta... bara ekki svona sölumenn og...
1: Já, og 2016 þá bara, var bara settur punkturinn. Og þannig að þú ætla að starfa við þetta, þá varstu að fara í námið. Og það að sjálfsögðu hefur fagmennskan aukist gríðarlega í þessari stjætt. Enda getur virkilega flóki starfa mörgu leiti og mjög miklu hagsmennir í húfi fyrir fólk.
2: Akkurat. Og virðingin þá kannski svolítið aukist að sama tíma með þessara vinnu.
1: Vonandi.
2: Já.
1: Það er nú að gert það. Það er aldrei neitt búið. Það er sama í hvað að geira þú ert. Það er alltaf að vinna.
2: Já.
1: Alltaf áskoranir.
2: Og markaðurinn er nú kannski svolítið erfiður akkurat núna.
1: Já, hann er það. og hérna, ég yfirleitt, ef ég fer í ykkur viðtöl, þá var ég að tala marga, en ég hef aldrei farið í svona viðtöl á þeirra sem ég að segja frá sjálfum mér og persónum hlutum, sko.
2: Já.
1: En hérna, já, hann er svona, það er erfið aðstæður.
2: Já. Þetta þannig bransi, það kemur í bylgjum eða ekki?
1: Jú, hann kemur í bylgjum og einhvern veginn hefum að vilja tala fyrir því að reyna að koma í veg fyrir þessar bylgjur endalessu, en það er eins og það sé bara mjög hérna, stíft á því, það er bara mjög erfitt að breyta því að við erum bara í þetta íslenska efnahagskerfi er bara sveiflukennt og fasteignamarkaðurinn sveiflast með því. Þannig að þetta er bara, já, þetta starf, en já, og eins og ég er náttúrulega, við vinnum þarna, við förum aftur þangað, vinnum á Landmark og svo er ég er líka að kenna í löggildinganáminu.
2: Já.
1: Og hérna er þar alltaf einu svona ári, mjög skemmtilegt að fá að vera kennari svona einu svona ári. Búin að vera því síðan 2019 er það með eitt námskeið og hérna þannig að maður er svona
2: kemur að þessu
1: já,
2: öllum hliðum
1: maður er að leggja sig fram við að bæta þetta en maður mögulega getur
2: já. Akkurat, og eins og segir engin dagur eins hjá þér
1: Nei.
2: Í þessu starfi
1: Nei.
2: Það er alls konar
1: það er alveg óvægt að segja líka þegar maður reyður svona mörgum verkefnum
2: já.
1: Að hérna vera í þessu formanshlutverki og það eru þetta svona svolítið að tala koma fram fyrir hönd stéttarinnar eða minnstakosti félagsmanna félagfastanarsala og vera svo í hérna að vinna, ég raunverið bara að starfa sem fastanarsali, ég bara hefðbundin fastanarsali er að selja íbúðir og standa opin hús og er í samskiptu og kaupendur og seljendur og sem ótrúlega skemmtilegt og svo ég líka framkvæmdastjóri félagsins og eru þetta bara í þá í daglegur rekstri og þetta djögla maður eins og vel og maður getur eins og öllu saman og svo er ég líka stjórnaformaður fastegna leitar EHF og það er félag sem að félag fastegnasala á eða bara félagsmenn fastegnasalar og þetta félag á tvö fyrirtæki sem er fastegni.is sem er stærsti fastegna vefur landsins og Home1 sölukerfi sem að 90% af fastegnum sem nota í sem daglegu störfum
2: Já.
1: Og þar er maður líka hinum með við borðið að vinna í alls konar tæknimálum og framþróun og svo framvegis og það er bara virkilega skemmtilega þar fæ ég svona nýsköpuna elementi mitt aðeins að hérna blómstra
2: Já.
1: Í að hérna koma að svona þróun og uppbyggingu og það er rosalega skemmtilegt
2: Er það að þú kemur víða við?
1: Já Já, nóg að gera.
2: Já, en eigum við ekki enda þetta á lagi eftir bróðinn, Róbert?
1: Jú, ekki spurning.
2: Hvað er upp á hans lagið?
1: Ég, sko, að því ég er svo mikið að hugsa núna dóttur hans og bara fjölskylduna, að þá klárlega 10 fingur og tær sem svona tilengjað Bergrúnu, dóttur hans, og líka, sungi líka til þá litli systur minnar sem að var er náttúrulega ekki lítil í dag, hún er nú nýjútskjöður á háskóla og sona míns Jakobs, þannig að hann er að syngja til í rauninu hérna dóttur sinnar og frænda og svona, þetta er skemmtilegt lag
2: já.
1: Virkilega, hérna, já, ekki spurning 10 fingur og tær
2: Mónika Hjálmdísdóttir, kæra þakki fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

Mónika Hjálmdísdóttir, fasteignasali, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Í lok þáttar heyrðum við tíu fingur og tær, lag eftir bróðir Móniku, Róbert Örn Hjálmdísson, sem hann flutti á sem hljómsveitinni ég.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfiminn dag og því að ganga létt á staðnum og við sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og við horfum beint fram. Og smá saman og þá stækkum við skrifin. Lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrifi. Og leiða við lyftum hnjánum hátt upp, þá spennum við vel kviðvöðvana, höldum bakinu beinu. Og við lyftum hnjánum hátt upp. Látum við olbóa mæta hné, látum hægra olbóa mæta vinstra hné og vinstra olbóa hægra hné, alltaf til skiptis og leiða við látum olbóa mæta hné, þá snúum við örlítið upp á hrygginn. En höldum bakinu beinu. Og nokkur skref til viðbótar og látum olbóa mæta hné. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti. Og tæmum. Og ætlum við að byrja í dag á því að tegja vel á öllu líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í átt til himins og finnum hvernig við lengjum líkamann, tegjum vel á honum og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna slitkum við að sá okkur hálsinn. Og við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram, gott að gefa hans eftir njánum og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðu og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinna enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinna enn snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram öndum svo að okkur og rólega frá okkur Og næsta ætlum við að liðka þess á okkur axlirnar og við byrjum á því að láta fingurgómana á axlirnar og við ætlum að snúa axlunum með ringi og við gerum það þannig að það eins og við sem að tekna stóra ringi með olbónum. Þannig við byrjum á því að ítta olbónum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram, upp, aftur og niður og einu sinna enn fram, upp, aftur og niður og svo gerum alveg eins í hináttuna þá ítum olbónum aftur síðan upp, fram og niður aftur, upp fram og niður stóra hring, aftur upp, fram og niður og einu sinni aftur, upp fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel og handleggina öndum að okkur og rólega frá okkur Sýna ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina og við gerum nokkrar armbeir, við gerum þær upp í næsta vegg. Stýðum okkur við veggi með báðum höndum, þungin á höndunum, fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líka með alveg beinn og stífur. Og við höllum okkur upp á veggnum, beygjum olbóana og leið og enni snerti veggin þá ítum okkur frá veggnum og réttum alveg úr olbóanum. Og við endurtökum, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti veggin og síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá. Og tvisvar viðbót, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum og leið enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr olbóanum. Og einu sinnen, beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og við skulum tegja okkur eftir þessa æfingu og við stöndum að við þægilegt bila milli fóta og nauðsynlegt að gefa þess eftir í hnjánum. Drögum kviðin inn, höldum bakinu beinu og síðan spennum við greipar fyrir aftan bak, réttum úr olbónum og tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, horfum beint fram, svo drögum hökun örlítið inn. Í þessari stöðu þá lyftum við síðan beinum örmum upp fyrir aftan bak,
og við finnum að við tegjum á uppallengjunum og brjóstöðunum en það mynda spenna í axlirnar og við ætlum að halda þessari spennu með því að íta stöðugt upp á við í nokkra sekúndur. Þetta gott og nú slökum við á, sleppum síðan takinu á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan spennum við greipa fyrir framan okkur, tegjum báða arma fram þannig að lóðarnir vísu fram, réttum vel úr olnbogunum, ítum lóðunum eins langt fram og við getum og við finnum að við tegjum vel á svæðuna milli herðablaðana. Síðan færum við beina arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og þá vísa lóðarnir upp. Svo höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri síðunni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri síðunni og upp. Og slökum á og hristu vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá stýðum okkur við vegg eða stólbak og við stöndum alveg beinu með fætur saman og við spennum raskinnana þétt saman og nú færum við beinin hægri fótinn út til hliðar eins vel og við getum og síðan rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum hægri fótinn út til hliðar og að og tvisar viðbót út til hliðar með hægri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka. Svo gerum við alveg eins vinstra megin, byrjum á því að standa alveg bein, spennum raskinnana þétt saman og síðan færum við beina vinstra fótinn út til hliðar og rólega að. Og við færum beina vinstra fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og rólega að og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka. Áfram stöndum við alveg bein, spennum við raskinnana þétt saman og nú færum við beina hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega að. Og við færum beina hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka og við gerum alveg eins vinstra megin færum beinin vinstra fótinn vel aftur og rólega tilbaka og við færum vel aftur með vinstra fótinn og rólega að og vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinin vinstra fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur og rólega tilbaka og síðan tegjum við vinstri í hægri fótinn fram setjum hælinn í gólf og kreppum öklan líkaminn alveg beitt síðan færum við hægri fótinn yfir til vinstri og ská svona yfir miðlínu og við finnum að tekur á í innanverði hægra lærinu og svo rólega tilbaka og vendutökum færum bein hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og við færum beinin hægra fótinn yfir til vinstri yfir miðlínu og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinin hægra fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinin hægra fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka síðan gerum við alveg eins vinstri megin og tegjum við vinstri fótinn fram og kreppum öklan og síðan færum við beinin vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og vendutökum færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri yfir miðlínu og rólega tilbaka og við færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka. Þetta gott og við hristum fætur vel. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum aðeins að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bilum milli fóta og við stýðum okkur áfram við vegg eða stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður á hælana og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður
upp á tær og niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær og niður. Svo stígum við í hægri fótinn, lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti og stígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og niður og við lyftum okkur upp á tær og niður og einu sinni enn upp á tábergið og hægri fæti og niður. Stígum svo í vinstri fótinn, lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti og stígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og stígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti og rólega niður. Og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og stígum rólega niður. Þetta gott að við hristum aðeins fætur. Og síðan endum við leikum því að ganga á staðnum eða fram og aftur. Hver og einn og sínu hraða. Og ég hveti ykkur til að ganga áfram á meðan að lagi hljómar. En ég hveti ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnum.

0: Þú tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala 10% aukafsláttur skakkfirðingabúð. Stór útsala allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leit efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt 20 sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum við það að fara yfir $100. Olíufatið hefur selst á rúmlega $98 í morgun. Verðið hækka 5% í dag og hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðilar austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðilsins þar af leiðandi niðri. Líkur á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unni sé að því að koma vefþjónustinu aftur af stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupóstu fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu 3 ár í röð 2016 til 2018. Fréttalestur lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 11:03. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Helga Ívarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, Suðurland, suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálítil væta af og til, hiti 10-13 stig. Hæg breytileg átt á morgun en snýst í norðlæga 8-5-10 og léttir til eftir hádegi, hiti 13-18 stig. Faxaflói, suðvestan 5-10 og dálítil súld en rofar til undir kvöld, hiti 10-14 stig. Hæg breytileg átt, léttir til og heldur hlýrra á morgun. Gengur í norðan 5-13 annað kvöld. Breiðafjörður, sunnan 5-13 og súld með köflum en heldur hvassara á Snæfellsnesi í fyrstu. Dregur úr vindi og léttir til undir kvöld. Hiti 10-14 stig. Hæg austlæg átt, bjarta mestu og heldur hlýrra á morgun. Snýst í norðaustan 5-13 annað kvöld. Vestfirðir, suðvestan 5-13 og súld með köflum, en lægir og léttir til undir kvöld. Hiti 10-15 stig. Hægt vaxandi í norðanátt, létt skýjað og hiti 11-16 stig á morgun, 8-13 metrar á sekundu annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan.

8 til 15 og bjart með köflum en hægari undir kvöld. Hiti 11 til 17 stig. Norðlæg 8 5 til 10 á morgun, dálítil rigning og hiti 9 til 14 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5 til 13 og bjart með köflum, hiti 13 til 19 stig. Lægir í kvöld, norðvestan 5 til 10 á morgun, dálítil rigning eða súld og hiti 8 til 13 stig. Austurlanda glettingi, vestan 3 til 10 bjart með köflum og hiti 13 til 20 stig. Norðvestan 5 til 13 og þykknar upp í fyrramálið, rigning af og til síðdegis, hiti 8 til 13 stig. Austfirðir, vestan 3 til 10 léttskýjað og hiti 15 til 21 stig. Norðvestan 5 til 13 og skýjað á morgun, hiti 11 til 16 stig, en kólnar með dálítið rigningu undir kvöld. Suðausturland, suðvestan 8 til 15 og bjart með köflum en heldur hvassara í öræfum kvöld. Hiti 10 til 17 stig. Norðvestan 3 til 10 og skýjaða mest á morgun. Þurft að kalla en dálítið rigning vestan framan af degi, hiti 14 til 20 stig. Miðhálendið, vestan og suðvestan 8 til 15 og dálítið rigning eða súld en bjart austan til. Hiti 8 til 16 stig hlýjast norðaustan til. Lægir í nótt, norðlæg 8, 3 til 10 á morgun en 8 til 15 annað kvöld. Lítilsháttar rigning en léttir til sunnan jökla. Hiti 8 til 18 stig hlýjast syðst. Höfuðborgarsvæðið, suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og súld með köflum. Léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun, hiti 10 til 15 stig, norðan 3 til 8 annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á laugardag, norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu, en norðvestan 8 til 15 austan til. Skýjað norðaustanlands og sumstaðadáli til rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti 8 til 20 stig hlýjast syðst á landinu. Á sunnudag, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og bjart með köflum en skýjað á norðaustanverðu landinu. Hiti 8 til 18 stig svalast norðaustan til. Á mánudag, norðaustan 3 til 10, skýjaða mestu fyrir norðan og austan en lengst af þurrt. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til en dálítil væta síðst á landinu kvöldið. Hiti 8 til 18 stig svalast við norðuströndina. Á þriðjudag, norðaustan 8 og skýja með köflum, dálítil rigning eða súld sunnan og austanlands en lengst af þurrt annars staðars. Hiti 8 til 16 stig hlýjast suðvestan til. Á miðvikudag útlit fyrir norðlæga átt skýjaða mestu og sumstaða dálítið væta en yfirleitt bjart á vestanverðu landinu. Hiti 8 til 15 stig. Veðurhorfur veður á landinu klukkan 9. Minnstur hiti í nótt var á Patreksfirði 6,6 stig. Mest úrkom á landinu síðasta sólarhring 43,2 mm í Drangshlíðadal og 28 mm á Hjarðalandi. Mesti vindhraði klukkan 9, 17 metrar á sekundu á Nautabúi. Veðri klukkan 9, Reykjavík, suðvestan 5, súld, skyggni 7 km, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Stafholtsey, vest suðvestan 9, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðvestan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, skýjað, hiti 13 stig. Ásgarður, suðvestan 5, hiti 10 stig. Reykhólar, vestan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Bjartangar, sunnan 4, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 12 stig. Bolungavík, sunnan 3, hiti 12 stig. Ísafjörður, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Æðey, suðsuðaustan 9, hiti 11 stig. Hortbjörgsviti, vestan 4, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig.
Hólmavík, suðvestan 7, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Blönduós, sunnan 6, hiti 12 stig. Hveravellir, suðvestan 10, hiti 8 stig. Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 12 stig. Nautabú, suðvestan 17, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðvestan 9, skúrir, dálítill sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðaustan 3, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 11 stig. Mývatn, suðsuðvestan 7, hiti 13 stig. Staðarhóll, suðvestan 7, hiti 15 stig. Mánárbakki, austan 2, hiti 12 stig. Ásbyrgi, vestsuðvestan 3, hiti 14 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 6, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, norð-norð-austan 2, hiti 11 stig. Fontur, vestan 4, hiti 12 stig. Miðfjarðanes, vestsuðvestan 4, hiti 15 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 15 stig. Bjarnarey, vestan 8, hiti 15 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 16 stig. Káranhnjúkar, vestan 11, hiti 10 stig. Hallómsstaður, suðvestan 1, hiti 18 stig. Dalatangi, austan 2, skýjað, sjólítið, hiti 17 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Kollaleira, vestan 3, hiti 18 stig. Seley, suðvestan 4, hiti 13 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 15 stig. Kampanes, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 10, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestan 7, hiti 14 stig. Skarsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 13 stig. Vaskarshólar, vestan 8, súld, skyggni 5 kilometrar, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 10, hiti 10 stig. Vestmanneyja bær, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hella, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Árnes, suðvestan 5, hiti 10 stig. Hjarðarland, sunnan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, suðvestan 5, hiti 10 stig. Eyrabakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, suðvestan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, súld, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnar lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 2, Smálúða, gekk í gildi klukkan 18.00 þann 20. júlí síðastliðin og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Í sumarmálum eftir frétta yfirlitið klukkan 11 verða skemmtilegir gestir. Svavar Jónatansson segir frá verkefni sem hann vinnur að, sýndar veruleika ferðalög fyrir heimilisfólk Hrafnistu. Þá verður veganisti með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni útivistarfrumiði sem í dag fjallar börn og útivist. Fugl dagsins svo auðvitað á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng listhúskvæði Eggerts Ólafssonar við íslenskt þjóðlag. Karl Billig sá útsetningar og æfingar og lék á píanó. Smárakvartettinn í Reykjavík starfaði á árunum 1951-56 og lagið sem við heyrðum er frá þeim tíma. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson söng fyrsta bassa og Jón Haraldsson söng annan bassa.

Sigfús Halldórsson söng og lék á píanó eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar Dagný. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1953. Og platan var tekin upp í músíkahljóðverinu í Oslo í október sama ár.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu þjóðhátíðalaga Eyjamanna frá 1962 Ég veit þú kemur eftir Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

eftir frönsk eða tækjer á landi. Domino, domino, ertu frjáls eða í hjónabandi.

það má græða á þér dominó. Dominó, dominó, öll svo æsandi þögur og kammó. Dominó, dominó, ég elska fjörugar stelpur og kippó. Blóð í æðum er orðið fram.

0: echte fransk. Ela fransk. Domino.
1: Brynjólfur Jóhannesson söng erlent lag við texta Guðmundar Guðmundssonar. Domino. Hljóðrita 1952.

Komið bræður, kling klang, kvintettinn söng. Lag eftir Carl Michael Bellmann í þýðingu Hannesar S. Blöndal. Kling klang, kvintettinn var skipaður þeim Guðmundi Sigursinni og Björgólfi Baldurssinni sem að sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson söng fyrsta bassa og tveir menn sungu annan bassa, þeir Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson. Jónatan Ólafsson lék á píanó.

Skapti Ólafsson og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu erlend lag við texta Jóns Sigurssonar, Ó nema ég. Gunnar Reynis Sveinsson, hljómsveitarstjórinn, lék á víbrafón, Sigurbjörn Ingólfsson á bassa, Guðmundur Steingrímsson lék á trommur og Eyþór Þorláksson og Jón Páll Bjarnason sá gítarleikinn. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 31. júli 1958.

0: So.
1: Anna Vilhjóns og Berti Möller ásamt hljómsveit Svavars Gess léku fyrir gesti á skemmtun Lions Clubs Hafnarfjarðar 1964. Þau fluttu lagið aldrei framar eftir ókunnan höfund. Í hljómsveit Svavars Gess voru auk Svavars sem hann lék á trommur, Magnús Ingimarsson píanoleikari, Garðar Karlsson lék á banjó, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson lék á saxofón og raddaði þegar við átti.

Hljómsveitin Logar frá Vestmanneyjum flutti lag Gylfa Ægissonar Minning mann frá 1973. Lagið segir frá manni í greipum Bakkusar sem var utanveltu í samfélagi manna af völdum drykkju. Talið að lítill hluti manna geti orðið eða verði alkoholistar, kannski einn af hverjum tíu. Samkvæmt alþjóða helbriðisstofnunni eru að minnsta kosti 140 miljónir virkra alkoholista í heiminum í dag og aðeins lítið brota þeim nær nokkru sinni bata.

Jón Sigurðsson söng með KK sektitunum Ó María með langar heim. Jón Sigurðsson lék einnig á bassa. Guðmundur Steingrímsson lék á trommur, Dæjana Magnúsdóttir rattaði, Ólafur Gaukur lék á gítar og rattaði og Árni Skefing rattaði líka. Og hljómsveitarstjórinn KK Kristján Kristjánsson lék á ásláttahljóðfæri og rattaði. Lagið Ó María með langar heim var hljóðritað 1961.

Magnús Eriksson söng lagið sitt Bragga Blues. Lagið að finna á mannakostsbreiðskifunni í gegnum tíðina frá 1977. En það komið tími til að kveðja. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin ætlar að fylgja okkur í höfn. Í þeirri hljómsveit voru jazz tónlistamenn sem að flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing víbrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Árið 2000 þá gáðu þeir út plötu undir heitinu Útlendingahersveitin og þar er að finna lagi Say What sem að fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Í lok þáttarins heyrðum við útlendinga hersveitina, flytja lagið Say What.

Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar Vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgi.

0: Þór Guðmundsson segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtæki misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki leyfði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorgsins. Hennar virkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ítöndir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leist Herjólf af undarfarið.
1: Nú Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, áttaferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara nú bara sumar bragur yfir okkur það höfnin opin skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma
0: sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson Í það minnsta sjö voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag þeir á meðal var 3 ára barn Rússar réðust að Pavlograd í austanverðri Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja að 2 hafi verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA, alþjóðlega knattspyrnusambandsins, vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin taka út leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú ný afstæði. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkja forseti hafði farið þess á leið til forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður Norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði The Times að það væri hættulegt að sveigja reglurnar með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir er lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan gengin 12:03. Það komið að sumarmálum. Guðrún Haldunardóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er 5. dagurinn 23. júli og Já. Hér erum við, Gunnar Hansson.
1: Hér situm við og getum ekki annað. Við töluðum, sko, reyndar þegar ég segi við, þá var það Guðrún Gunnarsdóttir og ég töluðum við Svavar Jónatason í mannlega þættinum í fyrra, fyrir rúmu ári, þar sem að sagði okkur frá bráðsniðugu verkefni sem að maður að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu. Þar sem hann fekk þau, þau heimilisfólkið settu upp sýndar veruleika gleraugu, ég held hann hafi kallað mér sér töfra gleraugu og fengu í gegnum þau að upplifa aðstæður sem þau annars ættu erfitt með að upplifa. Og nú hefur hann farið með þetta verkefni á næsta stíg því hann fór í tæplega 2 vikna ringferðum Ísland og safnaði myndefni frá áhugaverðum stöðum allt í kringum landið. Sem hann mun síðan bjóða upp á sem sýndar veruleika ferðalög og fróðuleik fyrir heimilisfólk Hrafnistu og jafnvel víðar. Svavar ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur betur frá þessu sniðuga verkefni.
0: Og Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivistarfrömmur, hefur verður líka með okkur í dag með veganesti.

0: skiptis eins og hann hefur gert allas 50 daga núna í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala börn og útivist, samverustundir í náttúrunni sem eru ómetalegar og þar verða til minningar sem endast, sem við þekkjum svo sem öll, sem Já. Hann ferðast með börn.
1: Algjörlega.
0: En Páll Ásgeir fer yfir þetta með okkur hér á eftir.
1: Já, svo það auðvitað fugl dagsins hér eftir fyrsta lag. Ég held að ég geti leikið hljóðið í þessum. Við skulum sjá, ég lofa engu en ég held að ég kunni það.
0: Já,
1: Já.
0: ég býð spennt.
1: Já, en við heyrum líka bara alvöru hljóðið sem kannski betra en mér finnst gaman að við svo vorum að tala þetta hvort að við ættum að spreita okkur á því líka. En við byrjum á tónlist, þetta Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag Magnúsar Eiríkssonar, Hvað mig og þig?

0: Þetta er spurningin.
1: Já.
0: Hvað mig og þig? Það var Ragnhildur Gísladóttir, lag eftir Magnús Eiríksson af plötunni Smámyndir frá 1982. Það komið að fugli dagsins. Þessi frægur.
1: Mjög svo.
0: Já, við förum varlega. Enga síður ætli ég að koma með fræðiheitið bara strax, skella því fram. Somateria Molly Sima.
1: Ok.
0: Já, það bara ansi gott ef að fólk átta sig út frá því. Það hérna, en hann sko...
1: Hann stór.
0: Hann nefnilega svolítið stór þessi.
1: Og þungur.
0: Já, 2 kíló.
1: Mm-hmm.
0: Vanga við rúmur metir, 108 cm.
1: Stóregg.
0: Stóregg í tíkallaprófinu. Ég myndi segja rúmlega... þrefaldur tíkall á...
1: meira heldur sveimir það
0: og ég heldur séu þung sko.
1: Já, þau virka þannig
0: já, þau eru massíf en enga síður þrátt fyrir að vera svolítið stór þá geta þau verið alltaf 6 í egginu nei, í egginu
1: hreðirinu.
0: í hreðirinu 6 egg sem svo dýr hreðirinu og ég las mér til hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin eftir, ég segi ekki nóg oft að þetta eftir sem þetta Sigurð Ægisson því að það svo mikill fróðleikur í þessari bók og hún alveg frábær.
1: Hann alveg frábær og tekur flotta myndir líka. Það bara, já, prestur.
0: Já, þar er ekkit svakalega mikið ennan fugl þrátt fyrir hversu frægur hann en það eru önnur heiti og ég svona fer mjög valega þegar mörg þeirra myndu gefa upp en ég held til dæmis finnst mér mjög fyndið að annað heiti yfir þennan fugl fugl.
1: Já, það ekki fyrir að flækja hlutina hana.
0: Nei, ég held að það sé nú annað heiti kannski bara yfir flesta þá fugla. En einhver hluta vegna það talið upp hér sem annað heiti yfir þennan fugl. Og svo það Larikó. Hefur heyrt það einhvern tíma?
1: Nei. Ég alltaf að komast betur og betur að því að ég hérna, hef heyrt rosalega lítið að þessu skrýtnu nöfnu sem þú kemur með, hérna, og slærið þér með. Hérna,
0: já, en þetta held ég auðvitað bara fyrir eftir hvar þú stattur á landinu og annars líkt þetta fyrir eftir landslutum, hvað eru fuglar eru kallaðir og svo kannski kem ég upp þetta fyrir einhverja hér að ungur kallfugl nefnist veturliði, vissur það? Og svo sumarliði á sömurinn?
1: Ég held að ég hafi heyrt þetta, já, ég held það, ég fór samt ekki að sko fullir það.
0: Nei, ég von ég hef ekki komið upp það of mikið núna.
1: En þetta ekki, þessi fugl, hann heldur, fæðan kemur úr dýraríkinu.
0: Já, hann er mjög mikið við sem sagt sjó og vatn og hann kafar. Og veiðir alls konar krækling, sæsnigla. Busta orma, krossfiska, krabba, dýr og er bara talsvert góður en svo á móti, já, sjófugli mitt en hann er ekkit sérstaklega góður
1: já
0: hvað ég að segja?
1: Hann er fremur þungur á sér á flugi, mér hans þetta er svo fallegt.
0: Það tekið fram hann er þungur til flugs já, og hann flýgur beint og hratt að því maður sér hann ekki fyrir sér taka snögga beygjur.
1: Nei.
0: Það kannski hefur eitthvað með þyngdina að gera eða eitthvað slíkt, sko.
1: Hann er afbraskafari.
0: Já, sem að nýtist honum vel til að finna fæðuna. Hann er staðfugl hér og bara nánast allt í kringulandið og það eru alltaf 850.000 fuglar hér að vetri, 300.000 varp pör.
1: Það er mikið.
0: Það er mjög mikið og allt í kringum landið. Ég veit ekki við hversu langt við komumst. Sko, kall og kvenfugl er ekki einu og þú sagði mér í sér áður við fórum í loftið, þú sagðir hver eru kallarnir alltaf svona fallegri já. Og þeir eru svona skrautlegri.
1: Miklu, miklu sætari.
0: Já, þeir eru þetta hérna í fugla, hjá fuglum eru þeir alltaf að hafa sér til og í sko að sína sig og til þess að ná sér í maka þá eru oft mjög skrautlegar sýningar í gangi í tilhugalífinu og þessi sko kallfuglin er hvítur á ofan, svartur að neðan með svarta kollhettu ljósgræna flekki á hnakka og roðlitaða bringu. Á meðan kvenfuglin svona meira svona eins og hann sé bara í lopapeysu.
1: Já, bara svona dökkbrún, þverrákátt að neðan en dökk.
0: Flíkrótt.
1: Ég ekki hafa þetta.
0: Já, þetta er svo flottar og fín rákótt, þetta er svo fallega lýsingar oft, sko. Hljóðið kemur upp hann, ég ætla að koma með það hérna, því mér langar svo að sjá hvort ég, að ég, mér langar að spyr, á ég, nei, ég ætla ekki, á ég gera það fyrst. Já,
1: nei,
0: koma fyrst með hljóðið, já. Það sko, þetta hljóð þekki allir, sko. Ég bara var hrættur við að ef ég myndi reyna að leika það eftir að þá myndi ég mögulega láta fólk halda að þetta væri ugla en það meira svona Já, þetta svo sannarlega ekki ugla þetta ég ætla að koma núna áður en við segjum hver þetta þá hann líka kallaður peningafugl, pokafugl, pokaönd þetta sem sagt andfugl eða önd Má sjá hvað líka, já, karlfuglin eru auðvitað nefndur bliki, kvenfuglin kolla. Þannig er þetta eiginlega kom,
1: já, sko. Já, á ég ekki bara að segja tegunduna.
0: Jú, komdu með það.
1: Æðarfugl.
0: Það er æðarfuglin og við auðvitað, maður hugsar ekkit þessna var ég að ruglast á hann þegar hún að tala ekkið og hreiðrið og það því ég var að dást að þessu hreiðrið sem að er dúnlagt.
1: Já, Og svo eru sko ungarnir, þeir eru svona, bara þeir eru svona miklu svona dúnnóðrar einhvern veginn.
0: Já, alveg og þau sem að þekkja dúnsængur almennilegar, þetta bara, við eigum þeim mjög mikið að þakka og við, hérna inn í sko æðarræktafélagi Íslands, þá eru mjög áhugaverðar upplýsingar æðardún. Þetta eru þetta eins og þar talað náttúrulegt undra efni sem á sér enga hliðstæðu eiginleikar æðardúns eru einstakir því hann þakin örfínum og vart sjáanlegum mjúkum króklaga þráðum sem valda samloðun hans. Og þetta æðardún hefur haldið Íslendingum og þetta miklu fleiri þjóðum haldið hitta á þeim yfir nætur og þetta bara ótrúlegt.
1: Já.
0: Og það sko, hvar sá ég hérna, hvað það er safnað 3000 kílóum á ári held ég. Það var eitthvað þar hérna í þessum upplýsingum sem ég var að skoða.
1: Þetta mikil vinna.
0: Já, hérna, árlega falla til 3000 kílógrum af hreinsuðum íslenskum æðardúni og hvert kíló samastendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrum. Þannig að já, það gríðarlega vinna á bakvið það. Og auðvitað framboð æðardúns háð og náttúrulegum skilurðum ár hvert.
1: Gunnar, við komumst í gegnum þetta án þess að tölvukerfi eða útsetningakerfi hrindi eins og í gær.
0: Já, ég veit ekki hvort við eigum að þó að nefna það því að það getur, þá hrinur það líklega, en endum aftur bara á þessu hljóði sem að þetta svo vinalegt þegar maður heyrir þetta í náttúrunni. Þetta dásanlegt. Þetta fugl dagsins, æðarfugl.

0: Þetta er lagi Will You Still Love Me Tomorrow og í flutningi Amy Winehouse. En þetta lag kom fyrst út 1960 og þá var það bandaríska stúlknasveitin The Shirleys sem flutti það. En Amy Winehouse, hún lést einmitt á þessum degi, 23. júli, fyrir 11 árum. Nei, 15 ári fyrir gifi og þá hún var aðeins 27 ára þegar hún lést.
1: Já, það afskaplega góð heimildamynd til hana held ég inn á Netflix.
0: Jú, mjög góð.
1: En sorgleg sag og hún var ótrúlega hæfileika kona, tónlistakona. Hingað komin Svavar Jónatansson, velkomin í sjómamál.
2: Takk fyrir.
1: Þú komst til okkar í mannlega þáttinn í november held ég, 2025, eitthvað svo leis.
2: Já, svona eitthvað tíman í skamdeginu.
1: Já, og það þetta ótrúlega sniðuga og áhugaverða verkefni sem varst að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu með sýndar við, eða þú kallaði það töfragleru þá eða ekki eitthvað svo lesið
2: Jú, ég held að við bara nútum ennþá það
1: Já.
2: Það svona þjála orð, töfragleruun okkar
1: Og segðu okkur bara aðeins fyrst í upphafi hvaða verkefni var að því svo er svo áhugavert hvað hefur gerst síðan
2: Já, sem sagt verkefni fólst í því að nota þessi sýndarveruleika gleru, töfragleru til þess að leifa fólki bara í raun og vera að ferðast og endur upplifa minningar að ferðalögum eða bara upplifa nýja staði.
1: Já.
2: Það svona veitir fólki frelsi í þeim svona líkamlu, hvað segir maður,
1: Já, komast hömlum, á staði sem þau komast kannski ekki
2: annars á. Sem þau komast ekki lengur á, það er ekki færi til, en svona það er þetta brúa þetta bil raunverulegra upplifana og minninga og annars líkt. En hérna, svo þróast verkefni aðeins.
1: Já.
2: Því að við vorum mikið að nota bara erlend myndbönd.
1: Já.
2: Völdum alls konar lönd og borgir og fólk að fara í safari og hvað sem en það vantaði þetta svolítið bara Ísland.
1: Já.
2: Fólk á náttúrulega ótrúlega margar minningar bara frá uppeldislóðum og ferðalögum og vinn út á landi og hvað sem það nú og kannski bara uppeldislóðir bara forfeðra sína til dæmis. Það eru sterkar tengingar. Þannig að ég svona laði í þá vegferð að fara að taka upp myndbönd víðum land. Og það var nægilega fyrir tilstilli Lionsklúbsins Ásbjarnar í Hafnarfirði. Ég held kynningu fyrir þá á verkefninu, á glerunum þegar hafa verið voðalega elskulegir og stutt okkur með gleru og þeim leist svo vel á þetta þeir svona veittu bara, stuttuðu bakið á mér í því að fara í þessa ferð.
1: Bara rétt fyrir þau sem ekki vita hvernig sýndar veruleika gleraugur þetta svona bara nánast eins og skíða gleraugur sem fara alveg yfir augun.
2: Já, þetta bara heilur allar sjón og svo inn í þessu er einhver sjómaskjár.
1: Já.
2: En sem einhvern megin, ég nú engin svona tölvu snillingur eða tækni gúru en þetta bara þannig að þegar þú hreyfir höfuðið að þá sérðu 360 gráður.
1: Þú getur litið í
2: kringum því bara, alveg. Gleraugun eru bara eins og venileg gleraugur þannig að skjárin er beint fyrir fram að þig.
1: Mm-hmm.
2: En svo skynjaðu eitthvað meginn þegar þú hreyfir þig
1: mm-hmm.
2: að þá eru myndbandið þannig að þau eru tekin upp í 360 gráðum.
1: Þannig að þú ert næstum því á staðanum.
2: Þetta er svona eins og nála því að vera á staðanum. Og náttúrulega ef hljóðið er gott, þá er þetta bara mjög sterk upplifun. Svolítið svona svissast á einhverjum heilastöðum og þér finnst þú bara vera á staðnum.
1: Þannig að þú fórst að staði ferðalaga að safna efni í íslensku, innlendu efni.
2: Já, þannig að ég bara laði að staða núna í byrjun júli og fór í 13 daga, svona heillatölu ferð.
1: Já.
2: 13 daga í upptökur og bara mikið ferðalag, 3000 kilometrar og gist víðum land og þetta var bara svona heljarna þeysi reið náttúrulega landið. Og ég tók upp í samstarfi við Ímsa, tók upp skemmtilegt myndband í þjóðgarunum Snæfellsjökull og það var Guðmundur Jensson sem var svo indall að vera með því landvörður og hérna leikfélagsmeðlumur í Ólafsvík og við tókum upp skemmtilegt myndband á Djúpalónsandi og Dritvík og þar kom kraftliftingar maður sem að heiti Benedikt Haukur Guðmundsson, hann kom og lifti nokkrum að þessum frægu kraftliftingasteinum
1: Já, eru þeir þarna hvað heita þeir?
0: Fullsterkur
2: Fullsterkur amlóði, hálfdraftingur Fullsterkur 155 kíló svo er hálfsterkur 100 kíló, ég ætla ekki að segja hvaða steina hann tók en, hérna,
0: Nei,
2: en hann er sannur kraftliftingar
0: Fólki á Hrafnistu segir okkur frá því
1: Já,
2: það er hérna og kannski sumir þeirra á Hrafnistu hafa örugglega haft slíka krafta í köglum alltaf fólk eru nými störf og
1: Já.
2: Og haft kannski meiri kraft áður.
1: En sko, mér langar aðeins við sjáum hvað við náum mikið í gegnum hvað þú skoðar og hvert þú fóst og svona, mér langar svo að vita þú þarft væntalega að hafa einhverja sérstaka myndavél eða eitthvað slíkt til þess að taka svona upp til þess að virki á þennan hátt að það sé hægt að líti í kringum sig.
2: Já, þetta er svona spes lítil myndavél, hún er bara voru lítil.
1: Já.
2: Og tekur upp það 360 gráður
1: Já.
2: Og ég átti eina svona sko eldri útgáfu
1: Já.
2: En fekk svo þennan góða stuðning að geta keft nýri útgáfuna sem aðeins betri
1: Já.
2: Og þetta bara afskaplega einfalt tæki þetta maður lítur út til svo bara venjulegu túristi með svona selfie stöng og stendur bara svona eins og eitthvað viðrinni á götuhornum í smábæjum og fólk svona keiri framhjá að velti fyrir sig hvað í gangi
1: En svo þú þurftir að því þú ætlaðir að fara og fóst væntalega nánast hringin eða hvað?
2: Já, já, vestfyrir líka á Snæfellsnes og...
1: Þannig þú þurft að svona skipuleggja þig vel hvað þú ætlaðir að taka hverjum stað og...
2: Svona bæði og það sumt var skipulagt.
1: Já.
2: Náttúrulega ég átti svona ágætt samtal við þjóðgarðana. Vatnajökuls þjóðgarð líka, það var nú ekkit af upptökum vegna veðurs
0: Já, veðrið skiptir miklu máli
2: Veðrið skiptir náttúrulega miklu máli, ég keiriði bara í grenjandi rigningu og ég sleppti sko Barðastrandasýslu bara í byrðist afsökunar en það var náttúrulega margt sem bara varð útundan og ég þurfti bara svona hérna, haga ferðinni bara eftir veðri og vindum þannig að það var margt sem varð útundan en sko listin, á ég að fara yfir listan að við telja upp listan
1: Já, við skulum fara aðeins
2: bara svona á 35 sekundum
1: Þetta
2: er eins og veðurfréttalýsingin í kringu landi sko. Er þið tilbúin?
1: Angamaxalík
2: Borganes, Stykkishólmur, Grundarfjörður, Ólafsvík, Hellissandur, Malarif, Djúpalónsandur, Dreitvík, Ísafjörður, Bolungavík, Flateri, Hólmavík, Brotadalsá, Borðeyri, Hvammstangi, Skagaströnd, Akureyri, Dalvík, Siglufjörður, Vaglaskógur, Jökuldalur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðafjörður, Breiðdalsvík, Fossárdalur, Höfn í Hornafirði, Skaftafell, Kirkjubæjarklaustur, Vík í Mýrdal, Selfoss, Eyrarbakki, Stokkseyri, en gleymdu þetta Hellnum og Arnarstapa og varð að sleppa Mývatni.
0: Þú hefðir nú ansi vel á sér vikið verð ég að segja, þetta er ekki smá fjöldi af stöðum
2: Nei, þetta var svona svolítið á handahlaupu náttúrulega og hérna, og sumstað var maður kannski bara þú veist, 2-3 tíma á hverjum stað
1: mm-hmm. Þú ætlaðir ekki að vera svona lengi eða þú ætlaðir að pósturinn sem þú sendir okkur fyrst þá ætlaðir bara að vera viku
2: Já, það hefði bara ekkit náð sko,
1: Nei.
2: Ég bara ákveð að taka bara almennan tími í þetta Því ég er að reyna að byggja upp svolítið bara bókasafn, þú veist, þetta er svolítið eins og katalókur.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það sem ég er spenntastu fyrir er að starfsfólki sem er að vinna með þetta á Hrafnistu og þá sérstaklega í Hafnarfirði, við erum okkur búin að takast að koma því bara vel svona fyrir í dagskrá þar og Æna og Sigurbjörg og Vilborg og Jóhanna, þær eru með þetta alveg reynt upp á tíu þar. Þannig svo spenntur að þau fáu þetta efni og geti fara að vinna miklu dýbra með fólki, þú veist, að tengja við þessar svona innlendu minningar og
0: þú ætlar að halda áfram að taka upp
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara er skemmtilegt að svona safna í sarpin bara í róliheitum og stundum alltaf, emma kemst í þar aðstæður og tækifæri að geta tekið upp sko, aftur heila færi þá var það alltaf mjög gaman en þetta er svona langtíma verkefni og sérstaklega út frá því hvernig tekst að koma svo bara í innleðingu sko víðar
1: Já, að
2: ég
1: þú...
2: vona
1: Þú vilt gera það, þú
2: Já, vilt auðvitað,
1: að meina, fleiri veist, njóti þess.
2: Þótt að ég séu þetta bara svona hrafnustumaður hérna í hjarta og þau stiðja vel við bakið á mér og ég vinn þar og er að þróa þetta þar, þá er bara, þú veist, þá er þetta bara spurning hverjum þetta nýtist og það tengist ekkit engungu hrafnustu, það er bara fólk út allt land sem komið að þann aldur að það getur ekkit skotist svona í sumafrí vitt og brett landið
1: Og fleiri af ýmsum ástæðum komast kannski ekki á einhverja staði og þá var hægt að nýta sér þetta.
2: Alveg mögulega eru miklu fleiri heldur en ég kem auga á sko.
1: Hvernig sko upplifunin að sjá þar sé þau að því þetta hefur verið þarna hjá heimilisfólkinu í Hrafnistu að þau hafa verið að setja á sig gleraugun. Hvernig hafa þau upplifað þetta og hvernig eru viðbrögðin?
2: Sko þau eru náttúrulega bara ólík en upp til hópa ég myndi segja svona 40-60% eru bara með jákvæð upplifun
1: Já.
2: og þar að veru margir sem bara sko fá úst, þau takað af sér þá eru þau bara þau eru dolfallin sko
1: Já.
2: Og þeim finnst þetta ótrúlegt og þetta er magnað og þetta er svo gaman og þú veist þannig að starfsfólki þau finna líka þetta er rosalega gleði í þeirra starfi úst, þeirra vel gengur og fólk kann að meta þetta og þau fara að finna fólki líka sem hefur gaman að þessu sumir bara rífið af sér skilur hafa ekki náhuga á þessu, bara gott og vel En því dýbra svo vinnum þetta verkefni og meira, sko, þú veist, þá ferð að vita hverju eru sem veist, hafa gaman að þessu, sem hafa gagna að þessu. Og svo kannski setna meir fyrir fjölskylda líka að nýta þetta meira, þú veist, getur svona, tengst inn í samskipti fjölskyldu að þú veist, opna alls konar minningar sem kannski, þú veist, fólk vissi ekki þetta af. Og...
1: Já.
2: Þannig að þetta getur verið rosalega djúpt verkefni en náttúrulega er rosalega vandasamt að koma sig í innleiðingu. Störfin á Hrafnistu eru alls konar, það er rosalegt starf unnið úst, í öllum deildum, öllum sviðum en þessum allt annað þá náttúrulega bara tekur tíma að finna húst, rétta starfskraftin, réttu starfslýsinguna, rétta tímadags, þetta er náttúrulega mikið, húst, þetta er náttúrulega starf sem mjög erfitt og krefjandi, fólk orðið mjög aldrað og húst, þetta orðið mikið hjúkurinn líka um mönnun. Þannig að það svona að finna réttu rétta formið á þetta.
1: En eftir svona 13 dagaferð, þar sem þú veist að safna svona miklu efni, þarf ekki svolítið tíma til að vinna úr því áður en þú getur farið að setja það inn á þannig að fólk getur farið að njóta þess.
2: Það er miklu meiri tími sem fer í það sko.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara, ég verði eiginlega bara að taka það í litlum skrefum, bara eitt myndband í einu og hægt og rólega sko.
1: Og getur svo að lokum þegar allt er komið inn, þá getur fólk valið hvert að fer á landinu og hvaða er að þá...
2: Já, þú veist, þá er bara lítill bæklingur og... En sko, fókusin er sá, þetta er ekki að setja gleraugun á fólk og þau sitja í hálftíma afskiptalaust.
1: Nei.
2: Þetta er kannski 5 minna myndband.
1: Já.
2: Þá er samtalið fyrir og eftir.
1: Mm-hmm.
2: Þannig það er spjallið úr hvaðan ertu, varst í sveit, varst að vinna út á landi, þú veist, eru minninga frá ferðalögum, ykkar hjónana, þú veist, svo er hort og svo er rætt um upplifunina.
1: Kveikir minningar og samtöl.
2: Þetta er ennlega bara minningar vinna, sko.
1: Já.
2: Samtölin, og þetta getur setið svo djúpt í fólki, bara heill dagur að dagar, að þau eru búin að rifja upp, sko, svona svolítið hverðu voru. Mm. Fólk auðvitað veit alveg hverðu voru,
1: já.
2: En stundið þarf að rifja upp og svona lifta þau svolítið upp hvað fólk hefur gert og, þú veist, og hvað það var. Og það að ferðast með fjölskyldunni er náttúrulega bara svolítið mikilvæg hlutur bara í minningu fólks.
1: Já.
2: Og þegar það er farið, þá svona kannski... þá sitja þær minninga kannski eitthvað staðar en það er svo verðmætt að lifta þeim upp og þetta getur heldur betur gert það
1: En í gegnum svona getur opnast já, sá möguleiki en fyrir, ef einhver situr núna úti og er að hlusta á þetta og hefur áhuga á að kynna sér þetta eða jafnvel að nýta sér þessa tækni eða þessa þjónustu er hægt að hafa samband við þig eða hvernig er
2: Sko það er allt bara svona eitthvað verk í vinnslu
1: því
2: ég hef bara verið að, eins og ég segi, vinna með þetta á Hrafnistu
1: já.
2: En auðvitað getur þetta nýst bara um allt og ég sko, þegar ég fór um landið þá heyrði ég mörgum hjúkrunaheimilum og þau söfnuðu upplýsingum um staði á í hverjum bæ sem skiptu fólk máli hérna áður fyrir
1: já, já.
2: Og þannig að ég heyrði alveg áhugan hjá fólkið þeim fannst þetta frábært og mörg hjúkrunaheimil er að nota alls konar tækni bara sjónvarpi getur verið nýtt á mjög fjölbreyttan og frumlegan hátt en þannig að þú veist, í framtíðinu þetta má hafa samband við mig en í framtíðinu sé ég fyrir mér að geta útvíkkað þetta og þú veist, leitt fólki við land að nota þetta og þá verður bara til eitthvað verkefni út úr því.
1: Svavar Jónatarsson, takk fyrir að koma. Þetta er töfragleraugun, þau greinilega töfra fram minningar og bara takk innlega fyrir að segja ykkur frá þessu og gangið vel með og við kannski fáum þið aftur hérna þegar þetta búið að þróast enn lengra.
2: Herði, ég bara þakka kærlega fyrir áhugan.
1: Takk.

0: Og þarna var hljómsveitin The Velvet Underground að flytja lagi Pale Blue Eyes sem að Lou Reed höfundur af.
1: Já, við ætlum að fá núna veganestið með Páli Áskeir sinni. Við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp þetta spjall við hann hér fyrir nokkru og við heyrum þá upptöku nú. Hingað kominn Páll Áskeir Áskeirsson, það veganestið eins og á fimmtudögum í sumar. Síðast vorum við að tala já, hér flott hljóð í stólnum mínum. Það bara að láta vita því.
2: Já, ég held að þetta var í sími að ringa.
1: Nei, þetta var svo skrítið hljóð, ég vissi ekkert hvað maður kom, en það var að ég sjálfur sem já, var að búða til.
3: Þetta hefði geta verið í stóðkerfinu ykkur staðar.
1: Í nákvæmlega, þetta var að þannig ekki náttúruhljóð.
3: Það hefur alveg smá. Viðurna
2: bjöllur.
1: Síðast voru það fjallgöngur, en núna það hvað?
3: Og datt ég hef að tala aðeins börn og útivist.
1: Já.
3: Já.
1: Það fer alls ekki saman.
3: Jú,
1: ó, jú það
3: gerir saman. Það gerir það. Við ætlum að tala með því en ekki móti því.
1: Já, gott.
3: Já. Það eru hérna eitt af því dýrmætasta sem að fóreldrar gefa börnunum sínum að það eru jákvæðar minningar hérna skemmtilegar og fræðandi útilegur samveru stundir með fjölskyldunni í fallegum sumardögum á Íslandi.
2: Já. Heyr, heyr.
3: Heyr, heyr. Já, já.
1: Nákvæmlega. Það eru þið alinn upp við þetta að fara mikið út í
2: já,
1: náttúrun og...
2: Já, já. Það var bara að fara hring eftir hring á mínu heimili, í tjald útilegur og svo var gist hjá ættingum og út, það var Ísafjara djúp og Rísei og Snæfellsnes og hérna. Já, þetta eru mjög fallegar og góða minningar. Mývatn mann ég eins og eftir þegar mýið kom og við flúðum inn í bíl og skildum pappa eftir til að pakka saman og rúlu upp tjaldinu.
3: Ég alveg sveit. Það já, var ekki gerður já. Greinar munur á daglegu lífi og útilegum
1: já.
3: Í sveitinni því að maður alltaf úti.
2: Já. Mm-hmm. Og þú varst nú alinn upp á fallegum stað.
3: Jú, jú, jú, jú, vestfyrringar hérna vita engan stað fallegri heldur en vestfyrði.
2: Nei.
3: Að hérna, en hvernig á maður að fara að því að venja börnin sín á hérna á útivist, maður á að fara með þau út
1: það bara svo leis
3: já, það bara svo leis
1: takk fyrir komuna í dag
3: það getur stundum verið aldrei erfitt að halda upp í stuðinu það í raunni þá stærsta verkefni þeirra fóreldra sem ætla að vera út um börnunum sínum að leika sér að það ekki endilega að sko að finna eitthvað fallegan stað eða sögufrægan stað stóra áskorunin að halda gleðinni í ferðalaginu vegna þess að ef að, það mín reynsla að ef að börn, ef að telst að halda gleðinni hjá börnum og halda þeim áhugasömmum að þá hafa þau svipað úthaldi eins og skosku smalahundur sko. Þau geta hlaupið allan daginn ef þau vilja
2: já.
3: En barn sem að missir áhugan á ferðalaginu og leggst niður og bara fer ekki lengra það getur verið mjög snúið verkefni að ná því sem sagt, á fætur aftur
2: já. Margir nota veiði,
3: já, já
2: kaupa
3: já.
2: Veiðistangir og finna ykkur svona skemmtilega
3: og það má velta því fyrir sér sko að ég held að þetta snúist oft það að setja börnum einhver markmið
2: já, verkefni
3: við þurfum að komast þangað, við þurfum að leysa einhver verkefni og hvort sem að það einhver áfangastaður eða að ná fiski og svo það líka þetta ég tók lítils háttar í sumar ég þátt í fyrirbæri sem heitir ratleikur
1: Já.
3: Sem að Hafnarfjarðabær heldur úti á hverju sumri og ég gat ekki annað en dáðstæði mér skilst það að ég búin að gera þetta í 20 ári hversu leiðis og til alveg helberar fyrirmyndar að það gengur út á það að þá getur þú getur semst farið og þetta er ekki bara fyrir afhverfinga, getur farið og orðir út kort og þar eru mertir einhverju 30 staðir og þú þarft að finna hvern stað og á staðnum falið spjald með númeri og þú þarft að skrifa það hjá þér og færa það inn á kortið og svo getur skilað kortinu inn í loksumars og þá getur fengið einhvern vinning.
1: Já, þetta er bara gert að hver og eitt gerir á sínum tíma.
3: Já,
1: bara.
3: Hver og eitt gerir á sínum tíma þegar honum hendar.
1: Já.
3: Og þessi skipti í erfiðleika flokka, það að segja að þriðjungurinn mjög léttar þrautir, þriðjungurinn miðlungs erfiðar og svo þriðjungurinn frekar einhvað sem að þarf að sækja langt og hérna, samt ekki mikið út úr bæjarlandi Hafnarfjarðar. Og það eftir að hafa tekið þátt í þessu og mætt á þessari slóð sem við vorum að fara, fjöldanum öllum af einmitt fjölskyldum með börn sem voru alveg eins og sko hérna æstir smalahundar vegna þess að þau ætluðu að finna spjaldið og verða helst fyrst til þess.
1: Já.
3: Þannig að, að þetta var greinilega svo góður hvati til þess að, að þarna gat fjölskyldan verið að vinna einhverju verkefni saman, allir úti í náttúrunni, þannig að þetta er í rauninni fullkomun uppskrift og ef að hafnfyrningarnir eru búin að gera þetta í ára tugi, þá bara vakna svo spurning að hverju ósköpunum hafa reykvíkingar ekki gert þetta sama þegar þeir eru umkringdir af landi sem er sko ekkert síðri uppsprett af áhugaverðum náttúrufyrirbærum og sögustöðum heldur en nágrinni hafnafjörðum.
2: Mm. Algjörlega samanlega. Svona er hafnfyrningar oft framarlega í flokki með ýmislegt.
3: Já.
2: Það verður að segja
3: þeir eru, það er, við getum margt af hafnfyrningum lært.
2: Já,
3: ég er rétt að rifja það upp, sko, að hafnfyrningar voru konu með vassveitu, rafmagn og ljósastöra áður en nokkuð af þessu var komið í Reykjavík. Ah. Hafið þið það? en það er líka oft talað að það sé heppileg aðferð til þess að, að vekja áhuga barna. Það er að, að að láta þau ekki hlaupa og ganga á mikið, ekki þreita þau á mikið og leiðin getur við þá verið svo að, að hérna, beina athygli þeirra að, að þessu smáa í náttúrunni og það er til handbækur um, um náttúrulega jurtir og það er til handbækur um pöttur sem er hægt að, að leita upp í.
2: Fugla.
3: Fugla. Það eru frábærar bækur sem að kenna manna þekkja fugla. Þannig að það er hægt að beina svona fókusnum inn í sambandið og samskiptin við náttúruna og læra að lesa hana frekar heldur en bara að safna kílómetrum og þetta ég get lofað að því ég búin að ala upp öll sem að eru orðin fullorðið fólk og get ég lofað fólki því að, að þetta skilur eftir sig þó einhver komi stöksinu með skeifu heimur einhverjum leiðangri að þá skilar þetta sér í jákvæður minningum þegar þau fullorðnast.
2: Já.
1: Það er nefnilega máli, sko.
3: Já.
1: Það getur verið, en það er líka krakkarnir verða að finna einhvers konar, að því ef það til dæmis löng gönguferð, þau verða að sjá einhver tilgang í því. Þau verða að sjá, að því ef þau eru bara að labba og elta fullorðna fólki, þá verða þau fljótt þreytt, sko.
3: Já.
1: En svo, í, allan í minni reynslu, þá er, börn hafa svo mikla orku og þurfa að eyðinni, eða að það sé að notana, Þá stundum er það bara að sleppa þeim lausum sko, og leifa þeim bara eins og bara hundarnir þurfa bara að hlaupa og, hérna, og þá geta þau hlaupið enda laust að því þá kannski eru þau viðlíka ekki að tróða þeim inn í okkar dagskrá sko.
3: Einmitt og það, það getur verið nefnilega skemmtilegt að, að, að halda ekki aftur af þeim heldur leifa þeim að gera það sem þeim finnst skemmtilegt
1: Já.
3: Og þannig til þess að leggja tímabundi til hliðar sko, reglur um sko, að það megi ekki vaða í pollum og megi ekki velta sín skítnum og, og allt þetta að, að, að því að krakkar að mínu viti hafa alveg endalaust gaman að því að vaða út í allt sem fyrir verður hvort sem það er sjórin eða einhver vötn eða pollar eða, eða hvað það er Svo getur mannskapurum bara farið í bað þegar hann kemur heim.
1: Já,
3: sko.
1: Það
2: var skrítið að segja við börninni mitt að þið með ekki skýta sig
3: út,
2: eins og oft er sagt.
3: Einmitt.
2: Það er stór furðulegt.
3: Það er stór furðulegt.
1: Út að leika þá á maður bara að vera einmitt.
2: Bara frjáls.
1: Frjáls og skýtna út.
3: En þetta getur þetta kallað ádaldin undirbúning og skipulag af hálfu foreldrana og það er þetta eina af aðferðum til að mótivera krakkar sem er eru í gönguferði eða eitthvað konar útivist það er gert með nestinu að það er hérna
2: Já.
3: Og þá er gott að draga ekki bara prins Pólu upp á vasanum og að henda í gríslingana heldur undirbúið þess valdið þú veist, eigða tímið að heima græja nestið og taka vera með kannski dúk og ég veit ekki bolla pörði, það er kannski heldur langt gengið
1: Já,
3: en gera svona stund úr þessu út í náttúrunni, að setjast niður og slaka á og jafnvel breiða dúka eða teppi á jörðina og svona, hafa svona piknik, eins og sagt á mjög vondur íslensku.
1: Heitt kakó að brúsa gælu dregi mann ansi langt á framskóða.
2: Baka skonsur deginum áður og hjálpa staðasmyrja og já, bara vera saman að undirbúa næsti og einmitt. Og kannski skipulag.
3: Já, og svo geta náttúrulega fóreldrarnir hérna lagt sitt að mörgum með því að lesa sér aðeins til um þær slóður sem er stemt á í einhverjum góðum leðsögubókum mér dettur í hug 175 Ísland bara,
2: Jó,
3: fyrst að það er
1: bara fyrir tilviljun.
3: Fyrir tilviljun en það er líka hægt að benda á nokkra staði hérna í nágrenni Reykjavíkur sem að hafa meira aðdráttarafl fyrir börn heldur en önnur aðrir og efst á þeim lista fyrir að mínu aldi er alltaf staður sem heitir Lambafellsgjá sem er hérna suður við. Ég veit ekki hvort að örnefni segja fólki alltaf nógu mikið en Lambafellsgjá er skammt frá Höskuldarvöllum.
2: Já. Ekki nálægt Búrfellsgjá.
3: En engir, nei, það er ekki
2: það, er ekki
3: það þarf að aka veginn sem að liggur suður að Keili.
1: Já.
3: Og þangt þegar maður kemur að hérna og það nátt að finna þetta í bókum sko og þetta mert á kortum. En aðdráttara Lambafellsgjár er fólki í því að þetta í raunni lághæð eða raunhóll eða lítið fjall getum við kallað það. Og það sprunga í gegnum það endilangt. Þannig að það þetta ganga inn í gjána eða sprunguna á öðrum endanum í svona jarðhæð eða ef svo morið komast. Og svo hækkar botnin hægt og rólega og þetta ganga í gegnum gjána og hún er nógu þröng til þess að víðast hvar þá til dæmis nægja á milli veggjana.
2: Já.
3: Það eru sérst minna en 2 metrar á milli veggjana. Og svo hækkar maður smátt og smátt og svo þegar maður kemur upp úr gjáni og þá maður stattur upp á toppi fjallsins.
1: En svona, þetta er mjög spennandi og ég veit
3: að börnum,
1: já og ég meni eins og hellar og annað, það er mjög spennandi fyrir krakka, sko.
3: Það er, hellar eru misjafnlega vel aðgengilegir, það eru nokkrir svona tiltölulega vel þekktir og aðgengilegir hérna í nágrenni við hérna Helgafell í Hafnarfirði, þar í rauninu er frekar auðvelt að finna þá, að því að það er á mörgum kortum og í bókum vísað á þá.
2: Já.
3: Svo eru náttúrulega hellar út allt á Reykjanesi.
1: Já, já.
3: Og sá sérkennilegasti finnst mér alltaf hérna einhver heitir húshellir sem er hérna ekki langt frá stutt frá malanáminu við Lambafell nei hérna við Vaskarðið og húshellir hann heitir það vegna þess að það er hús niður í honum
1: inn í honum
3: manngert, það er einhver byggt sér hús eða afdrep ofan í hellinum
1: já.
3: Það er að vísu í dag er þetta bara veggir sem að standa en þeir eru svona svolítið á annan metra á hæð, þannig að það ljóst að það hefur einhver gert sér haft heilmikið fyrir því, þetta ekki bara einhverir
1: Þetta spennandi að fara með þetta.
3: Og þannig eru líka bein úr dýrum sem að þeir sem að kannski byggu þarna hafa lagt sér til munns,
1: já.
3: Ég veit það ekki.
1: En svo að ég meina
3: Það veit enginn um þetta sko. Nei. Eða réttar sagt, það veit enginn hvað þetta nákvæmlega er.
1: Já. Að því hún nefndir á þetta með að sulla og vaða og svo lýs, eða krökkum finnst það rosa gaman.
3: Já.
1: Þá er líka, þó að það sé rigningaspá eða eitthvað svona ekki endilega frábær veðurspá, þá er, börnum finnst líka rosa gaman að klæða sér vel upp fyrir veðrið og fara bara út í hvaða veður sem er, að því það er pínu spennu. Það kannski ekki jafn löng út í vera en maður verður alveg hérna, uppgefin og hress og kátur eftir það sko.
3: Og blautur og skítur
1: já, og fá heitan kakobolla eftir það sko.
3: Segðu
1: já.
2: Einmitt, þetta eru hérna allt saman bara góðar hugmyndir og vonandi bara förum við út með börnin um helgina
3: hvetjum alla til þess að gera það,
1: já, það leggja símana til hliðar
3: já, skilja síman eftir heima nema kannski einn
2: já, öryggis
3: þú getur hringt í ömmu ef allt fyrir skrúfuna
1: Páll Ásgeir Takk innilega fyrir að koma með veganestið enn og aftur.

Og Borg mín borg í flutningi Bubba Mortens og Hauks Mortens, þarna sungu þeir fyrir okkur frændurnir, en það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag og það við verðum hérna aftur á morgun og í sumum málum og verðum að fáum ferðasögu eins og alltaf á föstum, en við kveðjum hér Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

dánarfregnir og jarðarfarir. Sonur minn og bróður okkar, Egill Gunnarsson, Bolungarvík, lést á heilbrigðisstofnu Vestfjarða Ísafirði, 5. daginn 16. júlí. Útförin fer fram frá Hólskirkju, laugardaginn 25. júlí, klukkan 13. Gunnar Jól Egilsson, Björk Gunnarsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Hjálmar Gunnarsson og fjölskyldur. Ásker eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hjalti Karl Steinþórsson, lögmaður, lést 15. júlí. Útför hans fer fram frá kirkju óháðasafnaðarins, föstudaginn 24. júlí, klukkan 13. Fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og færi starfsólki líknardeildar Kópavogs innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð, Guðrúnar Jónsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: í sögulegu samhengi. Íbúar á suðvesturhorninu gætu sé til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
1: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæti orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þóku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði nótt. Þyrta landhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram eftir degi, en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðaströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, sópran, og Francisco Javier Harregui, gítarleikari. Fluttu þið förumenn jarðar

lag Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Francisco Javier Harregui gerði útsetninguna. Höldum að fram í tónlist fram að hádegisfréttum. Heyrum nú selloleik. Istvan Vardai flyttur Asai Tranquilo M2W Q25 eftir Felix Mendelssohn. Julian Quentin leikur á piano.

Útvarps djassbandið frá árinu 2024 tók við að Vistvan Varda í sellóleikara með laginu Júli. Lag eftir Ingibjörgu Elsu Túrki sem lék hér á bassa og samt Hilmari Jensinni gítarleikara, Kristoffer Rodríguez Svönusinni slagverksleikara og Hauki Gröndal klarinettleikara.

0: Auður Gunnarsdóttir söng morgunvísur, lag eftir Jón Þórarinsson, við ljóð eftir Arnmund Gíslason. Píanóleikari var Jónas Ingimundarson. Þetta var hljóðritað árið 1998.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, hann ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands, Erði Garðatorg. Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Penni Neymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stórútsalam, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, Harviðarval. Útsalan er hafinn, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
8: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
12: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður VFR segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta er hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri er vongóðum að farsæl lust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt til þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% af markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður VFR segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir að fyrir að ársverðbólga óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
14: Ef þú færð inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
13: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuðum tæp 16% milli mánada. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
14: Og það sem að kannski slær mig núna er að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansi þungstaða.
13: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimild að segja þeim upp ef verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
14: Það sem mér finnst breyta miklu fyrir okkur er þetta andvaraleysi sem hefur einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: Telurðu meiri líkur en minni eins og staðan er núna að þið segið þeim upp?
14: Já, ég tel allavega að við höfum verið mjög skýr með það að það þurfi eitthvað að koma til þess að þeir geti haldið. Og það geti ekki bara verið svona fuglar í skói eins og stundum er sagt. Það er að segja einhver svona lofor sem að við höfum enga tryggingu fyrir. Það verður að vera eitthvað sem við höfum í hendi. Og þetta ákall okkar hefur verið mjög skýrt núna mánuðum saman en ekki hefur verið brugðist við því hvorki af atvinnurekendum nýja stjórnvöldum.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Urður Örlygsdóttir talaði við hana. Kaupendur á húsnæðismarkaði eru í sterkari samningsstöðu en oft áður segir yfir hagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta er þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
15: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun, segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
16: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja verðið á kaupverð á eigninni. En kaupgeta er hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna, íbúðverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
15: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
16: Það er örugglega örugt að álykta það að vaxtahækkanirnar sem átti sér stað núna fyrir ár eru að skila sér á markaðinu en að hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir, ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háir þá má búast við köldu markaðin.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góðaveðrið hefur leikið við fólk á austur og norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestanlands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
17: Já, það er svona næst þetta smá saman að breyta. Það er síðlega áttir er að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá styttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
12: Og hlýnar?
17: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara alveg upp í 18 stig.
12: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt, er það líka í kortunum núna? Er það að fara vestna veðrið þarna hinum meginn?
17: Já, það veður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væta af og til. Og sem sagt, svona ástand veður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
12: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa Samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
18: Umræða starfsemi kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá höfðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni grensásvegar mótmalt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirðahúsnaði í Fíladelfíu kirkjunni en missir það eftir viku. Þar þekkja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasi við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
19: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
18: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu og vonur að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reiða sig á starfsemi kaffistofu Samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
19: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
18: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni, en þau vilji leysa málið.
19: Við okkur eru fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
12: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
20: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugulöngu samstarfi sem sé milljarða bandaríkjadala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem er hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðu meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til að takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráðherra þeirra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að samningarnir fyli ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
21: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
20: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði, hvaða þýðingu gætu þessi samningar haft á alþjóðavísu?
22: Þetta er að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
23: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandargjumenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal að missa reyna komið ekki fyrir að þeir geti þróað með þessi kjarnungu af. Og þannig að þetta er svona opnardóldi sviðið og Sádi-Arabía hefur svo sem ekki legið á því að þeir eru mjög fúsi til þess að þróa sjálf í kjarnungvapn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
12: Nú hefur verið giska rostu samt í miðausturlöndum að undanförnu. Er hugsanlegt að þessi samningar auki enn á óvissu og ófriðin þar?
23: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þróa hjá sig kjarnorkuvopn. Það skal tekið fram að það eru þetta ekki meiningin með þessum samningum að þeir gera það. En það sem að þeir geta sjálfir og hafa leið til þess að auka úraníum, þá geta þróa þetta áfram. Við megum heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnorkuvopn og það eru þetta ljóst að mörg nágrannaríkjanna eru ekki sátt í það og vilja líka
12: Takk fyrir þetta Guðmundur og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 27. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagið tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
22: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins. Það mikilend í Kaupmannahöfn annars skilst og þannig að það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir faraldur en sem síðan náttúrulega lögulega þetta fyrir en eru núna komin tilbaka þannig að þetta eru nokkar fréttir og getur með tíð og tíma yfir árið kannski fært hér inn ykkur 80.000 kínverska ferðamann ári.
12: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
1: Sveitir Ljóðaráinu var, hún hérna, átti þetta 2-3 öfruða hengstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi af stað frá Skaftafelli og upp að Kristína Tindum.
18: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
1: Nei, það ekki fært annaðum tækjum á Skaftafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta er erfitt svæði hvað það varð og þú kemst ekki inn á þetta, það getur ekki nálgast þetta neynst að ráðinu tækjum.
18: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
1: En það var ekki nema svona eins og hálfstíma klukki sem við höfðum til að gera það. Það var þokan skall á aftur, þannig að það gekk ekki upp að nota þyrluna.
18: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
1: Það fík ekki ágætlega, sko. Þetta náttúrulega bara þekkt göngulega sem hana og sem að fólki var á.
18: Gangan að Kristínartindum löng, hátt í 8 kílómetrar með 1000 metra hækkun og fyrstu sveitir komu að fólkinu 5:00 í morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
1: Þau settu í neyðaskýli og voru með svona, hérna, hittunar póka einhverja sem er hérna, settu inn á þau og komu upp smá hitta í þau og hérna, þá svona klukkutíma síðar voru menn tilbúin að fara að labba stað og löbbuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefðu kemstaðum hálf 9 morgun.
12: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína, það var Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Og meir ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að 9 í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag áætlu í Vestmannaeyjum.
15: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjól síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
2: Það sem við höfum verið takast á við þessum aðra ári eru mörg og fjölbreytt, margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þeirra bókuna kerju brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesir verið með mótoruna sem er mótorin sem bilaði. En þetta hefur samt sko frá því, frá sumarbyrjun og þá hefur þetta gengið það mjög vel hjá.
15: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærður rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðin að hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til Eyja í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
2: Nú þitt Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara, nú bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opinn, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á mót öllum gestum sem hingað vilja koma.
12: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðræði við ESB við söguna Rauðhættu og Úlfinn. Hann var ræðumaður á fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
3: Samtökin Áfram Ísland haldi áfram fundaröð sinnum landallt í sumar heldur fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sér gegn því að aðilda viðræður verði hafnað að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksalega á Selfossi og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, var fundarstjóri. Bjarni líkti kosningunni 29. ágúst við söguna Rauðhöttu og Úlfin.
4: Upphaflega útgáfan af Rauðhöttu sögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru senda til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni því þar voru raumurlega úlfar og þetta var raumurlega hætta. En í svona mildari versjónu sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saksneskum börnum þau vissu, hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla þá kom veiðumarinn og náði rauðhöttubarninu alveg heilu úr maga úlsins og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins þeir ættu að segja já í lok ágúst en við hinn sem vitum að hætti tóm vitlisa Við segjum nei.
12: Sagði Bjarni Harðarsson bókshaldi, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tóttgæslan lagði halda og innihjeldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimin meira af óhreinindum. Tóttgæslan sendi í greiningu tugi sýnishorna sem haldlög voru í póst og hraðsendingum í tengslu við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerði það verið upptak. Við greininguna komi ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana inni héldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
5: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegara á leikunum en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flesta fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininu undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Og við Rúf Íþróttamma sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Er að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undankeppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
12: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekund á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti verður 8 til 19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að náu niður fyrir 4,7% af markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður að fer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta er hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri er vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur er komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, Útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalestri lokið.
6: Sumar tónleikarar á seitt, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 á seitt. Góð gleru á sangjörnum verði í glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílar uslafata og útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugna vestlun, strandgötu, Hafnarfirði.
7: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar þjónusta í efsta stigi.
24: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem beinu sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
25: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
27: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
28: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
29: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
30: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
31: Góði hlustendur, þá komið að því að heyra hvað Illugi Jökulsson hefur fundið í safnakosti Ríkisútvarpsins. Nú hefst gamla kosterið.

0: Velkomin í gamla korterið. Árið 1868 var Napóleon III keisari í Frakklandi. Viktoría hét drottningin yfir Englandi. Í Prússlandi réð Bismarck kanslari því sem hann vildi ráða. Í Rússlandi var glæpur og refsing eftir Dostojevskí nýkomin út og Jules Verne sendi fyrir fáinum árum frá sér ævintýrabókina Leyndardómar Snæfellsjökuls. Ritsíminn var farin að tengja saman landsluta og heimsálfur, en sími, kvikmyndir og útvarp voru enn ekki til. Og þá fættist barn í Hrunamannahreppi á Íslandi. Jón var barnið skýrt, Brynjólfsson, og löngu síðar, árið 1953, þá tók Gísli Kristjánsson viðtal við hann í búnaðarþættinum í Ríkisútvarpinu Íslenska sem þá var komið í gang. Eftir langa ævi við búskap var Jón Brynjólfsson þá fluttur í bæinn og bjó við Nýbýlaveg í Kópavogi.
1: Ég fæddur 1868 og Sóleyjabakk í Hrunamannahrepp. Sonur Brynjólfs Einarsson og hreppstjóri á Sóleyjabakk og Valgerðar Guðmundsdóttir frá Önundaraldi.
2: Og uppalinn þar í sveit?
1: Hjá foreldrum mínum var ég þangað til ég var 30. Þá fór ég að búa, nafninu til.
2: Og þú frá þínum æsku árum hlýtur þú nú eiga minningar eins og allir aðrir?
1: Og já, en það eru rúfarnir að ryðga hjá mér dálítið.
2: Já, þú ert 84 ára, verður 85 ára á þessu ári.
1: Ég, ef ég lifið þangað til 27. september, þá var ég 85.
2: Manst ekki einhverja atburði frá þínum besku eða æsku dögum til að segja hlustendunum?
1: Sérstaklega manni nú jú eftir því þegar hann pabbi minn var að leggja á reyðið sinn 1874 og var að fara á konungskomana á Þingvöll. Kristján IX kom.
2: Já, já.
1: Ég man eftir því mér þótt svo gaman að hestum og var að vegu líkringum hestin, móvalóttan, maldóttan hestin og náttúrulega ámóndi fallegan. Ég held þetta sínum með það fyrsta sem ég man. Ég hef verið þá 6 ára.
2: Það sá atburðu líka hefur líka átt bergmál þar út í sveitunum þegar konungurinn kom.
1: Já. Það var mikið farið þangað sá.
2: Ungt fólk?
1: Já, sérstaklega bændur, hefði ég nú talaði um. Og svo man ég sérstaklega eftir 1882, harða vorið.
2: Já, þú myndir segja okkur kannski ogna á því að lofa hlustendurum að heyra hvað þá gerðist í þinn sveit, hreppunum.
1: Það byrjaði grimmilega. Á laugardaginn fyrir páska og páskadaginn var ljómandi gott veður og þoka. En á annardags morgun var komin grenjandi gatbylur og norðan símaði gluggar og gatbylur.
2: Var þetta í apríl mánuði?
1: Ég man ekki hvaða sunnudag í páskum, segir ég, í einn mánuði páskarnir voru. Þeir voru nokkuð seint.
2: Já. Og harðindin? Harðindin? Þau eru langvinn?
1: Já, voðalega langvinn.
2: Og hvað geturðu sagt okkur svona atburðum í sambandi við þau úr sveitinni?
1: Ég man þetta er sérstaklega sunnudaginn fyrstan í sumri að ég var látin gefa á beitarhús. Átti að ganga móti veðrinu með bróðum mínum öðrum til hvað mér var mikið kalt á móti veðrinu. Og ég glæða sólskinni þó.
2: Norðan stormur?
1: Norðan bál.
2: Já. Og í umhverfinu, svo ég sveit honum í kring, urðu skemmdir og spjöll, var það ekki þá þegar að eyðileggingarnir urðu víða um?
1: Ekki þarna í hreppunum, Bellinus.
2: En á Rangárvöllum?
1: Rangárvöllum.
2: Já.
1: Voðalegu skepnufellir. Og sandbylur, bara ég held mér, minnir það mér í vikunum saman.
2: Já.
1: Sandbyljir.
2: Já.
1: Og fellir ákvæmlega mikil.
2: Var fellir þarna upp í hreppum líka?
1: Það var ekki mjög mikil. Ég man ekki eftir að við mistum neitt að ráði að pjenaði þá. Pabbi minn varð jú heilaus fyrir kýtna seinast. Fekk nokkra karpla töðu hjá Gunnar í Hammi á landinu.
2: En þá var komið langt fram á vor.
1: Þá var komið langt fram á vor.
2: Já. Já, það muna margir sem þá lifðu. Þá atburði sem gerðist 82. Geturðu sagt nefndu akkur aðra atburði frá lönguliðnum tímum? Hvar varstu landskjálta árið 96?
1: Þá var ég á Sóleyjabakka.
2: Hvaða minningar getur að rækið frá þeim dögum og tíma?
1: Ég man helst eftir jarðskjálftum að því leiti þegar að það var feikilega stór jarðskjálfti klukkan 9 einn morgun og þá var ég að slá inn í Hólamýri og margt fólk þar fleira frá fleiri bæjum. Þá var kippurinn svo snarpur að ég vissi ekki til að nema einn strákur stæði uppi við orfið sitt án eins og nokkurs konar þrífótur.
2: Þetta var á slætti?
1: Þetta var seint í ágúst.
2: Já.
1: Ég man nú ekki hvaða mánaðardag.
2: Og kippurum að svo harður allir duttu í slæginni?
1: Allir sama seint duttu. Og það er þykir við slíðilegt að segja frá því að mosin kiptist upp úr jörðinu og lág ofan á grasinu þessum flesjur voru. Ég var hálfbúin að slá dálitla flesju og það var engin leið að slá hana þegar ég stóði battur.
2: Og var mosin laus ofan á?
1: Mosin var lág laus ofan á grasinu.
2: Jæja, það var mikið.
1: Og mér var litið eins og til hliðar þar sem ég lá og ég hélt að þungar sem voru þar og hvað það er hólahungar væru að gjósa. Það kom þar eldblossi að það fjallu þar nýpa stórir drangar og slóu svona eld.
2: Fjallu á skriða úr...
1: Fjallu á skriða, já. Drangar sem voru fimm strendir eins og hérna í kirkjugörðinu í Fossvogi. Því hann er einmitt það að sá drangi sem er þar að vera normálum.
2: Fjallu þá hús yfir leitt strax í þessum fyrsta kip?
1: Úti hús fjallu, en ég mann nú getur að bast og hús fjallu ekki þar í hreppnum. Það voru það tvö sauðahús og Sigurð í Hólum, ekki langt frá þar sem við vorum að heyja. Og mér var litið þangað hvort húsin stæðu og það var engu líkara þangað að líta heldur en við þið sett alveg í það.
2: Já, svo hrundu bara að sax.
1: Alveg bara í flag.
2: Í rúst.
1: Alveg í rúst.
2: En komu ekki.
1: Og þeir sögum það verkamenn sem fórum að taka til við þetta seinna, það hefði verið sumstæðar að undirstaðan hefði verið komin ofan á.
2: Já, það var kom ekki fleiri, miklir og sterkir kippir síðar aftur einsins og þessi sterkir en sá fyrsti?
1: Þetta var nú ekki sá fyrsti þó.
2: Var aldragandi að þessu búin að vera áður?
1: Nei, það kom stór jarðskjálfti til að byrja með.
2: Já.
1: Þá kvöldið áður.
2: Já, já.
1: Það var messað í Hepphólum á sunnudegi sem þarna var í jarðskjálftunum, ekki mani ég hvaða sunnudag og það var í sumri. Og þeirri messum á held ég, mér verið dottað í hugstundu síðan, líka við eldmessunni hjá séra Jóni Steingrímssyni, 1783.
2: Já, að hverju leiti alveg?
1: Að því leiti til að það var víst alveg mikið annmálu kröftu ræða hjá séra Jóni. Hún var víst ekkit síður kröftu hjá séra Valdimar Brím, hún var þá prestur í Hepphólum.
2: Já, þar var hann við haft andagift sem að
1: það var enginn til og því, ég man náttúrulega ekki úr ræðinu því hann fluttist margar góðar. En það var til þess tekið hvað ræðum var kröftug. Og það var talað áður en gengið var í kirkjun og hvort það væri við leta að fara í kirkjun. Presturinn var því físandi og var alveg örugur og hélt þessa sýnandi góð ræður.
2: Já, eyðileggingarnar heyrðu miklar því þessa jarðskjálfta.
1: Ekki manni nú eftir þá haustið hafi þurft að rífa bastúar nema eina og dalba í hreppnum. Það varð að rífa hana. En bastúan og sóliðbakk, hún var með torðþæki og það rifnaði eins og skurður eftir endurlöngum mænarnum og segur þegar dálítið. Þó voru hún látin standað þangað til um vorið.
2: En það sem fjall af húsum það sumar, var hægt að endurbyggja það fyrir veturinn? Manstu það?
1: Mikið til var það nú gert. Mikið til.
2: Já, það geti sjálfsagt verið langu minningavefur sem hún geti rakið, Jón. Við skulum heyra þó af sjálfum þér, hvað varstu lengi þannig í hreppunum?
1: Ég fluttist, fór að byrja búskap á Högnastöðum í Hönumanna hrepp 1898 og var þar eitt ár.
2: Nú, og hvað svo?
1: Og svo fluttist ég að Kampbólt í Villingbólts hrepp 1899.
2: Og bjóst svo ekki frekar upp í Runamannahreppi?
1: Nei.
2: Og hefur aldrei átt að heima síðan kannski?
1: Aldrei átt að heima síðan.
2: Já. En þinn búskapur, var hann þá nýtt í Flóa? Þinn búskapur ára?
1: Hann var alla tíð í Villingólfshreppum.
2: Já, á ýmsum jörðum eða bara á einu eða þeimur?
1: Nei, ég fluttist þá að Yrpolti. Það var nokkurs konar eyðibýli, óskur blítafjörlegt. Þar var ég bláfátækur og heilsulaus. Framúrskarandi heilsulaus, því ég bara blæðandi, meir og minna blæðandi megasár í 33 ár.
2: Já, akkurat.
1: En þar var ég helst með sauðfísoltið, því það var ekki kúajörn.
2: Nei.
1: Svo fluttist ég að Vatnsoltið 1928 og var þar í 18 ár.
2: Og þú kunnir hættu þessu búskap?
1: Svo fluttist ég hér söður 1946.
2: Þá hættu þau að búa?
1: Þá hættu ég að búa.
2: á þessum jörðum þarna þá bjóstu fyrst þegar með sauðfé en hvað kom ekki kýr síðar kúabúskapur þannig í flóganum?
1: Já, ég var með fleiri kýr í Vatnsholti en ekki fleiri sauðfé.
2: Hann verið aðalega eftir mjölkubúl fóum að flóamann var stofnað, var það ekki?
1: Jú, jú, það var rjóma búið fyrst í Vola í Hrengjötusefnum. Ég flutti þangað rjóma og svo var ég í mjölkubúunum frá því það var stofnað.
2: Margt hefur nú breyst í búskapháttum þannig í flóganum á þessum 47 árum sem þú varst bóndi þar.
1: Og já, vertu blessað að það gerði það. Já, þó voru ég erulisveitum breytinga meiri, þegar voru ennþá meiri framkvæm en þannig upp í hreppum, heyrði ég sagt.
2: Já, til dæmis með áveitunni, þegar það hún kom.
1: Ó, já, það var meira gras.
2: Já, var það ekki?
1: Jú, það var meira gras.
2: Og miklu meira og betra var það ekki líka?
1: Jú, það hefur sjálfsagt verið eitt var betra.
2: Samgöngu skilirinn þarna, þau náttúrulega hafa lengi verið svipuð á þau frá andverðu.
1: Já, það bagaði lengi vegleysi þarna austri við Ásana sem kallað er, austri við Villegóðsveppin. En bætnaði þegar kom bílvegur þar austri yfir. Þá var það að sækja mjólkina til okkar þar austri við á bíl frá búinu bara.
2: Hefur þín kaupstaðagata hefur náttúrulega æfinlega verið á Stokkseyri, var það ekki?
1: Stokkseyri og Eyrarbakka, já. Já, eftir að veginu kom og bílarnir suður þá versluðu þeir nú mest hérna í Reykjavík.
2: Já.
1: Og já.
2: Sem með nýjum vegum og nýjum samgöngutækjum, þá var það nú orðið opnast.
1: Já.
2: Ölfursdal brúin, hún var gett sitt.
1: Já, það var eins, hún var ekki til fyrirstöðu.
2: Já, Jón, og nú ertu fluttur á flóanum og hingað í Fossvæginn, hingað eiginlega í Reykjavík.
1: Jú.
2: Þann var allt önnur tilvera sem þú hefur hér.
1: Það er allt annað. Mér hefur liðið hérna vel, ég hef verið hjá dóttur minni og ég og tvær dætur lifandi og við erum saman sem hjá þeim báðum, þó var önnur vinni sem ljósmóðir á Landspítalanum. Við erum saman sem hjá þeim báðum, mér hefur liðið vel. En mér hefur aldrei fundist ég að hér heima.
2: Nei, það er nú valla von, þetta er jú og gamals aldrei flist hingað. Nú ertu hér hálgert í sveit. Þú sem horfi getur hort hér yfir Fossvogin og sjá ræktaða land og
1: trjáræktar
2: stöð og hvað annað.
1: Mikið hefur það hjálpað að ég hef verið hérna með skepnum. Lengi með bæði kýr og sauðfé, en mig var vantað helsta grepin minn og það eru hestarnir.
2: Já, náttúrulega. Það er ekkert að þeim hér.
1: Við erum ekki tætt að hesta.
2: Nei.
1: Og það er nú svona, eins og þegar ég var við sjóin, mér leiðar vel en alltaf taldi ég til lokan og ég gýr það enn.
2: Já, þú hefur sjómaður einhver tíma.
1: Já, ég er fjöldarmaka vertið í bæði Austanfjalls og hér fyrir sunnan.
2: Þú átt þína rætur austur í sveit.
1: Það er áreðanlegt.
2: Þó að þú sért hingað komin.
1: Það er áreðanlegt.
2: Já, og það er verða það líklega lengst.
1: Ég býst við því.
2: Já.
1: Ég býst við því.
2: Jæja, þetta er nú náttúrulega stutt ævisaga, en það er ekki til þess að hún væri sögð hér.
1: Nei, það er ekki búist við því.
2: En þetta er eitt dæmi af mörgum það að sveitamaðurinn er að heiman farinn og kominn til höfuðstaðarins. Þó er það svo með Jón Brynjólfsson að hann er nú ekki í miðri borginni, heldur er hann hér við gras, þar sem hann getur séð skepnur á beit og farfuglarnir þeir koma hjá hinga Jón alveg eins og í sveitina, það ekki?
1: Og þeir gera það, margir hurjir, þó vantar með talsett af þeim.
2: Já.
1: Ó, já.
2: En þeir heilsu upp á því að vorin.
1: Jú, jú,
2: og þá kemst vorhugur í og þá skreppur döstur.
1: Og já, ég sé lófuna þegar hún kemur og áttu lófu hópana að setja bætt sömarsins. Það er mikið sveitalegt þó.
2: Og nú eru hvaðan 7 ár síðan þú fluttir úr sveitinni. Sérðu nú mismun á því sem þar miða til framfara og bóta þegar þú kemur svona frá ári til árs?
1: Hvað ég erður eftir áfæri, þá sé ég það.
2: Já.
1: Þeir eru með mikinn áhuga með túnrækt það núna.
2: Og byggingarnar.
1: Og já.
2: Og það yndin.
1: Já.
2: Þetta kemur, það miðar þó hægt fæði.
1: Já, það ég sé, það bara má segja árlega.
2: Og þú ætlar að heimsækja þetta meðan þú hefur krafta til.
1: Ég hef hugsað það helst.
2: Til að slíta ekki tengslum, þau tengsl sem þú hefur í moldin eistra.
1: Já, ég hef hugsað með það helst og með ég get.
2: Jæja, Jón, fyrir höndu hlustendanna, þá vil ég nú þakka þig fyrir þessi orð sem þú látið falla hér.
1: Já, það er ekkit að þakka
2: þig. Og við óskum allir sem þú getir hafir krafta til að fara þangað austur tvisvar á ári eins lengi þú lifir.
1: Já, þakka þér fyrir.
2: Það er sjálfsagt mikil ánægja fyrir þú hafir það gott hérna hjá dætrunum.
1: Já, ég þarf ekkit að kvarta undan því.
2: Nei. Jæja, Jón. Takk að þið nú fyrir það.
1: Já, það er högg sömuleiðis.

0: Hér heyrðum við viðtal Gísla Kristjánssonar við Jón Brynjólfsson bónda sem sagði frá ýmsum viðburðum á síðari hluta 19. aldar í gamla korterinu. Illugi Jökulsson hafði umsjón.
1: Komið sæl ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Hér spila ég hljóðrás ævi minnar, þetta er fjórði þáttur. Ég hef rásina að venju á kórsöng eða a cappella söng eins og ég get

fast á hæla Billy Joel kemur hér lagið Don't You Forget About Me, besta lag Simple Minds sem að fangar angist ungmenna löngu fyrir tíma samfélagsmiðla. Gerið svo vel.

Eftir menntaskóla eru manni allir vegi færir og ég sá enga meinbögi á því að flytja til Spánar í hálft ár og skrá mig á samt félaga mínum Bjarna Henrikssyni í háskóla með handapati því ekki kunnum við orði í spænsku. En nýtt tungumál besta fjárfesting fyrir ungt fólk sem hægt að fá. Hér hljómsveitin Golpes Bajos með lagið Ekki horfa augun á fólki sem alls ekki lýsandi fyrir Spánverja en á spænsku útlegst Númires a las ojos de la gente.

Simple Minds sem við heyrðum áðan í spiluði í Madrid meðan að við vorum þar. Við áttum náttúrulega ekki fyrir miðum að tónleikana en grúppíur tóku feil á okkur út á götu og hljómsveitameðlumum Simple Minds og hefði við verið svolítið kaldari þá hefði við komist á séns. Reyndar var spánatímin kennslustund í naglasúpum og nýtni því það tók margar vikur að fá peninga sem við þó áttum á Íslandi flutta þaðan til Spánar og það voru margar naglasúpurnar sem að voru soðunar upp úr engu. Spánverjar og mið og Suður-Ameríku fólk er yndislegt fólk upp til hópa og gaman að geta gert sér skiljanlegan við þau. Á Spáni eins og víðar er hitinn hins vegar að verða óbærilegur á sumrin og þá á þetta næsta lag ágætlega við sem er frá þessum tíma Escuela de Calor eða skóli hitans með 80s bandinu Radio Futuro.

Einu sinni sem oftar keypti ég plötu blindandi og núna í Hagkaup. Þetta var live plata með Tom Waits. Þar að finna alveg stórkostlega útgáfu af laginu Telephone Call from Istanbul. Ruggltexti en húmorinn í spilamennskunni skín í gegn og fær man alltaf til að brosa.

Rokkið sækir alltaf á mann og hljómsveitin The Smithereens rak á fjörur okkar hér á Íslandi og þeir heldu eftirminnilega tónleika í gamla bíó í síð áttunni. Hér er lagið þeirra Blood and Roses frá 1986 en þetta lag og fleiri lög eftir þá sækja á mann alltaf öðru kóru með reglulegu millibili. Blood and Roses með The Smithereens, gerðu svo vel.

Það gerist margt ára 1986 í okkar lífi við skötu hún eignuðumst okkar fyrsta barn og tími til komin að fullorðnast eða reyna það allavega og það tók líklega tíma sinn. Líni Lovitz listi þessu ágætlega svona með lagi sínu Lucky Number. Gerir svo vel.

Við fluttum í kjallara íbúð að Garðastræti. Bubbi var tíma nágranni okkar og samdi þetta fallega lag Garðastrætis ást, kossar án vara. Þegar að lagi kom út 1992 var lítil prinsessa búin að bætast í hópinn, Kristín okkar, og við ákvaðum að flytja til Svíþjóðar til að hefja okkar doktorsnám í sameindalíffræði. Þið munið að ég sagði að ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá háskóla, nú ég að fara í doktorsnám. En hér kemur Bubbi með lagi sitt Kossar án vara úr Garðastrætinu.

Við tóku góð ár í Svíþjóð sem gerði okkur ungu foreldrunum kleift að stunda framhaldsnám með tvö börn á leikskólaaldri. Það ekki hægt í mörgum löndum en það þóttum við jafnvel svolítið skrítin í Svíþjóð. En þar kynntust við mörgu góðu fólki og sem að koma allstaðar á heiminum. Við ætlum að drífa okkur til Svíþjóðar af því að Svíar væri svo leiðilegir að við ætlum bara að klára námið og flýta okkur heim. Það svo gott að fara til útlanda og verða að kyngja fordómum sínum því að við eignumst náttúrulega kynntust frábæru fólki þarna. En svona til að Finnland alltaf inn í myndinni líka og þessna fáum við hér sænskan listamann David Sjótrygg til að syngja á sænsku lagið sitt Finnland.

Þetta er alveg einstakur tærleiki í hljómnum og þetta var náttúrulega útflutningsvöru í Svíþjóð með hljómsveitum eins og Cardigans og fleirum sem hafðu þetta sama sound, algjör tærleiki og síðan fóru allar mögulegar heimstjörnur að sækja til Svíþjóðar og til að taka upp plötur. Í næsta lagi dóttirinn orðin að óperusöngkonu í Þýskalandi en hér hún að syngja bakrættir hjá pappa sínum með síðpunksveitirni Toivaton Case sem einnig þekkt sem marathonbandið á ægisíði í Reykjavík. Reykjavíkumarathonunni. Lagið Polymer Ace nördaskotin lýsing á PCR og CRISPR-Cas efnakorónum sem að veitt voru nóbelsverðlaun fyrir eða kannski bara er þetta lag ástríðu og mannleg samskipti. It's a chain reaction. Polymer Ace með tóð.

Einar Mentila hefur umsjón með hljóðrás æviminnar þessa viku. Þetta var fjórði þáttur Einars af fimm, sá síðasti verður á dagskrá á sama tíma á morgun. Hér dágott pláss fyrir meiri tónlist. Ég leyfi því kannski hlustendum að gæjast inn í hljóðrás ævi minnar. Þegar ég var fimm ára var ég hugfangin af velmenna hljómsveitinni svo kalluðu. Það að sjálfsögðu þýska rafhljómsveitin Kraftwerk. Hér lagið Music Non-Stop. Boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing.

Hér erum við lagið Music Non-Stop með Kraftverk. Lagið kom upprunulega út á plötunni Electric Café 1986 en hér var það í hljóðblöndun á plötunni The Mix sem kom út í upphafi 10. áratugarins. Önnur hljómsveit sem ég heyrði mikið sem barn var Pixies. Mér fannst þetta sérlega skemmtilegt, það Monkey Gone to Heaven.

0: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðsson á Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, víkur af og höfðavélar Húsavík. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg Skipagötu, Imperial Tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó úr og skart, Kaupangstræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, kaffisel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag enst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnanum í tveimur ferðatöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sögðust hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvorug þeirra sagðist kannast við fíknefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndi þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum við brotinu en kona neitaði af allsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðukenndur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorku samningu við Saudi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tækju upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur

0: Íran nær að gera það. Þannig að þetta svona er ákveði skref í svona í aftina til svona vingvæðingar á þessu svæði.
1: Sagði Guðmundur Hálfdanarsson. Verð á brennt hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mestama kókain sem reyndi að vera smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, ábendingar fréttir og aðrar athugasemdum á senda á netfangi fréttir@ru.is. Fréttalestur lokið.
2: Góðir hlustendur, næsta dagskrá góðan daginn mannkynssaga. Þáttur frá 2012 í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur sem skoðar hvernig mannkynssagan birtist okkur allt kring í hverstagslegum hlutum og leikur tónlist sem tengist efninu.
3: Komið sæl. Í þessum þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan getur birst á póstkortum. Sagan mjög nálæg okkur á gömlum póstkortum bæði í því sem skrifað á kortið og áletrunum sem eru prentaðar á það. Ég hef í hendi minni gamalt nýjárskort. Á því mynd af gildri klukkuskífu með vísana á 12 og einnig eru prentuð á það 2 ártöl, hið gamla og hið nýja og 2 vísur, ein til að kveðja gamla árið og önnur til að fagna því nýja.
4: Far þú blessað aldna ár eins og ljós í geimi. Þú hefur bæði bros og tár borið þessum heimi. Kom þú blessað unga ár inn með vanga rjóða. Gef þú öllum bros á brár, bjarta daga og góða.
3: Það svolítið dapurlegt að lesa þessar vísur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að nýja ártalið sem stendur á kortinu 1914, árið sem færði mannkyninu heimstyrjöldina fyrri. Fyrir nokkrum árum var ég stödd á flóamarkaði í París og rakst þá á póstkort frá árum fyrra stríðs. Á kortinu ljósmynd af lítilli stúlku með blómvönd í hendi sér. Hún horfir angurvær út í fjarskan og í efra horni kortsins sést sá sem hún að hugsa hermaður á vígvellinum, líklega faðir hennar. Og snúi maður kortinu við, kemur í ljós að það einmitt lítil stúlka sem hefur sendt pappa sínum þetta kort. Hún skrifar fallega skrifstafi en svolítið óstyrka. Þessi franska stúlka skrifar.
5: Jeudi 10 août 1916. Mon cher petit papa. Je suis en bonne santé et j'espère que tu es de même. Mon cher petit papa, je m'en vais dans 8 jours à Colombes pour y passer 3 semaines. Puis après, j'irai chez grand-mère Flamand passer 15 jours. Je ne trouve plus rien à te dire que de t'embrasser bien fort ainsi que maman et grand-mère. Ta petite fille qui t'aime. S. Flamand.
3: Í íslenskri þýðingu hljóðar bréfið þannig.
5: 5. daginn 10. ágúst 1916. Elsku pappi minn, ég vel frísk og vona þú sért það líka. Elsku pappi minn, ég fer eftir 8 daga til Kolum til að vera þar í 3 vikur. Svo fer ég til ömmu Flamó til að vera þar 15 daga. Ég hef ekkert fleira að segja þér, en faðma þeg innilega og það gera mamma og amma líka. Litla stúlka þeim sem þykir svo vænt þig. S. Flamó.
3: Við skulum hlýða á lag úr heimstyrjöldinni fyrri, Rósirnar í Picardí. Lagið að vísu enst en fjallar Frakkland. Í Picardí héraði Somme, þar sem meir en milljón hermenn féllu í stríðinu.

0: John McCormack söng lagið Roses of Picardy eftir Haydn Wood. Íslandssagan birtist líka á póstkortunum. Heimstyrjöldin fyrri hafði ekki mikil áhrif hér miðað við þær þjóðir sem tóku beinan þátt í stríðinu. Hins vegar gerðist sorglegur atburður í Reykjavík á þessum árum. Á póstkorti frá Guðmundi Trjámannssyni sem sent er frá Akureyri 27. apríl 1915 stendur.
1: Ég hef heyrt brenna Hótel Reykjavík og 10 húsin, 3 deyja.
0: Guðmundur var heyrnarlaus og orðaði setningar dálítið sérkennilega, en hann er hér að tala um stórbrunan sem varð í Reykjavík aðfara nótt 25. apríl. Hótel Reykjavík og 11 önnur hús í miðbænum brunnu og fáeinir fórust. Sem betur fer hafi ekki öll póstkort frá þessum árum svo sorglegar fréttir að geyma. Á korti frá árinu 1916 er mynd af lítilli stúlku í hvítum kjól með brúðu og undir myndinni stendur að þetta sé úr barnasjónleiknum 1916.
2: Til ágóða fyrir Landspítalasjóðin.
0: Á þessum tíma var verið að safna fé til stofnunar Landspítala á Íslandi og voru íslenskar konur í fararbroddi í þeirri baráttu. Spítalinn tók loksins til starfa árið 1930. Eitt mál setur þó mestan svip á íslensk póstkort frá fyrstu tveimur áratugum 20. aldar, sjálfstæðisbaráttan. Hún kemur fram í myndum, áletrunum og stundum í því sem skrifað er á kortin. Á einu slíku korti er mynd af Jóni Sigurðssyni og fyrir ofan hann er hvítbláin, fáninn sem barist var fyrir að yrði þjóðfáni Íslendinga. Á kortið er skrifað.
1: Akranes, 1.11.1914. Kæra Inga, þessi íslenska hetja á að færa þér heilla óskir mínar með heilsufar gott og hamingju framtíð. Vort íslenska merki inniheldur framtíðar þrá, heilla óskir og hreinan hug nú og framvegis. Þér þekkur einlægur kunningi, Jóð E. H.
0: Hvítbláin sést á fleiri kortum og á tveimur slíkum kortum er prentað lag á nótum við lagið Rís þú unga Íslands merki sem Einar Benediktsson orti um fánan. Annað lagið er eftir Kristján Kristjánsson en hitt eftir Einar P. Jónsson. Þó að þessi lög væru gefin út á póstkortum var það lag eftir Sigfús Einarsson sem oftast var sungið við ljóðið. En við skulum nú heyra annað póstkortalagið, lag Kristjáns.

0: Bergþór Pálsson söng lagið Til fánans eftir Kristján Kristjánsson við ljóð Einars Benediktssonar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék með á píanó. Gömul póstkort segja manni líka heilmikið mannlífið og þjóðfélagið á þeim árum þegar þau voru send. Á einu korti er hugljúmynd af pari í faðmlögum, hún er í síðum bláum kjól, hann í brúnum jakkafötum og blómsveigur í kringum þau. Neðst á kortinu er prentuð vísa á þýsku. En það er skrifað á kortið á Íslandi til stúlku í Bankastræti 12 í Reykjavík.
1: Hvítárbakka, 28. november 1912. Kæra frænka, bestu þakkir fyrir kortið sem ég fékk frá þér loksins. Fréttir litlar. Mér liðu vel eins og geta má nærri. Hér eru nógar skemmtanir, mest dans auðvitað, en þó dálítið annað. Til dæmis leku við nú nýlega tvö smáleikrit, búrlíkilin og veðmálið. Það var heldur skemmtilegt, einkum búrlíkilin. Við höfum nú nýjan kennara, ungan og ógiftan, heldur að okkur líki það. Líklega. En hann er svo skrambi lítill að hann er næstum óhæfur þess vegna, það er að segja fyrir okkur þessar stóru. Hér eru margir strákar aðrir en engir eru þeir samt verulega skemmtilegir. En þó ekki sem vestir sumir. Stúlkurnar eru svona og svona, heldur skári að sínuleiti en strákarnir. Mikið skolli held ég að þú hafið það skemmtilegt í Vík, innan alla falli og kátu piltana þar. Og svo eru þið svo mörga vestan og það gerir náttúrulega ennþá skemmtilegra. Mikið skolli væri gaman að vera komin til Víkur jólin. Þá skildu við taka það fagurlega. Fyrirgeðu bullið. Vertu blessuð. Þín Stína. Ég byrð kært að heilsa fallegustu og kátustu kunningjunum mínum. Sama Stína.
0: Stínu hefur ekki skort lífsgleðina, en greinilegt er að hún er í lýðháskólanum á Hvítárbakka, skóla sem Sigurður Þórólfsson stofnaði árið 1905. Önnur stúlka skrifar vinkonu sinni árið 1912 og hún skrifar úr Reykjavík.
1: Reykjavík, 5.12.1912 Kæra Ella mín, ég þakka þér innilega fyrir kortið sem þú sendir mér. Ég var löngu hætt að vonast eftir bréfið frá þér. Ég get ekkert sagt þér í fréttum nema mér líðu vel. Þú segir að þið langi til heitulandana, en það er svo best gaman að maður geta eitthvað mennta sig. Það er þreytandi að sjá allt fullt af skólum og geta enga notað. Gleðileg jól og nýjór. Kær kveðja, Gunna.
0: Gunna hefði líklega þegið að vera komin í lýðháskólan á Hvítárbakka, en eitthvað hefur komið í veg fyrir að hún gæti menntast, ef til vill fátækt. Vinnukonustarfið var hlutskipti margra stúlkna á þessum árum og nokkuð fram eftir 20. öld. Á póstkorti með mynd af skemmtiferðaskipum á Akureyri standa þessi orð.
1: Akureyri, 14.12.1935 Elsku frænka mín, ég þakka þér fyrir bréfið sem ég fékk frá þér í dag. Ég má ekki vera að því að skrifa þér nema á kort í þetta sinn. Okkur líður vel og erum frísk, en mér oft kalt á höndum og fótum þegar ég að kveikja upp hjá Lillendal. Í dag er hér 18 stiga frost og á sunnudaginn var grimta stórhríð. Og samt þurfti maður út til að mjólka kýrnar og fara í vistina. Þetta kort á að færa þér frá okkur öllum bestu óskum gleðileg jól og gott og farsælt nýjár. Þín Dadda.
0: Þetta kort leiðir hugann að ljóði sem birtist í ljóðabók Davíð Stefánssonar, Ný kvæði, árið 1929.

0: Ágúst Atlason og söngflokkurinn Nútímabörn fluttu lag Sverris Helgasonar við ljóð Davíð Stefánssonar, konan sem kyndir opnin minn. Best Christmas wishes, bestu jólaóskir, stendur á korti með teiknaðri mynd af snævi þakinni kirkju í sporuskjulöguðum ramma, en fyrir ofan ramman er stjarna vafin jólaþyrni. Neðst á kortinu stendur May Christmas light shine on your way. Megi jólaljósið skína á leið þína. Þó að prentaða kveðjan sé á ensku, er skrifað á íslensku aftan á kortið, en það er sent frá Winnipeg árið 1911.
1: Kæra systir, ef þú hefur verið viljug að læra í vetur, þá er ég viss um að þú sérð ljóma af skærri stjörnu yfir þér á þessari jólahátíð. Og að endingu óska ég þér góðs kompaní og gleðilegra jóla og yfirleitt allra skemmtana. Þinn bróðir, G. Eiríksson, Winnipeg, Manitoba, Kanada.
0: Kortið er sent stúlku í Reykjavík, svo ljóst er að bróðirinn hefur verið í Kanada en systirinn á Íslandi. Þetta kort segir sögu fólksflutninga til Vesturheims á seinni hluta 19. aldar, en þangað fluttu margir, ekki aðeins frá Íslandi, heldur ýmsum öðrum Evrópulöndum, og oft var tilgangurinn að komast upp úr fátækt og byrja nýtt líf. Í Vesturheimi þurfti reyndar að kljást við ýmsa erfiðleika, en Íslendingar mynduðu þar svolítið samfélag, líkt og önnur þjóðabrot, samfélag sem enn er ekki liðið undir lok. Við skulum heyra kór vesturíslenskra barna, The New Iceland Youth Choir, syngja vísur Íslendinga eftir Jónas Hallgrímsson við lag Væse, fyrst á íslensku og svo á ensku.

0: Ungmennakór Nýja Íslands, The New Iceland Youth Choir, söng vísur Íslendinga. Þetta var hljóðritun frá árinu 2000 og börnin eru öll frá Manitoba hér að því í Kanada. Rósalind Vigfússon stjórnaði og lék á piano. Á korti sem ung stúlka á Akranesi sendi litla bróður sínum í kringum 1930 má sjá litla stúlku í bleikum kjól sem að tala í síma. Símin æði gamaldags í okkar augum, ekki einu sinni með skífu, hvað þá tökkum, hann líkist helst gömlum hljóðnema með trekt til þess að tala í. En síminn var vissulega hlutur sem hafði breytt mannlífinu verulega og var vel þess virði að sjást á korti. Kortið framleitt í Frakklandi og við heyrum nú franskan símadúett frá svipuðum tíma, Diodi Telefon úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930.
1: Ici Baronne de Monteuil.
2: Oh, c'est vous, Marianne.
1: Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
2: Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
1: Si vous voulez, sortons tous deux.
2: Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
1: Je veux m'amuser, danser, me griser.
2: À l'Impéria, je vous attends.
1: C'est dit.
2: C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes et l'on se dit.

0: zut est coupé.
1: Sasha Blon og óþekkt leikona sungu símadúett úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930. Fyrr á árum voru póstkort stundum gerð úr persónulegum myndum og það á við kortið sem ég held nú á í hendinni. Á því ljósmynd af þremur brosandi ungmennum með reiðhjól og þeirra á meðal konan sem sendir kortið. Kortið stimplað í Gautaborg árið 1944 og sent til konu í Stokkólmi. Sendandi kortsins ávarpar hana á sænsku, hér Inga, kæra Inga, en fer svo yfir í frönsku. Í íslenskri þýðingu hljóðar það sem stendur á kortinu á þessa leið.
2: Kæra Inga, ég var að frétta að Oxer hefði verið frelsuð. Þá lítur Pontin ég líka að vera honum frjáls. Og ég verð að skrifa þér bara til að segja þér frá gleði minni. Lifi frelsið, lifi frjálst Frakkland og lifi frjálst Pontigny. Viveka.
1: Við erum stödd í heimstyrjöldinni síðari en það sér fyrir endan á stríðinu og bandamenn eru óðum að frelsa Frakkland undan hernámsoki nasista. Pontigny er byggðarlag í Búrgundarhéraði í Frakklandi og Oxer er helsta borgin þar í nágrenninu. Greinilegt að Viveka lítur á Pontigny sem heimabæsin og fréttirnar af frelsun heimastöðvæðinnar fyllana svo mikilli gleði að hún verður að veitinni útrás með því að senda vinkonu sinni kort. Viveka reyndar sænsnafnin ekki franskt, en hugsanlega hefur hún verið frönsk í aðra ættina eða búsett í Frakklandi af öðrum orsökum. Og gleðifréttirnar sem hún skrifaði á kortið árið 1944 ná alla leið til okkar sem nú lesum á kortið mörgum áratugum síðar. Við skulum heyra sjaldrenni syngja einn af söngunum sem samtir voru í tilefni af frelsun Frakklands, Liberté, frelsi.

0: Sjaltrenet söng lagið Liberté sem hann samdi sjálfur á samt öðrum höfundi Ríó. Íslendingar fögnuðu einnig árið sem Viveka sendi kortið 1944. Ísland lýðveldi 17. júni 1944 stendur á korti sem aðeins prentað í þremur litum, bláu, hvítu og rauðu. Efst sést íslenski fáninn, en fyrir neðan hann bláleit ljósmynd af mannfjölda á Þingvöllum. Og þegar við snúum kortinu við, stendur þar
1: Þingvöllum 17. júni 1944. Með kærri kveðju og heillaóskum í tilefni dagsins. Þinn Jóhann.
2: Amfann því, sem nú hefur greint verið, lýsi ég yfir því að stjórnarskrá lýðveldisins Ísland gengin í gildi.

0: Við heyrðum hljóðritun frá stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944 og þar á eftir lagið Hver á sér fegra föðurland í flutningi Kórs Langholtskirkju. Lagið eftir Emil Thoroddsen við ljóð Huldu sem ort var í tilefni lýðveldisstofnunarinnar. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum og hljómsveitinni. Svartkvít landslagsmynd er á kortinu sem ég tek næst í hönd mér og það er nokkru yngra en hinn. Á það er skrifað í desember 1960. Ég segi skrifað en reyndar er vélritað á kortið og það eina sem er skrifað er undirskriftin Gottfried. Hann skrifar frá Radebeul í Austur-Þýskalandi til vinar síns á Íslandi og segir:
1: Ég sendi þér innilegar jólakveðjur og óska þér og systkinum þínum og félögum gæfuríks og árangursríks nýjárs. Nýja árið á eftir að bera okkur lengra áfram á leiðinni til sósialismans, á því er engin vafi og þannig mun líka nást friður á jörð.
0: Hætt er við að allmargir séu ósamála gott frítum þetta, og að minnstakosti var ekki að sjá að heimurinn væri á leið í friðarátt á þeim árum sem í hönd fóru. 1962 skall til dæmis á Kúpudeilan sem var svo hörð að menn óttuðust kjarnorkustyrjöld. En við heyrum nú lag sem hljóðritað var í Berlín árið 1968. Gisela May syngur Das Frühjahr eftir Hans Eisler við ljóð eftir Bertolt Brecht en báðir voru þeir búsettir í Austur-Þýskalandi.
2: Das Frühjahr

0: Gísela Mæ söng lag Hans Æsler, Das Frühjahr, við ljóð eftir Bertolt Brecht. Henry Kürtzel stjórnaði hljómsveitinni. Já, gömul kort segi okkur margt, en sum geyma þó leyndarmál sín vel. Það á til dæmis við kort frá árinu 1927 með mynd af kvikmyndaleikaranum Willy Fritz. Aftan á því korti stendur aðeins.
1: Frá mér til yðar.
0: Við ljúkum þessum þætti með korti sem hefur sérstakt gildi í augum okkar útvarstarfsmanna. Það ljósmynd af ungri og fallegri stúlku, fyrstu þölu ríkisútvarsins, Sigrúnu Ögmundsdóttur. Á kortinu stendur skrifað.
1: Góði vinur, bestu þökk fyrir síðast góða móttöku. Nú sendi ég þér duttu til að vera hjá þér jólin. Kær kveðja, bestu jóla og nýja sóskir.
0: Og þátturinn endar með rödd Sigrúnar að lesa fréttir, hljóðritun á lakkplötu frá árinu 1936. Í þriðja og síðasta þætti verður fjallað mannkynssöguna í þjóðlögum. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.
2: Sigurður Sigurðsson fyrir verandi búnaðarmálastjóri.

0: opna kunnáttu við tilbúning tóbaksins. Tóbaksræktun, segir Sigurður, ætti að geta veitt hér teikna mikla atvinnu. Þrjátíu manns úr Reykjavík fóru í gær á vegum ferðafélags Íslands í skautaför austur á Þingvallavatn. Skautasvellir víða gott vatnið og bílfæri ágætt.
1: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn, mannkynssaga. Þetta var annar þáttur þáttaraðarinnar sem var fyrst á dagskrá 2012. Í þættinum fjallaði Una Margrét hvernig mannkynssagan birtist okkur í hversdagslegum hlutum og lék tónlist sem tengist efninu. Það eru margir lagahöfundar og tónskáld sem hafa gert mannkynssöguna að yrkisefni sínu. Við skulum heyra tónlist sem inniheldur þó engan texta en fjallar þó sögulega atburði. Þetta er The Sinking of the Titanic eftir Gavin Bryars. Í verkinu reynir Bryars að endurskapa þann hljóðheim sem gæti hafa heyrst um borð á farþegaskipinu Titanic, en sagan segir að hljómsveit skipsins hafi haldið áfram að spila á meðan það sökk.

0: Hér heyrðum við brot úr tónverki Gavins Bryars, The Sinking of the Titanic. Flytjendur voru The Cockpit Ensemble, undir stjórn Howard Reese, ásamt John Nash á fiðlu, Söndru Hill á kontrabassa, Gavin Bryars á piano og Angelo Bryars á spiladós. Talröddin var Evu Hart. Einnig heyrðum við segulband með tónlist flutt af strengjaleikurum San Francisco Conservatory New Music Ensemble, undir stjórn Jones Adams.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúllan krummi svaf í klettagjá Hamborgarabúlla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði Kormokur og Skjöldur. Ertu verið norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsalam, allar útsöluvörur á hálfvirði, hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vesturhúnvetninga og Selur matstofa í Söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Siv Bútík, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að andvaraleysi hafi innkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækandi. Og þetta tvennt saman eru náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtækið misnota aðstöðu sína, rúmlega

0: umbreytingu hersins. Zelenský rak Syrský, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Syrský var styrkt og það talin ástæða þess að Zelenský vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvís að því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
1: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur umferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnin á Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhalningu en bæði þurfti að skiptum eitthvaða dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorkjum slys né skemmdarverk á hjólunum.
0: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlega átt og allvíða dálítil væta á morgun en léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Eins og við lofuðum í gær, þá verður hér í þætti dagsins umfjöllun stórmyndina, Ódysseifskviðu. Það Kolbeinn Rastrik, gagnrýnandi og kvikmyndafræðingur sem ætlar aðeins að rekja þessa sögu, þessa tilraun leikstjóra til þess að aðlaga kviðu Hómers að Hvítatjaldinu. Og svo fáum við dóm myndina sjálfa sem núna í bíó.
1: Við ætlum líka að heimsækja sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur, hlusta á pistil samband Íslands og Írlands og ég halda áfram vegferð okkur menningarsögu Reykjavíkur í gegnum svona horna staði sem gengdu mikilvæg hlutverki hjá listafólki og öðrum í bænum.
0: Bari og skemmtistaði. Já, einmitt, við ætlum að rifja upp bari og skemmtistaði sem eru ekki lengur til en við ætlum að byrja á því að heimsækja eiguna Hrísey í Eyjafirði og skoða bútasamsteppi með myndum af fuglum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon.

Við erum stödd í garðinum hjá Dröfn Teitsdóttur í Hrísey. Þar er hún búin að koma upp sýningu. Í gær var opnun sem að endaði í góðu partíi. Sýningin samanstendur af bútasjómsteppum og þá aðalega með myndum af fuglum en líka sveppum sem ég tek strax eftir. Og svo er fleira, alls konar. Enda sýning á flestum þeim teppum sem Dröfn hefur saumað undanfarin ár. Og það fer gríðaleg vinna í hvert teppi. Þau eru litskrúðug og ekki eins og þú ímyndaðir bútasjóms teppi sem þú gætir kannski fundið upp í sumarbústað. Það eru margir gestir komnir að kíkja á sýninguna en Dröfn sest niður með mér í smástund. Já, ok, þá erum við að spila frá sér.

0: Ekki með opnunina. Takk hérlega fyrir það. Og þetta eru bara verk, hérna, bútasumsverk sem þú ert búin að vinna í mörg ár, eða ekki?
1: Jú, töluvert mörg ár. Það var ég svona byrjaði í bútasum fyrir alvöru svona þrítugt. Þá var ég gas ólétt á þrítugsamáli mínu og báði bara pening í þrítugsamáli skjöf til að geta keipt mér saumavél og er búin að vera bara fulla að sauma bútasum síðan í rauninni. Svona með hlýjum þó, ég reyna að hafa þannig að ég bara geti notið þess og hafi gaman af ferlinu.
0: Þannig að, það sé ekki stress.
1: Já, þannig ég tek ekki pantanir þegar fólk biður sérstaka fugla eða þannig, ég aðlega gera fuglaverk núna. Og, en ég alveg selt einhverju verk og svoleiðis en það bara eftir á ef ég vil það og svoleiðis. Þannig að ég passa mig að hafa nægan tíma, góða aðstöðu og svona og ekkert stress þannig ég geti bara notið ferilsins.
0: Þetta voru þrítusamlíðinu, hvað er langt síðan?
1: Það eru 13 ár síðan eða svo.
0: Ok, að hafðu þér eitthvað verið að sauma fyrir?
1: Já, ég byrjaði að sauma bara í grunnskóla. Bæði föður, amma mín og mamma voru mikla saumakonur, saumuðu föt á okkur og amma var mikið í bútu að sauma og svo leis og þegar ég var í 8. eða 9. bekka eitthvað svo leis þá var Svanhildur Daniels handavinnu kennari minn og hún, sér að ég saumaði fyrsta bútasaumsverki mín hjá henni, einhver að tvo púða og svo barnateppi sem enn og ennþó einhverstað til en ég fann það nú ekki fyrir sýninguna en svo var ég nú ekki bútasaum hann á úlingsárunum eða þannig en upp úr tvítugt þá ger ég aftur barnateppi með ömmu minni sem leiðbeinanda þá var að hjálpa mér og það tók okkur örugglega alveg tvö sumur svona inn á milli með sumarvinninu og svona að gera það en svo var svona pínu pása að þanga til þarna 30 og síðan hefur ekki verið aftur snúið það bara endalaus bútasaumur.
0: Þetta nefnilega frekar tímafrækt, eða ekki? Að búa til svona, þú veist, þessi stóru bútasaumsteppi, það bara...
1: Jú.
0: Þetta margir klukkutímar.
1: Sérstaklega eins og fuglana og svoleiðis, þetta eru margir klukkutímar og ég hef vísvitandi aldrei tímamælta af því að ég bara... Vil raun ekki vita hvað eru margar stundir á baku kjört teppi, sko, af því að ég bara gera þetta til að njóta og svo leiðis, þannig að, en jú, það eru mjög margir tímar og ég meina saumverkin hafa tekið alveg einhver ár í vinnslu af því að, þú veist, ég hef kannski lagt þetta hliðar í einhverja vikur eða mánuði þegar ég upptekið einhverju öðru og svo leiðis og tek þau svo upp aftur, þannig að...
0: Finnst þetta ekkert erfitt stundum þegar þú varst búin að leggja eitthvað til hliðar og í svona verkefni að maður byrjar bara brennheitur fyrir ykkur hugmynd og svo, æ, okkur er ég að gera þetta.
1: Já, það er oft erfitt að koma sér að því aftur að komast svona í samband við það aftur eða svo leiðis, en svo eftir smá tíma þegar maður er búin aðeins svona að leika sér með efnið og svona að þá kemur það yfirleitt, þá oft svona enda ég á að breyta jafnvel einhverjum partateppinu eða svo leiðis þó ég sé búið með það svona sé ég eitthvað nýtt sjónarhotn á það eða þannig en já, það er allan ekkert teppi sem hefur enda bara alveg og klára neinstaðar okay. Til lengdar
0: en,
1: ég klára endan, ég er líka svolítið ströng á því bara við sjálfum mig bara að setja mér regluna að klára því að annars væri hætt á því að ég myndi bara hætta við allt einhvers staðar og ekki klára neitt þannig að ég er bara búin að setja mér svona vinnureglur bara á endanum þá klára ég.
0: Mér langar svo að tala við svona, heyra meira þess að tækni út af því að maður er vanur að sjá þessi bútasaumsteppi það sem eru, þú veist, það eru bara þessi ferningar efnisbútar og kannski einhverja myndir en nú eru bara, það er mjög svona hvað er íslenska orðið fyrir intricate það er svona smá, mikið af smáatriðu, mikið af mörg ólík efni og ólíkur útsaumur maður sér þú veist með svona bara hérna mjög mikið af tækni hvað geturðu sagt mér þessa tækni, hvernig byrjuðu þessa myndi til?
1: Já, ég fór sér þetta á námskei á netinu hjá bandarískri konu sem heitir Tímna Tar hún hefur þróað þessa svona mósæk tækni að þannig að því að hún var með einhverja rosa fallið að mynda að lítilli frængu sinni að halda á fisk og horfið á hana bara ómjölangar að gera búti sem stepp úr þessu en bara mjög yfirþyrmandi að gera svona stórt eins og hugsa hann, en ég get brotið þetta niður, ég get alltaf gert einn kass í einu og það er það sem að heillaði mig við þetta er að, þú veist, ég tek myndina, þetta er yfirleitt myndir sem ég tekið að fuglum sjálf, bara á göngutúrum svo vinn ég aðeins í tölvunni bara í Illustrator, fækka litunum og set svona rúðustrykk yfir og svo prentaði þetta bara út á A4 blöð og lími saman bara með límbandi og setja þetta svo upp á svona töflu og svo er ég alltaf bara að hugsa einn kassa í einu og hann er bara þú veist, tveir tommur og stundum er það bara bakgrunnur, stundum er alveg bara upp í sjö litli bútar á þessum litla bút, stundum bara tvö efni eða þannig og ég hugsa það bara hvert kassa fyrir sig og í rauninni bara bý til svona, þetta er svona frísepeipur á ensku, ég ekki hugmynd hvað það heitir á íslensku, sem ég get straujað aftan á efni, tek ég alltaf upp aftur og straujað aftur.
0: Ok, þannig að ef þú festir eitthvað niður, það er ekki alveg fast, endilega að fara að vera nokkla þannig, ok.
1: Já, og svona, þá klipp ég meðfram, brýt og ná til þess að fá svona, til þess að það, svona frey, hvað þetta verið, svona, ekki svona lítil svona spottar út um allt. Og hérna, sauma það á, klippi undan það sem fyrir aftan til þess að verða ekki og þykkt og held svo áfram bara lit fyrir lit út bútinn. Þá er ég búið með þennan bút, festan á töfluna og tek næsta.
0: Já, þannig að á endanum fer teppið upp sem mynd á töflu áður en þú sauma sér allt saman.
1: Já, svona, ég gerir eiginlega svona hverja röð fyrir sig. Ég set hvert bút í röðinni, þegar röðinni komin þá sauma ég hana saman og sauma hana við það sem komið fyrir. Svo held ég áfram í næstu röð. Þannig að það gerir það líka að verkum og það er auðveldar að stíga frá og svo koma aftur. Að ég ekki að hugsa per se heildina, ég bara að hugsa þú veist,
0: eitt lítinn kassa
1: sem 5 cm sem 5 cm. Mm-hmm. Og hérna, þá miklu auðveldar að svona þá geti bara gert einn kassa í dag og kannski 20 á morgun og svo líða 2 mánuðir en það skiptir ekki máli að því að heildin kemur út á það sama. Fyrst var ég bara alveg alltaf að hugsa þetta kassa fyrir kassa bara algjörlega og þá var oft svona meiri litamunur og þannig núna eins og bakgrunnin þá set ég á töfluna með títiprjón festi ég svona nokkurn veginn hvernig ég vil hafa bakgrunnin alveg þó ég sem ekki búin sauman saman svo flokka ég efnið eins og til dæmis í svaninu með kríjun eða svoleiðis sem að mætti halda að væri bara hvít en hann er alveg frá hvít og upp bara mjög dökkgrátt út af skuggunum en þá flokka ég þetta svona 1, 2, 3, 4, 5 einhvern veginn eftir sko svona hversu dökkt það er og þá veit ég svona sirka þegar það er svona alveg mesta ljósupartarnir þá er ég að nota nummer 1 en í dekksta skugganum þá er ég að nota nummer 5
0: Já.
1: Þá er ég svona að nota svipuð efni á svipuðum stað til þess að koma betur heildrænt út.
0: Já. Þannig að ég get nefnilega alveg ímyndað mér að þegar maður er að hérna út af því að þetta er ekki hvernig getur maður lýst þessu fyrir fólki sem sér þetta ekki eitthvað en þú veist, hver kassi er ekki einn litur, þú veist, ofta vinna þetta út úr, þú veist, munstri sem er kannski, munstur sem er hvít eða munstur sem er blátt eða eitthvað þannig, þannig að þú veist, að ég get alveg ímynda mér að hérna, það er alveg hægt að klúðra því þannig að þú veist, þú sjáir ekki vangin á þrestinum og hann renni saman inn í, þú veist, ef þú velur ekki réttu munstrin.
1: Já, algjörlega og ég reyni alltaf að passa að sé ekki sko sama efni snertist ekki í tveim kössum hlifi hlið af því að þá dettur svolítið galdur úr aðferðinni sko af því að þá ferðu að sjá að þetta er einhver svona samfelda þannig að það, ég þarf að passa það en það þarf samt að passa litirni sem eru hlifi hlið tóni vel saman til þess að líti samt sem áður og einhvern nátt út eins og samfell þannig að þetta er alveg, það getur alveg verið flóki sko þannig en rosalega gaman

0: hvar ferðu öll þessi efni?
1: Ég hef sett annað áhuga mál mitt að kaupa efni sem ég hef alveg mjög gaman af og eiginlega bara veitum manni næstu jafn með klána ég eins og að saum úr því svo átti ég alls konar efni mamma hefur gefið mér einhverja búta af einhverju og amma gaf mér helling og ég fekk hellinga efni þegar hún lést og svo hafa bara gamlar frænkur og einhverju sem að missa gamla konu sem á hellinga efni sem þeim veit ekki hvað að gera við og eitthvað
0: það
1: sem
0: að
1: gera mér og margar saumakonur líka sem eitthvað efni sem finnst innan gæslappa ljótt af því að ég búið það sem þá eru efnin alveg falleg og ljótt sko að hérna en það góða við að ég get nýtt ljótu efnin í þetta líka því að ég klippa þau niður í þessa litlu búta og þá sést það er það ekki eins áberandi og það er oft efnin sem ég nýti mest sko eins og í fuglana og svoleiðis af því að þetta eru oft líka litir sem ekkert endilega eitthvað sem fólk vill hafa
0: já, og vekkja sér eða rúmfött
1: nei, eða eitthvað svo leið skilur þannig að þá get ég nýtt það í þetta þannig ég bara búin að klippa niður alveg heilu staflana af efnum í svona sem sagt 5x5 cm hérna, búta og bara er með þá í kössu minni hjá mér og svo er ég bara að vinna með svarkvítan fugl núna og þá er ég með þann kassa og ef ég er að vinna eitthvað með brúnum litum þá er ég með þann kassa og svona, þannig að hérna, já, þetta er gaman. Þannig að þetta kemur við að, svo einu sinni var ég svona klúpp eitthvað frá einhverju svona búta sem fyrirtæki í Bandaríkjunum fekk einu sinni í mánuði svona, það er kallað fat quarter, það er svona eitt fjórðungur úr metra eða þannig og fekk þess að tíu svo leist ekki bara
2: Sýnishorn á ólöglegum pertíðum sem tollgæslanlæði halda og sendið til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldu virkulyfja.
0: Það er að koma smá rok. Ég er smá að setja svona hatt á mækin minn. Það er en ég spyr næstu. Hvernig endar í fuglunum? Akkur ertu að gera fuglamyndir?
1: Sko, það er mjög góð spurning. Í þessu námskeiði sem ég fór á netinu hjá Tímnatar, þá átti maður að vinna einhverja svona blómamynd. En ég sá strax fram á að ég myndi aldrei vilja hafa hana upp á vekkja mér eða neitt svona og þá fannst mér einhvern veginn bara svo mikið sóun að gera það bara til að gera það. Þannig að þú voru alveg að koma páskar, þannig að ég ákvað að finna með páskaunga mynd á netinu og byrjaði á honum.
0: Ég er búin að sjá páskaungan inn ekstra.
1: Já, hann er voða sætur hérna, hann fer alltaf upp á veggum páskana.
0: Er það fyrsta myndið?
1: Já, það er fyrsta myndið mín, af því að það er svo auðvelt þegar maður á að vera að gera bara svona mjög einfalt tveggja lita blóm að velja sér fugl sem er mjög flókið form og svona til þess að gera það er mjög klikkuð hugmynd en hún tókst. Og þá bara var ekki aftur snúið einhvern veginn. Að þá fór ég bara að hugsa æskuna hérna í Hrísey, þetta var þegar ég bjó fyrir sunnan og hérna, já, fuglarnir eru náttúrulega bara rosa stór partur hérna af lífi okkar Hríseyinga og maður með lóur og þresti og rjúpur og allt þetta hérna bara á lóðinni og svo krían fljúandi yfir og svona, þannig að já, þá byrjaði ég að gera hérna lóuna fyrir mig og að því þá var að koma vor, þannig ég hugsaði að það er fínt að skipta og þegar ég tek páskaungan niður eftir páska að setja upp lóu því að það er að koma vor svo til pappi ammælinn sumari og þá gerði ég þoskanda honum. Svo bara átti ég svo flott að mynda kríjunni, þannig að ég dreifi því og svo vildi eldri stelpa mín þegar að búa að gera svona marga fugla og sá hún bara, var náttúrulega miklu yngri þá bara, á ég ekki fá neitt fugla og þá gerði ég lundan fyrir hana og svona, svo setna mér gerði ég svaninn fyrir yngri dóttur mína, þannig að ég einhvern veginn bara festist í þessu og það er einhvern veginn svo heillandi og líka svo gaman af því að veist, ég fer bara í göngutúra hérna upp á eigi og út allt einhver starf með myndaðalina mín og tek myndir af fuglum sem ég svo að vinna og þannig ég í raun að njóta fyrir sér bara frá A til Ö.
0: Þannig rjúpa.
1: Já, hún var kláru fyrir þessa sýningu svo ég hefði nú eitthvað nýtt að því ég búin að vera svo upptekið núna í 1.5 ára eftir að fluttum við nú til Hrísey í framkvæmdum og svona að ég hef lítið getað saumað en hún var kláru núna til svona er til fyrir sýninguna.
0: Hún er glæsileg.
1: Já, takk fyrir það.
0: Rjúpa og svona ljós, pastel einhvern veginn appelsínugulum bakgrunni.
1: Já.
0: En líka, þú veist, út í það það svo, hérna, eitt sem er svo skemmtilegt við fuglamyndirnar er að, þú veist, með fugl sem er svona, maður er vanur að sjá úr, hérna, bara svona íslenskum, íbra íslenskri myndlist og ljósmyndir, við eigum nóga myndum af fuglunum og mér finnst það flott er að fuglarnir eru okkur svona allt öðrum bakgrunni heldur að maður er vanur þú veist, það er eitthvað negin eru bara á sínum eigin stað ekki út í náttúrun endilega heldur bara með eitthvað svona, eitthvað lit eða eitthvað munstur fyrir aftan sig
1: Já. fyrst var ég svolítið að elta myndirnar sem ég var með að bakgrunninu var svona svolítið bara sami litrun og var í bakgrunninum í myndinni, þannig að það eru svona á lóun er þetta svona grænbrúnir litir og svoleiðis en, og páskaungin hafa svona grænt á bak við hann krían fyrsta svona ljós heimin og lundin með grænt skóatræstinni byrjaði ég aðeins að breyta til, þá var ég meira að mála sjálf efni á bakvið og lét prenta fyrir mig satt myndir af reynitré á efni, þannig að ég náði að gera svona greinina og berin og svoleiðis í bakgrunnin líka en svo skipti ég bara alveg þegar ég gerði svaninn að langaði með að prófa alveg nýtt og þá gerði ég svona blátt efni af því að hann er að tjörn og svoleiðis en prófaði að hafa efni þannig að öll efni þar eru með einhvers konar svona blóma munstri á, þannig að það eru svolítið busy sko, en það kom rosalega vel út hjá mjög ána með það þannig að ég ákvað svolítið að halda bara áfram með svona að vera bara með einhvern veginn munstur og einhvern veginn liti þannig að sérstaklega í hérna, rjúpinu þá er ég kom með þennan appisínugula sem er náttúrulega bara langt frá einhverjum svona náttúrulegum litum og svo er sem sagt bara nánast kláraður en ekki alveg til, þetta er sem sagt frúin að herran er inni í saumavél bara og hann er í svona bara með svona bleik fjólubláum bakgrunni svona og er svona að horfa á frúna það eru mjög sætt saman parið þarna þannig að hann verið klárar á næstin, en mér finnst þetta mjög gaman núna svona að fara í svona svolítið flippa bakgrunni með, það er svolítið öðru í sig
0: Já, sko hérna og svo eru þetta alls konar sem við erum ekki með að tala hérna, það eru hérna alls konar aðramyndir hérna er jólakúla held ég og svo svona svona önnur búta sem steppi sem eru svona líkar því sem maður er kannski vanur að sjá, ekki sem fuglamyndir en Mér langaði að spyrja út í sko hérna og því að ég var í morgungöngutur áðan með hundin og ég bara sá endalust af fuglum ég var eitthvað, já það þessi og þessi og þessi og þessi
1: hjá því hérna í hljósi, sko, það er bara allt
0: Þeir eru einhvern veginn allra flögur í kringum þig og svo er alltaf ný tegund sem er að bætast við
1: Já, ég heldur út
0: og svona smá einhvern veginn fyndið hvað þeir eru hvað eru margar tegundir einhvern veginn á sama staðnum hana og mjög
1: Þeir eru svo gæfir eða svona þeir eru orðnir svo vanir okkur við erum með hérna tjaldafjölskyldu hérna deilum henni nokkri nágrannar þeir eru alltaf hérna á vappi og erum komið svona rítjulegan úrling hérna með sér núna og það er skóaþrasta par hérna með unga í garðinum og það er lóupar og kirkjulóðinni hérna við hliðina og annað upp og syðstabæði hól hérna hinum einu húsið og svona það er hérna svartþröstur einhver starri nágrannar sem kemur annarslæði heimsókn og já þetta er bara þeir eru hérna tómalt en Maríu Erla sem er hérna líka alltaf á vappi í kringum húsin þannig að já það er mikið fuglalífi og svona
0: þetta er mikið sambýli hérna
1: já
0: Þú elst upp í Hrísi, eða ekki?
1: Jú.
0: Og svo flytturðu og svo byrjuðu í Reykjavík
1: Já.
0: Og ertu nýflutt aftur eða?
1: Já, það er rúmt 1.5 ár síðan við fluttum tilbaka hérna með fjölskyldunum. Það eins og stelpurnar mínar sem eru 8 og að vera 14, að það er alls bara upp í Reykjavík sko og svo leið sem maðurinn minn er þaðan. En svo bara kom hérna hús við hliðina og hús í sýstu minn eftir sölu og svona og já, það bara hitti einhvern veginn sannig á í líf okkar að það var rétti tímabúndur og við bara drjum okkur út í Hrísey aftur sko. Ég var alveg búin að segja bara endalaust sko, ég er aldrei að fara að flytja aftur út í Hrísey sko, bara var alveg bara happy í Reykjavík og bara, en svo var allt í einu bara einhver svona tímabúndur þannig að þetta var bara rétt ákvörun og
0: Hvað heldur að hefur svona haft mest áhrif þar? Fyrst þú ert svona, þannig að mér alveg búin að ákveða og myndir ekki koma aftur.
1: Já, það, skólin hérna er alveg frábær og ég finnst að setja það alveg bara oft ári ég er einhverjum með ADHD og börnin mín hafa nú eitthvað að því og svo leis og skólakerfið fyrir sérna var kannski ekki alveg að henda og hérna þess að sýsti mín annar umsjónakennaruna og skólastjórinn er konan í næsta húsi þegar ég ólst upp og móðir hérna æsku vinkonu minnar og svona þannig að þú veist hérna er náttúrulega öll samskipti og annað bara mun þægilega og bóðlega þarna styttri og slíkt þannig að bara kennt í tveim svona skólastofum rauninni bara eldri og yngri og það eru 15 krakkar í skólanum og þannig að þú veist þetta er náttúrulega allt bara svolítið einstaklingsmiðað sem mér hafi gerir sinni bekkjarfélaga sko þetta mínar hafi báða bekkjarfélaga en þá er þetta bara svona þú veist þú ert bara þínum stað og það er ekki allir á sömu blaðsíðu og þetta er líka bara rosa svona aktífur skóli í rauninni. Þú veist, það er rosa flott ársatíð, bara leiksýninga hverju voru. Það er mikið lært bara svona einmitt í hópum og í gegnum önnur verkefni, mikið og góð einmitt handavinnu og myndlistakennsla og svoleiðis. Þannig að þetta er svona bara öðrisi skólaumhverfi þannig sem henta bara okkar börnum mikið betur og það var partur af þessu og svo var bara svona þegar maður fór að hugsa um þetta þá fann maður að það var komin svona leiði á bústaðaveginum klukkan fjögur á virkum dögum og skutla á æfingar eða eitthvað svona hérna.
0: Það er eitthvað sem það er ekki greið hér að?
1: Ekki svona pæl í því að þannig sé sko þó maður fyrir þá að fara að vera Akurinn svo eldri stelpan okkar er búin að vera báða veturna núna á leiklistræfingum einu sinni vikun á Akureyri en þú veist það verið hitt sannig á það er einhver annar að fara í píano á sama tíma og það er að skiptast á að skutla og
0: en hvernig skutla maður á Akureyri? Það er þá
1: bara með ferjunni fyrst í kortir og svo bara erum við með bíl upp á Áskarsandi og keirum í bæin og það eru 25 minútur eða eitthvað slags.
0: Bíllinn er bara þar, hann kemur ekki hingað.
1: Nei, við geymum hann bara þar og við erum ekki með bíl hér en bæði systir mín og foreldrar mín er með bíl hérna þannig að það maður að versla mikið inn eða eitthvað þungt eða eitthvað þá náðu þau bara í okkur og skull okkur heim. Annars bara löpum við. Núna, þetta er rosa gaman sko. En svo er mjög öflugt starf hérna eins og hjá ungmennafélaginu og skólanum þú veist eins og ég vetur þá var hérna þú veist, Evrópumeistari í hópfimleikum sem er ættir að rekja til Hrísegur kom á tveggja ögnu frestu helgar og var með fimleikaæfingar fyrir krakkana hérna og það var keift bara búnaður í það ungmennafélaginu og það er þú veist félagsmiðstöð og það er vistun í leikskólanu fyrir yngstu krakkana sem að svona eins og fyrir sunnan þegar þau fara í hérna ekki félagsmiðstöðnar heldur frístundaheimilina þannig og það er alltaf einhverjar æfingar fyrir krakkana á veturnar og svoleiðis og eins og segir félagsmiðstöð tvisvar í viku og svona þannig að það er mjög öflugt starfi hérna þannig að það er engum að leiðast í Hrísey, það er alltaf eitthvað um að vera sko. Þannig að það er mjög skemmtilt, líka bara gaman að sjá stelpurnar hérna dafna í þessu samfélagi sem maður ólst sjálfur upp í sko. Við vorum alltaf búin að vera mjög duglega alltaf að koma í sumarfríum og jólafríum og páskafríum og löngum helgum og allt þetta sko þannig að þær þekktu nú flesta krakkana og svoleiðis voru nú ekki lengi að komast inn í samfélagi þannig en fyrsta ári var svolítið skrítið þegar það var að fara að gera allt í fyrsta skipti sko og kunni ekki rútínuna svolítið en svo núna þegar það er búin að vera meira en ára þá er þetta bara eins og að drekka vatn sko og það eru bara með í öllu og ekkert vandamál sko.
0: Æði, einmitt, störfin, þegar þú veist, ég meina þú finnur þetta hús hérna, þetta er hús á frábærum stað í bænum, hérna frá aftan safnið, hákallagjörund og við hliðin á kirkjunni alveg í miðjunni einhvern veginn og við hliðin á sýstuðinni, en var vinna hérna fyrir þig hvað fannst þér að gera?
1: Þegar þessi flippað hugmynd kom upp að flytta kannski bara til Hrísegar svona upp á þurru, þá bara fór ég daginn eftir að tala við yfirmann mín í Reykjavík og spurði bara hérna ef ég fæ þessa frábæru hugmynd að flytta til Hrísegar, get ég ekki bara haldið áfram að vinna vinnina mína og verið í 100% fjörfinu og hún horfði að maður sagði, jú, það er ekkert mál og hér er ljósleðari og bara frábært internet, ég er með aðstöðu í fjárbúðinni, það sem er svona fjárvinnusetur sem að Akureyrabær rekur hérna, bara í þessu þarna húsi sem er sem sagt hérna
0: að
1: nái 100 metrar
0: og skottast yfir?
1: Ég skottast bara þanga yfir, það er líka mötunin til skólans og það er liðin í skólin og það er fyrir neðan í sundlögin og íþróttahúsið og þetta er allt hérna á sama blettinum sko.
0: Og hvað er þetta að vinna við í fjárvinnu?
1: Þegar ég er ráðgjafi fyrir Business Central sem er bókhaldskerfi þannig að ég er að sjá innleiðingar og uppfærslur og aðstoða viðskiptavinni Origo í því öllu saman.
0: Þannig að þetta er svona, þú ert að senda e-mailana og
1: græða þannig? Já, Teamsfundum og Teamsbjöllum og svona og bara vinna við tölvun allan daginn þannig að skiptir nokkuð lengur máli hvar hún í stað að setja í heiminum þannig sé sko. Ef það er internet þá er ég góð bara.
0: Og færðu þér það hádegismat með krakkunum?
1: Ég geri það nú alveg stundum en yfirleitt leif ég nú bara svona svo það sé nú smá privacy hérna og mamma sé nú ekki hangandi yfir manni allan daginn sko að þá fer ég nú bara heim með tegnestu með mér og borða inn í fjárbúð það er fín aðstæða þar sko hana, ja, en ég viðkenni það alveg að þeirra er ekstra góðu matur og þá kaup ég með mat þar sko maður sleppur nú ekki kjötbólum hérna heilinu eða bernesblokkfisknum eða svona þá fer ég definitely með þeim sko það er mjög þægilegt.
0: Hvað þarna, sýningin opnaði í gær, hvað verður þessi sýning lengi uppi?
1: Sko, hún er í rauninni partur af listasumra á Akureyri sem byrjaði engt hérna miðjan júni og er að ljúka bara í dag þannig að hún var opin sem sagt í gær og í dag og verður bara tekin hérna niður seinni partinn en ég var búin að skrifa eitthvað svona bloggposta um allar myndirnar eiginlega eða öll verkin sem eru hérna á QR-kóðum líka á upplýsingaspjöldunum með, þannig að fyrir áhuga saman þá var hægt að fara á kasima.is og bara skoða myndirnar á blogginu og svo leiðist þar þannig að en svo er náttúrulega aldrei að vita fyrst að það teki svona vel í þetta og það er svona margir komið að maður endur takið bara leikið næsta sumar.
0: Hér í Hrísey eða Akureyri eða?
1: Kannski bara bæði eða eitthvað, nú það maður minn alveg bara tauga á fallinna.
0: Fer að túra.
1: Já, en hérna, já, þetta bara hefnaðist mjög vel og ég þarf nú geim ef ég hef svolítið góðan tíma, ég vetur til að sauma fleiri verk og svona, þá er ég gaman að hérna, mér finnst þetta mjög skemmtilegt koncept að hafa þetta svona hérna úti á palli og svoleiðis, en það væri líka gaman að gera fleiri kleift að koma og sjá og hafa þetta þá kannski á Akureyri einhvers staðar.
0: Já. Þú ert nóg, allavega nóg að fuglum eftir.
1: Já, já, hún svo bætist bara í, sko. Það bætist alltaf í.
0: Takk fyrir spjallið og til að hafa ekki með sýninguna og bara njóttu dagsins sína.

0: Peter Paul og Mary syngja um lítinn spörfugl. Ég rétti þarna við Dröfn Teitsdóttur íbúa í Hrísey og búta sums teppagerðar konu og bókaldra.
1: Við erum svolítið að pæli Ódysseifs kveðu í gær rifjuðu við upp ýmislegt sem tengist þessu episka ljóði, fór maður sér þýðingar og bragarhátt og svona bókmæntilegu hliðina, en í dag ætlum við að halda okkur við kvikmynd Christopher Nolan sem er í bíó, kvikmynd sumarsins.
0: Einmitt, Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi, rýnir í þessa mynd en hann fær að byrja á smá kvikmyndasögu.
2: My so-called suitors, using their strength to enter here, taking advantage of a lonely and frightened woman and her young son, forcing her into a promise of a hideous wedding. Do you hear them?
3: Hear now, my son, the siege of Troy.
2: Is that the story, Tommy?
4: Yes, he's telling of the siege of Troy.
5: Ódysseifs kviða óneitanlega eitt áhrifamesta, umdeildasta og langlífasta verk bókmyndaheimsins. Það því óumflýjanlegt að það hefði getið af sér allskins afsprengi eins og aðlaganir og endursagnir. Þar á meðal eru aðlaganir og kvikmyndaformið og Ódysseifs kviða í raun samofin sögu kvikmyndana. Sá fyrsti sem tók að sér að aðlaga verkið var engin annar en Georges Méliès, sem í dag þekktur sem einn af merkustu leiksturum sokkabands ára kvikmyndana. Það kannast ábyggilega flestir við mynd hans ferðindi tunglsins frá árunum 1902, þar sem aumingja tunglið fær geimskip í augað. Í fjóra mínúna mynd hans, Eia Calypso, frá árunum 1905, blandar Méliès saman þeim hluta Ódysseifskviðu þegar Ódysseifur strandar á Eia Calypso og því þegar hann finnur kíklopan í helli sínum. Í þessara stuttu mynd sást greinlega að Méliès lá ekki mikið niðri fyrir að halda í tregð við upprunalegu söguna. Hann hafði miklu meira áhuga á töfrum kvikmyndana en það eru brellurnar það merkilegast af myndina, sem hann notar til þess að láta kíklopan virka risavaxinn við hliðin á Ódysseifi sem stekkur síðan til og stingur hann í augað. Næsta tilraun kom einnig frá Frakklandi og bar titilinn Heimkoma Ódysseifs. Hún var frumsýnd árið 1909, var 12 mínútur og sýndi aðeins þann hluta sögunar sem við kom Penelope. Svo mynd kom úr smiðju franska fyrirtækisins Société Film d'Art eða listamyndafélaginu sem hafði víðtæk áhrif á þróun kvikmyndagerðar. Það lagði mikla áherslu á að efniviðurinn væri fengin úr því sem talið var tilhera hámenningunni og myndirnar sjálfar líkar kvikmynduðum leikritum. Með því vildi félagið upphefja kvikmyndina og sýna fram á að hún hefði ekki bara innantómt skemmtanagildi heldur geti verið list sem stæði jafnfætis leikhúsinu. Þessi stefna varðu auðvitað ákveðið sjálfskaparvíti. Ef kvikmyndir voru bara leikrit fest á filmu, hvaða sérstöðu eða listfengi hafði kvikmyndin sjálf þá? Þetta var þó til þess að áhorfendur fóru að kalla eftir flóknari og stærri kvikmyndum og komu stórmyndir þannig til sögunar. Ein stórmynd og þriðja tilraun við Ódysseifs kviðu kom frá Ítalíu árið 1911. Hún var framleitt af Milano Films og ber einfaldlega titilinn Ódysseifs kviða. Hún heilar 44 mínútur og margfalt tilkomi meiri en svo sem á undan kom. Við sjáum eyðileggingu Tróju þar sem tugir aukaleikar að hlaupa stóra leikmynd. Ódysseifur og félagar róa skipi sínu úti á alvör og sjó og við sjáum risavaxin kíklopan við hliðin á leikurunum sem virðast örlitlir í samanburði. Þessi aðlögun Ódysseifs kveðu saminar þannig hugmyndir listamyndafélagsins og brellur í kvikmyndum Árbíósins. Svo líða 43 ár. Það er ekki fyrir en árið 1954 að Ódysseifs kviða birtist aftur á kvikmyndaformi. Sú útgafa einnig frá Ítalíu og var framleitt í samstarfi við Frakkland og Bandaríkin. Myndin ber titilinn Ódysseifur eða Júlesi á ítölsku og fer inn íkoníski Kirk Douglas með hlutverk hetjunar fræknu. Í þessar aðlögun fá persónur sögunar loksins flóknari tilfinningar og persónueinkenni, en í myndunum sem á undan komu var áherslan meiri á að koma atburðum sögunar til skila. Innrami Ódysseifi í 54 útgáfunni tókast á brennandi ævintýra þrá og mikilmennsku brjálaði annars vegar og hins vegar heimþráin og þinn mannlega í honum. Hann ögrar guðunum með því að segja sigri hrósandi hver er guð núna, Poseidon eða Ódysseifur, eftir að hafa blindað son Poseidons, kíklopan Polyphemus. Þó neitar hann að taka þau gjöf kirku, ódöðuleikanum, þar sem hugur ekki og hið mannlega fælst einungis í döðuleikanum. Þessi birtingarmynd Ódysseifs er því flókin en Douglas, Þráttur hefur oftast hálf nakin með brosa vör þar sem hann skrattast út allar trissur. Tekst mjög vel að koma því til skila. Í þessari tilfinningalega flóknari mynd má svo sömulegis lesa flóknari thematískari merkingu en í þeim sem á undan komu. Í lok myndar eru Penelópa og Ódysseifur loks sameinuð á ný. Ódysseifur segist hlakka til þeirra róli og ára sem framundan eru fyrir þau hjónin, þar sem að þau hafa mist æsku sína vegna stríðsins og fjarveru hans. Það hægt að sjá hvernig sérstaklega Ítalía en einnig aðrar þjóðir gátu séð sig í Ódysseifi. Seinni heimsturöldin hafði tætt Evrópu í sundur og á sjötta áratugnum voru Ítali loksins að sjá gæfinar snúast sér í hag eftir ófriðin. Aðlaganir eru auðvitað sögulegu samingi sínu háðar og það eitt af því sem gerir þar spennandi bæði í augum leikstjóra og áhorfenda. Markmiðið ekki heilög tryggð við efniviðin en það þá bara hægt að lesa bókina. Þetta sést til dæmis í því hve margir leikstjórar eða handritshöfundar hafa aðlaga aðeins hluta út af sér skviðu eða þemu hennar sem þeim hefur fundist kalla til sín. Svampur Sveinsson myndin, eins út í hött og það hljómar, sækir til að mynda innblástur í kviðuna. Það var þó ekki fyrir ný síðastliðinni viku sem aðlögun á Ódysseifs kviðu sem reynir að ná utanum verkið í heild sinni var frumsýnd í kvikmyndahúsi. 72 árum eftir að síðasta heiðarlega slíka kvikmyndatilraunin var gerð með Ódysseifi árið 1954.
6: After years of war, no one could stand between my men.
5: Nýja myndin auðvitað stærðarinnar verkefni og kemur því lítið á óvart að það hefur verið einn fremsti leikstjóri 21. aldarinnar, Christopher Nolan, sem tók sér það fyrir hendur. Ódysseifskviða Kristoffers Nólans fjallar líkt og bókin Ódysseif konung Íþöku sem þarf að yfirgefa heimili sitt, ein konuna Penelópu og barnungan son sinn Telemakos. Agamemnon sem margir kannast eflaust við úr leikritinu Órestegu þarf á honum að halda í stríðinu gegn Tróju. Stríðið virðist engan enda ætla að taka og er það ekki fyrir 10 árum síðar að Trója fellur þöks í lævisu ráðabruggi Ódysseifs. Hann og félagar hans fela sig í risavöxnu hestalíkneski sem Trójumenn túlka sem gjöf. Og færa inn fyrir veggi sína. Í skjóli nætur laumast Ódysseifur og félagar út úr hestinum og opna borgarhliðið. Í kjölfarið Trója lögð í rúst, íbúum hennar slátrað og trúartákn eyðilögð. Heima á Íþöku sitja Penelópa og Telemakos umkringd vonbiðlum hönd Penelópu sem láta öllum illum látum og krefjast þess að fá svar frá henni. Hún tekur á það ráð að lofa þeim svari leið og hún líkur að vefa lík klæði en af þeim óafvitandi rekur hún upp dagsverkið hvert kvöld. Telemakos veit að þetta dugir drjúgt og heldur því út í leitað pappa sínum. Ódysseifur leggur af stað heim eftir fall Tróju og er þess að áralangi leiðangur sem verkið fjallar að mestum Við sögu koma Kíklópin, Sírenur, Nornin kirkja og Undirheimar, svo fátt eitt sé nefnt. Sú höfuð synd sem á leggja við fætur Nólans í þessar aðlögun hans hvað Ódysseifur leiðinlegur karakter. Það ekki síst sjarma sögunni Matt Damon að kenna sem stekkur ekki eitt stakasta bros á vör í gegnum þær 3 klukkustundir sem myndin telur. Hann hvorki sniðugur né hrokafullur og í stað þess að það knýja áfram söguna þá verður hann að farþega í sögu sem heitir í höfuðið á honum. Hann þarf auðvitað ekki að vera alveg eins og upprunalegi karakterinn en þegar aðstæðurnar eru þær sömu þá virkar það út í hött hvernig framvindan þróast. Tökum sem dæmi kíklópan. Í útgáfunni frá 54 tekst Ódysseifi að gera hann fullan með því að gefa honum endalaust af víni og þannig tekst Ódysseifi og félögum hans að stinga hann í augað og flýja. Þangað til Ódysseifur, hrokakikkurinn sem hann storkar guðunum. Í Ódysseifskviðu Nólans sofnar kíklópin bara af sjálfstáðum, þeir stingan og laumast út og af einhverjum óútskýranlegum ástæðum á hver Ódysseifur að snúa sér við þegar þeir eru næstum hólpnir og skjóta ör í kíklópan. Hvað það í þessari atburðarás sem tengist og dýfkar persónu Ódysseifs? Þetta svo sérstaklega áberandið Matt Damon að kenna þegar hann fer með ákveðna línur eða sýnir af sér takta sem eiga að vera sjarmennandi eða hnyttnir en fæðast andvana þöks í honum. Sem betur fer tekst einstaka leikurum að upphefja þær einfeldingslegu persónur sem Nolan sjálfur ófærum að dýfka á handritsstiginu. Þar má sérstaklega nefna í fyrsta lagi Anne Hathaway í hlutverki Penelope en hún ber sig eins og drottning á mjög sannfærandi hátt. Hún greinilega ein af þeim fáu sem leiddu hjá sér tilmæli Nolan að það væri bannað að sýna tilfinningar. Í öðru lagi það Robert Pattinson sem þrátt fyrir mjög einhliða alvarlega tilburði í fyrri helming myndar fara að skína í seinni hlutanum og glæðir smá húmor í þessa húmorslösu mynd. Hún á það svo sem sameinlegt með mynd listamyndafélagsins frá 1909 að vera húmorslös en hún á það líka sameinlegt að virka oft eins og kvikmyndaleikrit þar sem aðeins ein leikmynd táknar hverja staðsetningu. Eyjurnar byrja að renna saman þar sem flestar þeirra samanstanda bara á fjöruborðinu og því sem sést í nágrunni við það. Töfrar og hið yfirnáttúrulega raunverulegt í heimi Odysseus og því það þreytandi hversu mikið Nolan streytist við að sýna þá leikmynd sem yfirnáttúran lifir í og hátt sem ekki frábrugðin okkar raunveruleika. Togstreytan sem býr innra með þessari mynd birtist einnig svo skýrt í handritinu. Í myndinni leynist mjög sterk ástarsaga með mjög fallegan boðskap. Ein ákveðin ræða Odysseus undir lokmyndar ber í raun alla þessa mynd á herðum sér. Í henni birtist fyrst innra líf Odysseus sem og ástæðan fyrir gerð þessar aðalögunar. Odysseus þjakaður af samviskubiti yfir slátrun tróju og spáir því að það sé ekki eða ókunnuga sjófólk sem valdi eyðileggingu siðmenningarinnar. Það sé mun frekar stríð og ofbeldisverk manna eins og hans sjálfs að nágrunnum sínum sem ógni siðmenningunni. Í samengi við þá vongóðu framtíðar sín sem einkennir enda 54 myndarinnar, augljóst að Nolan sér stríðsóðan samtíma okkar endurspeglast í Odysseus-kviðu sem varúðar orð. Það sem grefur þó undan þessari fallegu ræðu að ekkert í henni verið sprottið upp úr persónu Odysseus. Hann ekkert búin að breytast í gegnum alla myndina og því virkar þetta frekar eins og svo kallað plottvist en náttúruleg þróun persónunnar. Episka sagan Odysseus, þar sem ofbeldi bara partur á programmet, því algjörlega á skjön við kvikmyndina sem Nolan greinilega langar að gera þjáða fjölskylduföðurinn. Nolan nefnilega upp á sitt besta og heimavelli þegar hann leifir tilfinningunum að ráða, líkt og í mynd hans Interstellar frá árinu 2014. Þar var umgjörðin til þess einskerð að segja sögu pappa sem elskar dóttur sína. Vísindaskaldskapurinn þjónaði aðeins sem tilfinningarlega kjarna og mjög bersýnilega eins og þegar ástin sem bókstaflegur kraftur gat yfirstigið bæði tíma og rúm. Ég sannfærður að hann hafi tekið gagnrýni á tilfinningasemi sína of nærri sér. Og snúði sér þess svona algjörlega að ég áttu alvörugefinni og tilfinningarsnöður í kvikmyndagerð. Þessi gagnrýni með öllu fáránleg því hverju ósköpunum tilgangurinn með að fara í bíó, samkenndar vélina eins og það stundum kallað, og innsetja sér að verjast öllum tilraunum leikstjórans til þess að toga í hjartastrengina. Hví ekki að gefa sig á valda vasaklútsins. En nei, Nolan nú djúft sokkinn í viðjar sögu sem hann hefur hvorki burði né að því virðist fullan áhuga á að útfæra almennilega. Þó glittir í þá samkennd og tilfinningar sem glæða myndir hans lífi. Hann, réttu svo Odysseus, bara einfallega týndur. En eftir að hann búinn að kljást við risa, það vonandi að hann ratið að lokum heim.

0: Kolbeinn Rastrik kvikmyndagagnrýnandi var ekki sérlega hrifin af tilraun Christopher Nolan að atlögu hans að Ódysseifskviðu, ekki að þessu sinni. En við fórum að velta fyrir okkur hvort það væri ekki einhver tónlist sem við getum fundið svona sem að fjallaði eða vísaði einhvern veginn í þessa sögu og Pétur rakst á Bob Dylan lag af Blond on Blond.
1: Jú, mér myndi að Bob Dylan hefði sungið lag um stríðsmanninn Achilles sem reyndar kemur ekki fyrir í þessari kvikmynd en hann á lag sem heitir Temporary Like Achilles.

og við ætlum að hlusta aðeins meiri tónlist við ætlum að heyra lag með Madonnu hún var að gefa út plötu sem að heitir Confessions 2 og hérna lagið My Sins Are My Saviors syndir mínar eru bjargvættir mínir við Lóa og Pétur komum aftur eftir fréttir

0: Neistaflug, neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalana hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðinn í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofinu urgan staði í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýnum að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensásveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankinn gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Miðausturlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Christine Lagarde, forstjóri Evrópska seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólgu skots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankinn fylgist því áfram náið með vendingum og sé staðráðinn í að haga peningastefnunni þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark. með bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankin hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% stig vegna átakana í Mið-Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankin hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta var Wendy Eisenberg, lag sem heitir Pick a Number af nýrri plötu frá henni sem heitir líka Wendy Eisenberg.
1: Við ætlum að halda áfram að komast að í hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumar og það eru kannski fáir sem vita það ja vel og fólki sem að selur bækur bóksalar. Pétur, hvert fórstu í heimsókn?
0: Við fórum neyra á Njálsgötu til að heimsækja litla verslun sem heitir Bókum bók sem líka svona sýningarrými og ýmislegt annað sérhæfis í bókverkum. Kíkjum neyri miðbæ Reykjavíkur.
2: Ég heiti Tóta Kolbeinsdóttir og myndlistamaður og landvörður og prentari ásamt öðru og rek hérna Bókum bók ásamt nokkrum öðrum. Bókum bók er sem sagt svo kallega bókverkarými og líka svona myndlistar sýningarými og já, sem sagt bókabúð með áherslu á bókverk og svona myndlistar tengdar bækur og líka bara alls konar sem við höfum gaman að en bókverk eru sem sagt myndlistarverk í bókaformi já, við fluttum hingað á Njálsgötuna fyrir 4 mánuðum frá Grandanum og unum okkur mjög vel hér í miðbænum mjög já mjög góður nágrannar og meiri traffík og já, bara yndislegt að vera hér og erum svolítið alltaf líka með myndlistarsýningu uppi
0: Ef ekki bara tala bækur?
2: Jú
0: Ég baði að velja 3 bækur til að mæla með fyrir sumarlesturinn og allir að pæli hvað er að lesa í sumar
2: mm-hmm.
0: Þú valdið 3 spennandi bækur Hvað ætlum að byrja?
2: Já, mér langar svolítið að byrja á hérna bók sem heitir Autonauts of the Cosmorout sem er skrifuð af Julio Cortázar og Carol Dunlop og þetta er svona tilraunakennd ferðasaga sem sagt ferð sem þau fóru frá París til Marseille sem svona einhvers konar svona hraðbraut sem venjulega tekur 10 klukkustundir að keyra en þau ákveða að taka þetta á rúmum mánuði þú veist keyra já, stoppa oft á leiðinni og svona athuga hvað leynist raunni á þessari götu sem þau hafa svo oft keyrt en svona hafa ekki náða rannsaka og já, samanstendur af raunni bara ferðasögunni þeirra og alls konar ljósmyndum, teikningum, raunni bara ferðaplaninu og bara ýmsum hugleðingum og bara, já, þessu svona forvitni leikleði sem dreif þau áfram í þetta ferðaleg. Já, mér langaði svolítið að tala hana bara í tengslu við, kannski bara ferðaleg yfir höfuð og hvernig svona við nálgum þau bara að svona muna að vera forvitin kannski staði sem við þekkjum ágætlega en höfum ekki kannað betur að já, svona aðeins að svona brjóta upp rútínuna til þess að finna fantasíunni hverstasleikanum
0: Þessi höfundur hvort þess að ennla svona þegar lítið er yfir höfundverkans það nánast hefur hann skrifað svona allar tegundir bók hann hefur komið mjög víða við á sinni ritferli þetta er svona áhugaverð leið inn í hans höfundaverk að svona einhvers konar súrealísk ferðasaga
2: akkurat og var með þeim síðustu verkum sem hann skrifaði hann lést

0: nokkrum árum seinna og einnig Karol Dunlop kærastans á þeim tíma en já, ég hef ekki lesið neitt annað en eftir hann verið að veikina en ég bara, já, veit að hann var partur af þessu hana, Bang Latin America já, byltingu ef maður getur sagt það og já, bara mjög spennt að kafa í hans höfundaverk
1: Mitt ferðalag frá París til Marseille, mjög sumanlegt og hérna, þau mitt svona eitthvað, taka með sér vín og piknikteppi og ýmislegt hérna, sem að ég væri gaman að gera sumar
0: Já, akkurat
1: Eða fyrir næstu?
0: Já næsta bók bók sem Tara Njóla kollegi minn, hérna bók meldi með sem heitir As If Nothing Could Fall Essays on Monuments eða svona essayur minnisvarða þetta hluti af seríu frá PFFA sem íst forfélag já, þar sem þau taka saman svona raunin essayur ákveðna hluti eins og já þetta minnisvarða og svo til dýr, tónlist og kvikmyndir og já, þetta eru aðalega írskir höfundar en þetta eru sem sagt ekki þetta ekki skáldverk, þetta sem meira þú veist, já essayur sem já, geta náttúrulega bara spannað ýmisefni en já, ekki beint smásögur meira svona sannsögulegar já, vangaveltur og sögur
1: Getur þú hjálpa mér að fá einhverja tilfinningu fyrir því fyrir einhverja af viðfangsefnum sem fjallaði með þessari bók
0: Já, ég þetta svona já, bæði verið að tala raunni bara kannski eitthvað svona svolítið samband okkar við minnisvarða og þú veist raunni úti í listaverk þannig séð fyrsta sagan að segja fjallar til dæmis þegar Bill Clinton kom í heimsókn til Írlands og var að fara að spila golf í þessum litla bæ sem heitir Ballybunion og já bærin ákvaðað rauninni reisa svona bráðabirða nei ekki bráðabirða, hvað er að segja svona minnisvarða Bill Clinton, þar sem hann var að spila golf en þau náðu ekki að reisa hann í tæka tíð þú veist, steipan úr bronsi svo þau ákvaða að steipan úr gifsi og spreja þetta gullitað og já, nokkur mánu setna reisi hann þessi bronsminnisvarði en þetta sannsagt sagan svolítið fjallar að golfkúlinni var stólið sem var svo sagt partur af þessu minnisvara og já, þessi Sean Lynch sem skrifast á sögu gefur svolítið til kynna að það hafi verið hann sem stal kúlinni og talar hvernig hann notar kúluna síðan í myndlistaverk, sín eigin myndlistaverk
1: Lýstundir heyrðu kannski í vinnuskólanum þrýfa njálskutu hérna fyrir utan þau eru mjög dugleg að gera fínt
0: Já.
1: En það er síðan síðasta bókin
0: Já.
1: Og það er íslenskt verk
0: Já, íslenskt bókverk eftir Agnesi Ársæls og Önnu Andru Vindur sem heitir á milli mála þetta verk sem þær gafu út bara núna fyrir árinu og fjallar sem sagt sýningu sem þær héldu á listahátíð Reykjavíkur 2004 í kringum raunni þar sem þú voru svona rannsaka tengsl lífríkis Reykjavíkurtjarnar og svona mannlíf borgarinnar með já, ýmsum skúltúrum og gjörningum og þessi svona bók rekur svolítið Já, svona bæði tildrög og svona eftirfara þessar sýningar og líka bara mjög skemmtilegur já, skemmtileg heimild Reykjavíkurtjörn og reyni útilistaverkin sem má finna þar eða mátti finna þar og já, allt frá því að sko, reykja uppruna brauðgjafar við Reykjavíkurtjörn í að gefa uppskriftir næringaríkt brauð þonda bæði fuglum og mönnum og þetta verkefni var svolítið svona að já, svona rannsaka bara samskipti manna við aðra dýrategundir á eins jöfnum grundvelli og mögulegt er ef ég lesi hérna aftan á bókinni. Og já, mér fannst þetta bara svolítið skemmtilegt að tala hana, svona ef einhver skildi verið í Reykjavík og langa bara kanna sögu Reykjavíkur og tjarnarinnar.

0: Þetta var bandaríska rafpopsveitin Silvan Esso nýtt lag frá þeim sem heitir Concrete Glen glöggir hlustendur tók kannski eftir að þarna notar sveitin sampl frá íslensku hlustendinni Sigurós ef við snúum okkur öðru
1: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur, sýningastjóri og líka forstöðumaður menningastofu Fjarðabyggðar Hún aðeins búin að vera á Írlandi og við ætlum að fá nokkra pistla hérna frá henni í tengivagninum þar sem hún ætlar að fjalla tengsl Íslands og Írlands, þessar tvær eyjur. Já, eða eitthvað sameiginlegt. Hér Þórhildur Tinna.

Ég laði landundi fót á Írland með eins árs barninu mínu og eiginmanni mínum í þrjár vikur í júní og júli. Við dvöldum á skrautlegum gististöðum víðsvegarum landið. Hestvagni hipparis íbúð sem var kosið besta gistihemli í litlu þorpi árið 2002, gömlu mjólkubúi sem var reist árið 1850 og auðvitað strangheiðarlegu keðjuhóteli í útjaðri Galway. Bróðupartinn að dvölinni byggum við þó á undurfögru heimili í Dyflinni, hliðin á stærsta geilíska fótboltaleikvangi þar sem 100.000 manns dreymdu að á úrslitaleiki hverja helgi og lesta teinar þar sem lestir óku dag og nótt yfir. Vinafólk okkar lánaði okkur heimili sitt svo góðfúslega gegn því að við sæjum heimiliskvöttin, gróðurinn í garðinum og froskana og halakörtunar í tjörninni. Markmiðin okkar voru býsna háleitt. Á þremur vikum ætliðum við að kynnast 9000 ára sögu Írlands. Ég ætlaði líka að kafa ofan í írsku samtímalistasönuna með strákana mína eftir dragi hvert sem förinni var heitið. Ég hlaut nefnilega hvatningastyrk til þess að rannsaka írska menningu og myndlist með það að markmiði að mynda tengsl við listasönuna og skoða hliðstæður í sögu og list Íra og Íslendinga. Þannig að ferðin myndi nýtast mér í sýningagerð, skrifum og öðrum skapandi verkefnum í framtíðinni. Ég kallaði verkefni Huldnar tungur, eða ensku Whale Tongues, og langaði einni að óformlega skoða hvort íslenska og geilíska ætti eitthvað sameiglegt. Tvö tungumál sem hafa bæði lifað af langa sögu, þar sem tungumál, nýlendu valdsins, stafaði töluverð augna af í gegnum tíðina. Þótt sagan sé ólík standa bæði tungumálun í dag frammi fyrir nýjum áskorunum þar sem enskan verður sífellt fyrirverða meiri. Hún er tungumál þess efnahags- og menningakerfi sem er ríkjandi í dag, hyperkapitalismans sem að mörguleiti tók við á gömru nýlenduveldunum. Þessa hugsun langar mig að kafa dýpra ofan í síðar. Mér langar að segja ykkur betur frá þessari ferð í fjórum pistlum sem verða fluttir hér í tengivagninum. Tilgangurinn er ekki að reyna að kenna ykkur sögu Írlands heldur deila með ykkur því sem vakti forvitni mína og þeim tengingum sem ég fann á milli landana tveggja. Það voru nokkur atvik sem urðu til þess að huguminn fór sífellt oftar að reyka til eyjunar grænu. Á árunum 2022 og 2024 voru þó tímamót og áhugi varða einhverju meira því þá vann ég sem verkefnastjóri íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum. Í bæði skiptin mynduðust ótrúlega sterk tengsl mell íslensku og íska teimisins. Í fyrra skipti byrjaði það einfallega vegna þess að skálarnir okkar voru nágrannar í Arsenali, ein af aðalsvæði myndlistarhátíðarinnar í Feneyjum. Í seinna skiptið sköpulegðum við sameiginlegt opna teitið þar sem palestínski listamenn voru heiðusgestir. Í samkvæminu var dansað dátt við þjóðlög frá Írlandi og Palestínu. Það samstarf samferði mig að Íslendingar og Írar, sem og palestínu fólk, væri mannfólk af sama meði. Við unnum náði saman, starfsfólk myndlistamiðstöðar, listamenn beggja landa, Hildegardur Birgisdóttir og Ímar Vals á sem teimi Íska skálans. Þetta var ekki bara teiti sem allir vildu fá bóði í heldur samverustund sem dróað fólk með svipið viðhorf og þetta sameiginlega þetta reddast hugafar. Niðurstaða mín var einföld, Íslendingar og Írar, eiga einstaklega vel saman bæði í vinnu og skemmtun. Ég verð líka nefna þann stuðning sem ég fekk frá Nýf og Mali sem sýndi fyrir hönd Írlands árið 2022 og Michael Hill sýningarstjóra Íska skálans það ár. Þau reyndust mér ómetanlegi undirbúningi þessara ferðar. Þau útveðu mér og litlu fjölskyldunum minni heimili í Dyflinni og mæltu óendanlega með hvert við ættum að fara og við hverju við ættum að tala. En tengingarnar eru mun eldri og fornari en tíminn minn í Feneyjum. Feneyja er staðfest eitthvað sem hafði lengi verið að gerjast innra með mér sem ég ætla nú að skoða í stærra sögulega samhengi. Ég hafði lengi haft áhuga á hugmyndinum tengsl Íslands og Írlands. Flest höfum við heyrt kenningar að stór hluti landnámskvenna Íslands hafi verið af keltneskum uppruna. Á Írlandi heyrði ég líka talað þessar sögur, en frá hinu sjónarhorninu. Að marga konur hefðu farið þaðan til Íslands sem indentured slaves, það er að segja að fóru þær fyrst sem ambáttir en urðu svo mikilvægi meðlum í landnámssamfélagina ekki lengur á ambáttir heldur virta konur sem kom með ýmsa þekking og handverk með sér frá Írlandi. Þessar hugmyndir hafa meðal annars verið rættar í bók Þorvalda Friðrikssonar, Keltar, áhrif á íslenska tungu og menningu. Ég hafði líka lengi hlustað á Blind Boy podcast, hlaðvarpsþátt.
Reyndar með löngum hléum því þarf alltaf að hafa tíma og orku til að hlusta almennilega. Blind Boy frá Limrik og fer í þáttum sínum vítt og breytt írska sögu. Menningu, samtíman og alls konar innhverfar hugleiðingar allt og ekkert. Í þáttunum hann strakst ég aftur á hluti sem vöktu með mér þá tilfinningu að Írar og Íslendingar deildu einhverju sem erfitt var að setja fingur á og mögulega væri ekki allt að tala mikið hér heima. Hann talaði púka sem myndi mig á púkana okkar, náttúruvætti, þjóðtrú og glemdarhefðir sem hefði lifað af þrátt fyrir erfiða sögu. Eins og steinlyftingarnar okkar með steinunum sem máttu getu ungra manna til að fara á sjó. En á Írlandi var þetta ekki aðeins þess að meta styrkleika ungra manna heldur einni kvenna og líka oft teknar inn í athafnir til að syrgja þá sem hefði fallið frá. Ég heitti meira segja ljóðskáld sem tengdist þessari hefð vestur í Connemara héraði og mun segja ykkur betur frá honum síðar. Það sem heillaði mig mest var þó ekki endilega hvort alla þessar tengingar væru sögulega sannar. Ég hvorki mannfræðingunni, fornlega fræðingur, heldur er ég listfræðingur. Það sem vekur áhuga minn ofta eitthvað sem erfitt að festa í orð. Tilfinningar fremur en staðreyndir eru mér oft hugleiknari. Ég átti til dæmis erfitt með að læra sagnfræði þar til að ég stunda nám í listfræði. Ég þarf nefnilega að sjá list til að staðsetja fólk, sögur og minni í tímalínu. Myndlist nefnilega oftar en ekki leið listamanna til að krefja samtíma sinn og hafa persónulegum forsendum og segir okkur þar að leiðandi ýmislegt samfélagi sem þeir lifa í, hópsál hvers tíma og óræð og flókin viðþorf og huga fyrir fólks. Með öðrum orðum hvernig sameili saga hvort sem hún sönn, hálsönn eða lifi fyrst og fremst í sögum sem við segjum hvert öðru og okkur sjálfum, mótar sjálfsmynd okkar og á stærri skala ímynd heilla þjóða. En það er eitthvað sem ég mun kafa dýpra í næstu pistlum. Þær hugmyndir lifa áfram í myndlist, bókmenntum, tónlist og jafnvel því hvernig við göngum landslagið. Bæði á Íslandi og á Írlandi má enn finna ákveðna virðingu fyrir náttúrunni og sögum sem í henni búa. Vegum álfa og huldufólk og þau eða fairy fólk, vegum náttúruvætti og þau sínar. En það var líka ýmislegt sem kom mér á óvart vegna þess hve ólíkt það var. Í næstu pistlin langar mig að kafa dýpra ofan í það sem greinir okkur að, ekki síður en það sem saminir okkur. Því þar felast líka áhugaverð og annars konar sjónarhorn á íslenska myndlist og menningu. Það er einmitt þess vegna sem ég langar að segja ykkur frá þessari ferð. Ekki til að sanna neitt heldur til að deila þeirri forvitni sem var til þess að ég lagði land undir fót og fór að leita huldum tungum milli tveggja eyja út í Norður-Atlantshafi.

0: Við heyrum þarna írska tónlist og íslenska tónlist, þetta eru þjóðlög og það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem flutti pistil þar sem hún velt að vera sér einhverjum tengingum á milli Íslands og Írlands, nágrann okkar þar.
1: Við ætlum að þess að kafa í menningarsögu Reykjavíkur, við höfum verið að fjallum svona hornastaði sem já, gengdu menningarlega mikilvægu hlutverki á einhvern tíma, en ekki lengur til, við tölum ellefuna, sem var svona bara kaffuhúsa sem listamenn söfnust saman. Við höfum líka fjallað skruggubúð, sem var svona gallerí sem metúsahópurinn rak á sínum tíma. En mér langaði í dag að rifja upp brotum tvo staði í miðborginni sem eru kannski svolítið öðruvísi. Þetta eru bara tveir barir, annars vegar langibar og síðan bar sem hétt Svínastían sem var svona rónabar á Hallarisplaninu þar sem, já, þar sem gestindur voru kallaðir dónar og engin svona, engin virðulegur reykingur vildi sækja. En þetta er brotur umfjöllun sem ætlum hlusta á frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar þar sem tala þessa merkilegu staði.
2: Snúum okkur að skemmtanalífinu í Aðalstræti. Svo kallað Hallarisplan eða Hótel Íslandsplan á horni Austurstrætis var umrætt fyrir nokkrum árum vegna unglinga sem þangað hópuðust á kvöldin og létu ófriðlega. En sá staður hefur áreiðanlega áður sé fyllirí og slark. Þarna meðfram Aðalstrætinu var á síðust öld langt og lágt hús sem kallað var Gildaskálin. Þessi skáli var veitingahús sem skiptist í þrjár vistarverur. Þær voru kallaðar Almenningur, Káetan og Svínastían og var svo síðast talda sínu alræmdust. Þar var einhverjum drukki brennivín og aðrir sterkir drykkir og stemningin lík því sem sést í sömum krám villta vestusins á kveikmyndatjaldinu. Þeir sem sóttu Svínastíuna voru nefndir dónar og þeir sem vildu kallast betri borgarar létu aldrei sjá sig þar inni. Þeir drukku frekar í Reykjavíkuklúbnum eða hver hjá öðrum. Þó var einn af embættismönnum bæjarins sem stundum lét sjá sig í Svínastíunni, en það fór það svo að hann misti embætti sitt. Þetta var Benedikt Gröndal skáld. Það var venja hans að fara á Svínastíuna þegar hann fór á túr og hvaðst hann kunna best við sig með dónunum. Hann hafði litlar mætur á höfðingjónum og leit beinlis niður á þá. Árni Thorsteinsson tónskáld segir í endurminningum sínum að það hafi alltaf mátt vita þegar Gröndal var að byrja á túr. Því að það var segin saga að þá bjó hann sig í sína vestu garma og labbaði niður í Svínastíu. Já, þó að stundum síðan hneykslast á Hallarisplans æsku þessa lands, var ekki allt með feldu heldur fyrir 100 árum í Aðalstræti. Einu sinni lentu skoskir selfangarar í áflogum í Svínastíunni og barst ómurinn út úr kránni og heyrði skauragangurinn út í Aðalstræti svo að þarna dreif að múmanns. Þá voru aðeins 2 lögregluþjónar í bænum og þorðu þeir ekki skotana að vótta við að þeir beittu hnífum. Bar þá að svo kallað Vifúsarkotsbræður úr Grjótaþorpinu sem voru hinn mestu heljamenni og berserkir og ruddu þeir krána á stuttum tíma. Flestir skotana komu 2-faldir út glugga hússins með gluggakarmana og herðunum. Mér hefur orðið hér tíðrætt 100 ára gamla sögu og nefnt sjómenn til sögu nú á sjómannadaginn. Kannski ég ætti að klikki út með smásögur nýrri tíma að veitingastað sem stóð beint á móti Hallarisplaninu, svo kölluðum Langabar, sem var í viðbyggingu við Fjarlaköttin sem rifin var í fyrra. Þetta var einn af hinum svo kölluðu Allonbörum sem Sill og Valdi kom upp á stríðsárunum. Ég man vel eftir þessum stað og kom oft inn á hann þó að stundum sætu þar að sumbli vafasamir menn að því er manni fannst. Þarna inni var langt barborð og mjór gangur með fram því, en innan barnum voru húsakynni eða herbergi sem náði inn í sjálfa fjallakattarbygginguna. Hér mátti stundum sjá þekkta menn við drykju og nægir aðeins að nefna Vilhjálm skáld frá Skáholti. Sjóvara litu hér oft við. Fyrir nokkrum árum var viðtal við Braga Sigursson, lögfræðing og blaðamann í einu dagblaðana, en hann mun ekki hafa verið alls ókunnugur Langabar. Hann sagði meðal annars þessa sögu í viðtalinu. Það var mjög algengt að togara skipstjórar kæma á Langabar til að sjankæja menn um borð, eins og það kallað, til að fylla töluna á togaranum, eða þá að menn á þeirra vegum kom í sömu erindum. Einu sinni var Hermann Björgvin Jónsson, kallaður Hemmi Froskur, stattur á Langabar illa þunnur. Þá var þar einni maður sem Hemmi þekkti vel og hann segir: Blessaður, komdu með mér niður í togara, ég á þar nóga víni og við sláum bara upp partíi. Og það verður úr. Síðan vissi Hemmi ekkert af sér fyrir en togarinn var komin á haf út og það ekki í neitt smá túr, heldur 3 mánaða túr á Grænland. Þegar svo Hemmi komst í land eftir þessa 3 mánuði, kom hann strax á Langabar þegar hann hafði fengið uppgert og þá var sá þar fyrir sem hafði narrað hann um borð og segir þegar hann sér Hemma: Hvar hefur þú verið, Hemmi minn? Hvaðan eftir að koma? Þá svaraði Hemmi um hæl og eins og ekkert hefði ískorist: Ég er að koma úr partíinu sem þú bauðst mér í. Segir svo ekki frekar af þessum mönnum í öðrum að sinni. Þökk þeim sem hlýtu.
1: Þetta var brotur umfjöldun frá 1986 í umsjón Guðjóns Friðrikssonar, þar sem að fjallaði já, 2 bari í miðborg Reykjavíkur.
0: Einmitt, og hallarisplanið kom hann líka við sögu. Ég svona vildi svolítið að ég hefði fengið að upplifa það, bara hittast ekkert þar úti og lappi hringi. Mér þess að hljóma svo vel.
1: Einmitt, og ég misli að þetta gerast þannig að mjögulega hægt að kíkja þá sjó ef maður var heppin hittir rétta fólkið fara á smá túr. En,
0: það er mikill bónus, getur verið góður endir á annars góðu kvöldi. Við erum komin að leiðalokum hérna í tengivagnum í dag, Lóa Birk Björnsdóttir og Pétur Magnússon, Markus Hjaltason var tæknimaðurinn okkar, þökkum honum fyrir gott hljóð.
1: Við skulum ljúka þess á lagi eftir Olivia Rodrigo, hún var gjút plötu sem er svona popplata sumarsins að ykkur mati, þetta lag sem heitir The Cure.

0: Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá sama viðtalið ESB. Nú þegar bæði Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæme Plaza hafa í sínu hvoru lagi rætt við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stóraldi og Jóhannu Ös Beinarsdóttur frá Fremri Gufudal í síðustu tveimur þáttum, ræða þeir nú sín á milli það sem kom fram í viðtölunum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrikur.
1: Yes.
2: Bændur. Hvað segja bændur?
1: Vá, bændur segja gott. Ég hafði ótrúlega gaman að tala við þau.
2: Já.
1: Ég hef ekki verið í kringum mikið af bóndum, held ég. Og mist þau skemmtileg. Mm-hmm. Þau eru öðruvísi og segja það.
2: Já, já. Sér sagt Jóhann Ösp, Einarsdóttir mm-hmm. og Steinþór Logi Arnarsson. Hann sér sagt formaður ungra bænda
1: mm-hmm.
2: og svona nei megin frekar. Alla var nei við ESB.
1: Mm-hmm.
2: Hún síðan forvitin. Mm-hmm. Hún í þessum sjá samtökum. Mm-hmm. Sjá fyrir já.
1: Period.
2: Já. Sko, þú byrjaði nú bara á því að spurja þau hérna af hverju þau hafa þessu skoðun.
1: Já.
3: Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009
1: mm-hmm.
3: og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar, ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki. Að fara að rekna tímakaupum mikið landbúnaði
4: ef við náum því
3: þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur neð í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu
2: Já, sem hún forvitin
1: mm-hmm.
2: hún veit bara að hún segir það svo mörgum spurningum ósvarað
1: Og mér finnst það alveg passa, eða því sem ég finnst það mjög skiljanlegt
2: mm-hmm.
1: veist, að vera forvitin og vilja að hans sjá.
2: Mm-hmm. Hann hins vegar hérna meðalans talar sko þennan óvissu tíma
1: mm-hmm.
2: sem að væri framöndan ef við varum að fara í viðræður.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig fannst þið það hljóma? Fannst þetta að vera svona skiljanleg?
1: Mér fannst það skiljanlegt líka út af því að hann sem við tölum við hjá heimsýn,
2: mm-hmm.
1: hann var líka að tala þennan tíma.
2: Mm-hmm.
1: Hann myndist á þetta, þannig ég hugsa að þetta hlýtur að passa.
4: Fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá það dýru verið keypt
1: mm-hmm.
4: þótt að hérna eins og ég segi og ég ætla bara að segja það með það tímabil, bursi frá inngöngu Evrópusambandið þá það mjög dýru verið keypt að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér að því að þetta eru grundvallar breytingar á starfskilurum í landbúnaði Og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður svona hægfara, mm-hmm. svolítið, og veistu við, hlutnir lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægir að því að við erum, úst, landbúnaðurinn á Íslandi þótt að það með margt verið betra þá erum samt alveg að flegi ferð
2: Annað sem að þau voru mikið að tala hjá mér
1: mm-hmm.
2: og reyndir á þér líka það voru bara hérna sem sagt, möguleg niðurfælling tolla
1: mm-hmm.
2: og styrkir
1: Já.
2: Og hvað áhrif það myndi hafa á íslenska landbúnað mm-hmm.
4: sem að stærsta breytingin í þessu öllu saman og það náttúrulega að við fellum niður okkar tolla, vendar tolla á landbúnaðar afurðir. Þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð og sína það að það gerist ekki nema litlu leiti af því að við verðum líka svo bundin af við, sem sagt, breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir. Kannski geti þetta verið að pari við það en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir. Við sjáum það hvernig þegar að Finnar gengu inn að þá hérna, ég gef mér ekki annað en að Finnar hafi ætlað að verja sinn landbúnað að verja sína bændur þannig að þeir gætu áframstunda landbúnað en raunin varð sú að afurðaverð þeirra lækkaði 40% og matvælaverð 11% ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni en það var, sú lækkun var öll sótt til bænda það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvend sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leiti þótt hann búi líka við stuðning framleiðsla á kjöti heilt yfir það sem undir í tollum í dag egg líka alifuglakjöt þarna stóri póstar nautakjöt og þar fram eftir götum
2: en auðvitað það sé kannski svona mesta líkur á því að verða eitthvað rask í rekstri hér á landi þá
4: já, verulegt rask þar sem að tollarnir eru hæstir og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvend að þá er náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem er náttúrulega bara
2: og kæmi ekki til staðin eitthvað annað heldur
4: ekki nema í einhverjum útfærslum sem að kannski væru
2: Já, það virðist alveg vera þannig að hérna að sem sagt, mér heyristu vera nokkuð sammál það að þetta sko innganga í ESB myndi hafa veruleg áhrif og Steinþór kannski svona meira vissum að þetta myndi hafa neikvað áhrif á ákomi bænda eða hvað, það ekki svona
1: Jú, já. En svo voru það að tala að það væri þarna einhver reglugerð 1,206 eða eitthvað sem þarna
2: heimis, 22, já
1: að þá gæti ríkið þú veist styrkt á móti
2: já.
1: Og þá ekki, kemur það þá ekki á nulli
2: það spurning, þau rættu þetta líka einmitt hjá mér
1: þú veist, ef að Evrópusambandið að styrkja og svo styrkir ríki á móti myndi það þá ekki koma nulli og væri það þá ekki hagstar fyrir íslenska ríkið
2: það bara þetta hennar sem verulega góða spurning
1: ég hugsaði það En ákvæða spyrir ekki út í það. Þú veist, þau eru ekki hagfræðingar.
3: Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggð áfram í Dalabyggð og Reykjólarhreppi eins og að það sé byggði í uppsveitum Frakklands. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróna mál.
2: Svo var annað sem að þau rættu bæði sem er sagt, innflutningur dýra. Þau rættu það hjá þér og þegar ég spurði þau sko, hvaða hluti þau myndu vilja leggja áherslu á ef að þau var í samninganefnd Íslands
1: Já.
2: Þá sögðu bæði 1, 2, 3 flutningur á lifandi dýrum.
3: Mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á lífdýrum og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá og þar þá þarf að vera hérna, svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og hérna taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga íslenski að hérna hrossmegi flytjast til landsins hvað myndi það þýða fyrir íslenska hestin
4: og þetta var náttúrulega fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta alveg óhaggalegt af okkar hálfu til ég að verða að vera að hérna við tökum ekki þátt í þessu frjálsaflæði á dýrum hingað eins og hérna þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stunda í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en þá vildi ég að það væri ekki gott fyrir okkur en samt sem áður að þá kallar þetta breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá verið tilbúin til að gera og það ekki gert á hverjum degi, þetta eins og stjórnarskrafan okkar en hver veit
1: Mér finnst það mjög skiljanlegt og þau bæði, sko, það voru engir kostir, fannst þeim þannig einhverju góði kostir á því og þau voru bara tala með þessu sjúkdómavend þú veist, passa íslenska hestin og mér finnst það mjög skiljanlegt íslenski hesturinn svolítið stórt tákn Íslands, myndi ég segja skiljaðu túrist að koma alveg til að sjá íslenska hestin þannig að smá skömma að fara eitthvað skemma hann en túrista koma reynda líka sko að kval no? og það er verið að skjóta þá
2: Já. Þetta er hérna já, það er nefnilega málið hérna
1: Mér langaði svo að spyrja hvað þau ættu mikið greiðslumark en ég þorði ég svo ekki
2: Ég spurði
1: Spurðu hvað þau ættu mikið persónulega ég held ekki nefnilega
2: Nei, spurði ég ekki, já, ég spurði bara hvað það væri
1: Já, en svo hugsaði of ákveð væri til að vita hvað þau ættu mikið.
2: Ég held að þetta liggi bara fyrir.
1: Það, ég geti bara að googla það.
2: Ég held að það eigi að vera hægt að sjá að því að þetta bara opinbera tölur, þetta snýst opinbera stuðning.
1: Mm, okay.
2: Ég held að þetta sé bara til í listum, ég hef séð einhverja lista yfir hérna alls konar svona hluti, sko.
1: Ó, ok.
2: Þannig að ég held að þetta eitthvað ekki að vera neitt við googlum
1: þetta eftir. Ég skoði þetta.
3: Greiðslumark er kvóti sem að þú kaupir fyrir hérna ræktunina þína í einföldu máli og þú færð sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem þú átt.
4: Í sauðfjárrækt.
3: Í sauðfjárrækt, já.
2: Þú ákvað síðan að hérna henda í spurningum feld.
1: Já, ég nefnilega sko Ég elska góðan feld og það ekki hægt umdeilt sem mjög skiljanlegt. En mér langar svo að vita hvað bóndum finnst feld. Hvað finnst ykkur alvöru feld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstilega áttu einhvern geðgan pels? Hvað sko við?
3: Nei, já, ekki geðgan pels. Ég svoðið fjóð bóndi og er ekki þeirra varstu þarna vinnur skóla raunin.
1: En þú veist, þú, ef þú vorst
3: að... En, Ef eitthvað myndi gefa mér alvöru pels.
1: Já, myndir ég elska það?
3: Jú.
1: Ok, en eru, þú veist, þú fer með kind í sláturhús og hvað gert við feldin?
3: Þú veist,
1: fær þú ekki eiga hann?
3: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsi tekur inn matinn og gærurnar í flutningskostnað.
1: Hvað meinar þú?
3: Þannig ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
1: Ha, akkurri?
3: Af því að það kostar að flytja lambið frá... búinu mínu í sláturhúsið
1: Já, sláturhúsi... það svona ógeðast það dýrt?
4: Það dýrt að keira
1: Í alvöru?
3: Þannig að hérna
4: Eða verðmættin í matn og gærunar eru kannski ekki
3: Þau eru ekki rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gærun af hérna lampinu
1: Já
3: að, Þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta samt Mjög kósi að hafa þetta í sófana sínum
1: Vá, mér finnst ótrúlega leðalt fyrir þau greinlega eiga engan feld og bara fá ekki að sjá gæruna og bara, hún bara tekin og bara til að borga upp eitthvað þannig að ég bara þá fannst mér eitthvað svona vera íta varst ég vera svona sparki liggjandi mann svona, elska þú feld, áttu feld eitthvað, og þau bara, nei, ég á ekki feld fá ekki að sjá gæruna og ég alveg svona, oh, ok
2: Já
1: Er það ekki galið?
2: Sko, það hérna það mjög áhugavert að skoða og nú ekki með töluna nákvæmlega hreinu hvað bændur fá fyrir sérstaklega sauðfjárbændur hvað þið fá fyrir skrokkin Vist, bara hvað þið fá fyrir eitt lamb
1: Já.
2: Og hún sagði nefnilega, hún útskýrði ágætlega í viðtalinu um mig hvað hún fær í vasan fyrir heilan skrokk
3: Hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli Og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu. Þannig að það ekkert hérna eðlilegt við það heldur. Þannig að...
2: Hér erum við farin að ræða hérna milliliðan í íslenskum landbúnaði og álagningu í keðjunni.
3: Já.
2: Það er annar þáttur.
3: Þannig að þetta er flókið. Þannig að það ekki hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið. Það bara verður að koma í ljós.
2: Í framhaldinu kviknar þetta spurningin hvað fá bændur fyrir vöruna sem þeir eru að framleiða og hvað gerir síðan á leiðinni frá því að þau skila afurðin af sér og þangt til við kaupum hún út í búð. Það eru alls konar milliliðar á leiðinni hvað sem það eru sláturhúsin eða síðan hérna versluninni eða hvað það sem að bæta sko sínu ofan á verðið þess vegna kjöt, þess vegna borgaru miklu meira fyrir sko hérna til dæmis lambakjöt út í búð heldur hann sko bændur
1: ég elsku að kaupa bænt frá bíli ég gera alls mikið kjós minnst æði
2: er ekki gegjað?
1: Það best
2: Já.
1: Og til mig, ég svo hættur að fá e-efni sem eru í svona hinu það alls marinir að finnst mér einhvern svona blábæri marinn er einhvern svona bylli.
2: Þið voru einmitt að tala það hérna að við erum kannski að borða alls konar hluti sem við vitum ekkert hvaðan koma.
1: Já, einmitt að svora það og svo borða ég mjög ofta veitingastöðum og ég pæla aldrei hvað ég er að borða þar. Ég hef aldrei spurt hvaðan kjöti er eða eitthvað.
4: Við erum sífellt meira að neyta Íslendingar, neytendur eru alltaf að hérna, neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum mm-hmm. þeir eru hættir að taka bara þessa sko hráu vöru og veist bara eins nálægt bóndanum að kemst mm-hmm. það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu bursi frá því
3: Já,
4: en verður ennþá mikilvægar að við förum inn í Evrópusambandið því að það úst, þú, ef þú pantar eitthvað veitingast það veist ekki hvað hana kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: vel aldrei því er á veitingast
4: það er mitt sko málið og líka í mötunetum, þetta er ótrúlega stór hluti af okkar neyslu
1: Mér fannst sko gaman þegar þú voru líka að segja mér af hverju að það væri dýrar að kaupa íslensk grænmeti en útlenskt. Ekki þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrar fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti. Ef veitir hvað við, það ódýrar að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt.
3: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilirði fyrir grænmetið.
1: Okay.
3: Við þurfum að rækta
4: Já, við þurfum að rækta
3: Mm-hmm. Þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að rama til þess að hita upp gróðurhúsin. Þannig að það hérna, dýrar að framleiða það.
4: Mm-hmm. Fannstu eitthvað það íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
1: Örugglega ekki. Ég bara hefði hugsa oft að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara. Þú veist, tómatar okay. á eitthvað svona.
4: Okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi. Já, ég hef aldrei pælt hvernig að borða lauk.
4: Ég held að við séum ekki að framleiða lauk til dæmis. No. En það engin tollar á honum. Sagt, en við erum að framleiða hvítlauk.
3: Já.
1: Ok, period.
4: Þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvipin og kvappin mm-hmm. og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð þó ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástöðantekin sem við verjum til matvælaköpa.
1: Já, þau eru smakkað íslensk jarðabær.
2: Já.
1: Þau eru ekki góð.
2: Ha, finnst þið það ekki?
1: Nei, ekki með, þau eru eins og jarðabær sem ég er að brotið til og eitthvað, þau eru bara ekki að sama. Ég kaupi þau samt, sko.
2: Já.
1: En mér erstu ekki góð.
2: Mér erstu reyndar íslensk jarðabær geggjuð, sérstaklega það sem ég rækta sjálfur heima að mér.
1: Finnst þú betur en þau sem er rækta sjálfur heima?
2: Nei, mér finnst þau sem ég rækta sjálfur, mér finnst þau best.
1: Já,
2: auðvitað.
1: Já, auðvitað.
2: Man finnst það alltaf, eins og hann finnst börnin sín miklu fallir en önnur börn og allt svo, miklu klárar og skemmtilegur og allt það. Herðu, hérna, já, þetta var hérna mjög áhugaverð. Finnst þau svona eftir þetta? Finnst þú lært mikið íslenska lampuna?
1: Sko, ég skildi alveg meira, en mér fannst þau nota sko, mér finnst þau af þau fólki sem við erum búin að tala við, notu erfiðust íslenskuna.
2: Hmm.
1: Þú veist, ég var alveg stundum svona að þið voru að segja eitthvað svona í meðri setningu eitthvað og ég datt þá smá út og því ég var að hugsa hvað þýðir þetta.
2: En það ekki bara því að þau eru að tala um bara svona tæknilega hluti í landbúnaði og það kannski bara hugtök og eitthvað sem að
1: Jú,
2: sem
1: það geti verið það.
2: Fólk er ekkit endilega mikið að tengja
1: við. En mér fannst mjög gaman að tala við og ég lærði alveg fullt, sko. Mm-hmm. En ég bara í sjokki með gæruna, sko. Mér er það versta sjokki. Og ég hugsa, sláturhús þá ekki að græða frekar mikið? Er það ekki peningur?
2: Já, alveg örugglega. En sko, svo er það aðeins flókin umræða því að það var að vera að breyta samkeppnislögum, þannig að hérna, það verið að fækka sláturhúsum og svona, það er rosa mikil alls konar tæknilega flókin umræða í þessum geira, sko.
1: Og það er allt svo erfitt.
2: Ég veit það, alveg smá. Hérna, já, ég veit það ekki. Ég var fyrir að segja þetta gott að bænum. Hvernig fannst þið slagorðið sem ég bjóð til fyrir neyhreifingar?
1: Mér erst að get.
2: Nei fyrir
1: hei. Nei fyrir hei.
2: Já, þið eru með svo fínt rým. Já fyrir sjá. Mér datt bara í hug nei fyrir hei. En ég veit ekki hvort að það flýgur.
4: Þú bara... getur alveg sett það í nefnd.
2: Ég veit ekki hvort að hérna einhver pipar eða einhver ölsugustu var hringir í mig og býðið mig vinna eftir
1: náttúrulega. Já, nei fyrir hei.
2: Sjáum hvað gerist.
1: Hello.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæme Plaza ræddu sín á milli viðtöl sem þeir tóku við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhönnu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufundal. Þau sem mistu af sjálfum viðtölunum geta ýmist hlustað eða hort á þau í spilararúf og öðrum hlaðarpsveitum sem bjóð upp á myndefni. Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvarann Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavík helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Pennin Eymundsson Húsavík. Beðarhensun garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is
1: Stál heiðaleg opnunatilboð malmiðjan.is
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lif sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur Víkingarskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja að Universal kvikmynda verið ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Við gerðna kosta aðeins brota því sem kvikmyndin hefur þjánað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
7: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
8: Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
7: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur formann VFR í hádegisfréttum þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
8: Ég tek auðvitað alls ekkit undir það. Við höfum snúið af þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
8: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt, þar að segja að launahækkanir fylgja minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum, þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
6: sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eyjafréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt er. Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði Hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum Hraunbúða fyrir 1. september. Fórstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands mikið áhyggjuefni. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem því sé ekki ávísað.
5: Sýnishorn á ólöglegum peptíðum sem

0: sem fylgir því að kaupa ólögleg efni á netinu. Engin leið sé að vita með vissu hvað sé í þeim. Þess utan sé ólöglegt að kaupa og selja slík efni.
1: Svo virðist vera mikið framboðað og mikið verið að tala með þetta á samfélagsmiðlum og þess vegna erum við kannski líka að vara sérstaklega við þessu og kannski að tala til foreldra eða einhverja þeirra sem umgangast ungmenni sem eru að horfa til þess að vera að kaupa eitthvað af þessu á netinu og halda að þetta sé eitthvað framast.
2: Sagði Rúna Hauksdóttir Hvamberg, Mist Grönnvold talaði við hana. Donald Trump bandaríkjaforseti segist nálægt því að taka ákvörðunum hvort bandaríkjaher geri stórfelldar árásir á Íran stærri en hinga til. Í viðtali segist Trump verað íhuga slíka árás. Hann viðurkenndi að slíkar árásir myndi hafa afleiðingar. Ísrael væri reiðubúið að aðstoða bandaríkin innan nokkura mínútna ef hann bæði það. Stigmögnun hefur verið í átökum í heimshlutanum undanfarna daga. Eigendur víkingaskip sem nota var við tökur á stórmyndinni The Odyssey segjast ekki hafa fengið greitt fyrir tjón sem varð á skipinu við tökurnar þrátt fyrir lofar frá kvikmyndaverinu sem framleiti myndina. Viðgerðirnar eru taldar kosta brot af þeim fjárhæðum sem kvikmyndin hefur aflað.
3: Víkingaskipið Glad af Gilberja eru eftirlíkingaskipi frá 1050 sem fannst í hróaskeldu fyrir því í Danmörku á 7. áratug síðustu aldar. Það í eigu sænsku samtakana Víkingaleden. Skipið var smíðað á árunum 1995 til 1998 og hefur meðal annars siglt Norðursjó, Eystrasaltið og allaleið til Kanada. Kvikmyndaverið Universal leigði skipið í hálft ár meðan tökur á stórmynd leikstjórans Christophers Nolans The Odyssey stóðu yfir. Kvikmyndin byggð á Odysseifs kviðu Homers og fjallar Odysseif sem barðist í Trójustríðinu og ævintýri hans á langri leið heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu var lokið. Eigendur skipsin segja kvikmyndaverið hafa heitið því að borga allan kostnað við viðgerðir á skipinu eftir tökur. Víkingaleden segist hafa sent Universal reikning fyrir efninu sem var notað við viðgerðnar, en segist ekki hafa rukkað fyrir sjálfboðaliðavinnuna. Engin greiðsla hafi borist. Peter Ólusson, formaður samtakana sem eiga skipið, segir ekki óeðlilegt að það hafi skemmst enda mikið notað við tökurnar, en það þurfi að laga það.
4: Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som...
3: Þeim hafi verið lofað bótum fyrir viðgerðirnar að því gefnu að kvikmynda verið sendið þeim peningana sem þyrfti til efniskaupa fyrir þær. Kvikmyndin var frumsýnd 17. júli og halaði inn 264 milljónum bandaríkjadala yfir frumsýningarhelgina. Viðgerðir á skipinu voru metnar á 6.000 bandaríkjadali. Universal sé stórt fyrirtæki og upphæðin sem þurfi til að borga fyrir viðgerðirnar, svo sem olía og önnur efni, sé aðeins dropi í hafið.
4: Jag tänker att Universal är ett stort bolag. Jag tänker att en sån här summa till oss för material, för olja och annat betyder ingenting i deras budget. Jag tycker att de ska betala ut de pengarna.
3: Ólason telur kvikmyndaverið eiga að borga fyrir viðgerðirnar.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúðarinnar sem tengir Ontario-fylki í Kanada við Michigan-ríki í Bandaríkjunum.
5: Kanadísk stjórnvöld hafa ákveðið að í staðinn verði kanadamenn með sína eigin athöfn á morgun, þremur dögum áður en áformað að hleypa umferð á brúna. Óvist hvort Bandaríkin haldi sína eigin athöfn. Trump hótaði að koma í veg fyrir opnun brúarinnar fyrir árinu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tilkynnti í júní að brúin yrði opnuð en því var frestað óákveðin tíma vegna tæknilegra örðuleika í Bandaríkjunum. Opnun brúarinnar var endanlega staðfest fyrir í mánuðinum. Hún nefnd eftir kanadamanninum Gordie Howe sem var að mörgum talin eitt besti hokkileikmaður sögunar. Hann lék stóran hluta ferilsins fyrir Detroit Red Wings í NHL-deildinni. Borgin Detroit við annan enda brúarinnar. Hún hefur verið í smíðum síðan 2018 og framkvæmdin kostar næri 4,4 milljarða bandaríkjadala eða sem samsvarar 550 milljörðum króna. Kanada fjármagnaði framkvæmdina að fullu í samræmi við samkomulag ríkjana sem kveður á að ríkið fái kostnaðin endurgreitan með vegtóllum. Stjórn Trumps hefur sóst eftir því að gera breytingar á samkomulaginu. Í febrúar fór hann fram á að Kanada léti bandaríkjunum eftir helmings eignarhlut í brúnni.
2: Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Og þá að veðrinu veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, norðlæg

0: 3 til 10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti 8 til 19 stig, svalast við norðaustöndina. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Orkumálaráðherra Bandaríkjanna og Sádi Arabíu skrifuði gærkvöld undir 2 samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýr að samvinnu ríkjanna nýtingu Sáda á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn til 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sádi Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálaráðherrans Chris Wright en í langtíma efnahagsáætlun Sáda gert ráð fyrir töluverðri raforkuframleiðslu með kjarnorku Svo hægt sé að auka olíuútflutninga að sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuver til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan sú að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á 2 ára rannsóknatímabil þar sem fulltrú að beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auka úran í Sáti Arabíu sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Wright segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengi að Sáti arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rósmari Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sádar auki sitt eigið úran. Hún segir bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sáti Arabar hafi sjálfir sagt óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
1: Bæði Íran og núna Sáti Arabía halda því fram að þetta eigi að vera í friðsælum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Írana þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auðga úranum og þeir haldi því ekki áfram og geri það þá, já, geri það tilbúið til þess að vera að nota í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerði svona samning við hérna saminuð arabísku furstadæmin á 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því, þeir máttu til þess ekki auðga úranium og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar sem er svona eina viðurkenda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifaðar undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp að þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumála stofnun með mjög öflugt eftirlit í Íran.
0: Samningurinn hefur verið gaggrindur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá spurt hvort þessi samningur auki ekki enn á ófriðinni mið Austurlöndum sem þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilyrði fyrir gildistöku hins ný undirrið það samnings að Sádar undirgengjust svo kallaðan Abraham sáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
1: Það ber fyrst að hafa í huga að Trump mjög yfirlýsingaglaður maður og hann margar einlega fyrir mikilli gagnrýni til dæmis frá Ísrael með þessa upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sáti Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gaggrinnan og þetta virðist vera þannig. Sáti Arabar hafi ekki enn sem komið þegar þetta er talað að þeir hafi ekki sagst ætlaði að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykki tveggja ríkja lausn palestínumálsins að það sé raunulega skilir í þess að Sáti Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulagi um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sádi-Arabía sé nú ekki mjög svona lýðræðislegt ríki, að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það er mjög mikill stuðningum meðal almennings í Sádi-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treystið til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forystu Bandaríkjanna nema að þessu skilyrði uppfylltu. Og það er alveg ljóst að það er engin tveggjaríkjalausn er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki standa ekki hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lygar eins og hann er svo oft sakaður eða liggur hann eitthvað baki. Þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega eitthvað sem að verður bara gert síð svona. Ef að Sádi-Arabar og Ísraelmenn komast að þessu samkomulagi, þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endanlega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það var kannski eftir að koma í ljós.
0: Þetta er svolítið sérstakir tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Sádi-Arabía, hafi verið að undirrita samning. Mm. Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
1: Mm. Einmitt.
0: Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
1: Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ýmsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Sádi-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
0: Eftir að búa þessi skrif undir?
1: Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í verið orða skilyrði og það virðist af að þá gerst eftir á nema þá að upphaflegu fréttunar hafa verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá en þetta er auðvitað eitt dæmi um það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkin menn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkin menn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann rifin í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrund og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betri á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjuefni. Er það þessi svona aukna kjarnorku væðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treysta ekki lengur því svona varnar kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimstyrjöld. Bandaríkin eru að dragast tilbaka og svona gefa það í skyn að þeir muni ekki vera þessi svona kjarnorku hlíf sem að hefur verið stórum hluta heimsins, Evrópu, talst í Miðausturlöndum og þá fara menn að hugsa til reyfings að koma sér upp kjarnorkuvopnum segjast til þess að verja sig, en leiður komið í kjarnorkuvopn og þá þetta má ekki mikið út að bregða að eitthvað gerir sem að menn hafa kannski ekki svona haft hug á í upphafið. Leið og þú hefur gerðingavopn að þá er alltaf svo hætta fyrir hendi að þau verði notuð og því fleiri sem hafa slík vopn, því meiri verða líkunar af því að einfallega þá eru fleiri svona sem að geta haft puttan á takan og leið og það kemur að þá geta komið upp og já, ríki telja sig vera komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og þá er fjandinn laus. Og síðan við þessum við megum ekki gleyma og það er það að Ísrael er með kjarnorkuvopn. Ísrael er eina ríkið í Östurlöndum sem er með kjarnorkuvopn. Og Ísrael eru sannlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael. Þar með að Sádi-Arabum og Sádi-Araba gerum til dæmis með sér samkomulega við Pakistan til þess að svona, já, vera einhvers konar vörn og það er bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeimstafar ógn af. Og Ísraelsmenn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum. Það er hvað sem menn segja, hann getur sagt Íran að þá eru Ísraelsmenn ekki skárið, það er alveg ljóst.
0: Sagði Guðmundur Hálfdanarson. Fleira er ekki í speglinum. Ásson Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Benni Hemhem söng hér ljósið ásamt kórnum, fallegt og innlagt lag sem opnar plötu Benna og kórsins ljósið og ruslið sem kom út 2024. Höldum áfram í íslenskri tónlist en af svolítið öðru tagi. Þessi hljóðritun var gerð ári áður en síðasta lag kom út þegar strókvartettinn Siggi hljóðritaði alla strengjakvartetta Atla Heimis Sveinssonar. Heyrum annan kafla þess þriðja sem skrifaður var á árunum 2002-2004 en var ekki frumfluttur fyrir 2016 af strókvartettinum Sigga. Þriðji kvartettinn kallaður Vínil og þessi kafli sérstaklega minnir á snark og suð í vínilplötu sem hljómar undir lágfiðlu innleik Þórunnar Óskar Marinósdóttur. Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir leika á fiðlur og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló.

Hinn brasilíska Gal Costa söng um bæ þar sem allir tilheyra gyðjunni Ocean í lagi hennar Ed Ocean frá 1992. Ocean frjósemis og ástargyða í bæði afrískum og afro-brasilískum trúabrögðum og einnig tengd ám og vötnum og heitir meðal annars Ocean áin í Nígeríu eftir henni. Næsta lag tengist vatni og trúabrögðum ekki neitt en ástarlag af bestu sort. This Must Be The Place, Naive Melody, kom upprunalega út á Talking Heads plötunni Speaking In Tongues 1983 en hér í flutningi kanadísku djassarana Bad Bad Not Good ásamt Norah Jones. Lagið kom út á plötu til heiðurs tónleikamyndar Talking Heads Stop Making Sense sem varð 40 ára 2024. Lagið eftir meðlimi Talking Heads en textin eftir forsprakkan David Byrne.

Þarna heyrðum við tvær djassábreiður á vinsælum dægurlögum í röð. Fyrst This Must Be The Place eftir Talking Heads í flutningi Bad Bad Not Good á samt Norah Jones og nú síðast einhver staðar einhver tíman aftur eftir Magga Eiríks í flutningi Hist og af nýri plötu sveitarinnar Hist Hænes. Hist og eru Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari, Róberta Andersen gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommuleikari. En við sleppum öllum ábreiðum í lok þáttarins að sinni. Hér hreinræktað dægurlag úr smiðju Gunnars Þórðarsonar í flutningi Björgvins Halldórssonar, Himinn og jörð. Þorsteinn Eggertsson textahöfundur. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Hafís tilkynning. Stakir ísjakar sáust í ískunnunarflugi landhelgisgæslunar í dag. Jakarnir sem eru næst landi eru tæplega 29 sjómílur frá landi. Nyrstu hnit eru 66 gráður 55,6 mínútur norður, 25 gráður 22,8 mínútur vestur og síðstu hnit eru 66 gráður 17,7 mínútur norður og 25 gráður 43,3 mínútur vestur. Nánar á vef veðurstofunar. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,8 stig og í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 20,1 stig á Akureyri og mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,5 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði klukkan 18 voru 15 metrar á sekundu á Fagurhólsmýri. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, susu vestan 6, þokumóða, skyggni 8 km, hiti 13 stig, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðvestan 8, léttskýjað, hiti 14 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 4, allskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Sauðanesviti, norðnorðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Grímsstaðir, norðan 3, hálskýjað, hiti 17 stig. Egilsstaðflugvöllur, norðan 1, léttskýjað, hiti 19 stig. Dalatangi, logn, léttskýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Loftrýstingur 999 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 14 stig. Vatnskarshólar, vestan 7, súld á síðustu klukkustund, skyggni 7 km. Talsfirði sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, hálskýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi. Skýjað með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Sjóveðurspá 100 km vestnorvestur af Bjargtöngum er 996 millibara lægð sem fyrir austsuðaustur en 150 km vestur af Jan Mayen er 990 millibara lægð á leið austur. Langt suðvestur í hafi er 1035 millibara víðáttu mikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu og þokusúld. Vestan 8-13 seint í kvöld en vestlæg átt 3-8 á morgun. Snýst í norðlæg átt 8-13 seinnipartin. Faxaflóamið, suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi í kvöld og nótt en snýst í norðlæg átt 3-10 á morgun. Breiðafjörðamið, suðvestan 5-13 og þokusúld en lægir í nótt. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun. Vestfjörðamið, breytileg átt 3-10 og þokusúld en norðaustan 5-10 í kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-13 en lægir í kvöld, breytileg átt 3-8 í nótt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Norðausturmið, vestan og norðvestan 5-13 en norðan 8-13 annað kvöld. Austurmið, suðlæg átt 3-10 en gengur í norðvestan 8-15 seint í kvöld. Austfjörðamið, suðvestan 10-18 en mun hægari norðan til. Breytileg átt 3-8 á morgun en gengur í norðvestan 8-13 seinnipartin, fyrst norðan til. Suðausturmið, suðvestan 10-18 og þoksúld með köflum. Dregur úr vindi í nótt, vestan og suðvestan 8-13 á morgun en lægir eftir hádegi. Norðlæg átt 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp, vestan 10-15 en dregur úr vindi í kvöld og nótt. Norðlæg átt 3-10 á morgun. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, snýst í norðvestan 8-15 en norðan 10-18 annað kvöld, hvassast norðaustan til. Austurdjúp, vestan og suðvestan 10-15 en hægari norðvestan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun en norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast vestan til. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-15 en lægir norðvestan til á morgun. Snýst í norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en 13-18 á morgun. Dregur og vindi annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15 en 13-18 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, vestan 8-15 hádegi, lægir vestan til seinnipartin. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-15 en dregur smá saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Vestlægði breytilegátt 5-10 annað kvöld. Næst verður veðurfregnin lesnar frá viðstöðu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, það er komið að sumartónleikum. Arndís Björk Ásgeirsdóttir hefur umsjón.
1: Gott kvöld, góðir hlustendur, og verið velkominn á opnuna tónleika Proms, sumartónleika hátíðar BBC, sem framfór í Royal Albert Hall í London 17. júlí síðastliðinn. Proms er ein elsta og rótgrónasta tónlistarhátíð heims. Hún hefur verið haldin árlega frá árinu 1895, stofnuð af frumkvæði Sir Henry Wood með það markmiði að færa stórkostlega tónlist til sem flestra, óháð stétt og efnahag. Í kvöld stýrir finnsk-ukrainski hljómsveitastjórinn Dalia Stasevska BBC Sinfoníu hljómsveitinni, hljómsveit breska útvarpsins, ásamt kór, hljómsveitar breska útvarpsins og kórsins BBC Singers. Stasevska er starfandi aðalgestastjórnandi hljómsveitarinnar, þekkt fyrir skýra frásögn, nákvæmni og orku mikla nærveru. Tónmál hennar sameinar hlýjan hljóm og rytmískan skýrleika sem ætti að nýtast vel í efnisskrá kvöldsins. Fanfare for the Common Man eftir Aaron Copland, An American in Paris eftir George Gershwin, Pianokonsert í Getur eftir Maurice Ravel með Yun Chan Lim sem innleikara, frumflutningur á pöntunarverki BBC eftir Josephine Stevenson, That the Sunrise Does Not Leave Us Unmoved og að lokum For Cecilia, opus 30 fyrir tenor, kór og hljómsveit eftir Gerald Finzi, þar sem tenorinn Thomas Atkins syngur einsöngspartinn. Fyrsta verk kvöldsins er Fanfare for the Common Man. Copland samdi verkið árið 1942 á stríðstímum og heiðrar þar seglu og reisn hins almenna manns, stutt en stórt og hátíðlegt upphaf sem leiði svo inn í verk George Gershwins ballettin An American in Paris. Verkið frá árinu 1928 þar sem við förum út á breiðstræti Parísar. Þetta er eins konar sinfónísk tónmynd þar sem klassísk hljómsveitarmálun mætir púlsi jazzins. Hér má heyra göngutakt ferðalangsins, bílflautur, ís og þys á sólbygguðum steinlögðum götum og seiðandi kvöldljósborgarinnar. Gershwin dvaldi sjálfur í París og leitaði jafnvægis milli tveggja heima, bandarískrar, rytmískrar, frásagnar og fransks litblæs. Verki fangar gleði og forvitni útlendings í borginni en líka augnablik heimþrár þegar strenginni mýkjast og laglínan hægir á sér. Og það er hljómsveit breska útvarpsins BBC sem leikur. Stjórnandi er Dalia Stasevska.

Sinfoníuhljómsveit breska útvarpsins lék An American in Paris verk eftir George Gershwin á opnunartónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júlí síðastliðin undir stjórn Dalíu Stasevsku. Þar á undan hljómaði Fanfare for the Common Man eftir Aaron Copland. En ferðalöngurinn í París hverfur inn í borgarnóttina í lokverksins. Eftir situr jazzaður hjartsláttur sem leiðir okkur að næsta verki, pianokonsert í G-dúr eftir Maurice Ravel. Ravel samdi konsertin í kjölfar bandaríkjaferðrar, seint á þriðja áratug síðustu aldar. Þar heyrði hann jazz á klúbum og stórsveitir og kynntist meðal annars Rhapsody in Blue eftir George Gershwin. Þessi áhrif heyrast glöggt, blueslínur, syngkópur og djörf hljómfræði í blásurum og slagverki, allt ofið inn í franska fáun og hreinleika. Einleikari Jun Chan Lim sem fættur árið 2004 í Suður Kóreu. Hann sem sagt 22 ára gamall. En hann varð yngsti sigurvegari í sögu Van Cliburn alþjóðlegu píanókeppninar árið 2022, 18 ára gamall og hefur síðan komið fram með helstu hljómsveitum beggja vegna Atlantshafsins, mikil stjarna hann Jun Chan Lim. Þættir konsertsins eru þrír, Allegramente, Adagio assai og Presto.

Þetta var píanokonsert í G-dúr eftir Maurice Ravel. Yun Chan Lim lék með sinfóníu hljómsveit breska útvarpsins BBC undir stjórn Dalíus Dasefsku á opnunartónleikum Brahms tónlistarhátíðarinnar í Royal Albert Hall 17. júli síðastliðinn. Og Yun Chan Lim léka sjálfsögðu eitt aukalag fyrir þakkláta tónleikagesti og þetta aukalag ætti nú allir að þekkja.

The song Autumn Leaves eftir Joseph Kosma, aukalag Jun Chan Lim píanuleikara á opnunatónleikum Proms hátíðarinnar 17. júli í Albert Hall. Það rótgróin síður að panta nýtt verk fyrir opnunatónleika Proms hátíðarinnar. Að þessu sinni heyrum við verk bresk-franska tónskáldsins Josephine Stevenson sem fættir árið 1990. That the sunrise not leave us unmoved. En titillinn fengin úr skrifum May Sarton og áminning að daglegt undur sólar upprásina og að hún láti okkur ekki ósnortin. Verkið opnast eins og daufur morgunroði, kóri skýri frásögn og meðan strengir og tréblásarar bera birtu undir textan. Á leiðinni þéttast litirnir, hljómannir víka úr mjúkum samhljómum í breiðari kórhljóm. Slagverk gefur hjartslátt á lykil stundum og málmur teiknar hápunkt sem leysist aftur í kyrrð. Flytjendur eru kór og hljómsveit breska útvarsins BBC og BBC Singers og stjórnandi Dalia Stasevska.

Þetta var Let the Sunrise Not Leave Us Unmoved eftir Josephine Stevenson. Kór og hljómsveit breska útvarsins á samt kórnum BBC Singers fluttu undir stjórn Dalíu Stasevsku á opnunartónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júlí. Og þá komið að lokaverki kvöldsins for St. Cecilia opus 30 eftir Gerald Finzi sem stórt kór og hljómsveitaverk með tenor einsöngvara við texta Edmunds Blunden. Verkið ekki hefðbundin oratoria heldur fremur óður eða lofgjörð til heilara Cecilju, verndar dýrlings tónlistarinnar. Finnst í saminar enskan ljóðrannan blæ og hlýja gagnsæja hljómgerð og skýrar rallínur í kór. Textin dregur upp helgiminn tónlistar, gleði, þakklæti og fórtfísi. En þetta mun vera í fyrsta sinn sem verkið hljómar á Proms en verkið var frumflutt í Albert Hall fyrir það bil 80 árum. Og það tengir kvöldið við lifandi ensku kórhefðina frá William Byrd og Henry Purcell til nútímans. Einsöngvari tenorinn Thomas Atkins sem hefur vakið athygli á óperu og tónleikasviðum fyrir bjartan hlýjan tón og skýran textaframburð, eiginleikar sem henta Finzi sérstaklega vel. Aðri flytjendur eru BBC Singers og kór og hljómsveit breska útvarpsins BBC. Stjórnandi Dalía Stasevska.

Þakkargjör til tónlistarinnar sjálfrar for Saint Cecilia fyrir heilaga Cecilju opus 30 eftir Gerald Finzi. Thomas Atkins söng með kórnum BBC Singers og kór og hljómsveit breska útvarsins undir stjórn Dalíu Stasevsku á opnatónleikum Proms í Royal Albert Hall 17. júli. Og eitt aukalag lék hljómsveitina lokum og það heldur óvenjulegt Wonderwall. Þetta úr smiðju Noel Gallagher's annars Oasis bræðra.

Wonderwall, þetta var Oasis lag eftir Noel Gallagher. Aukalag hljómsveitar breska útvarpsins BBC, leikið undir stjórn Dalíu Stasevsku á opnunartónleikum Proms-hátíðarinnar í Albert Hall 17. júlí síðastliðinn. Við heyrum meira frá þessari góðu hátíð á næstunni en hér líkur þessu hjá okkur í kvöld. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti tónleika kvöldsins. Á tónleikunum var frönsk og bandarísk tónlist í brennidepli og enduðu þeir svo á bresku poplagi Wonderwall með Oasis. Poptónlist verður síelgingari á efniskram klassískra tónlistarmanna heim allan og gaman getur verið að heyra alls konar túlkanir. Bandaríska söngkonan með franska nafnið Renée Fleming, stórstjarna úr heimi sígildrar tónlistar, hljóritaði þrjú lög eftir Björk Guðmundsdóttur á samt konunglegu fílarmoníunni í Stokkólmi fyrir plötu sína Distant Light árið 2017. Við skulum heyra lögin þrjú, Vírus, Jóka og All is Full of Love. Hans Egg gerði útsetninguna og Sakari Oramo stjórnar.

0: René Fleming söng þrjú lög eftir Björk Guðmundsdóttur, Vírus, Jóka og All is Full of Love. Textan við Vírus og Jóka gerði Björk ásamt Sjón, en hún ein textahöfundur All is Full of Love. Fleming söng við undirleik konunglegu fílarmóníunar í Stokkólmi undir stjórn Sakari Oramo. Hans Ek útsetti. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur hljóðrás æviminnar frá því í dag.
1: Komið sæl, ágætu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Hér spila ég hljóðrás æviminnar, þetta fjórði þáttur. Ég hef rásina að venju á kórsöng eða akkapellasöng eins og ég geri hér. Út úr háskólakórnum var til útudúr sönghópur drengja sem kallaði sig Norður Hjara Tröllin sem meðal annars söng lag Billy Joel's The Longest Time. Eitt sem oftar vorum við að æfa heima hjá mér í Snekkjavogi við þakglugga og í einu laginu sem heitir Rósin kemur fyrir orðið sjáðu og við tegjum upp hendur í átt að fullu tungli sem að hafi afleiðingar. Því það tók mig nokkra vikur að leiðrétta það við nágrannana að þetta nýflutta pakk væri ekki einhver sértrúa söfnuður sem að væri fluttur inn í götuna. Hér er lagið The Longest Time.

fast á hæla Billy Joel kemur hér lagið Don't You Forget About Me, besta lag Simple Minds sem að fangar angist ungmenna löngu fyrir tíma samfélagsmiðla. Gerið svo vel.

Eftir menntaskóla eru manni allir vegi færir og ég sá enga meinbugi á því að flytja til Spánar í hálft ár og skrá mig á samt félaga mínum Bjarna Henrikssyni í háskóla með handapati því ekki kunnum við orði í spænsku. En nýtt tungumál er besta fjárfesting fyrir ungt fólk sem hægt að fá. Hér er hljómsveitin Golpes Bajos með lagið Ekki horfa augun á fólki sem að er alls ekki lýsandi fyrir Spánverja en á spænsku útlegst Nú mires a las ojos de la gente.

Simple Minds sem við heyrðum áðan í spiluði í Madrid meðan að við vorum þar. Við áttum náttúrulega ekki fyrir miðum að tónleikana en grúppýjur tóku feil á okkur út á götu og hljómsetta meðlegum Simple Minds og hefði við verið svolítið kaldari þá hefði við komist á séns. Reyndar var spánatímin kennslustund í naglasúpum og nýtni því það tók margar vikur að fá peninga sem við þó áttum á Íslandi flutta þaðan til Spánar. Og það voru margar naglasúpurnar sem voru soðunar upp úr engu. Spánverjar og mið- og suður-Ameríku fólk er yndislegt fólk upp til hópa og gaman að geta gert sér skiljanlegan við þau. Á Spáni, eins og víðar, er hitinn hins vegar að verða óbærilegur á sumrin og þá á þetta næsta lag ágætlega við, fyrir sem er frá þessum tíma, Escuela de Calor, eða skóli hitans með 80s bandinu Radio Futuro.

Einu sinni sem oftar keypti ég plötu blindandi og núna í Hagkaup. Þetta var live plata með Tom Waits. Þar að finna alveg stórkostlega útgáfu af laginu Telephone Call from Istanbul. Ruggltexti en húmorinn í spilamennskunni skín í gegn og fær man alltaf til að brosa.

Rokkið sækir alltaf á mann og hljómsveitin The Smithereens rak á fjörur okkar hér á Íslandi og þeir heldu eftirminnilega tónleika í gamla bíó í síð áttunni. Hér lagið þeirra Blood and Roses frá 1986 en þetta lag og fleiri lög eftir þá sækja á mann alltaf öðru kóru með reglulegu millibili. Blood and Roses með The Smithereens, gerðu svo vel.

Það gerist margt ára 1986 í okkar lífi við skötu hún eignuðumst okkar fyrsta barn og tími til komin að fullorðnast eða reyna það allavega og það tók líklega tíma sinn. Líni Lovitz listi þessu ágætlega svona með lagi sínu Lucky Number. Gerir svo vel.

Við fluttum í kjallara íbúð að Garðastræti. Bubbi var tíma nágranni okkar og samdi þetta fallega lag Garðastrætis ást, kossar án vara. Þegar að lagi kom út 1992 var lítil prinsessa búin að bætast í hópin, Kristín okkar og við ákvaðum að flytja til Svíþjóðar til að hefja okkar doktorsnám í sameindalíffræði. Þið munið að ég sagði að ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá háskóla, nú ég að fara í doktorsnám. En hér kemur Bubbi með lagið sitt Kossar án vara úr Garðastrætinu.

Við tóku góð ár í Svíþjóð sem gerði okkur ungu foreldrunum kleift að stunda framhaldsnám með tvö börn á leikskólaaldri. Það ekki hægt í mörgum löndum en það þóttu við jafnvel svolítið skrítin í Svíþjóð. En þar kynntust við mörgu góðu fólki og sem að koma allstaðar á úr heiminum. Við ætlum að drífa okkur til Svíþjóðar af því að Svíar væri svo leiðilegir að við ætlum bara að klára námið og flýta okkur heim. Það svo gott að fara til útlanda og verða að kyngja fordómum sínum því að við eignuðumst náttúrulega kynntust frábæru fólki þarna. En svona til að Finnland alltaf inn í myndinni líka og þess vegna fáum við hér sænskan listamann David Sjótrygg til að syngja á sænsku lagið sitt Finnland.

Þetta er alveg einstakur tærleiki í hljómnum og þetta varði náttúrulega útflutningsvöru í Svíþjóð með hljómsveitum eins og Cardigans og fleirum sem hafðu þetta sama sound, algjör tærleiki og síðan fóru allar mögulegar heimstjörnur að sækja til Svíþjóðar og til að taka upp plötur. Í næsta lagi dóttirinn orðin að óperusöngkonu í Þýskalandi en hér hún að syngja bakrættir hjá pappa sínum með síðpunksveitirni Toivaton Case sem einnig þekkt sem marathonbandið á ægisíð í Reykjavík. Reykjavíku marathonunum. Lagið Polymer Ace nördaskotin lýsing á PCR og CRISPR-Cas efnakvörunum sem að veitt voru nóbelsverðlaun fyrir eða kannski bara er þetta lag ástriðu og mannleg samskipti. It's a chain reaction. Polymerase með

Einar Mentile bauð hlustendum inn í hljóðrás ævisinnar. Þetta var fjórði þáttur Einars af fimm. Fimmti og síðasti þátturinn verður á dagskrá á morgun.

0: Góðir áheyrendur, það komið að kvöldsögunni. Í kvöld heyrum við 21. og síðasta lestur Péturs Péturssonar á þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar hjá vondu fólki. Þórbergur Þórðarson skrásetti.
1: Góð hlustendur, í lok seinasta lesturs var þess getið að sögu lok væru í þessum lestri en þá ber að skilja það réttum skilningi. Ekki er lokið þar lestri á ævisögu séra Árna Þórarinssonar heldur á því bindi sem nú er lesið úr hjá vondu fólki. Framhald lestrar ræðst svo síðar. Í senasta lestri var fjallað nýguðfræðina og séra Árni Þórarinsson skaut skörpum skotum á frænda sinn Jón Helgason biskup. Ég hélt að Jesús ætti þessa stund, sagði séra Árni hátíðin á Þingvallum 1930, guðstjónustu Jóns biskups Helgasonar, en hann fékk ekkert af henni þannig lauk seinasta lestri. Gáfuð prestkona vék sér að mér eftir ræðu biskups og sagði mér var rauna þessari ræðu. Ég svaraði, ég hefði að minnsta kosti ekki skammast mín fyrir að minnast á Jesú Krist. Mikið var hann ómentaður maður að Jón biskup Helgason. Hann var alltaf í skólum en hlustaði ekki á alþýðuna. Og alveg var ég hissa á honum að lifa svona lengi og er alltaf jafn þunnur. Öll viskan var þetta að passa sig fyrir alþýðunni. Ýms tilsvör eru eftir mér höfðum Jón biskup. Einhverju sinni á ég að hafa verið þar stattur sem rætt var heilsu Jóns. Þar hefði einhver komið svo að orði að hann væri mjög erð, þá segi sagan að ég hafi svarað, já, hann er alltof erð. Önnur sögusögn hermir að maður hafi komið heim til mín litlu fyrir útför Jóns biskups og spurt mig, ætta þú að fylgja Jóni biskupi? Já, þó fyrir hefði verið, láta munnmælin mig svara. Ekki man ég til að hafa sagt þetta, þess vegna hef ég haft orð á því hér. Ég vil ógjarnan að annað sé eftir mér haft doktor Jón en ég hef með sanni sagt. Síðan Jón biskup byrti heiðindómspistla sína hefur Háskóli Íslands og Kennaraskólin haft forust í að afkristna þjóðina og nota til þess kennarasæti og predikunastóla. Margar sögur hef ég heyrt úr kennslustundum guðfræðideildarinnar, ekki veit ég hvort þær eru allar sannar, en hitt getur engum dulist að þær lýsa hug lærisveinanna til kennara sinna og áhrifaleysi þeirra á þá sem þeir eiga að innræta kristindóm og fræða guðlega hluti. Fyrir nokkrum árum var ég handgengin gáfuðum guðfræðinema sem hélt dagbók yfir sitt hvað er hann heyrði guðfræðikennaran að segja í kennslustundum. Einhvern tíma las einnir að fyrir nefndunum söguna því er Jesú mettaði 5.000 manna. Þegar kennarinn hafði lokið lestrinum fór hann að burðast við að útlista söguefnið og það var nú engin smáraðis viska sem þá kom upp úr honum. Hann segir mjög kampakleiður. Það sér nú hver helvita maður að þessi frásögn af kraftaverkinu er aðeins helgisaga, mýta. En við getum hugsað okkur kraftaverkið öðruvísi, heldur hann áfram. Við getum hæglega hugsað okkur að hver einn af mannfjöldanum hafi fengið aðeins munnbita, en þeim hafi fundist þeir verða sattir af hrifningu fyrir Jesú. Að þessu sögðu baðar hann út höndunum og bætir við eins og uppljómaður. Já, er ekki skemmtilega að taka það svona allt frá eðlilegu sjónarmiði. Þetta er alveg eins og fjörulallar sé að tala. Þá segir piltur við mig. En hvernig urðu leifarnar til þessar 12 karðir sem afgengu? Mér datt í hug þetta sem þú sagðir einu sinni við mig. Öndurins vitleysa og flæðir út úr munni sumra skólamanna getur aldrei komið að vörum alþýðumanns. Einu sinni kom þessi guðfræðinemi skellihlæjandi heim til mín úr tíma og segir Nú var kennarinn, sem hann nefndi með nafni, að útlista fyrir okkur stjórn guðs á alheiminum og tók þetta dæmi af Oxford til að gera okkur annars skiljanlega. Í Oxford þrennskonar stjórn, borgarstjórn, skólastjórn og engin stjórn. Þarna klingir guðfræðikennarinn einmitt út með æðstu hugsjón nýju guðfræðinnar að engin stjórn sé á neinu. Prófessor Ásmundur Guðmundsson spurði mig einu sinni, Trúir þú freistingasögunni? Já, svara ég. Nú, en Jesús var nú þarna einn til frásagnar, segir prófessorinn. Þar gerði hann á sér laglega kveristu. Þar síndi hann mér innan í sig. Það var náttúrulega yfirsjón að guðdómum að skreppa ekki á kontorinn og fá sér einhvern lommeprókurator til að vitna með sér. Þetta er hreinasta krabba minn í kirkjunni. Prófessor Magnús er meir í slæða. Núna á dögunum kom kunningi minn heim til mín og sagði Ég get aldrei fyrirgefið Guði almáttu það að kraftaverkið að elli heimilinu skildi gerast undir predikun hjá sér Árna Sigurðssyni. Þá gat ég ekki stillt mig að svara. Á sér verri, því að hann gæti afkristnað heil sólkerfi og væri ekki lengi að því. Séra Magnús Helgason gekk líka öturlega í lið með Jóni biskupi að gera Íslendingað heiðingjum. Hann var trúlaus og sendi þessar bakteríur frá sér úr kennaraskólanum út landið. Birtingaholtsættin kastaði trúnni þegar hún fór að ganga í skóla. Annars var séra Magnús gáfaður maður og gat haldið ágætar tækifærisræður, en hann var alltaf að reyna að geðja stöllum og týndi svo alveg persónunni. En það má þó Jón Greið Helgason eiga að hann duldi ekki fíblaskap sinn. En veistu hvað það var sem var stæst í séra Magnús í Helgasinni? Nei, það var núllið. Páskana í vetur talaði einna prestum höfðustaðarins kraftaverkin af predikunastóli. Hvað á maður nú að segja kraftaverkin? Spurði klerkur þessi. Kraftaverkin, þau gerast nú einnig á vorum tímum. Það til dæmis kraftaverk að þjóðverjar búa til sex efni úr tjörunni. Og svo búið. Og þarna skilda við guðdómin í tjörunni. Aldrei hefði ég haldið að svona svín gæti verið til í kristninni. Jæja, maður þarf þá ekki lengur að vera halda heilu jól og páska og hítasunnu, sagði maður sem á þessa guðlöstun hlustaði leið og hann gekk út úr kirkjunni. Það bar til í sveitenni við Faxaflóa þegar nýja guðfræðin var í uppsiglingu að prófastur héraðsins og kennari hreppsins djúb gáfað og djúb trú að valmenni áttu tal saman hinn nýja heiðindóm, kennaranum leist ekki á þetta sæði og sagði. Það mun sannast að þessi nýja guðfræði gefur ekki annað en svarta uppskeru. Og hvað vita prófessorannir sem flytja þennan boðskap meira en ég og smaladrengurinn þarna þetta sem við höfum verið að þrátta Þá svarar prófasturinn, ójú, Þeir vita nú drjúum meira, þeir hafa lesið svo mikið. Það engin smáraði stíft sem þarna undir, þeir hafa lesið svo mikið. Já, lesið frá sér, Guð og frelsaran. Í fyrra sumar var kona sem ég þekki á ferðastur í Rangarvallasýslu, það gáfu kona, mjög lífsreind og getur vitnað margar bænheyslur, hún kom þar á bæ, þar var myndar heimili, og bóndi hinn nefnilegasti, þau töluðu saman trúmál, hún heyrði fljótt að bóndi þessi var laus við allan átrúnað, hann sagði Krist, Jesús Kristur hefur verið mesti lygari og falsari sem heimurinn hefur átt. Þessi bóndi átti heima í námunda við prestinn. Það var mér auðsætt, sagði konan, að hann talaði margsmannsmáli. Slíkur ávöxturinn, sem sprettur upp af sæði nýju guðfræðinnar, svona hugsunarháttur gæti ekki þrifist annað staðar en í byggðanlagi sem í holgrafið af vestu spillingu. Þetta aldan mikla sem Þorleifur læknir í Bjarnarhöfð spáði og almættið boðaði Kristínu í Skóganesi nokkrum dögum fyrir burtför hennar héðan úr heimi. Og þetta pláan vesta sem vakið hefur upp spillinguna í Þýskalandi og leitt hefur yfir mannkynið tvær ægilegustu styrjaldir veraldarsögunar. Kristín andast heitir næsti kafli. Seint í novembermánuði árið 1900 var kona mín á ferð út í syðra Skóganes með Ingunni dóttur okkar. Þá segir Ingun litla við Kristínu í áheyrn heimilisfólksins: Amma, þú ætlar að koma til okkar jólin. Það hafði verið vani að við sæktum hana fyrir jólin og hún væri hjá okkur yfir hátíðina. Kristín svarar: Það nú vísast elsku barnið mitt. Og þá verður þú lengi, amma, segir Ingun. Nei, elskan mín, ekki verði nú lengi þar, en eitthvað að mér verður þó lengi. Fleiri orð hafði hún ekki. Nokkrum dögum síðar kem ég að Skóganesi. Þá Kristín nýlega lögst. Hún var þó málhress eins og hún átti að sér, með að segja glöði í bragði, en kvartar ónótaverki í maganum sem þó liðu frá öðru hverju. Ég taldi þetta ekki alvarlegt og hugsaði ekki það frekar. En sjúkleiki Kristínar var alvarlegri en mig grunaði, það var blóðkreppusótt og síðan lífhimnubólga. Hún þjáðist ekki mjög framan af legunni en leið miklar kvalir eftir að veikin hljóp í lífhimnuna. Samt bannaði hún að láta sækja lækni og vildi engin deyfandi meðul. Þetta eru síðustu þjáningarnar sem ég líð á jörðinni og meira leiðan sjálfur fyrir mig, sagði hún. Hún hlakkaði ósköp til að fá að deyja. Hinn 5. dag desembermánaðar var þessi mikla persóna liðið lík. Hún fekk hægt andlát og bað upphátt fyrir ástvinum sínum, sjálfri sér og öllum öðrum áður en hún gaf upp andina. Yfir ásýnd hennar færðist bros og æsku ljómi þegar hún var dáin, svo að jafnvel lík hennar bar þess fagurt vitni að í lífinu hafði hún verið sveipuð geisladýrð, spádóma og kraftaverka. Hún var jarðsett að Miklholti litlu fyrir jólahátíðina, þann dag var nálega ófært veður fyrir bil og frosti, útförin var því ekki fjölmenn, séra Eiríkur Gíslason prestur á staðastað, flutti yfir henni mjög fallega húskveðju en ég talaði yfir henni í kirkjunni. Það var fallegasta ræða sem ég hef haldið því að hún lagði til efnið í hana með lífi sínu. Þannig rættist það sem Kristín hafði sagt við Ingunni litlu að hún kæmi til okkar jólin og að eitthvað af sér yrði þá lengi kýrt. Góðu hlustandur, þá kemur að loka kafla þessa bindis. Það heitir Eftir dauðan. Prófessor Haraldur Níelsson sagði einhverju sinni við mig: Það þarf mjög fullkomna skyggni til að sjá besta fólkið eftir dauðan. Geð líkami þess svo fíngerður og fullkominn, en þeir sem eru sýnilegir mönnum með venjulega skyggni hafa grófari líkama og eru meira að minna bundir við hinn jarðneska heim. Þó hef ég reynt að þessi regla ekki án undantekninga. Ég spurði tvo skyggnamenn er sáu framliðina og gátu sagt fyrir ólíklegustu hluti svo að fram kom. Hvort þeir hefðu nokkuð tíma séð Kristín í Skóganesi síðan hún hvarf burt úr veröldinni. Þeir kváðust aldrei hafa séð hana, hins vegar sögðuðir mér að þeir sæju framliðina menn venjulega vitja mín þegar þeir stæðu uppi. Þá varði þeir kringum mig og sumir föðmuðu mig brosandi í hvítum klæðum. En þegar Kristín þurfti að hjálpa, þá birtist hún og varð mönnum sýnileg, alveg eins og sagtur helgamenn í biskupasögunum. Þá kona mín skildi ala 4. barn okkar, varð hún nokkuð þungbúin út af því að nú sæti amma sín ekki yfir sér, en hún hafði tekið á móti 3 fyrstu börnunum. Nú var henni vafa hver myndi geta setið yfir sér í þetta sinn. Í sveitinni var engin yfirsutu kona. Á heimili ljósmóðurinnar í Kolbeinsstaðahreppi var bassfararsótt, þess vegna þorðum við ekki að sækja hana, loks varð úrræði okkar það að reyna vitja Guðruna Norðfjörð, ljósmóður í Lækjarbug, í Hraunhrepp í Mýrasýslu, en þó var talið óvíst að hún fengist. Tengdafaðir minn var tekin að verða áhyggjufullur út af þessu ástandi, eitt kvöld lætur að ná sér heyra að þetta geti orðið háskalegt fyrir dóttur sína. Þegar hann sofnaðum kvöldið þykir honum Guðrún heitin Jónsdóttir frá Lækjarbug, móðir yfirsveitukonunnar koma til sín og segja Ertu ekki kvíða fullur hana dóttur þína, henni vil líða vel í höndum hennar Gunnu minnar. Sigurður vaknar við drauminn og sýnist mjög ólíklegt að yfirsveitukonu verði vitjað svona langt í burtu. Hann átti þá heima niður í Syðra Skóanesi en við upp á Rauða Melítra. Það 15 kílómetra leið og ekkert hafði frest niður eftir ráðagerðir okkar þar efra. Þá var að því leið að kona mín skildi fæða barnið, lét ég vitja Guðrúnar í Lækjarbug. Þegar sendimaður minn kom þangað, var Guðrún að stíga á hestbak til að bólusetja börn út í Hjörsey og hafði boðað börnin þann dag til bólusetningar. En er hún heyrði erindi sendimannsins, fann hún sér nöðbegða til að hætta við Hjörseyjarferðina í bíli og hraða sér til konu minnar. Hún lá með svo kallaða dúra sótt, hafði hríðar en hvíldi í dvala á milli. Í einum dvalanum sér hún Kristínu ömmu sína opna herbergishurðina og ganga inn að rúmi sínu og heyrir hann að segja við sig brosandi Vertu ókvíðin, elskan mín, ég hjá þér eins og ég var í jarðlífinu. Þegar Kristín hefur sagt þetta, líkur konan upp augunum og glaðvakandi sér hún þá Kristínu snúa frá rúminu og ganga út. Þetta alveg eins og í biskupasögunum og þegar sýndist henni innganga í herbergið heilagur þóttlákur biskup í kanókabúningi. Fyrir 9 árum barða til á bæinum í Miklaðshreppi að húsfreyjuna merka konu dreymdi snemma morguns að Kristín í Skóanesi kæmi til sín og segði við sig Góða mín, klæddu í flýti og farðu niður að Skóanesi og segðinni Stínu minni að hún skuli ekki fara til Reykjavíkur til þess að kvelju sér lífið á spítala þar, það verður að hugsa hana heima. Kristín þessi var dóttir Kristínar í Skóanesi, hún hafði átt við langvinnan sjúkleika að búa og var talið hann væri magasár, en nú var hún þar á ofan þunguð, Ingólfur læknir Gíslason kom til hennar vegna magasársins, áður en hún ól barnið, hann taldi hana svo lasburða að henni myndi ráðlegast að fara til Reykjavíkur og fæða barnið þar á sjúkrahúsi. Húsfreyjan fer þegar á fund Kristínar og segir henni draumsinn, þá Kristín ferðbúin að stíga upp í bíl í Borgarnes en þaðan ætlaði hún með flóabátnum til Reykjavíkur. Þegar húsfreyjan hefur sagt henni drauminn, hættir hún undir eins við ferðina söður. Nú líður nokkur tími þar til konan kennir sín, þá símaðinn í hólm til Ólafs læknis Ólafssonar, hann kemur þegar, konan fæðir barnið og allt gengur ágætlega, þetta barn er nú 9 ára gömlu stúlka, hraust og efnileg og heitir Guðríður, móðir hennar lifir enn og við miklu betri heilsu enn fyrir meir. Maður nokkur andaðist í prestakalli mínu með þungum heiftarhug í minn garð, Ekkert hafði ég samt far til saka unnið. Hann hafði verið vinur Kristínar í Skóanesi. 3 árum eftir dauða sinn vitjar hann mín eina nóttu með þeim hætti sem nú segir. Ég lá í rúmi mínu laust sofandi svo að ég vissi hvar ég var. Þá kemur maðurinn aðvífandi inn í herbergið og grípur kaldri hendi fast fyrir kverkar mér og fylgir svo á eftir að auðfundin var ætlunans að hér skildi ekki fleiri handtök til þurfa. Ég reyni að hnippa með fætinum í konu mína sem hvíldi fyrir ofan mig í rúminu en þá allur máttur svo úr mér dregin að ég fæ ekki hrært legg mér líð. Rétt í þessu öngþveiti opnast mér sín gegnum herbergishurðina og húsveggin sé ég þá hvar Kristín í Skóanesi og Guðríður yngri dóttir hennar koma heim að bænum með óskaplegum asa og ganga rakleitt inn vegg hússins og að hurðinni á svefnherbergi okkar, þá bankað á herbergishurðina allhátt en þó svo fínlega eins og bari væri með prjónsoddi. Leið og högginn heyrast á hurðinni finn ég að höndin kippist frá kverkum mér. Í sömu andrá eru þar Kristín og Guðríður komnar inn að rúmi mínu og standa þar hlið við hlið og Guðríður innar. Hún talar til mín og segir, það er ekki gaman að þessu sívarandi. Þó sagði hún ekki nákvæmlega sívarandi, heldur annað orð sem mér fannst einkennilega hittið. Ég skal muna það, hugsaði ég, það þýðir sívarandi. Þegar ég vaknaði, mundi ég þessa merkingu en hafði gleymt sjálfu orðinu. Ég sagði konu minni frá fyrirburði þessum þegar ég vaknaði og lét þau orð fylgja að einhver myndi koma í dag af heimili mannsins heiftardauða. Það rættist. Sonur hans kom til okkar daginn eftir aðsóknina. Hér líkur að segja frá Kristínu í Skóanesi, þeirri konu sem ég hef reynt mesta og besta allra kvenna er ég hef kynst á langri ævi, konu sem var öllum konum meira í göfgi, fegurð og dýft hugarfarsins, konu er opinberaði mér marga leyndardóma og sýndi mér ríki ljóssins og eilífðarinnar. Og hér bind ég endi á fyrsta kaflan á þeim áfanga lífsleiðar minnar sem Hallbera spákona hafði sagt mér fyrir niður í svarta skóla í jólafríinu árið 1885. Góð hlustendur, hér líkur þessum kafla æviminninga séra Árna prófas Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson rithöfundur ferði í letur hjá vondu fólki. Ég þakka þeim sem hlýtt hafa verið sæl.
0: Hér lauk hjá vondu fólki, þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las í hljóðritun frá 1988. Við hvílum nú ævisögu Árna Þórarinssonar. Á morgun hefst lestur nýrrar sögu, Svörtu hestunum, skáldsögu eftir norska höfundinn Tarjei Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar.

0: Solveig Thoroddsen Jónsdóttir söng og lék á hörpu lagið Last Will and Testament eftir Anthony Holborn. Sergio Cotoblanco lék á lútu. Hljóritunin var gerð 2021. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynningum slysið barst klukkan 20 mínútur í 9. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddum, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christopher Nolans, The Odyssey, hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landum síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólan í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
2: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjum alveg síðan það. Já, ekki kannski koma út en síðan það byrtist sko og hérna hver kynslu hefur haft sína skoðun á því og minnst bara gott að við fáum okkar útgáfi sama hvað fólki finnst svo sem sko, hérna, meðfærir Nólans á sögunni.
1: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jókum Pálsson, kvikmyndagagnrýnandi, segir myndin að standa undir væntingum.
3: Þetta bíómynd með stóru bíi, það sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúthellingar, þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
1: Sagði Magnús Jókum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlægðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltis loftslagi en með hækkandi hitast í jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fæst sig á ný mið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 milljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið kepptu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ylfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0 og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinnileikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vef ruv.is, fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en hæg breytilátt og síðan norðlægátt á morgun. Hiti 10-16 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8 og skýjað en úrkomulítið í nótt. Hæg breytilátt á morgun en snýst í norðlægátt 5-10 og léttir til eftir hádegi. Hiti 10-18 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-8 og skýjað í nótt, hæg breytilátt og létti til á morgun, en gengur í norðan 5-13 seinnipartinn. Breiðafjörður. Suðlæg eða breytilátt 3-8 og skýjað að mestu, hæg austlæg átt á morgun, bjartviðri og hiti 10-18 stig. Norðaustan 5-13 undir kvöld. Vestfirðir. Breytilátt 3-8 og bjart með köflum, norðan 5-10, létt skýjað mestu og hiti 10-16 stig á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg átt en 5-10 á morgun. Skýjað á sumstaðadalu til væta austan til en lengst af létt skýjað á ströndum. Hiti 9 til 15 stig. Norðurland eystra. Hæg vestlægt og skýjað. Norðvestan 5 til 10 á morgun og dálítil rigning eða súld. Hiti 8 til 14 stig. Austurland að glettingi. Vestan 3 til 10 en norðvestan 5 til 13 í fyrramálið. Skýjað og dálítil rigning af og til síðdegis. Hiti 8 til 14 stig. Austfirðir. Vestan 3 til 10 og létt skýjað. Norðvestan 5 til 13 og skýjað á morgun. Hiti 11 til 16 stig. En svalara með dálítilli rigningu undir kvöld. Engum norðan til. Suðausturland. Suðvestan 8 til 15 og bjart með köflum. En heldur hvassar í öræfum í fyrstu. Norðvestan 3 til 10 og skýjaða mestu á morgun, en hvassar í vindstrengjum við fjöll. Þurft að kalla en dálítil rigning á morgun. Hiti 12 til 19 stig. Miðhálendið. Vestlægjátt 5 til 13 og þurft að kalla, en bjart austan til og lægir í nótt. Norðlægjátt 3 til 10 á morgun, en 8 til 15 annað kvöld. Lítilsáttar rigning en léttir til sunnan jökla. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga, á laugardag. Norðlægjátt 3 til 10 metra á sekundu en norðvestan 8 til 15 austan til.

vætu syðst á landinu kvöldið. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag. Norðaustanátt og skýjað með köflum suðvestan til, en annars skýjað og lengst af þurrt. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast suðvestanlands. Á miðvikudag og fimmtudag. Útlit fyrir norðlæg eða breytilátt, skýjað mestu norðaustan til, en víða létt skýjað annars staðar. Hiti 8 til 18 stig, svalast við norður og austurströndina. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. kvöldi. Næsta dagskrá eru sumarmál, endur flutt frá því í morgun. Guðrún Halldónadóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er 5. dagurinn 23. júli og
1: Já.
0: Hér erum við, Gunnar Hansson.
1: Hér situm við og getum ekki annað. Við töluðum, sko, reyndar þegar ég segi við, þá var það Guðrún Gunnarsdóttir og ég töluðum við Svavar Jónatason í mannlega þættinum í fyrra fyrir rúmu ári. Það sem að sagði okkur frá bráðsniðugu verkefni sem að maður að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu. Þar sem hann fekk þau, þar sé að þau heimilisfólkið settu upp síndar veruleika gleraugu. Ég held að hann hafi kallað þau mér sér töfra gleraugu og fengu í gegnum þau að upplifa aðstæður sem þau annars ættu erfitt með að upplifa. Og nú hefur hann farið með þetta verkefni á næsta stig því að hann fór í tæplega 2 vikna hringferðum Ísland og safnaði myndefni frá áhugaverðum stöðum allt í kringum landið. Sem hann mun síðan bjóða upp á sem síndar veruleika ferðalög og fróðleik fyrir heimilisfólk Hrafnistu og jafnvel víðar. Og Svavar ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur betur frá þessu sniðuga verkefni.
0: Og Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivistarfrömmur, verður líka með okkur í dag með veganestis eins og hann hefur gert allas 5. daga núna í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala börn og útivist, samverustundir í náttúrunni sem eru ómetalegar og þar verða til minningar sem endast, sem við þekkjum svo sem öll, sem
1: Já.
0: Hann ferðast með börn.
1: Algjörlega.
0: En Páll Ásgeir fer yfir þetta með okkur hér á eftir.
1: Já, svo það auðvitað fugl dagsins hér eftir fyrsta lag. Ég held að ég geti leikið hljóðið í þessum. Við skulum sjá. Ég lofa engu en ég held að ég kunni það.
0: Já.
1: Já.
0: Ég býð spennt.
1: Já, en við heyrum líka bara alvöru hljóði sem kannski betra en mér finnst gaman að við svo vorum að tala þetta hvort að við ættum að spreita okkur á því líka. En við byrjum á tónlist. Þetta Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag Magnúsar Eiríkssonar Hvað mig og þig.

0: Þetta er spurningin.
1: Já.
0: Hvað mig og þig? Það var Ragnhildur Gísladóttir, lag eftir Magnús Eiríksson af plötunni Smámyndir frá 1982. Það komið að fugli dagsins. Þessi frægur.
1: Mjög svo.
0: Já, við förum varlega. Engað síður ætli að koma með fræðiheitið bara strax, skella því fram. Sómateria Molly Sima.
1: Ok.
0: Já, það bara ansi gott ef að fólk átta sig út frá því. Það hérna, en hann sko...
1: Hann stór.
0: Hann nefnilega svolítið stór þessi.
1: Og þungur.
0: Já, 2 kíló.
1: Mm-hmm.
0: Vanga við rúmur metir, 108 sentimetrar.
1: Stóregg.
0: Stóregg í tíkallaprófinu. Ég myndi segja rúmlega þrefaldur tíkall. Á...
1: Meira helst, sveimir það.
0: Ég heldur þessi þung, sko.
1: Já, þau virka þannig.
0: Já, þau eru massíf. En enga síður þrátt fyrir að vera svolítið stór, þá geta þau verið alltaf 6 í egginu. Nei, í egginu.
1: Hreiðurinu.
0: Í hreiðurinu. 6 egg sem svolítið í hreiðurinu. Og ég las mér til hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin eftir, ég segi ekki nóg oft að þetta eftir sem þetta Sigurð Ægisson því að það svo mikill fróðleikur í þessari bók og hún alveg frábær.
1: Hann alveg frábær og tekur flotta myndir líka, það bara já, prestur.
0: Já, þar er ekkit svakalega mikið hennan fugl þrátt fyrir hversu frægur hann er en það eru önnur heiti og ég svona fer mjög valega þegar mörg þeirra myndu gefa upp en ég held til dæmis finnst mér mjög fyndið að annað heiti yfir þennan fugl fugl.
1: Já, það ekki bara að flækja hlutina hana.
0: Nei, ég held að það sé nú annað heiti kannski bara yfir flesta þá fugla. En einhver hluta vegna það talið upp hér sem annað heiti yfir þennan fugl. Og svo það Larikó. Hefur heyrt það einhvern tíma?
1: Nei. Ég alltaf að komast betur og betur að því að ég hef heyrt rosalega lítið að þessu skrýtnu nöfnu sem þú kemur og slærir þér með.
0: En þetta held ég auðvitað bara að fyrir eftir hvar þú stattur á landin og annars líkt þetta fyrir eftir landslutum, hvað eru fuglar eru kallaðir og svo kannski kem ég upp þetta fyrir einhverja hér að ungur kallfugl nefnist veturliði, vissur það? Og svo að sumarliði á sumarinn?
1: Ég held að ég hafi heyrt þetta, já, ég held það, ég þori samt ekki að sko fullir það.
0: Nei, ég voni ég hef ekki komið upp það og of mikið núna.
1: En þetta ekki, þessi fugl, hann heldur, fæðan kemur úr dýraríkinu.
0: Já, hann er mjög mikið við sem sagt sjó og vatn og hann kafar. Og veiðir alls konar krækling, sæsnigla, bustorma, krossfiska, krabba, dýr og bara talsvert góður. En svo á móti, já, sjófugli mitt, en hann ekkit sérstaklega góður flug,
1: já.
0: Hvað ég að segja?
1: Hann fremur þungur á sér og flugi, mér varst þetta hvað svo fallegt.
0: Það tekið fram, hann þungur til flugs. Já, og hann flýgur beint og hratt, að því maður sér hann ekki fyrir sér taka snögga beygjur.
1: Nei.
0: Það kannski hefur eitthvað með þyngdina að gera eða eitthvað slíkt, sko.
1: Hann afbraskafari.
0: Já, sem að nýtist honum vel til að finna fæðuna. Hann staðfugl hér og bara nánast allt í kringum landið og það eru alltaf 850.000 fuglar hér að vetri, 300.000 varp pör.
1: Það er mikið.
0: Það er mjög mikið og allt í kringum landið. Ég veit ekki við hversu langt við komumst. Sko, kalla kvenfugl er ekki einu og þú sagði mér í sér áður við fórum í loftið, þú sagðir hver eru kallarnir alltaf svona fallegri og þeir eru svona skrautlegri.
1: Miklu, miklu sætari.
0: Já, þeir eru þetta hérna í fugla, hjá fuglum eru þeir alltaf að hafa sér til og í sko að sína sig og til þess að ná sér í maka. Þá eru oft mjög skrautlegar sýningar í gangi í tilhugalífinu. Og þessi sko kallfuglin hvítur á ofan, svartur að neðan með svarta koll hettu ljósgræna flekki á hnakka og roðlitaða bringu. Og meðan kvenfuglin svona meira svona eins og hann sé bara í lopapeysu.
1: Já, bara svona dökkbrún, þverrákátt ótt að neðan en dökk.
0: Flíkrótt.
1: Ég ekki hafa þetta.
0: Já, þetta svo flottar og fín rákótt, þetta svo fallega lýsingar oft, sko. Hljóðið kemur upp hann, ég ætla að koma með það hérna, því mér langar svo að sjá okkur, mér langar að spila, nei, ég ætla ekki, á ég gera það fyrst? Já,
1: nei.
0: Koma fyrst með hljóðið, já. Það sko, þetta hljóð þekki allir, sko. Ég bara var hrættur við að ef ég myndi reyna að leika það eftir, að þá myndi ég mögulega láta fólk halda að þetta væri ugla. En það meira svona, Já, þetta svo sannarlega ekki ugla. Þetta ég ætla að koma núna áður en við segjum hver þetta þá hann líka kallaður peningafugl, pokafugl, pokaönd, þetta sem sagt andfugl eða önd. Má ég sjá hvað líka, já, karlfuglin auðvitað nefndur bliki, kvenfuglin kolla, þannig þetta eiginlega kom,
1: já, sko. Já, á ég ekki bara segja tegunduna.
0: Jú, komdu með það.
1: Æðarfugl.
0: Það æðarfuglin og við auðvitað, maður hugsar ekki um, þessna var ég að ruglast á hann þegar hún að tala eggið og hreiðrið og það því ég var að dást að þessu hreiðri sem að dúnlagt.
1: Já, og svo eru sko ungarnir, þeir eru svona, bara þeir eru svona miklu svona dúnnóðrar einhvern veginn.
0: Já, alveg og þau sem að þekkja dúnsængur almennilegar, þetta bara, við eigum þeim mjög mikið að þakka og við, hérna inn í sko æðarræktafélagi Íslands, þá eru mjög áhugaverðar upplýsingar æðardún. Þetta auðvitað eins og þar talað náttúrulegt undra efni sem á sér enga hliðstæðu, eiginleikar æðardúns eru einstakir því hann þakin örfínum og vart sjáanlegum mjúkum króklaga þráðum sem valda samloðun hans. Og þetta æðardún hefur haldið Íslendingum og auðvitað miklu fleiri þjóðum haldið hitta á þeim yfir nætur og þetta bara ótrúlegt.
1: Já.
0: Og það sko, hvar sá ég hérna, hvað það safnað 3000 kílóum á ári held ég. Það var eitthvað starf hérna í þessum upplýsingu sem ég var að skoða.
1: Þetta mikil vinna.
0: Já, hérna, árlega falla til 3000 kílógrum af hreinsuðum íslenskum æðardúni og hvert kíló samastendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrun. Þannig að já, það gríðarlega vinna á bakvið það. Og auðvitað frambóð æðardúns háð og náttúrulegum skilurðum ár hvert.
1: Gunnar, við komumst í gegnum þetta án þess að tölvukerfi eða útsetningakerfi hrindi eins og í gær.
0: Já, ég veit ekki hvort við eigum að þú að nefna það því að það getur, þá hrinur það líklega, já. En endum aftur bara á þessu hljóði sem að þetta svo vinalegt þegar maður heyrir þetta í náttúrunni. Þetta dásanlegt. Þetta fugl dagsins, æðarfugl.

0: Þetta er lagi Will You Still Love Me Tomorrow og í flutningi Amy Winehouse. En þetta lag kom fyrst út 1960 og þá var það bandaríska stúlknasveitin The Shirleys sem flutti það. En Amy Winehouse, hún lést einmitt á þessum degi, 23. júli, fyrir 11 árum. Nei, 15 ári fyrir gifi og þá hún var aðeins 27 ára þegar hún lést.
1: Já, það afskaplega góð heimildamynd til hana held ég inn á Netflix.
0: Jú, mjög góð.
1: En sorgleg saga og hún var ótrúlega hæfileika kona, tónlistakona. Hingað komin Svavar Jónatansson, velkomin í sjómamál.
2: Takk fyrir.
1: Þú komst til okkar í mannlega þáttinn í november held ég, 2025, eitthvað svo leis.
2: Já, svona eitthvað tíman í skamdeginu.
1: Já, og það þetta át. Ótrúlega sniðuga og áhugaverða verkefni sem varst að vinna með heimilisfólkinu á Hrafnistu með sýndarvi, eða þú kallaði það töfragleru þá eða ekki eitthvað svo lesið.
2: Jú, ég held að við bara nútum ennþá það, það svona þjála orð, töfragleruun okkar.
1: Og segðu okkur bara aðeins fyrst í upphafi hvaða verkefni var, að því svo svo áhugavert hvað hefur gerst síðan.
2: Já, sem sagt verkefnið fólst í því að nota þessi sýndarveruleika gleru, töfragleru, til þess að leifa fólki bara í raun og vera að ferðast og endur upplifa minningar að ferðalögum eða bara upplifa nýja staði. Já. Það svona veitir fólki frelsi í þeim svona líkamlu, hvað segir maður,
1: að komast hömlum, á staði sem þau komast kannski ekki
2: annars á. Sem þau komast ekki lengur á, það geta ekki færi til, en svona það þetta brúa þetta bil raunverulegra upplifana og minninga og annars slíkt. En hérna, svo þróaðast verkefni aðeins,
1: Já.
2: Því að við vorum mikið að nota bara erlend myndbönd.
1: Já.
2: Völdum alls konar lönd og borgir og fólk að fara í safari og hvað sem en það vantaði þetta svolítið bara Ísland.
1: Já.
2: Vist, fólk á náttúrulega ótrúlega margar minningar bara frá uppeldisslóðum og ferðalögum og vinn út á landi og hvað sem það nú og kannski bara uppeldisslóðir bara forfeðra sína til dæmis. Það eru sterkar tengingar. Þannig að ég svona laði í þá vegferð að fara að taka upp myndbönd víðum land. Já. Og það var náttúrulega fyrir tilstilli Lions klúbsins Ásbjarnar í Hafnarfirði. Ég held kynningu fyrir þá á verkefninu, á glerunum þegar hafa verið voðala elskulegir og stutt okkur með gleru og þeim leist svo vel á þetta þeir svona veittu bara, stuttuðu bakið á mér í því að fara í þessa ferð.
1: Bara rétt fyrir þau sem ekki vita hvernig sýndar veruleika gleraugur þetta svona bara nánast eins og skíða gleraugur sem fara alveg yfir augun.
2: Já, þetta bara heilur allar sjón og svo inn í þessu er einhver sjónvarskjár.
1: Já.
2: En sem einhvern megin, ég nú engin svona 12 snillingur eða tækni kúrú en þetta bara þannig að þegar þú hreyfir höfuðið að þá sérðu 360 gráður.
1: Þú getur litið í
2: skjárin sé bara, gleraugun eru bara eins og venjuleg gleraugur þannig að skjárin er beint fyrir fram að þig.
1: Mm-hmm.
2: En svo skynjaðu eitthvað meginn þegar þú hreyfir þig að þá eru myndböndið þannig að þau eru tekin upp í 360 gráðum.
1: Þannig að þú ert næstum því á staðanum.
2: Þetta er svona eins nálægt því að vera á staðanum. Og náttúrulega ef hljóðið er gott, þá er þetta bara mjög sterk upplifun. Svolítið svona svissast á einhverjum heilastöðum og þér finnst þú bara vera á staðnum.
1: Þannig að þú fórst að staði ferðalaga að safna efni í íslensku innlendu efni.
2: Já, þannig að ég bara laði að staða núna í byrjun júli og fór í 13 daga svona heillatölu ferð.
1: Já.
2: 13 daga í upptökur og bara mikið ferðalag, 3000 kilometrar og gist víðum land og þetta var bara svona heljarna þeysi reið náttúrulega landið. Og ég tók upp í samstarfi við Ímsa, tók upp skemmtilegt myndband í þjóðgarðinum Snæfellsjökull.
3: Mm.
2: Og það var Guðmundur Jensson sem var svo indall að vera með því landvörður og hérna leikfélagsmeðlumur í Ólafsvík. Og við tókum upp skemmtilegt myndband á Djúpalónsandi og Dritvík og þar kom kraftliftingar maður sem að heiti Benedikt Haukur Guðmundsson, hann kom og lifti nokkrum að þessum frægu kraftliftingasteinum.
1: Já, eru þeir þarna, hvað heita þeir?
2: Fullsterkur. Já, fullsterkur amlóði, hálfdraktingur, fullsterkur 155 kíló, svo er hálfsterkur 100 kíló, ég ætla ekki að segja hvaða steina hann tók, en hann er sannur kraftliftingar.
0: Fólki á Hrafnistu segir okkur frá því.
1: Já,
2: það er hérna, og kannski sumir þeirra á Hrafnistu hafa örugglega haft slíka krafta í köglum, alltaf fólk eru nýmið störf
1: Já.
2: Og haft kannski meiri kraft áður.
1: En sko, mér langar aðeins við sjáum hvað við náum mikið í gegnum hvað þú skoðar og hvert þú fóst og svona, mér langar svo að vita þú þarft væntalega að hafa einhverja sérstaka myndavél eða eitthvað slíkt til þess að taka svona upp til þess að virki á þennan hátt að það sé hægt að líti í kringum sig.
2: Já, þetta er svona spes lítil myndavél, hún er bara voru lítil.
1: Já.
2: Og tekur upp það 360 gráður
1: Já.
2: Og ég átti eina svona sko eldri útgáfu
1: Já.
2: En fekk svo þennan góða stuðning að geta keft nýri útgáfuna sem er aðeins betri
1: Já.
2: Og þetta bara afskaplega einfalt tæki þetta maður lítur út þess og bara venjulegu túristi með svona selfie stöng og stendur bara svona eins og eitthvað viðrinni á götuhornum í smábæjum og fólk svona keiri framhjá að velti fyrir sig hvað í gangi
1: En þú þurftir að því þú ætlaðir að fara og fóst væntalega nánast hringin eða hvað?
2: Já, já, vestfyrir líka á Snæfellsnes og...
1: Þannig að þú þurft að svona skipuleggja þig vel hvað þú ætlaðir að taka hverjum stað og...
2: Svona bæði og það sumt var skipulagt.
1: Já.
2: Náttúrulega ég átti svona ágætt samtal við þjóðgarðana. Vatnajökuls þjóðgarð líka, það var nú ekkit af upptökum vegna veðurs
0: Já, veðrið skiptir miklu máli
2: Veðrið skiptir náttúrulega miklu máli, ég keiriði bara í grenjandi rigningu og ég slefti sko Barðastrandasýslu bara í byggðist afsökunar en það var náttúrulega margt sem bara varð útundan og ég þurfti bara svona hérna, haga ferðinni bara eftir veðri og vindum þannig að það var margt sem varð útundan en sko listin, á ég að fara yfir listan og við telja upp listan
1: Já, við skulum fara aðeins
2: bara svona á 35 sekundum
1: Þetta
2: er eins og veðurfréttalýsingin í kringu landi sko. Er þið tilbúin?
1: Angamaxalík
2: Borganes, Stykkishólmur, Grundarfjörður, Ólafsvík, Hellissandur, Malarif, Djúpalónsandur, Dreitvík, Ísafjörður, Bolungavík, Flateri, Hólmavík, Brotadalsá, Borðeyri, Hvammstangi, Skagaströnd, Akureyri, Dalvík, Siglufjörður, Vaglaskógur, Jökuldalur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðafjörður, Breiðdalsvík, Fossárdalur, Hafni Hornafirði, Skaftafell, Kirkjubæklaustur, Vík í Mýrdal, Selfoss, Eyrabakki, Stokkseyri, en gleymdu þetta Hellnum og Arnastapa og varð að sleppa Mývatni.
0: Þú hefðir nú ansi vel á sér vikið verð ég að segja, þetta er ekki smá fjöldi af stöðum
2: Nei, þetta var svona svolítið á handahlaupu náttúrulega og hérna, og sumstað var maður kannski bara þú veist, 2-3 tíma á hverjum stað
1: mm-hmm. Þú ætlaðir ekki að vera svona lengi eða þú ætlaðir að pósturinn sem þú sendir okkur fyrst þá ætlaðir bara að vera viku
2: Já, það hefði bara ekkit náð sko,
1: Nei.
2: Ég bara ákveð að taka bara almennan tími í þetta Því ég er að reyna að byggja upp svolítið bara bókasafn, þú veist, þetta svolítið eins og katalókur.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það sem ég spenntastu fyrir að starfsfólki sem að vinna með þetta á Hrafnistu og þá sérstaklega í Hafnarfirði, við erum okkur búin að takast að koma því bara vel svona fyrir í dagskrá þar og Æna og Sigurbjörg og Vilborg og Jóhanna, þær eru með þetta alveg reynt upp á tíu þar. Þannig svo spenntur að þau fái þetta efni og geti fara að vinna miklu dýpra með fólki, þú veist, að tengja við þessar svona innlendu minningar og
0: þú ætlar að halda áfram að taka upp
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara skemmtilegt að svona safna í sarpin bara í róliheitum og stundum náttúrulega, emma kemst í þar aðstæður og tækifæri að geta tekið upp sko, aftur heila færi þá var það náttúrulega mjög gaman en þetta er svona langtíma verkefni og sérstaklega út frá því hvernig tekst að koma svo bara í innleðingu sko víðar
1: Já, að
2: ég
1: þú...
2: vona
1: Þú vilt gera það, þú
2: Já, vilt auðvitað,
1: að meina, fleiri njóti þess.
2: Þótt að ég séu þetta bara svona hrafnustumaður hérna í hjarta og þau stiðja vel við bakið á mér og ég vinn þar og er að þróa þetta þar, þá er bara, þetta bara spurningum hverjum þetta nýtist og það Já. Tengist ekkit engungu hrafnustu, það er bara fólk út allt land sem er komið að þann aldur að það getur ekkit skotist svona í sumafrí vitt og brettun landið
1: Og fleiri af ýmsum ástæðum komast kannski ekki á einhverja staði og þá var hægt að nýta sér þetta.
2: Alveg mögulega eru miklu fleiri heldur en ég kem auga á sko.
1: Og hvernig sko upplifunin að sjá þar sé þau að því þetta hefur verið þarna hjá heimilisfólkinu í Hrafnistu að þau hafa verið að setja á sig gleraugun. Hvernig hafa þau upplifað þetta og hvernig eru viðbrögðin?
2: Sko þau eru náttúrulega bara ólík en upp til hópa ég myndi segja svona 40-60% eru bara með jákvæð upplifun
1: Já.
2: og þar að veru margir sem bara sko fá úst, þegar þau takat af sér þá eru þau bara þau eru dolfallin sko
1: Já.
2: Og þeim finnst þetta ótrúlegt og þetta er magnað og þetta er svo gaman og, úst, þannig að starfsfólki þau finna líka þetta er rosalega gleði í þeirra starfi úst, þeirra vel gengur og fólk kann að meta þetta og þau fara að finna fólki líka sem hefur gaman að þessu sumir bara rífið af sér skilur hafa ekki náhuga á þessu, það er bara gott og vel En því dýpra svo vinnum þetta verkefni og meira, sko, þú veist, þá ferð að vita hverju þeir eru sem veist, hafa gaman að þessu, sem hafa gagna að þessu. Og svo kannski setna meir fyrir fjölskylda líka að nýta þetta meira, þú veist, getur svona tengst inn í samskipti fjölskyldu að þú veist, opna alls konar minningar sem kannski, þú veist, fólk vissi ekki þetta af og...
1: Já.
2: Þannig að þetta getur verið rosalega djúpt verkefni en náttúrulega er rosalega vandasamt að koma sig í innleiðingu. Störfin og hrafnistur alls konar, það rosalegt starf unnið úst, í öllum deildum og öllum sviðum en þessum allt annað þá náttúrulega bara tekur tíma að finna húst, rétta starfskraftin, réttu starfslýsinguna, rétta tímadags, þetta er náttúrulega mikið, húst, þetta er náttúrulega starf sem mjög erfitt og krefjandi, fólk orðið mjög aldrað og húst, þetta orðið mikið hjúkurinn líka um mönnun, þannig að það svona að finna réttu, rétta formið á þetta.
1: En eftir svona 13 dagaferð, þar sem þú veist að safna svona miklu efni, þarf ekki svolítið tíma til að vinna úr því áður en þú getur farið að setja það inn á þannig að fólk getur farið að njóta þess.
2: Það er miklu meiri tími sem fer í það sko.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara, ég verði eiginlega bara að taka það í litlum skrefum, bara eitt myndband í einu og hægt og rólega sko.
1: Og getur svo að lokum þegar allt er komið inn, þá getur fólk valið hvert að fer á landinu og hvaða er að þá að...
2: Já, þú veist, þá er bara lítill bæklingur og... En sko, fókusin er sá, þetta er ekki að setja gleraugun á fólk og þau sitja í hálftíma afskiptalaus.
1: Nei.
2: Þetta er kannski 5 minna myndband.
1: Já.
2: Þá er samtalið fyrir og eftir.
1: Mm-hmm.
2: Það er spjallið úr hvaðan ertu, varst í sveit, varst að vinna út á landi, þú veist, eru minninga frá ferðalögum ykkar hjónana, þú veist, svo er hort og svo er rætt um upplifunna.
1: Kveikir minningar og samtöl.
2: Þetta er ennlega bara minningar vinna, sko.
1: Já.
2: Samtölin, og þetta getur setið svo djúpt í fólki, bara heill dagur að dagar, að þau eru búin að rifja upp, sko, svona svolítið hverðu voru. Mm. Fólk auðvitað veit alveg hverðu voru,
1: já.
2: En stundið þarf að rifja upp og svona lifta þau svolítið upp hvað fólk hefur gert og, þú veist, og hvað það var. Og það að ferðast með fjölskyldunni er náttúrulega bara svolítið mikilvæg hlutur bara í minningu fólks.
1: Já.
2: Og þegar það er farið, þá svona kannski... þá sitja þær minninga kannski einhvers staðar en það er svo verðmætt að lyfta þeim upp og þetta getur heldur betur gert það.
1: En í gegnum svona getur opnast já, sá möguleiki. En fyrir, ef einhver situr núna úti og er að hlusta á þetta og hefur áhuga á að kynna sér þetta eða jafnvel að nýta sér þessa tækni eða þessa þjónustu, er hægt að hafa samband við þig eða hvernig er...
2: Sko það er allt bara svona eitthvað verk í vinnslu. Ég hef bara verið að, eins og ég segi, vinna með þetta á Hrafnistu.
1: Já.
2: En auðvitað getur þetta nýst bara um allt og ég sko, þegar ég fór á landið þá heyrði ég mörgum hjúkrunaheimilum og þau söfnuðu upplýsingum staði á í hverjum bæ sem skiptu fólk máli hérna áður fyrir.
1: Já, já.
2: Og þannig að ég heyrði alveg áhugan hjá fólkið þeim fannst þetta frábært og mörg hjúkrunaheimil er að nota alls konar tækni bara sjónvarpi getur verið nýtt á mjög fjölbreyttan og frumlegan hátt. En þannig að þú veist í framtíðinni auðvitað má hafa samband við mig. En í framtíðinni sé ég fyrir mér að geta útvíkkað þetta og þú veist, leitt fólki við land að nota þetta og þá verður bara til eitthvað verkefni út úr því.
1: Svavar Jónatansson, takk fyrir að koma. Þetta er töfragleraugun, þau greinilega töfra fram minningar og bara takk innlega fyrir að segja ykkur frá þessu og gangið vel með þetta og við kannski fáum þið aftur hérna þegar þetta er búið að þróast enn lengra.
2: Herði, ég bara þakka kærlega fyrir áhugan.
1: Takk.

0: Og þarna var hljómsveitin The Velvet Underground að flytja lagi Pale Blue Eyes sem að Lou Reed höfundur af.
1: Já, við ætlum að fá núna veganestið með Páli Áskeirssyni. Við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp þetta spjall við hann hér fyrir nokkru og við heyrum þá upptöku nú. Hingað kominn Páll Áskeir Áskeirsson, það veganestið eins og á fimmtudögum í sumar. Síðast vorum við að tala já, hér flott hljóð í stólnum mínum. Ætla bara að láta vita því.
2: Já, ég hélt að þetta var í sími að hringja.
1: Nei, þetta var svo skrítið hljóð, ég vissi ekkert hvaðan var kominn, þá var að ég sjálfur sem já, var að búa til.
3: Þetta hefði geta verið í stóðkerfinu ykkur staðar.
1: Í nákvæmlega, þetta var þannig ekki náttúrljóð.
2: Við verðum bjöllur.
1: Síðast voru það fjallgöngur, en núna það hvað?
3: Og datt ég hef að tala aðeins börn og útivist.
1: Já.
3: Já.
1: Það fer alls ekki saman.
3: Jú.
1: Ó, jú, það gerir saman.
3: Það gerir það. Við ætlum að tala með því en ekki móti því.
1: Já, gott.
3: Já. Það eru hérna eitt af því dýrmætasta sem að fóreldrar gefa börnunum sínum að það eru jákvæðar minningar hérna skemmtilegar og fræðandi útilegur samverustundir með fjölskyldunni á fallegum sumardögum á Íslandi.
2: Já. Heyr, heyr.
3: Heyr, heyr. Já, já.
1: Nákvæmlega. Það eru þið alinn upp við þetta að fara mikið út í náttúrun og...
2: Já, það var bara að fara hring eftir hring á mínu heimili, í tjald útilegur og svo var gist hjá ættingum og... það var Ísafjörðu upp á Hrísey og Snæfellsnes og hérna. Já, þetta eru mjög fallegar og góða minningar. Mývatn mann ég eins og eftir þegar mýið kom og við flúðum inn í bíl og skildum pappa eftir til þess að pakka saman og rúlu upp tjaldinu.
3: Ég alveg sveit. Það var ekki gerður greinar munur á daglegu lífi og útilegum í sveitinni því að maður alltaf úti.
2: Já. Og þú varst nú alinn upp á fallegum stað.
3: Jú, jú, jú, jú, vestfyrringar hérna vita engan stað fallegri heldur en vestfyrði.
2: Nei.
3: Að hérna, en hvernig á maður að fara að því að venja börnin sín á hérna á útivist, maður á að fara með þau út.
1: Það bara svo
3: Já, það bara svo leis.
1: Takk fyrir komuna í dag.
3: Það getur stundum verið aldrei erfitt að halda upp í stuðinu. Það í rauninni þá stærsta verkefni þeirra foreldra sem ætla að vera út um börnunum sínum að leika sér, að það ekki endilega að sko að finna eitthvað fallegan stað eða sögufrægan stað. Stóra áskorunin að halda gleðinni í ferðalaginu vegna þess að ef að, það mín reynsla að ef að telst að halda gleðinni hjá börnum og halda þeim áhugasömmum, að þá hafa þau svipað úthald eins og skosku smalahundur, sko. Þau geta hlaupið allan daginn ef þau vilja.
2: Já.
3: Já. En barn sem að missir áhugan á ferðalaginu og leggst niður og bara fer ekki lengra, það getur verið mjög snúið verkefni að ná því sem sagt, á fætur aftur.
2: Já. Margir nota veiði.
3: Veiði, já.
2: Kaupa veiðistangir og finna ykkur svona skemmtilega.
3: Og það má velta því fyrir sér sko að ég held að þetta snúist oft það að setja börnum einhver markmið.
2: Já, verkefni.
3: Við þurfum að komast þangað, við þurfum að leysa einhver verkefni og hvort sem að það einhver áfangastaður eða að ná fiski. Og svo það líka hægt að ég tók lítils háttar í sumar, þátt í fyrirbæri sem heitir ratleikur sem Hafnarfjarðabær heldur úti á hverju sumri og ég gat ekki annað en dáðstæði, mér skilst það þess ég búin að gera þetta í 20 ári hvað svo leiðis og til alveg helberar fyrirmyndar að það gengur út á það að þú getur semst farið og þetta ekki bara fyrir Hafnarfjarðinga, þú getur farið og orðið út kort og þar eru mertir einhverju 30 staðir og þú þarft að finna hvern stað og á staðnum falið spjald með númeri og þú þarft að skrifa það hjá þér og færa það inn á kortið og svo geturðu skilað kortinu inn í loksumars og þá geturðu fengið einhvern vinning, hugsanlega.
2: Já,
1: þetta er bara gert að hver og eitt gerir á sínum tíma.
3: Já,
1: bara.
3: Hver og eitt gerir á sínum tíma þegar honum hendar.
1: Já.
3: Og þessi skipt í erfiðleika flokka, það að segja að þriðjungurinn eru mjög léttar þrautir, þriðjungurinn eru miðlungs erfiðar og svo þriðungurinn eru frekar einhvað sem að þarf að sækja langt og hérna, er samt ekki mikið út úr bæjarlandi Hafnarfjarðar. Og það eftir að hafa tekið þátt í þessu og mætt á þessari slóð sem við vorum að fara fjöldanum öllum af einmitt fjölskyldum með börn sem voru alveg eins og sko hérna æstir smalahundar vegna þess að þau ætluðu að finna spjaldið og verða helst fyrst til þess.
1: Já.
3: Þannig að, að þetta var greinilega svo góður kvati til þess að, að þarna gat fjölskyldan verið að vinna einhverju verkefni saman, allir úti í náttúrunni. Þannig að þetta er í rauninni fullkomin uppskrift. Og ef að Hafnfirðingarnir eru búin að gera þetta í ára tugi, þá bara vakna svo spurning að hverju ósköpunum hafa Reykvíkingar ekki gert þetta sama. Þegar þeir eru umkringdir af landi sem er sko ekkert síðri uppsprett af áhugaverðum náttúrufyrirbærum og sögustöðum heldur en nágrenni Hafnarfjörðum.
2: Mm. Algjörlega samanlega. Þannig að það... Hafnfirðingar oft framarlega í flokki með ýmislegt.
3: Já.
2: Það verður að segja
3: þeir eru, það. Við getum margt af Hafnfirðingum lært.
2: Já,
3: ég er rétt að rifja það upp sko að Hafnfirðingar voru konu með vatnsveitu, rafmagn og ljósastaura áður en nokkuð af þessu var komið í Reykjavík. Hafið það. En það líka oft talað að það sé heppileg aðferð til þess að, að vekja áhuga barna. Það að láta þau ekki hlaupa og ganga of mikið, ekki þreita þau of mikið og leiðin getur við þá verið svo að, að hérna, beina athygli þeirra að, að þessu smáa í náttúrunni og það er til handbækur um náttúrulega jurtir og það er til handbækur um pöttur sem er hægt að, að leita upp í.
2: Fugla.
3: Það eru frábærar bækur sem að kenna manna þekkja fugla. Þannig að það er þetta beina svona fókusnum inn í sambandið og samskiptin við náttúruna og læra að lesa hana frekar heldur en bara að safna kílómetrum og þetta ég get lofað að því ég búin að ala upp öll sem að eru orðin fullorðið fólk og get ég lofað fólki því að, að þetta skilur eftir sig þó einhver komið stöksinu með skeifu heimur einhverjum leiðangri að þá skilar þetta sér í jákvæður minningum þegar þau fullorðnast.
2: Já.
1: Það er nefnilega máli, sko. Já. Það getur verið, en það er líka krakkarnir verða að finna einhvers konar, að því ef það til dæmis löng gönguferð, þau verða að sjá einhver tilgang í því. Þau verða að sjá, að því ef þau eru bara að labba og elta fullorðna fólki, þá verða þau fljótt þreytt, sko.
3: Já.
1: En svo í, allan í minni reynslu, þá er börn hafa svo mikla orku og þurfa að eyðinni, eða það er að segja að nota hana, Það stundum er að bara að sleppa þeim lausum sko, og leifa þeim bara eins og bara hundarnir þurfa bara að hlaupa og, hérna,
3: Algjörlega.
1: Og þá geta þau hlaupið enda laust að því þá kannski eru þau við líka ekki að tróða þeim inn í okkar dagskrá sko.
3: Einmitt og það getur verið nefnilega skemmtilegt að halda ekki aftur af þeim heldur leifa þeim að gera það sem þeim finnst skemmtilegt
1: Já.
3: Og þannig til þeim að leggja tímabundi til hliðar sko reglur sko að það með ekki vaða í pollum og með ekki velta sín skítnum og allt þetta að því að krakkar að mínu viti hafa alveg endalaust gaman að því að vaða út í allt sem fyrir verður hvort sem það er sjórinn eða einhver vötn eða pollar eða hvað það er Svo getur mannskapurum bara farið í bað þegar hann kemur heim.
2: Já,
3: sko.
2: Það var skrítið að segja við börninni mitt að með ekki skýta sig eins og oft er sagt.
3: Einmitt.
2: Það er stórfurðulegt.
3: Það er stórfurðulegt.
1: Út að leika þá á maður bara að vera einmitt.
2: Bara frjáls.
1: Frjáls og skýtna út.
3: En þetta getur þetta kallað ádaldin undirbúning og skipulag af hálfu foreldranna og það er auðvitað eina af aðferðum til að mótivera krakka sem eru í gönguferði eða eitthvað konar útivist það gert með nestinu að það hérna
2: Já.
3: Og þá er gott að draga ekki bara prinspólu upp á vasanum og að henda í gríslingana heldur undirbúa þetta svolítið þú veist, eyða tími það heim að græja nestið og taka vera með kannski dúk og ég veit ekki bolla pörði, það er kannski heldur langt gengið
2: Já,
3: en gera svona stund úr þessu út í náttúrunni, að setjast niður og slaka á og jafnvel breiða dúka eða teppi á jörðinu og svona, hafa svona piknik eins og sagt á mjög vondri íslensku.
1: Heitt kakó að brúsa getur dregið mann ansi langt áfram.
2: Baka skonsur deginum áður og hjálpa stað að smyrja og já, bara vera saman að undirbúa næsti og einmitt. Og kannski skipulag.
3: Já, og svo geta náttúrulega foreldrarnir hérna lagt sitt að mörgum með því að lesa sér aðeins til um þær slóður sem er stemt á í einhverjum góðum leðsögubókum mér dettur í hug 175 Ísland
1: bara fyrir tilviljun
3: en það er líka hægt að benda á nokkra staði hérna í nágrenni Reykjavíkur sem hafa meira aðdráttarafl fyrir börn heldur en önnur aðrir og efst á þeim lista fyrir að mínu aldi er alltaf staður sem heitir Lambafellsgjá sem er hérna suður við. Ég veit ekki hvort að örnefni segja fólki alltaf nógu mikið en Lambafellsgjá er skammt frá Höskuldarvöllum.
2: Já. Ekki nálægt Búrfellsgjá.
3: En engir, nei, það er ekki
2: það
3: þarf að aka veginn sem að liggur suður að Keili.
1: Já.
3: Og þá þurfum að kemur að hérna og það nátt að finna þetta í bókum sko og þetta merkt á kortum. En aðdráttar af Lambafellsgjár er fólki í því að þetta er í raunni lághæð eða raunhóll eða lítið fjall getum við kallað það. Og það er sprunga í gegnum það endilangt. Þannig að það er þetta ganga inn í gjána eða sprunguna á öðrum endanum í svona jarðhæð eða ef svo morið komast. Og svo hækkar botnin hægt og rólega og það er þetta ganga í gegnum gjána og hún er nógu þröng til þess að víðast hvar þá til dæmis nægja á milli veggjana.
2: Já.
3: Það er sérst inn minna en 2 metrar á milli veggjana. Og svo hækkar maður smátt og smátt og svo þegar maður kemur upp úr gjáni og þá maður stattur upp á toppi fjallsins.
1: En svona, en þetta er mjög spennandi og ég veit
3: að hvernig,
1: já og ég meni eins og hellar og annað, það er mjög já. Spennandi fyrir krakka, sko.
3: Það er, hellar eru misjaflega vel aðgengilegir, það eru nokkrir svona tiltölulega vel þekktir og aðgengilegir hérna í nágrenni við hérna Helgafell í Hafnarfirði, það er í rauninu það er frekar auðvelt að finna þá, að því að það er á mörgum kortum og í bókum vísað á þá.
2: Já.
3: Svo eru náttúrulega hellar út allt á Reykjanesi.
1: Já, já.
3: Og sá sérkennilegasti finnst mér alltaf hérna hvað heitir húshellir sem er hérna ekki langt frá stutt frá Malanáminu við Lambafell nei hérna við Vaskarðið og húshellir hann heitir það vegna þess að það er hús niður í honum
1: inn í honum
3: manngert, það hefur einhver byggt sér hús eða afdrep ofan í hellinum
1: já.
3: Það er að ísu í dag er þetta bara veggir sem að standa en þeir eru svona svolítið á annan metra á hæð, þannig að það ljóst að það hefur einhver gert sér haft heilmikið fyrir því, þetta ekki bara einhverir
1: Þetta spennandi að fara með
3: þetta og þarna eru líka bein úr dýrum sem að þeir sem að kannski byggu þarna hafa lagt sér til munns,
1: já.
3: Ég veit það ekki
1: En svo að ég meina
3: Það veit enginn þetta sko Nei. Eða réttar sagt, það veit enginn hvað þetta nákvæmlega er
1: Já að því hún nefndir áðan þetta með að sulla og vaða og
3: Já.
1: Svolítið, eða krökkum finnst það rosa gaman,
3: Já.
1: Þá er líka þó að það sé rigningaspá eða eitthvað svona ekki endilega frábær veðurspá, þá er börnum finnst líka rosa gaman að klæða sig vel upp fyrir veðrið og fara bara út í hvaða veður sem er, því það er pínu spennu það er kannski ekki jafn löng út í vera en maður verður alveg hérna uppgefinn og hress og kátur eftir það sko.
3: Og blautur og skítur
1: Já, og fá heitan kakobolla eftir það sko.
3: Segðu
1: Já.
2: Einmitt, þetta eru hérna allt saman bara góðar hugmyndir og vonandi bara förum við út með börnin um helgina
3: Hvetjum alla til þess að gera það,
1: Já, það leggja símana til hliðar
3: Já, skilja síman eftir heima nema kannski einn
2: Já, öryggis
3: Þú getur hringt í ömmu ef allt fyrir skrúfuna Það allar skil
1: Takk innilega fyrir að koma með veganestið enn og aftur.

Og Borg mín borg í flutningi Bubba Mortens og Hauks Mortens, þarna sungu þeir fyrir okkur frændurnir, en það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag og það við verðum hérna aftur á morgun og í sumum málum og verðum að fáum ferðasögu eins og alltaf á föstum, en við kveðjum hér Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

Guðrún Haldanadóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur síðari hluta tengivaxins frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta var Wendy Eisenberg, lag sem heitir Pick a Number af nýrri plötu frá henni sem heitir líka Wendy Eisenberg.
1: Við ætlum að halda áfram að komast að í hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumar og það eru kannski fáir sem vita það jafnvel og fólki sem að selur bækur bóksalar. Pétur, hvert fórstu í heimsókn?
0: Við fórum nýr á Njálsgötu til að heimsækja litla verslun sem heitir Bókum bók sem líka svona sýningarrými og ýmislegt annað sérhæfis í bókverkum. Kíkjum nýr í miðbæ Reykjavíkur.
2: Ég heiti Tóta Kolbeinsdóttir og myndlistamaður og landvörður og prentari ásamt öðru og rek hérna Bókum bók ásamt nokkrum öðrum. Bókum bók er sem sagt svo kallega bókverkarými og líka svona myndlistar sýningarými og já, sem sagt bókabúð með áherslu á bókverk og svona myndlista tengdar bækur og líka bara alls konar sem við höfum gaman að en bókverk eru sem sagt myndlistaverk í bókaformi já, við fluttum hingað á Njálsgötuna fyrir 4 mánuðum frá Grandanum og unum okkur mjög vel hér